0: あのドアも開けてね、うん、そんなゴールデンウィークはもうありましたけどね。
1: いやでも今浦高速の話になったけど、うん、羽生サービスエリアはすごいみたいですね。
0: 羽生はね、
1: あれはよくテレビで特集されてるけど、
2: う
1: ん、
2: そうだね、よくやってるよね。
0: どっちか、あの上りね、
2: 上りの方なんだ。
0: そうそうそう。あ、下りはね、うん、おすすめはあのね、ずんだ車両が。下り。
2: 車両？
0: うん、ずんだ車両。あのずんだシェイクの。
2: はいはい。
0: あの仙台のずんだシェイク。
2: ずんだシェイク。
0: のお店が羽生の下りにはあるんです
1: よ。下り。
0: うん。で、上りの方が、うん、鬼平犯科町。江戸の町。
1: はいはい。
0: なんか一本うどんとかさ。はい。なんかうなぎとかさ、うん、なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある、うん、
1: だから池波正太郎さんの割と好きだった食べ物を料理に出てくるんですけど、それをなんか取り扱ってるみたいですね、
0: うん、そういうのもある
1: ん
0: だね。
1: そうなんですって。鬼平犯科町の中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューに出るって話です。
2: あ、そうなるほど。そうかそうか。
0: 羽生はね、うん、美味しいものいっぱいありますよ。羽生なんかね、うん、なんだろう、まあ伊賀饅頭っていうのはまあ代表されてあるんだけど、まあ、うん、あれはあのちゃんと美味しいところのは美味しい。
2: 美味しいところは
0: 言い方が嫌だね。
2: 美味しくないところもあるけど裏を返す
0: のね。そうそうそう、うん、あとね、あとうなぎはね、確かに昔からね。うんうん、本当生まれた時から町にね、うん、うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、うなぎ屋のに、うなぎの匂いはしてます。
1: へー、そうなんだ、
0: うん、
2: それは初めて聞いた。
1: 天然物ってこと。
0: あ、そう、当時はそう
1: だね。そうだよね、うん、
0: 今は多分養殖だと思うけどね。
1: 今でもほら、大玉だったら浦和のものってことが有名だよ。
0: 浦和は昔からね。そう、なんで埼玉うなぎなんだろうね。
2: ね、なんでだろうね。
1: 大きな川があるからじゃないですか。
2: そうか、そこ、ね、海がないから逆にね、
1: 川魚のものなんじゃないかな。
0: 利根川なんかはみんなうなぎね、登ってくるわけだ、
1: じゃないでしょうか、
0: っていうことだね。
2: 天然うなぎってことか。
0: そうだ ね、うん、なんかゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
2: あの似たような思い出です。
0: やっぱりね、
2: やっぱり渋滞です。
1: そうだよね、
2: はい、
0: じゃあこれは ね、この放送を聞いてでも、うん、この時間、今ね、放送時間がね、うん、いつやってるかちょっとわかんないんだけど、はい、それぞれいっぱいあるからね、
2: はい、
0: これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
2: ハマって本当大変な思いしたのは、あの、うん、マザー牧場に
0: 来ました。
1: マザー牧場ね、
0: はい、
2: 行ったんですけど、
0: はいはい、
2: 朝出て、うん、7時間かかったんですよ。
0: わー、来ました。
1: すごいな、
2: うん、で、高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
0: あ、そうなんだ。
2: なんだけど、うん、そっから細い山道が一本道なんですけど、
0: なるほどなるほど、
2: そこが動かない。
0: あ、
2: だからそこで6時間かかって、
0: あ、
2: 山を登ってマザー牧場の入り口までが。
1: いや、でもほら、うん、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないっていう理由じゃないですか。
0: ああ、ね、
2: そうだね。
1: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、
2: うんうん、
1: あって俺はね、うん、ゴールデンウィークっていうと、うん、昔は、うん、ゴールデンウィーク中はツアーは入んなかったじゃ
0: ないですか。
1: だから割と暇にしてたんですよね。
0: そうだよね。
2: そうだね。
0: そう、ゴールデンウィークだけは、うん、なんか仕事がないっていうイメージだったよね。
2: そうだね。
1: 今日はだからその学級はこの車が来たなかったりとか、うん、そういう都合があるんで、うん、その間は動くのやめましょうって言って、うん、
2: ああ、ね、なるほど。
1: そういうことだったらいいです、うんうん、
0: 賢明な判断、
1: はい、
2: うん、ね、お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
0: そう、集客もね、うん、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、うん、バカンスね、そうそう、連休はやっぱ遊び行かないとね、うん、うん、と思います。
2: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ
1: よね。そうなんだね。
0: そう、
2: うん、
0: あとさして、うん、でかけるぞっていう、うん、その高速料金を、うん、割引しないよっていうのも、うん、これいかがなものかと俺は思うんだよね。まあしょうがないけどね、
2: うんうん、
0: あの渋滞を緩和する
2: 緩和のために
0: ね、のためにっていうのは分かるけど、うん、
2: 値段上げれば減るだろうと。
0: そうですね、
2: 車ね、
1: 毎回もお金は考えそうなことがね。
0: 割引なしよって
2: のこれもでもね、その休みは動かないからさ、
1: うん、そうなんだよね、
0: ね、うん、そうそう、まあいろいろ

0: ね、ご意見あると思いますけど、はい、私はちょっと思いましたね。
1: なるほど、
0: ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組の、
1: はい、この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います。はい、ラジオネームむくねこちゃんでございます。はい、お三人様こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、うん、ボリュームをボリューム1っていうか、うん、有線電話の話が、出ていましたが、はい、それで思い出したのが、うん、子どもの頃実家で使っていた公衆電話です。
1: 公衆電話、
0: 公衆電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました。うんうん、これ農業の農に集めるに電話ね、公衆、うん、電話と書き、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです。うん、この話、町育ちの一つ上の誰にしても聞いたことがない、うん、知らないと言います。うん、私は柿野さんの10個下、実家でこの電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです。うん、そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です。うん、おかげの話ね、なくてごめんなさいということで5月5日癒やし参加しますね。これ放送の時に、来ていただいてると思いますね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで農集
1: 電話ね、初めて聞いた。
0: うん、まあ、あの次の日来た時に話したのはうちは有線電話で、うんうん、その発電機が電話についてね、うん、でこれグリグリグリグリって回すとその発電で交換士さんのところのベルが鳴って、うんうん、で口頭で、何番お願いしますと言ってそのジャックでその家をつなげてくれる、うん、そういうね有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね。はい、ということで、あ、ごめんなさい、うん、1曲目、
1: はい、そうです、1曲目を、
0: これね私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷二郎で乾いた朝を聞いてください。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沢さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: イザヨエフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: うわ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。うん、よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。うん、黄金色の海の弾き語りのいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。うん、よろしくお願いします。ということで、
0: うん、
1: このイザヤエフラッパー、私がね、
0: うん、
1: 千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来もですね、あの大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、
0: うん、
1: で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は分かったんですよ、
0: うん、
1: 若い人たちの、楽曲で、うん、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、
0: うん、
1: 堤恭平さんの思いがありまして、
0: はい、
1: でその堤恭平さんからスターダストレビューで作曲依頼が来た、
0: うん、
1: でそこであの手を挙げたのが、

0: リーダーのね根本かなめと、うん、私の2曲を提出しまして、うん、そしたら俺はもうまあダメ元でね、うん、出してみようっていう形で出した曲なんだって
1: 、うん、あそうなんだ。
0: そしたら堤恭平さんに、ねうん、気に入っていただきました。おなんとレコーディングになったという運びになった、うん、これは、ね、今今日は書けないんですけど、うん、そんな経緯がありますね。おうん、これね、なんつうか、そうか、これ俺歌ってもいいんだなんてね。
1: まあいいんじゃないですか。
0: ね。
1: そうだ、今年のあの熊谷次郎さん
0: 間に合わ
1: ない？
0: まあまあ、あのいや前向きにちょっと考えてみたいと思います、うん、はい、ありがとうございます。はい、メジロちゃんありがとう。はい
1: はい、じゃあ次のメールいきますね。
0: はい、
1: はい、ラジオネームしおさん。
0: しおちゃんありがとう。
1: お三人さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: いつも楽しく拝聴しています。花粉症の辛い時期です、
0: うん、
1: けれど山菜の美味しい季節でもあります。
0: そうだね、
1: うん、吹きのとう、うん、コシアブラといえば柿沼さん。
0: いやもう腰脂は寺田さんですからね。
1: いやいやいや
0: 最近は
1: そんなことない。
0: 育ててるっていうか、
1: もう
0: 植えて育てて、
1: 最近ちょっとねダメダメかなっていうあ
0: な感じなんだ。
1: な感じになっちゃった。
0: あそうですか、
1: はい。今年も召し上がりましたか。
0: ふきのとうは食べないわけにいかないですわこの季節。
1: あ
0: もう、しっかりもう何個も食べました。
1: あそうですか、
0: はい、
1: 私は子供の頃山菜は大の苦手で、うん、20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い、
0: そうだ
1: よ、うん、思い立ちフキノトウの天ぷらにチャレンジするも、
0: それ
1: 無残に敗北。大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト。さらに大人の階段を上った私、
0: お
1: 大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい。
0: 頑張れ。
1: そこで再チャレンジ。
0: 頑張れ。
1: ね、うん、お蕎麦屋さんで、ふきのとうの天ぷらのお蕎麦を注文しました、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: 今回は完食することができました。
0: あ、やったね。
1: けれど、
0: オッケー、
1: ふきのとうの独特の癖がやっぱり苦手でした。美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです。頑張ります。
0: あ
1: ね、
0: せめて3年、うん、2年でね食べてほしいね。
1: ね、なるべく早めに。まあでもいつか突然なんか、ね、
0: そう、
1: ね、好きになったりすることもあるからね。
0: 嫌いな苦手なもの突然180度をひっくり返るからね。
1: ね、ありますね。
0: ね、うん、パクチーとかね、
1: はいはい、
0: パクチーもずっとダメで、
1: うん、
0: 一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、
1: うん、
0: もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったからね。
1: ね、
0: はい。
2: 俺にも食べてみて、ダメの状態で。
1: そうなんだね。
0: そうだね。
2: もうちょっと、ゲームを握らないよ。
0: そう、加減がな、バカだから知らないんだな、俺は。
1: もうそればっかり食べるからね。
0: 好きだったらそればっかりいっちゃうとね、
2: そうなんですよ。
0: 定量が来て、あ、もうダメだって。山椒はね、時間を経てね、結構戻ってきました、ね、一時山椒ダメだったからね。
1: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました、ね、旅先でね、山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐。
0: 中華のね。
1: ね
0: でみんな山椒だったじゃん、うん、あそこの中華。
1: そうそう
2: だったね。
0: ね
2: そ
1: うもう柿沼さんがこっち向いて定量が来たってボソって言ったんだよ。顔の表情が全くない。あの顔は忘れられません。
0: そうでした、そうでした、
1: はい、
0: そう気をつけないとね、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、では、うん、曲の方いきますね。
0: はいはい、
1: はい、塩さんのリクエストでスタートするビデオ涙を聴いてください。

0: スターダストレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました、
1: はい、
0: 続いてもう一つ、メールいきます、
1: はい、
0: ラジオネーム縄手ののんちゃん、
1: 縄手ののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな、坊さん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、ちゃんと、はい、先ほどのこと、 NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、うん、その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのがなんと夢伝説。
1: あの旅職人ってあの白旅ね、
0: うん、
1: あの旅行じゃなく、
0: うん、旅
1: 旅だよね、
0: 足のね、
1: の旅の職人さんね、
0: はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのはなんと夢伝説、うん、
1: 来ましたね。
0: 思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだ、ね、うん、これ
1: 気持ちわかる、
0: うん、うん、ね、中盤、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで、夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです、朝から嬉しかったです。
1: なるほど、
0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さんをね、
0: そうです、
1: 司会のやつだよね。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、
1: あれ鈴木直子さん、いいね、そのまま見ちゃうよね。
0: そうなんだよね、うん、であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 来ます
0: けど、はいはい、結構あるんで、
1: うんうん、
0: そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: うん、はいはい、
0: はい、
1: あのそれあの旅職人って多分餃子だね、
0: うん、そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、餃子のあの JR の餃子駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだよね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう餃子にね、はい、スタレビあり、うん、根本要ありって感じで、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいです ね
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ボードは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね。
1: 俺か M さんだから、
0: はいはい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます、
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています、先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
0: うん、
1: 柔らかくなっていてとても美味しい、
0: うん、
1: 柿沼さんが美容や健康に良いとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します、
0: うん、
1: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に受注開始日に予約しました。ありがとうございます。九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いや、とんでもないです、雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです、何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたがすごく良かったです。
0: あ、嬉しい。
1: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、うん、しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね。予約後に告知されましたが、皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも大切にしますね、うん、ということで、 ありがとうございます。ということで、これもうかけちゃっていいのか、
0: うん、大丈夫です、
1: じゃあね、今回初めてかけますね、熊谷ジローズで君のバースデーを聴いてください。

0: だが、熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はい、カンクローさんっていう方から、はい、
1: カンクローちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です。
1: 素敵、
0: うん、現在、そば茶、小豆茶、黒豆茶をローテで飲んでます、うん、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あ、ちょっと色もつくしね、
0: うんうん、あとそば茶は、うん、味噌汁やハンバーグ餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまいね、うん、うん、好き。
0: ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そば、は血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです。黒豆は、眼精疲労やアンチエイジングにも良いそうです。ね、まあ、そんなところで、ちょっとお高いお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね。この人
1: ね、体にいいものってやっぱりそう摂取したくなるよね、
0: うん、
1: いや、いい情報ありがとうございます、
0: はい、ありがたいですね。こういういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよね。
1: そうですね、忍ばせるってのがいいね。
0: あ、ね、ハンバーグとか餃子
1: もう何でも忍ばせちゃいますよ。
0: 気づかないうちに摂取してる感じはい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方に行きますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、
1: うん、
0: はい、まあ他にもいろいろ追加のね公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います。
1: はい、
0: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、うん、八木橋カトレアホールでね、うん、熊谷ジローズのライブになります。
1: はい、
0: そして7月の1日、スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブになります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スタートスレビューの星になるまで宛にどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますがね、はいはい、坊さんもね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう非常には大丈夫なの、
1: うん、なんとか大丈夫ですね、
2: ね、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: うん、ね、これね、なんかったよな、うん、でも今全然
0: もうだいぶいいです、
1: もうだいぶいいです、もう暴飲暴食は やめるようにして、
0: あ、まあもちろん、
1: はい、う
0: ん、
1: でもね、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば

0: 顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
1: あ、はい、ね、僕も2人体制で頑張りましょう。先ほどの対策として、
2: はい、
1: よろしくお願いします、はい、というわけで今週はこの辺までとなります。
0: はい、はい、
1: ね、お相手はスタートするビルのドラムの寺田と
0: ベースの柿沼と
2: アーカジョンの坊がやじでした。
1: それではまた来週、さようなら。

0: 皆さんこんにちは。個別指導のサクセス塾長の近藤由紀です。今週も1週間お楽しみ様でした。さあここで一息入れましょう。子育てや勉強のお悩み解決、由紀先生の志ラジオ始まります。
1: 由紀先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りします。勉強が100倍楽しくなる個別指導のサクセス、塾が楽しい、勉強が面白い、子どもたちが進んで学ぶ、そんな夢みたいなことある？
0: あるんです。あるんです。
1: 岡崎市内に2つの校舎、個別指導のサクセス、詳しくはホームページをチェック。こんにちは、 FM 笑顔ナビゲーターの松井玲子です。
0: 由紀先生こと個別指導のサクセス塾長近藤由紀です。
1: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援する番組、
0: 由紀先生の志ラジオ。
1: この番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。メールは763@fm-ega.jp、 ファックスは0564-55-8764へ。
0: 子育ての悩み、失敗して落ち込んだ時の立ち直り方、成績アップを目指すにはなど、何でもお寄せください。
1: それでは由紀先生、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。玲子さん、
1: はい、
0: 5月に入りましたね。
1: いや本当早いですね。ついこの間多分ね、入学式とか迎えられた方もいらっしゃる、
0: ね、4月はね、うん、本当にバタバタして、うん、学校通って見える方はね、はい、通り過ぎていったと思いますけど、
1: はい、
0: 5月は、5月といえば、
1: いや大型連休ですよね。
0: そうですよね、
1: もう楽しくて大型連休ね、方もね、はい、いらっしゃると思いますけれども、
0: そうですね。

0: はい、あの勉強頑張ってくれてる子たちいるんですけれども、やっぱり一人一人ね、お子さんって性格が違うじゃないですか。
1: あ、まあ確かに個性もありますしね、うんうん、
0: 自分の子供たちもそうなんですけど、こんなことないですか、同じように育てているのになんでこの子はこうなんだろうとか。
1: いや、もうそればっかりですよ。
0: ですよね。
1: はい、娘と息子、はい、私もいますけれども、はい、同じお腹からおぎゃーと生まれ、
0: そうですよね、
1: で同じように育ててきたつもり、
0: はい、声かけもね、
1: 声かけも同じようにしてきたつもりなんですけれども、うんうんうん、全く違います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあ、それが当たり前なんですよ。
1: あ、そうです、
0: はい、そうだと思います、はいはい、でやっぱり人それぞれ心の癖っていうのは違いますよね、うん、
1: はい、
0: で今日はね、違いを知るっていうことをね話したいと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりその違いを知ることによってこちらもね、いろんな適正判断ができたり、
1: うん、
0: その対応をね変えたり、うん、勉強の仕方が変わったりとか、うん、声のかけ方が変わったりとかあるんですけど、
1: はい、
0: 今日はねエニアグラムっていうのを使って、
1: はい、
0: 性格こんなタイプがありますよっていうのをちょっとお話ししてみたいと思うんですけど、
1: 今何グラムって言いました
0: 何グラムって
1: 何グラムですか
0: エニアグラムって言います。
1: エニアグラム、
0: そうですね、はい、聞いたことありますか。
1: いや、私ちょっと存じ上げないんですけど。
0: そうなんですね、はい、まあ、あのいろいろな性格診断っていうの今ね流行って
1: ますね、うん、
0: ありますよね、
1: はい、
0: その中で9つのタイプに分かれたその性格診断っていうのをあのお話ししたいと思います。
1: はい、
0: 簡単に言っちゃうと取説みたいなもん。
1: 取扱説明書ですか。
0: はい、はい、うん、その取説を、まあ、どんなタイプかなっていうね、うんうん、作るみたいな感覚で聞いていただくといいかなと思います、
1: はい、
0: で、まあ、ただ9つ今日ね全部お話しすると、うん、とても時間がすので
1: 30分じゃ収まらない。
0: そうですね、はい、ちょっとまとめて話していこうと思うんですけど、れいこさん今日は本当に簡単にねお話ししたいと思いますので、難しく考えなくても大丈夫です。
1: はい、
0: はい、基本的に親っていうのはどうしても自分の価値観を通して子供を見ますよね。
1: うん、確かに、
0: はい、まあ、例えば努力をするのが当たり前とか普通だよとか。
1: なるほど、これは親がすごく努力家だと、はいはい、そういうふうにいや努力するのは当たり前だろって思ってしまう価値観ですね。
0: そうですよね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、
0: とかちゃんとやるっていうね、このちゃんとやるのが当たり前とか、
1: このちゃんとは難しいですけどね。
0: このちゃんとがね難しいんですよ。
1: 何を基準でちゃんとなんだろうっていう。本当
0: にそうで、私も知らず知らずのうちにちゃんとっていう言葉を使ってることがあるんですよ。ちゃんとって言っちゃってるみたいななんかこの枠をね作っちゃってるみたいなことに気づくことがあります、
1: は
0: い、
1: でもそれも要は言った方のちゃんとの価値観なんですよね。
0: そうなんですよ、はい、ね、はい、例えばあの6時に部活終わってちゃんと帰ってきたら8時に着くのは当たり前でしょみたいななんか8時半とかだ何やってんのみたいなね
1: 30分ね何やってたのって、ね、
0: そうこちらはもう8時に帰ってくると思ってご飯とかね、はい、作って待ってたりすると8時半になって30分間何してたのみたいなねことあるじゃないですか。
1: ありますね、確かに。
0: このちゃんとっていうのがこうまた紛らわしかったり、うん、
1: それもこちら態度の価値観
0: なんですね。そうですね、子供にとってみたらその当たり前っていうのが合ってないっていうことが、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: はい、で今日はですねそのエニアグラム9つ本当はあるんですが、はい、それは興味がある方に調べていただくことにして、今回は分かりやすく声かけが異なる3つのタイプを選んでご紹介したいと思います。1つ目は頑張り屋タイプ、2つ目は慎重タイプ、3つ目は自由タイプ。れいこさんはこの3つの今の中で、はい、ご自身のことを1つ選ぶとしたら頑張り屋、慎重、自由、
1: このもうワードだけを聞いてですね、
0: そう
1: 完全に3番の自由タイプです。
0: 自由タイプですよね、はい、私も実は完全に3番の自由タイプなんですけど、
1: はい、
0: うちの子はねどのタイプかなとか自分はどのタイプかなとか思いながら聞いてもらうといいと思う。これ一つずつちょっと説明していきますと、
1: はい、お願いします。
0: 1番の頑張り屋タイプの場合はこの子は

0: 認められたい気持ちが強いです。頑張ることで自分の価値を感じます。だからこそ結果が出ないと自分を責めてしまう。この子には結果ではなく頑張りを認めてあげてください。
1: なるほど、
0: はい、プロセスっていうことですね、
1: はいはい、
0: で2番慎重タイプ。この子は不安がとても大きいです。失敗したくない、間違えたくない、だから動けなくなることがあります、この子に必要なのは安心です。大丈夫、一緒にやろう、その一言で動き出します。
1: お、
0: 大丈夫っていうね、
1: はい
0: はい、一緒にっていうこのキーワードですね、
1: はいはい、
0: 3番自由タイプ。この子は楽しさが全てです。意味がないと感じたことはやらない。でも裏を返せばハマった時の集中力はすごい。この子には楽しくする工夫が必要です。
1: これを聞いてもやっぱり3番だったかもしれない
0: ですよね。私も授業でよくあの先生たちに、はい、やっぱり楽しくないと子供ってやっぱ授業勉強でも楽しくないとねみたいなことをよく言ったりするので、やっぱり3番かなって思ったりしました。
1: でもそれぞれやっぱり違うし、
0: はい、
1: その声掛けだったりとか、はい、まあ、どこを認めてあげたらいいのかっていうのがすごく特徴が出てますよね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: これを知ってるだけでも、うん、お子さんの声掛けっていうのが変わるんじゃないかなと思って、うん、今日はお話ししました、まあ、一番伝えたいことっていうのはどの子も間違っているわけではない、
1: うん、
0: ただ違うだけということです。
1: うんうん、
0: でも私たちはついね正そうとしてしまうことがあります。ただそれは親の価値観、親のタイプなんです。家族だからといって皆が同じタイプではない。なので理解をしましょうということです。
1: はい、
0: はい、子供は変わらないのではなくまだ理解されていないだけかもしれません。みんな違ってみんないい、こんな考えがいつも持てていたらいいですね。
1: 先生、ところで、
0: はい、
1: 先ほどこう大きく分けて、
0: はい、
1: エニアグラム教えていただいたんですけれども、はい、実際には9つあるっていうことですよね。
0: はい、これ日本のものではないのでいろんな訳し方があるんですけれども、まあ、例えば分かりやすい言葉のものがあるんで、はい、タイプ1からね、
1: はい、
0: ちょっと言ってきますと、1完璧主義者、情熱的で原則を重んじる理想主義者、強力な論理を持ち世界をより良くしようと努力します。2援助者、思いやりがあり寛大で優しい共感者、人間関係を大切にします。3達成者、目標志向で意欲的、イメージを意識する人、何としても優れた成果を上げようと努力します。4個性的な人、本物志向で非常に繊細な人、常により高い目的を求めています。5観察者、静かで知的、合理的な個人、世界を深く理解しようとします。6忠実な人、慎重で責任感があり勤勉なタイプ、安全性への欲求に駆り立てられています。7楽天家、スリルを求める冒険家、五感すべてで人生を楽しみたいと思っています。8挑戦者、力強く強い個人、成功と自立を守ることを決意しています。9平和主義者、親しみやすく思いやりのあるタイプ、調和を守り内なる平和を求めています、
1: という感じなんですね、
0: はい、
1: いやー、私どんなタイプなんだろうってちょっと気になりましたけどもね。
0: どんなタイプなんだろうとか、どんなタイプでいたいかなみたいなね。
1: ありますあります。
0: ありますよね、
1: はい
0: はい、
1: これがエニアグラム、はい、テストがあるっていうことなんですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ご自身でぜひ試してみてどんなタイプかなって知るのも面白いかなと思います。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: 家族みんなでやっても面白いか

0: かもしれない。
1: そうですね、あのそういうことをやって楽しんで、うん、こうお互いを知るっていうことができたらよりね深め合うチャンスもできるかなと思いますので、はい、ぜひ試してみてください。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここで一曲。ウィンタースクールで小学生が授業の一環で作詞作曲をして出来上がった新しいサクセスのテーマソングです。どうぞ。

0: サクセス最高。オー。
1: レイコさん、
0: はい、
1: 自分の気持ちを言葉にすることって得意ですか？
0: 苦手な方ではないとは思いますが、うん、いろんな方全員に話すわけではないかなっていう。
1: それはそうだと思いますね、はい、みんな、はい、誰にでもね気持ちを話すことはなかなかね、はい、難しいと思いますけれども、うん、はい、今日は、はい、心を話せる子に育てることの大切さっていうお話をねしたいと思っています。
0: 心を話せる、
1: まあ、気持ちをね相手に伝えることができるっていうことですね。
0: はい、
2: ちょ
1: っと想像してみてほしいんですけど、
0: はい、
1: 例えばお子さんが悩んだ時、困った時、辛い時、その気持ちを言葉にできていますか？
0: 我が子がですかね。
1: まあ、例えばね
0: 、
1: はい、
0: そうですね、はい、本当にそれぞれかな、
1: うん、
0: 上手にできることを、うん、やっぱりこう言葉にするのは難しくて、うん、こっちが寄り添ってあげなきゃいけない時といろいろかなと思います、
1: うん、そうですよね、うん、小学受験とかもやってるので、私幼児さんとかよく授業でね、
0: はい、
1: 見たりするんですけど、やっぱり幼児さんって言葉がもともとないじゃないですか、
0: うん、
1: なのでどうやって表現するかって言ったら、泣いたりね、叩いてみたり、こう叫んでみたり、ね、いろんなことでこう表現をねしてきたりするじゃないですか。
0: 感情を表現するってことですよね、
1: はいはい、でもちょっとずつ言葉を覚えてくると、まあ4歳5歳ぐらいになってくると、私意識して今どんな気持ちって聞くことがあるんですけど、はい、そうすると悲しいとか嬉しいとか寂しいとか、いろいろ気持ちを表現するというか、そういう言葉にする

0: るっていう練習をね、はい、してほしいなと思ってあえて気持ちを聞いたりしているんですけれども、うん、子供ってやっぱりそういう気持ちを言葉にするっていうのが苦手な子が多いなって今感じてるんですよね。
1: 確かに、
0: うん、そうすると言葉にしないのが普通になっていって、うん、自分の気持ちを押し込めるとか
1: 伏せてしまうことですよね、は
0: い、言わないとかっていうことが出てきたりするんですね、うんうん、逆に言葉にすることができたらどう思います？その子って今私悲しいのとか、うんうんうん、お母さんいなくて寂しかったとか、うんうん、お母さんがこうやってね、私のところに来てくれて嬉しかったとか、うんうん、言えたとしたら、うん、その子どういう風な感情にこうなると思います？どんな風に育つというかどんな風になると思います、
1: うん、自分の感情を言葉にできるっていうと、うん、相手にもやっぱり伝わるから、ね、相手に理解してもらうことができるし、うん、やっぱり隠してしまったり、うん、今どんな感情って先生が聞いた時に、うん、いや別に何もってなったら、うん、あのコミュニケーションがまずうまくいかないのかなっていうところも、
0: そうですね、はい、まずあの自分のことを出すことができると、はい、すごく楽になったりしませんか、うんうん、相手もその気持ちが分かったりすると、はい、コミュニケーションができるんですよね。
1: ですね、うん、
0: だから、うん、よりコミュニケーションができる子が育つというか、
1: はい、
0: うん、本当は悲しいとか寂しいとか、うん、悔しいとか、うん、不安っていう気持ちがあるのに、なんか別にいいよとか大丈夫だよとかって終わってしまうっていうのはすごくもったいないことだと思いますので、うん、はい、まあ、そういうね感情を話せるっていうことができると、うん、やっぱりコミュニケーションもしやすくなるし、お互いにオープンになりやすいで、今やっぱりコミュニケーション力ってね大事になってきたりしますけど、はい、そういった本当に些細なことなんですけど、あの親子の会話を大事にしてもらうと、そういったコミュニケーションの力も身につけていけるかなっていうふうには思ってます。
1: はい、
0: はい、
2: ゆき先生大好き。
0: 人は自分の気持ちを言葉にできた時、初めて心が整理されます。言葉にできた時、改めて自分の気持ちを認め受け入れることができます。そしてそれによって自分で自分の感情に気づくことができます。そうやって自分の感情に素直になって向き合うことで、気持ちも楽になることでしょう。また人にも優しくなれたりしますよね。逆に言葉にできないままだと、ずっと心の中に残り続けます。ずっとモヤモヤした気持ちになるかもしれません。
1: いや、これはおっしゃる通りだなって、はい、本当に思いましたね。まずはこう、はい、自分がなぜその感情になったのかとか、うん、自分がなぜ今悲しいのか、うん、なぜ怒ってるのか、なぜ嬉しいのかっていう感情を知る、はい、自分自身で知るっていうことが大事で、
0: は
1: い、
0: うん、でね、
1: 知ったから伝えることもできるっていうことかなってすごく今感じました、
0: ね、うん、いつも私あの大人の中の会話でも、はい、結構大事にしてたりすることです、
1: うん、はい、
0: 親がやりがちなことで、子供が何か言ってきた時、私たちついそんなことでとか、気にしすぎでしょうとか、もっと頑張れるよとか何気なく言ってしまっちゃったりするかもしれませんよね、
1: うん、ちょっとあの言っちゃってましたね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 気にしすぎだろうとかっていうのは結構言っちゃいます ね、
0: そう、これがね意外とね子供はね、はい、重く受け止めてしまっている時もあるんですよね、はい、で、まあ、そんなこと言われちゃったら、うん、その瞬間子供っていや、この気持ちは言っちゃいけないんだなって思ってしまいますね。
1: なるほど、
0: はい、そしてどんどん話さなくなってしまうと、
1: はい、
0: これ良くないですもんね、はい、なんで具体的な関わり方として大切なのは、気持ちを引き出すということですね、
1: はい、
0: 例えば今日はどうだった？だけではなくて、うん、

0: 今日はどんな気持ちになったとか、何があったのだけではなくて、それでどんな気持ちだったとかってプラスアルファで聞いていただけるといいかなと思います、で最初はね答えがうまく出なくてもいいんです、でもしそうだったら、悲しかったのかなとかちょっと寂しかったのかなとか、親がその言葉を渡してあげることで子供が少しずつ話せるようになりますね、これはね小さな子に限ったことではなくて、もしかしてもっと大きい子でも大人同士でも、大事なことかもしれません、子供にとって一番安心できるのはこの人には何を話しても大丈夫と思えることです、勉強ができることももちろん大事ですが、自分の気持ちを話せることの方がもっと大事ですね、子供は気持ちを受け止めてもらえた時より強くなります。悲しい寂しいと言える子は必ず自分の力で前に進める子になります。心を話せる子に育てることの大切さ、皆さんも感情を引き出す声掛け、ぜひ実践してみてください。
1: ゆき先生の志ラジオ、
2: ゆき先生の
3: ゆき先生の志ラジオ、
2: ゆき先生の志ラジオ、 Be ambitious。
0: それではここでもう一曲、サクセスは岡崎市内に校舎が二つあるんですけど、一つは岡崎校、もう一つは厚生校です。先ほどのサクセスのテーマソングは岡崎校の生徒さんが作ってくれました。実はもう一曲作っちゃいました。ハブファンの曲です。この曲は、もう一つの校舎の子たちが作ってくれました。それではお届けします。ハブファンです。
4: 最初はグー、じゃんけんぽい。

0: ここでゆき先生からお知らせです。
1: 中高生の皆さん、5月から本格的にテストが始まりますね。準備は万全ですか？サクセスでは各学校のテスト対策を徹底して行っています。ちょっと不安だなという方はぜひサクセスへ来てください。また幼児小学生の皆さんには勉強はもちろん習い事もたくさんあります。ご興味のある方は一度体験してみてください。愛情いっぱいのサクセスの先生たちがお出迎えしてくれます。お子様の可能性ある未来を信じ共に歩く、それがサクセスです。詳しくは個別指導のサクセスホームページをご覧ください。お待ちしています。
0: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援するゆき先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りしました。

0: 聞きくださりありがとうございました。この後もあなたの一日を楽しくお過ごしください。この曲をお聴きいただきながらお別れです。サクセス主題歌深瀬咲、大切にするよ。お相手はサクセス塾長近藤由紀と
1: 松井玲子でした。
0: それでは

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、ウォイさん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.
4: 岡崎パブリックサービスプレゼンツちょいナビ、皆さんおはようございます。 FM 映画をナビゲーターの成瀬優美です。この番組では岡崎パブリックサービスが運営するさまざまな施設に注目して、皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。
5: 私岡崎世界子ども美術博物館に併設されております親子造形センターにお邪魔しております。そこでいろんな木のパーツが今目の前に並べられてるんですが、これを並べてくださっているのが親子造形センターでご活躍されている水越さんでございます。よろしくお願いいたします。
6: どうぞよろしくお願いいたします。
5: なんかちっちゃな積み木みたいなものが次から次に箱から出されてるんですけど、はい、これは一体何でしょうか。
6: はい、こちらは5月の親子教室で、はいはい、作ります父の日に贈る木工スタンドの材料です。
5: なるほど。では今日のお話は5月の親子教室父の日に贈る木工スタンドについてですね。
6: はい、そうです。
5: まず先に開催日時から教えておいていただけますか。
6: はい、5月24日日曜日13時から15時です。
5: はい。でこの木のパーツを組み合わせて木工スタンドを作ることができるということですね。
6: はい、そうです。
5: はい、その木工スタンドってことは何かを立てかけたり何かしらするものってことですよね。
6: そうです。今こちらにあるのが携帯だとか、はい、あと時計、
5: はい、
6: あと指輪、
5: はい
6: はい、あとお父さんに向けてのメッセージカード、
5: はい
6: はい、を、飾って、はい、お父さんが寝る前に、うん、ここに置いとけるといいなという、はい、イメージで作ってみました。
5: これは、はい、あの一応サンプルがこうやって用意されているので、はい、まあ、一応これになぞらえてみんな作りましょうねって感じなんでしょうか。
6: そうですね、あの一応見本とサンプルとしては作ってありますけど、もうお子様の、想像でもうどんな形にこの木のパーツをいろんな風に組み立てていただいて全然結構ですので、はい、あの自由に作っていただこうかなと思ってます。
5: なるほど。これってボンドで貼り付けてるんですか、それとも釘かなんか使うんですか。
6: はい、こちらは木工

0: 保養ボンドで全てつけてあります。
1: あ、そしたら小さなお子様、そんなに力のないお子様でも大丈夫ですね。
0: そうですね、はい、小さなお子様でも自分で作るっていう楽しみが、はい、できると思います。
1: 積み木遊び感覚でいろいろこう積み上げていって、はい、こういうふうに使う道具になるんだっていう、はい、そういうところまで持っていくわけですね。なんかね、綺麗な色も塗ってあったり、はい、絵が描いてあったりしているパーツもあるんですが、はいはい、これもしていただくってことですね。
0: はい、そうです。水性のアクリルペンで、色を塗っていただいて、はい、カラフルに仕上げてかなと思っています。
1: このサンプルの木工スタンドには文字が書いてありますね、
0: はい、
1: なんかまるで看板のようになっているパーツが1個はまってて、そこにパパ大好き素敵なサンプル作りにもすごい魂を注いでいらっしゃるさすがですよね。
0: ありがとうございます。何度も何度もやっぱりこう、こうしたらいいのかな、こうしたら iPhone が、あ、iPhone、ごめんなさい、携帯が立つかなとか考えながら、はい、作って、はい、最終的にこの形になりました。
1: なるほど。これね、ゼロから考えるのって本当に大変だと思うんですけどね。いやー、素晴らしい。本当に意外とね、お子さんでも作れるシンプルな作りなんですけど、はい、にもかかわらずすごいおしゃれで、ちゃんと使えるものになってるし。
0: そうですね、はい、
1: 簡単にして、はい、しかもちゃんと使えてですもんね。
0: そうですね、はい、材料もこのあるもので何かできないかなと考えて、はい、作ってみました。
1: ちょっとこの木のパーツ触っていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あ、失礼します。
0: 香りもすると思いますよ。
1: どれ、ガサガサガサいいですね、こういうのね。これっていろんな木が混ざってますね。
0: そうですね、ヒノキだったり、杉だったり、でこれも、お外にあった、枝を、はい、
1: 何の木か分かんない感じの。
0: そうです、芝刈りに行ってきまして、はい、バーヤは芝刈りに行って、はい、取ってきました。
1: すごい、現地調達の、はい、でもすごいしっかりした木ですよね。
0: そうですね、すごく硬いし、木工作りにはぴったりだなと思って、はい、
1: これを輪切りにしてね。
0: 輪切りにして、
1: はい、結構切るの大変でしたでしょ。
0: はい、そこはレンズに頼みました
1: なるほど、まあ、工具もいっぱいここならありますからねそうですか。しかもね、お子さんの手に馴染むようにね、小さくちゃんと切ってあるから。
0: そうですね、小さい子は2歳3歳の子も参加されることもあるので、はい、その子たちが扱いやすいように、はい、してみました。
1: 四角いブロックも角がちゃんと丸くしてあるんですよ。
0: ゆうみさんすごいです、気づいていただいて。
1: そりゃ気づきますとも触り心地が全然違うんですもん。
0: 嬉しいです、
1: はい、これ触ってもらうだけでもいいですよね。
0: そうですね、香りを嗅いだりだとか、触るってすごく温かみがあるので、切っていいよっていうのも知ってもらえるといいかなと思っています。
1: くんくん
0: くんくん、
1: なるほど、いい匂い、
0: いい匂い、は
1: い、なんかお風呂に入れたくなるすごい。これ作る時って一人これだけ使っていいですよみたいな、やっぱりある程度量は決めるんですか。
0: はい、そうです、ある程度、1人の量は決めてあるんですけど、あと、端材とかも用意してますので、うん、あともっとこう高さを高くしたりだとか、はい、それぞれに作っていただけるようにも準備してあります。
1: なるほどね、はい、そうですか、それならいいかも。くんくん
0: くんくん
1: くんくん、ちょっと余ったヒノキ持って帰ってお風呂に入れるとかねいろいろできそうですね、はい、これは普段の教室とは違いますよね。これ特別に1日限定のという企画ものですか。
0: そうです、月に1回あります親子教室での講座になります。
1: なるほど、ではもう一度開催日時よろしいでしょうか。
0: はい、5月の親子教室、父の日に送る木工スタンド、 開催日時は5月の24日の日曜日。

0: 13時から15時です。
1: はい、これお値段はどうなってますか？
0: はい、お一人様1000円です。
1: はい、それは例えばお母さんとお子さんで参加した時っていうのは、はい、一組で1000円？あ、
0: そうです。
1: これは申し込みなどはどのようにしたらいいでしょうか？
0: はい、申し込みは5月の12日の火曜日10時から電話にて受付いたします。先着10組の方になります。
1: はい、先着ですね。
0: はい、
1: では電話番号申し上げておきましょうか。
0: はい、
1: はい、では申し上げます。岡崎世界子ども美術博物館、電話0564-53-3511番、53-3511番ですね。
0: はい、
1: でそこで5月の親子教室の申し込みをしたいんですがと言ってくださるといいですね。
0: はい、そうです。
1: はい、あとは水越さんの方から何か付け足したいことなどありますか？
0: お父さんの日に日頃感謝、なかなか恥ずかしくてできないとか、お父さんに一生懸命働いてくれてるお父さんに、はい、心を込めて5月の24日に皆さん作りに来ていただけたらなと思ってます。
1: はい、どうもありがとうございました。今回は5月の親子教室、父の日に贈る木工スタンド、こちら岡崎世界子ども美術博物館の中に併設されております親子造形センターで開催されるものなのですが、それについてのお話をこちらでご活躍されている水越さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎市民会館からバックチャーム講座のお知らせです。岡崎市鉱山閣で開催されます。ミニチュアサイズのハンドバッグ型のバックチャームを手作りしてみませんか？カラーは全部で3色、レッド、ブラック、ピンク、スイード生地で高級感のあるデザイン、いずれかを一つ作ることができます。お手持ちのバッグと合わせてコーディネートをお楽しみください。開催日時は6月13日土曜日午前10時半から12時半まで。場所は岡崎市鉱山閣、どなたでもご参加いただけます。定員は10名先着順です。料金は1000円。お申し込みは5月16日土曜日からです。岡崎市民会館で電話受付のみで対応いたします。電話番号は0564-219121番、219121番です。まずは岡崎市鉱山閣で行われますバックチャーム講座、6月13日土曜日開催の催し物についてのお知らせでした。続いては岡崎中央総合公園から夏休み自由研究講座のお知らせです。自然観察の里内で生物の見分け方や生態、生息環境について説明を受けて、自分の興味を持った題材をどのように自由研究にすると良いかを教わることができます。2回目は自由研究の内容のまとめ方の説明を受けることができます。2回両方とも参加していただけることがお申し込みの条件です。対象者は小学3年生から中学3年生までの親子25名です。お申し込み多数の場合は抽選となります。応募方法は岡崎中央総合公園のホームページの申し込みフォームからお願いします。締め切りは6月20日です。開催日時は7月4日土曜日と7月18日土曜日、この2回とも参加していただきます。料金は無料です。詳しいことは中央総合公園にお電話ください。電話番号は 0564-219121

25-7887 番、25-7887番です。岡崎中央総合公園から夏休み自由研究講座のお知らせでした。以上、岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。いかがでしたか？最後にグレート家康公青い武将隊の旗色をお届けしながらのお別れです。この番組は毎週土曜日の朝10時からの再放送と FM 笑顔の公式 YouTube のアーカイブもあります。ぜひお聞きください。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それではまた。

0: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
1: この番組は前市長としての中根さんの経験と地域とのつながり、そして様々なエピソードとともにお送りするトークショーです。中根さんの知識と豊富な経験と多くの皆様とのコミュニケーションを大切にしながら、今までとは一味違う形で楽しくお届けします。お相手は
0: 中根康弘と、
1: アシスタントは私大島光子です。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りします。
0: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
1: 中根さん、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、皆さんもゴールデンウィークたっぷりと楽しんでると思うんですが、中根さんは何か楽しみってありますか？
0: そうです、ゴールデンウィークって今年は的には
1: ちょっとあの間に平日が入ってしまうんですよね、うん、そうだね。2日が土曜日、3日が日曜日、ね、で6日までが4、5、6と、ね、これもお休みにはなっている方も。
0: 最長の場合は29日から
1: 5月6日まででしょうかね。
0: いや、これ続けちゃって9、10の10日までゴールデンウィークと考える人もいるんじゃないかな。
1: そうやってお休みを取る方もいらっしゃるかもしれませんね。
0: はい、季節がいいから。
1: そうですね、う
0: ん、長期休暇っていうとお盆休みだったり年末年始のお休みだったりっていうこともあるんですが、
1: はい、
0: 真夏だったり真冬だったりするんでねいわゆるゴールデンウィークというのは季節がいいからいいですよね、はい、
1: そうです。もうさまざまな花も楽しめますし ね、
0: うん、ね、桜の後は藤を楽しみましたね、
1: はい、
0: 本来このゴールデンウィークに藤を楽しむっていうことなんだけども、今年早かったね藤が。
1: 早いです、うん、全体的にお花の進みが早いですけども、藤は特に早かったような、うん、でも皆さんもう早めに出かけられて、
0: う
1: ん、
0: そうだね、僕も行ってきましたよ。藤の花を鑑賞しながら、はい、そこに出ていたたこ焼き屋さんでね、美味しいねたこ焼きをいただきながら藤よりたこ焼きと花より団子ですね。
1: でもそうですね、あの、うん、美味しいものをいただきながら、うん、であの藤の甘い香りというのも特徴がありますからね、うん、
0: それでね、そのゴールデンウィークなんですが、はい、まあ、毎年そうなんですけどもね、まあ、本来ねどっか旅行に行ったりね、はい、とりわけ海外旅行に行ったりしたいですけれども ね、日本の夏はね、特に僕のように田舎に住んでるとね、草との戦いですね
1: これからそうですよね、うん、
0: そう、草刈りをもうすでにね3月の終わりから4月の初めにかけて一通りやったって言えばやったんですがね、
1: そうですか、
0: ここでまた伸びてきたんで

0: 5月にやって、うん、もうここからは一月に1回ずつぐらいやらなきゃダメですね。
1: そうですね、
0: 10月ぐらいまで
1: 伸びる速さっていうのも
0: 早いそう早いんですよ。
1: どんどん速くなるんですよね。
0: 草刈り機で前見て刈ってるとね、で後ろ見るともう伸びてるんですね
1: もっとそのくらい、うん、あ、先日草刈りしたのにと思うことありますもんね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあ草刈りにも勤しんで
0: 勤しんで、はい、で5月の5日、
1: はい、
0: 子供の日なんですが、これは子供の日っていうだけではなくてね、実は岡崎にとってね一つあまり知られてない重要なイベントがあるんですけどね、鳥居スネーモンランっていうのがあるんですよ。鳥居スネーモンってね、大河ドラマの時には結構脚光を浴びたっていうかね、有名になったんですが、
1: はい、
0: 長篠の戦いの時に長篠城を抜け出してね、岡崎城まで走って戦いの現状をですね、知らせたと、ヒーローの話ですけどね、
1: はい、もう走って
0: 足軽さんなんですけどね、で、まあ、最終的にはね帰りがけに相手に捕まって貼り付けにされてっていうことで、
1: でね、
0: 鳥居スネーモンさんの貼り付けの絵というかね、
1: はい、
0: そういうものも結構有名になりましたよね。
1: そうですね、う
0: ん、でこのね鳥居スネーモンさんを忍んで、
1: はい、
0: 新城の人たちが5月5日の朝5時ぐらい早朝なんですけどね、岡崎城公園の大手門前、
1: はい、
0: あそこを出発して長篠まで走るというヒーロー鳥居スネーモンのね、
1: はい、
0: ご苦労を自ら体験してみようということですね、
1: はい、そうなんですか。
0: 私もね、現職市長の時にはね、見送りをさせていただいたりしたんですが、
1: 皆さん走るんですよね。
0: まあ、走ったり歩いたりですけどもね、
1: それぞれ
0: 一日がかりみたいですよ。朝5時に出てもね新城まで結構距離あるん、あれ何、
1: ね、
0: どれぐらいかな、30キロぐらいあるのかな、
1: かなり距離があるように思いますけどね、どこか遠くに行くんではないけれども、うん、普段できないことをしたりというような方も多かったでしょうね、うんうん、ところで中根さん、
0: はい、
1: 5月9日土曜日なんですが、うん、中根さんがゲストとして出演されるイベントがあるということなんですよ ね、
0: はい、僕も楽しみにしているものの一つなんですけどね、
1: これが第1回目ということで、こうハテナがびっくりマークに変わるというようなイベントだと伺ってます、
0: うん、
1: で政治の私たちがなんとなくこうかなという疑問に思っているようなことを、うんうん、あ、そうなのかと納得できるようなイベントだそうですよね。
0: なるほど、
1: うん、で、うん、これ出る方もそれぞれの立場で今の現状がどうなっているのかをお話ししてくださるゲストスピーカーがいらっしゃって、
0: はいはい、僕もそのうちの一人ということですよね。
1: そうなんです、うん、でお一人は NPO 法人岡崎学童の会の理事でいらっしゃる西村さん、
0: うん、
1: でもうお一方、全日本年金者組合岡崎支部の支部長でいらっしゃる鈴木さん、うん、でその他にもまだもしかしたら当日いらっしゃるかもしれないということで、うん、まあ、それぞれのお立場で今の現状のお話を伺います、
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、ぜひ聞かせてほしいですね。
1: で、うん、中根さんはこの政治の翻訳家という立場でいらっしゃるということなんですよ。で、まあ、国会議員として国で働いてらっしゃった、
0: はい、
1: そして岡崎市長でもいらっしゃったというそのお立場で、もういろんなことをご存知でいらっしゃいますよね、はい、
0: そうですね、まだまだ僕も勉強不足ですけどもね、はい、知っている限りのことはは
1: い、
0: お伝えはできればと思いますけど ね、
1: うん、どうしてこうなのかというようなところをきっとお話しいただけるのではないかと、
0: うんうん、そうですね、学童保育、うん、あるいは年金者組合の方っていうことになると、
1: はい、
0: 生活関係ですね、うん、例えば今物価高だと、
1: はい、
0: なぜ物価が高いのか、円安だからっていうのもあるし、
1: うんうん、
0: あるいはイランでアメリカとイスラエルとイランが戦争しているからだっていうような話もあるでしょうしね、
1: はい、
0: まあ、僕が生涯をかけて取り組んでいる政治という立場からね、うん、分かりやすくね、
1: はい、
0: 皆さんにお伝えできればいいかなと思いますね。
1: 本当にこう、うん、子育てをしている皆さんにとって、うんうん、また私たちも年を重ねていくと年金問題っていうのは出てきますよね、うんうんうん、非常に生活に密着した話、うん、だけど実はよく分かってないことってたくさんありますよね。

0: ますね。例えばね、今国会の方の話になりますけどもね、
1: はい、
0: 憲法改正、憲法を変えるという議論がありますよね、
1: はい、
0: じゃあね、憲法というものはどういうものなのかということなんですけれども、高市総理はね、いつだったか国会での答弁でね、
1: はい、
0: 憲法というのは、日本の我が国の理想の姿を書いたものだと、はい、表したものだということを答弁しておられるんですけどもね、実はこれ大きな間違いで、憲法にはね、国のあるべき姿というか国民の理想がそこに書かれているわけではないんですね。
1: そうなんですか。
0: 憲法というのはもともとどの国の憲法もそうなんですけれども、権力者である国家、国家権力というものが暴走しないように、勝手に走りすぎないように制約をかける、国はこういうことをしてはいけませんよということが書いてあるのが憲法なんですね。そういうものなんです。国はこういうことをしてはいけませんよ、国は国民の人権を侵害してはいけませんよ、今の憲法で言えばね、国は戦争してはいけませんよ、
1: はい、
0: うん、国は福祉を充実させなければいけませんよというようなね、国がやってはいけないことが主に書いてあって、一部やらなければならないことが書いてあると。例えば拷問をしてはいけませんよとかね、
1: はい、
0: うん、国家として国家権力を使って国民の身体を虐げるような、痛めつけるようなことをしてはいけませんよ。それは世界中のいろんな国の歴史の中で、権力という力を使って国民をね、市民をね、痛めつけてきた、虐げてきたという反省の上にそういうものが書き込まれているんですね。それもどの国の憲法でもそうなんです、はい、そもそも憲法というものの意味合いというものが、実は多くの人たちにとってね、誤解されていると言いますかね、憲法っていかにも理想論が書いてあるみたいなことを受け止めている人が多いと思いますけどね、
1: はい、
0: そうじゃないよっていうところから議論を始めたいですねということなんですけどね、憲法の話で言えば。
1: なんですね、うん、5月9日のハテナがびっくりマークに変わるという、うんうんうん、ところはそういった
0: そういったことですよね。
1: 今この岡崎で何が起こっているのか、
0: うん、そうそうそう
1: そ
0: う、
1: それはどうしてなのか、
0: そう、それはね、決して裏話とかね、そういうことではなくって、
1: はい、
0: 事実としてあること、そういったものをね、ご説明できればなというふうに思いますよね、まあ、それが僕に与えられた翻訳家としての役割かなと。
1: 岡崎市民である私たちがこれから暮らしやすく、うん、生活しやすくなるためには、うん、今の現状をしっかり知っていただいて、うん、どういう仕組みになっているのかっていうのを知らないと声も上げられないですよね、
0: うん、そうですね、いろいろ疑問に感じておられる方や、理不尽さを感じておられる方やね、まあ、純粋にね、問題意識を持っている方、いろんな方にね、ぜひお気軽にお越しをいただいて意見交換、議論を交わしたいですね、
1: はい、うん、5月9日土曜日午後2時からです、うん、三河別院ホールで開催されるんですが、うん、参加費無料で、もうどなたにでも足を運んでいただきたいイベントですよね、
0: はい、
1: どういうことが今実際に起こっているのか、現場のリアルトークをそれぞれ専門のお立場の方たちからお話をいただいて、
0: う
1: ん、 その次に中根さんが優しい政治ミニ講座ということで
0: ちょっとした因数分解みたいなことができればいいなと思いますけどね、
1: はい、紐解いていくということですよね、うん、皆さんで話し合っていく中で、そのモヤモヤが、あ、そうなのか、じゃあ、うん、私たちがこういう声を上げなきゃいけないなってことが分かると、
0: うん、
1: やっぱり最終的には関心を皆さんに持ってほしいという、うんうん、そう、ところになります
0: でしょうかね。今大島さんが言われたのをね、もう一回ね、憲法に当てはめるとね、憲法というのは国家権力を縛るためのルールなんでね、
1: はい、
0: それをね、変えるとかどうのこうのっていう時にはね、国民の側がものを言い始めないといけないんです。縛られる側の国家政府の方が変えるということを言うのはおかしな話なんですね、実はね。自分たちはあくまでも国民から、国はこういうふうにしなさいよっていうことを言われる立場なんで、自分たちがルールを変えちゃいけないんです。ルールを変えるのは国民の側なんです、はい、ルールを当てはめられるのが政府の側なんです。憲法の話は国民の側が言うことなんです。総理大臣は憲法に縛られる人なんです。権力者だから。

0: 行の、うん、権力者の側が自分の好きなようにルールを変えちゃいけないんです。
1: うん、うん、そうなんですね、うん。中町にあります三河別院ホールで5月9日土曜日午後2時です、はい、ハテナがびっくりマークに変わるというその実行委員会の皆さんがこういう企画イベントを開きます。そこにはゲストスピーカーとして中根さんもいらっしゃいますので、はい、多くの方に足を運んでいただいて、うん、実際にどんなことが討論されているのか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: どんな発言がされているのか、うん、言っていただきたいですよね。
0: そうですね、僕も予想もしなかったようなご意見がね会場で伺うことができればと楽しみにしてます。
1: 政治のなんとなくがあそうかに変わる参加費無料というイベント、このラジオを聞きの皆さんぜひ5月9日午後2時からです。三河別院ホール現地に足を運んでくださいね、うん、お待ちしています。
0: お待ちしてます。
1: 中根康弘のエンゲージメントタイム、次回もどうぞお楽しみに。お相手は
0: 中根康弘と
1: 大島光子でした。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りしました。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはデザイン事務所スタジオヒロ中田博史さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
1: おい母さん、借りられたぞ。
2: 本当によかったわね、お父さん。
1: さあ頑張って商売商売。
3: 低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。

0: めまして、今週のゲストはデザイン事務所スタジオヒロ中田博さんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それではまずデザイン事務所スタジオヒロ、こちらのご紹介からお願いします。
1: はい、愛知県岡崎市宮井町にあるデザイン事務所でして、基本的には、まあ、ウェブサイトの制作、ホームページですねの制作と、あとは映像の制作、まあ、最近で言うと YouTube の動画とか、あと記録動画とか、そういったものを作って納品させていただくというお仕事をさせていただいてます。
0: デザイン事務所ということなので、はい、ウェブデザインだとか、あとはそのグラフィック系のものもされるんですか？
1: そうですね、はい、うん、印刷物、まあ、例えば名刺から始まって、ええ、会社案内、ポスター、うん、チラシなんかのデザインをさせていただいてます。
0: ということなんですね、はい、先ほど動画もっておっしゃってました。やはりこういうものの需要が増えたのは、こう昨今の、ね、YouTube 人気とかもあるんでしょうかね。
1: そうですね、うん、そもそも写真を撮るのが好きで、まあ、父親の影響もあったりなんかして、その流れで動画を作るようになって、うん、なんかこうやっていじってるとお客さんから声かけられたりすることありますでしょ。
0: まあ、まあそうですね。
1: こんなことできないみたいな。うん、でまあ最近だと、幼稚園とか保育園の生活発表会を撮らせていただいて、パッケージにして父兄さんに買っていただくというようなお仕事があります。
0: 例えば学校関係の撮影って、うんうん、昔はそういう専門のカメラ屋さんがやるみたいなイメージあったじゃないですか。
1: そうですね。
0: だけど今はその動画っていうものがこう取り込まれてきて、はい、ただのこうスチールだけじゃないんでっていうこともあるんですかね、はい、デザイン事務所にお願いするっていうのは。
1: そうですね、うんうん、やっぱりパソコンでいろんなことができるようになって、うん、

0: 今日もあってということなんですが、はい、最初は被写体としてはどういうものを主に撮ってらっしゃったんですか？
1: 風景が好きでしたね、うん、でまあ結婚して子供ができるとやっぱ子供を撮るようになったりするし、なんかやっぱ風景が好きですかね、うん、山撮ったり川は撮らないかな、海撮ったり夜空撮ったり、うん、そういうものを撮るのが結構好きだったりしますね。
0: ちなみにそういうものを撮影する時の機材にはこだわる方ですか？
1: 機材から入る方です。
0: あ、機材から入る方なんですね
1: ありがちですけど、
0: はい、ではそうやってやはりこうね撮れた作品が、はい、まあ、逆に言うと、あ、中田さんこういう写真撮れるんだ、じゃあこれもお願いみたいな依頼につながったりするということですかね。
1: そうですね、うん、ただまあ写真学校出てるわけではないので、うんうんうん、例えば会社のホームページで使いたい写真があるんだけど、うん、社長さんがスマホでパシャッと撮るとちょっと寂しいけれども、うんうん、プロにがっつり頼むとちょっと高いよね、うんうん、じゃあまあ10くらいの予算でできる範囲でやりますよっていう感じで受けることが多いですね。
0: そういうことなんですね。常、はい、に今まで中田さんのところに、まあ、別のねお仕事をお願いしてた方が、はい、これもできるならこれもお願いねみたいな感じが多いわけですね。
1: そうですね、結局まあ写真を撮るとかホームページ作るとかビデオ撮るって会社さんにとってみたらまあ宣伝の一環なので、じゃあ会社案内作って写真も一緒に撮ってとか、ホームページ作ったんだったらまあビデオも一緒に撮って、YouTube の動画作っていただけないかなっていう話があると、やりますって感じですね
0: もう全部まとめてお引き受けしますと、はい、そういうことができるのでオーダーする側からしたら、うんうん、これをあそこにこれをそこにっていうよりも、はい、全部スタジオヒロに任せれば一括でできるよってことなんですね。
1: なんとかします、
0: なんとかしますね、
1: なんとかします
0: 受注先というのは、まあ、比較的こう中小企業多いというイメージでいいですか？
1: そうですね、うんうん、まあ、あんまり大きい会社に入っていくこと個人だとね、うん、なかなか難しいので、うんうん、市内の会社さんとか、ええ、まあ、広くて県内ですかね、エリアとしては。
0: なので、まあ、小回りが効く、はい、オールマイティでできるっていうところが強みということですよね。
1: そうですね、体は小回り効かないですけど、うん、仕事は困り聞くように頑張ってます、
0: このスタジオヒロ今何年ぐらいなんですか？
1: 2000年の1月1日に立ち上げましたので、うんうん、今26年ですよね、だから27年目ですかね、
0: うん、なったということなんですね。
1: そうですね、まあ、生い立ちをちょっと話をしますと、学校出て製薬会社で僕薬作ってまして、全く畑違いますよね、うん、でその頃弾き語りでライブをちょっとやってまして、うん、岡崎にカムっていうライブハウスとか、まあ、小さなライブハウスいろいろあったんですけれども、そこでライブをやってる時に、まあ、デモテープないのって言われて、じゃあデモテープは作りまっかみたいな感じで、ちょうど CD を自分たちで作れるか作れないかぐらいの時代なんですよ、うんうんうんうん、2000年っていうと、そうするとパソコンでまあなんとか自分で CD ができる時代になって、ここでシードを作ったんですけれども、ジャケットのデザインをちょっと自分でもやってみようと思って、うん、デザインやったらデザインが面白くなっちゃって、で製薬会社いたんですけど、うん、市内の印刷会社でちょっとお世話になることになり、うん、でそこで2年半お世話になって、2000年の1月1日にスタジオヒロを立ち上げたということで、
0: はい、
1: 印刷物メインの、うん、デザイナーとして一応スタートを切ったっていう感じですね。
0: ということなんですね、はい、パソコンを使ってでジャケットを作られたんですか？
1: そうですね、うん、もう今では当たり前ですけれども、当時はまだアナログの時代で、はい、半下をいろいろこう手作業で作る時代で、うんうんうんうん、それがパソコンで作れるようになってデータを作ったはいいけれども、まだ当時岡崎にそのパソコンで作ったデータを入稿できる会社、印刷会社さんっていうのがあまりなくて、
0: うんうん、
1: で先輩のデザイナーさんに相談したところ、うん、岡崎にもあるよってんで、
0: うんうん、
1: そこに持ち込んだら、ね、そこの専務さんが、あんた面白いもん作るねって言ってくれて、ちょおいでおいでおいでって呼んでいただいて、2年半お世話になってってことですね、
0: う
1: ん、
0: まさにあの先取りをするのがお好きというか、
1: もうそう言っていただけるだけでも今日来た甲斐が本当に良かった、ありがとうございます
0: あでもそうですね、その時代の先端を言っていたので、はい、まあね、逆を返せばだからこそ入稿できるところがなかったけれども、入稿を先に持っていったらこんなもん作れるのって話になったわけですもんね。
1: そういうことだと僕は記憶してますけど、はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、ということで印刷物をデザインするというところからスタートして27年目、
1: はい、
0: ね、そんなスタジオヒロのお話を伺ってきました。それではここで1曲リクエストいただきたいと思います、はい、曲のご紹介お願いします。
1: はい、安全地帯でジレッタイ。

0: 今週のゲストはデザイン事務所スタジオヒロ中田博さんです。引き続き中田さんにお話を伺っていきたいと思います。中田さんはご出身は
1: 生まれも育ちも岡崎で、岡崎から出たことがないぐらい生粋の岡崎人です。
0: 小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どういう子供さんだったんでしょうか。
1: スポーツ少年でしたね。もう今はスポーツできないぐらい成長しちゃいましたけれども、昔はサッカーやる子ってあまりいなかったじゃないですか、だからやっぱりみんな野球をやってたんで、小学校はソフトボール部、中学で野球部、高校で野球行ったんですけど、練習がきつすぎてやめて、でバレー部に入ったんですけど、バレー部入ったらすぐになんか生徒会の先生にちょっとお前こっち来いって言われて、もう生徒会の方に行っちゃったんで、だから
0: 運動するのがともかく好きだった、
1: 好きでしたね、
0: ということなんですね。
1: はい、大好きでしたね、水泳とか。
0: 小学校がソフトボール、
1: ソフトボール
0: ですか、はい、ソフトボールで何かこう思い出に残ってることってあります？
1: 当時やっぱりソフトの練習してても暑かったですけど、気温を考えるとちょろかったねって今思いますね。
0: 確かにね、あの、30度で暑っと思ってましたけど、
1: 思ってましたよね、
0: 最近30度結構涼しくないって思いますからね。
1: そうですよね。
0: そうですね、だから、まあ、そういったような気候の、ね、変化はあるものの、
1: はい、はい、そうです ね、あとあの、はい、藤川なんで、はい、タッパーウェアっていう会社が、まあ、今ちょっとそこから撤退しちゃいましたけど、あのプールがあって、で母親が勤めてたんで、顔パスで入れたんですよ。でタッパーのプールから徒歩30秒ぐらい。

0: ところに僕住んでたんで、もう毎日
1: 我が家のプールですね。
0: 我が家のプール、庭みたいなプールに、はい、あの毎日入ってました。
1: はい、必然的に体鍛えられるっていう感じですね。
0: そうですね、鍛えてましたね。ブルースリーが大好きで筋トレやったりとか、
1: で中学では野球だったっておっしゃいましたよね。
0: はい、
1: 当時の中学生の野球部って、あの坊主頭だった頃ですか。
0: 坊主頭でしたね。あ、当時のスポーツ部って水飲めなくなかったです。
1: そうなんですよ。
0: ですよね、
1: もう根性で乗り切れっていうね。
0: そういう感じでしたよね。
1: 中学時代はその野球を一生懸命やったのと同時に、はい、何か他にこう夢中になったことってありますか。
0: やっぱギターに出会ったのがその頃かな。ギター持ってきて先輩いて、で弾いて、あ、かっこいいなと思ったりして、でギターをその頃始めたのかな。同時に母親がまた松山千春が大好きで、当時起承転結っていうアルバムが大ヒットした頃で、家に帰るともうずっと松山千春かかってるんですよ。だから先輩がこうギター弾いてるのかっこいいなと思って、自分もやりたいなって思ったのがその頃ですね。はい、
1: ご自身でそのギターを手に取って音楽を始められた、でその頃に演奏していた曲っていうのは、いわゆるニューミュージック系のもんなんですか。
0: そうですね、やっぱり影響から松山千春の曲を弾き語りでやったりとか、やってましたね。懐かしいですね。
1: それをどこかでこう披露するとかっていうことはあったんですか。
0: その後、まあ、文化祭でよくやるじゃないですか、皆さんね。で大人になってライブ活動をその流れで始めてったっていう感じですね。
1: カムホールで、
0: はい、ですね、カムができたのが、僕が20歳ぐらいの頃だったので、それまでね、岡崎で、まあ、喫茶店でフォーク喫茶、的なのはあったんですけど、カムみたいに、まあ、本格的なライブハウスっていうのはあまりなかったので、カムで始めたのが最初ですね。20歳過ぎてからですね。
1: はい、ということは高校時代はその音楽活動っていうと何かやってらっしゃったんですか。
0: いや、ベッドの上で白いギター弾くぐらいですかね。
1: じゃあ一人でね、弾き語るという。
0: そういう感じです。
1: そんな感じ
0: よくありがちな。
1: はい、自分でじゃあ、あの作詞作曲されたりとかっていうことも。
0: そうですね、はい、オリジナルの CD を作ったりして、はい、
1: でそれが先ほどのカムで録音したものっていうことになるんですか。
0: う
1: ん、
0: そうですね、カムでライブやってると、お客さんからデモテープが欲しいっていう話をいただいて、じゃあ作りましょうって言って、まあ、当時本当皆さんデモテープだったんですけど、CD の時代になってたこともあって、まあ、CD を作らせていただいたって感じですね。
1: そうですね、デモテープでしたね。
0: デモテープでしたね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あのラジカセでしたもんね。
0: そうです、オートリバースとか懐かしいです
1: よ。懐かしいですね。
0: ダブルデッキとか懐かしいでしょ。
1: そうですね、そういう時代だったわけですよね。
0: はい、
1: でもそこでいち早く CD に。
0: そう言われてみれば、そうです ね、
1: そうですね。だからこそのジャケットなんですよね。
0: そうですね、
1: ラジカセにジャケットってあんまりなかったですもんね。
0: せいぜい紙 の、あの四角いインデックスカードって呼びましたかね、はい、あそこになんか印刷してぐらいでしたよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: その先ほどねご紹介いただいた初めて作った自分の CD のジャケット、
0: はい、
1: どういうデザインだったんですか。
0: これがまたえぐいんですけど、あのですね、爆風スランプっていうロックバンドが、まあ、ちょうど流行ってた頃で、その爆風スランプのジャケットを模したデザインです。
1: うーん、
0: 今見るとなかなかえぐいですよ。フラクタルっていうなんかデザインなんですけど、プラグインみたいなの使ってフォトショップの。
1: こういうものをパソコンで作る人は珍しい時代なわけですよね。
0: 今ほど一般ではなかったですね。
1: 専門でこういうことをお仕事にされる方が、まあ、ぼちぼちで初めて来たかなっていう時代ですよね、きっと。
0: そうですね、はい、
1: でこのデザインを持ち込んだところ、
0: はい、
1: 印刷会社の専務さんが、はい、いやこれは面白い
0: と。面白いと。そうですね、
1: 先ほどの話でそうだったんですが、
0: はい、
1: で実際にそこでお仕事をしていく上で、
0: はい、
1: 当時の中田さんのデザインを使ってで作られていったものっていうのは主にどういうものが多かったんですか。
0: まあ硬いもの、こういうなんかエンタメ系のものはあんまりないですね。やっぱり会社さんのチラシとか、ポスター、会社案内、名刺とか、そういったものが多いですかね、どちらかというと。やっぱりですね、でもそれよりもホームページを世に出した数の方が圧倒的に多分200は超えてるんじゃないかなと思うんですけどね。
1: そのホームページの制作自体は、その印刷会社に勤めている頃から手掛け始めたっていうことなんですか。
0: いや、まだ

0: ってなかったですね、その頃は。
1: あ、じゃあもう完全に独立してから。
0: 独立してから。
1: そういうことなんですね。
0: はい。
1: じゃあ印刷会社でこういったデザインなんかを、まあまあ最初はこう独学で始められたっておっしゃってました。
0: はい。
1: で実際にこう製品になっていくものを会社の中でまあ学び、そして世に送り出し、独立して、世の中はもうウェブの時代になってたってことなんですね。
0: はい、そういうことですね。はい。
1: 今あの200ぐらいは世に出していったんじゃないかっていうことなんですが、
0: はい、ちょっと言い過ぎたかもしれないですけどそのぐらいあるじゃないかなと思いますが、
1: そのウェブ作りますよ、サイト作りますよっていうことで、はい、一番最初に受注したホームページとか覚えてらっしゃいますか。
0: 名古屋のお弁当屋さんかな、M 商店さん、まあ有名といえば有名なんですけど、のホームページが最初だったような気がしますが、それも印刷会社さんでお世話になってた頃に、まあ出入りしてたあのお客さんなんで、まあそのご縁があっていただいたという感じなんで、まあ僕は営業して取りに行ったという感じではないですね。はい。
1: だんだんこう口コミで広がってったって感じなんですか。
0: そうです、もう口コミだけですね。なんか営業でどっか飛び込んだとかってこともないですし、自分のチラシを作ったってこともないですし、自分のホームページは作りましたけど、そのホームページから申し込みがあったってあんまりないんで
1: 本当に口コミなんですね。
0: 口コミですね。ご紹介いただいて、
1: そういうことですね。はい、でそういったそのウェブサイトを作っていくうちに、ね、先ほどお話のあったように、
0: はい、
1: その動画 YouTube であるとか、はい、そういうものがそのお客さんからまたオーダーが入ってくるっていう、この流れなんですね。
0: そうですね。最近はちょっと面白いものを作ってて、まあホームページって私が言うのもあれですけど、やっぱそこそこ費用かかるじゃないですか。
1: はい。
0: でまあ個人商店さんとか、個人でやっていらっしゃるまあ美容師さんとかお寺さんとか向けに1ページだけなんだけれども、テンプレート化してて、
1: はい、
0: もう入力していくとホームページが一応できちゃうよっていう、プチウェブっていうあのサービス始めまして、これまた話すると5時間ぐらいかかるんですけど、
1: はい、
0: キュッと話しますと、12指腸開業で僕一回入院したことがあって、でその手術後にその病院がパソコン持ち込み OK だったんで、パソコン持って仕事をしてて、でこういうことずっとやりたいなと思ってて、入院中に開発したというそのプチウェブというサービスを、はい、始めて、今あの便利に使っていただいてる会社さんもたくさんあります、
1: ね、あの入院中の時間も無駄にしない、
0: 無駄にしない
1: ということなんですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。それではここで1曲、また2曲目のリクエストお願いします。
0: はい、松山千春で命。
1: はい、この曲を選んだ理由は、
0: これはやっぱりさっきもお話ししましたけれども、あの母親がずっと松山千春の曲を聴いてたということで、まあなんか僕の音楽活動の中にも松山千春さんの影響ってかなりあるので、当時の曲ではないんですけど、とってもいい曲だなと思ってリクエストさせていただきました。

0: 今週のゲストはデザイン事務所スタジオヒロ中田博史さんです。それでは最後になりますが、はい、これからチャレンジしてみたいことあれば教えてください。
1: そうですね、あのご縁あってこの FM さんの今のビデオ撮影の方の後釜でカメラ回してたりしますし、なんかねFM さんとはご縁があって、あの独立した時も番組持ってたりなんかもして、ちょっとこっちの方面白いかもなーっていうことで、まあ、あのウェブとか映像制作だけじゃなくて、こういった媒体とかメディアの方にもちょっとなんか広げられたらなっていう気持ちはなんとなくあります、はい、
0: 今日のお話ずっと伺ってきて、中田さんはともかく新しいことに積極的にチャレンジしていくっていう、はい、まあ、気質を持ってらっしゃるようなので、
1: はい、
0: 今ここが面白そうだと思っているっていうことは、
1: はい、
0: ここから何かこうブレイクしていくかもしれないですよね。
1: そうですね、プチブレイクするかもしれないですね、はい、
0: もう本当に今日は楽しいお話どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: 今週のゲストはデザイン事務所スタジオヒロ中田博史さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは中田さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。曲のご紹介お願いします。
1: はい、中田博史でスピーディーパロディお届けしたいと思います、
0: はい、この曲はご自身で作られた曲っていうことですね。
1: そうですね、もう30年以上前ですけれども、井上陽水っていう方にちょっと影響を受けながら作った曲です。
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。

0: ¿Cómo estás?
1: Plný života.
2: Až energinga.
3: Yo jingsen.
4: 76.3 FM Egao. It is now 11 o'clock.
5: 午前11時です。
0: ラジオで
6: セラピ
7: ー。このカフェは岡崎市掛町にある知る人ぞ知るカフェ。
5: ここは常連の音楽プロデューサー深谷慶三さん、フラワーデザイナー永井陽子さんを囲んで、楽しいお友達がいつもモーニングタイムに訪れるおしゃれなカフェなんです。いつもこのメンバーでワイワイ楽しそうな声が聞こえてきます。さあ今日はどんな話で盛り上がるのか、ちょっと覗いてみましょうか。
8: はい、皆様こんにちは。
9: こんにちは。
8: もう5月のね、第2週ですか、
9: はい、
8: なりましたけどもね。もうゴールデンウィーク長いことありましたけども、
9: ね、
8: いかがお過ごしでしたでしょうか。
9: いやのんびりしたりいろいろしたり忙しいですよね。やっぱり連休ってそれなりだなりに ね、 ね、いろいろ
8: そうですね、はい、それがですね、私の方に、
9: はい、
8: 実は、
9: はい、
8: ですね、なんと岡崎浩太勤労者協賛会の、はい、さんの方から、うん、前も言ったかもしれないですけど、ギターのね、ここが大事、働く人のための初めてのギターレッスン、
9: いいタイトルじゃないですか。
8: そうなんです、
9: はい、
8: というご提案がありまして、深谷さん講師やってくれませんか。
9: よかったですね、
8: 本当にね
9: はい、もうぴったりです。
8: ありがとうございます、はい、そうしましたらですね、これがですね、なんと5月13日来週ですね、
9: はい、
8: の水曜日、
9: そうですね、
8: 水曜日の夕方にですね、はい、体験レッスンがあるんですけど、
9: はい、
8: なんとなんと、うん、今のところで応募者が、
9: はい、
8: 体験レッスンの応募者が、
9: はい、
8: 10名のところ、
9: はい、
8: 17名が、
9: すごいじゃないですか
8: 今時点です
9: ね、はい、すごいですね
8: どうしよう
9: 楽しいですね
8: その他に実際の、まあ、うん、もう教室の方もね、
9: はい、
8: 入りたいって方ももう何人かいらっしゃるってことで、う
9: ん、
8: わおって感じ、
9: すごいです ね、 ね、
8: 6月から開校なんですけどね、はい、ですからこのまずギター教室体験会、うん、まずね皆さんに来ていただいて、
9: はい、
8: どんな教室なのかを、知っていただこうと。
9: そうですね。
8: どうですか、やっぱり永井さんはギター最初にやったのはいつ頃でしたか。
9: 小学生ですね。
8: 早っ
9: 進歩がないですねその割には。いやもう最初だから前も言ったかもしれませんけれども、ピアノやってたんですけどね、幼稚園の時から、
8: はいはい、そうですね、
9: はい、
8: まあ、ヤマハ音楽教室、
9: そうですね、深谷の店のね音楽教室に通ってましたけれども、
8: はい、私も行ってましたよ、
9: はい、やっぱりピアノってそこまで行かないと練習ができないのでもうなんか面倒くさがり屋なので練習しないですよね。でもギターって自分のところに座ってるところにギター持ってこればいい話なので。
8: そうですね、
9: そういつでもできるっていう。
8: なるほど、
9: はい、でまあそういうギターブームっていうのもありましたよね。
8: ありました、ありました、
9: はい、で歌がもうとにかく大好きだったので、歌うことが、
8: うん、歌だね、うん、そうですね、
9: だからもう家族みんなで歌ったりとかやってましたので、うん、でもその頃、まあ、なんか週刊誌買うとコードついてましたから。
8: そうそうそう、ついてましたね、
9: はい、
8: それで譜面というか歌詞とね、うん、コードの絵も書いてあったりする、ね、
9: だからそれを見てねこう練習してましたけれどね。
8: 小学校から、
9: はい、

0: ですね。なるほど。でですね、まあ、あのほらきっと今回見える方は、うん、かつてやってた人だ方々なんじゃないかなと思うんですよ、はい、でやっぱり一番まずね皆さん、一つのネックが皆さん F、
1: ああそれで嫌になってしまうね
0: とかね、うん、いう方多いじゃないですか、
1: はい、
0: で今回のその何ていうかその競速するのに、
1: はい、
0: どんな曲がいいだろうっていろいろ見てましたら、うん、F の出てない曲って結構あるんですよ。
1: ああいいですね、
0: いいでしょ、
1: ちょっとこう弾いてみてで、あできそうってね、これ大事です、
0: 大事なのでね、
1: はい、
0: ということで今回はラジオでセラピー F や制覇の出てこない曲特集。
1: あいいですね。
0: それもですね、うん、ちょうど私たちがそのギターに、なんていうの初めてこうなんていうの出会った頃とかやり始めた私たちがやり始めた頃の70年代の曲が多いんですよ、
1: はい
0: はい、なのでその中で何曲か ご案内したいと
1: 思います。あいいですね、
0: はい、
1: はい、
0: いかがでしょうか。
1: ぜひ
0: ぜひ、
1: うん、
0: ということでじゃあまず1曲目はですね、
1: はい、
0: 吉田拓郎さんの結婚しようよ、もう流行りましたよね。
1: あこれもそうなんですね。
0: そうなんです、
1: 弾けちゃうんですね、弾けちゃう F なしで。
0: F がね、
1: うん、
0: ほんの一瞬だけ出てくるんですけども
1: 一瞬、ね、
0: 一瞬出てくるんですけど、ま、弾かなくても大丈夫。
1: そうですね、歌でごまかす
0: ごまかす
1: 飛ばしても大丈夫、
0: 大丈夫
1: ね、
0: うん、でね、でもあの森さん、もともとのキーがですね、
1: はい、
0: キーっていうの音の高さね、
1: うん、
0: あのギターってねカポタストっていうのをつけると、
1: はい、
0: 音を上げたり下げたりできるんですけど、
1: あそうですね、
0: それをね3フレット目につけて、
1: はい、
0: 最初のコードが C です。
1: うーん、
0: 次は G です。
1: あーいいですね。
0: A マイナーです。
1: お
0: ーで C です。
1: すぐ弾けちゃいそう。
0: 最初これだけなんですよ。
1: はいはい、はい、
0: で、あのもうすぐ春がっていうのがあるじゃないですか、あそこが A マイナー、はいはい、C、A マイナー、E マイナーで一瞬 F で G です。
1: あーなるほど。
0: この F はね、
1: うん、
0: 僕はよく言ってるのはあの D マイナー7を使いましょうって。
1: あーはいはい、7
0: D マイナー7 ね、
1: うんうん、
0: そうすると、うん、ほぼ F で、要するに制覇をするからできない。
1: あーそうですね、
0: わかるかな皆さん、
1: うん、制覇っていうのはね、まあ、バレエとも言いますけど ね、
0: あ
1: の6弦全部を人差し指で押さえなきゃいけなくて、で他の指でまた他の弦も押さえなくてはいけない
0: ので、
1: それが F ですね。
0: F なんですね。でこれをちょっとアンチョコをしまして、
1: あ
0: そういう形を押さえてあげるとできるので、う
1: ん
0: う
1: ん、いいですね。
0: でできちゃうという、
1: はい、
0: ことなんですね。ということで吉田拓郎さんの結婚しようよ、
1: うんうん、
0: どんな曲か知らない人のために聞いていただきましょう。

0: 吉田拓郎で結婚しようよ、聞いていただきました。
1: なかなかいい曲ですよねこれがあの弾き語りができたら楽しいですよね。
0: そうですよね、うん、みんなやってましたよね。
1: あー、そうですそうです、
0: そうそう、はい、でですね、あのやっぱり簡単っていうか比較的コードが簡単なコード多いので、うん、やっぱり弾きやすいんですよ。
1: あと歌もゆっくりで分かりやすい、
0: はい、でみんなね髪の毛が肩まで伸びた、
1: ね、昔はね、そうそうそうそう
0: 本当にそういう時代ですよね、うん、どれぐらい、あ、どういう、涼子さんはね、あの女性だからですか、私なんかもね、肩まで伸びたなんてね、はあ、それ以上伸びてましたけどね。
1: 深谷さん長かったらしいですね、
0: 大学の時です、ね、
1: ちょっと想像がつかないんですけれど、
0: そうですね
1: いやー、そういう時代もあるんですね。
0: そうなんですよ、あの頃の写真見るとみんな長いですよ
1: ね。そうそうそうそう、うん、
0: なのでまあそういう時代、今ここに目の前にね写真がありますけど、拓郎さんだって長いですね。
1: 拓郎さんはね、そう、うんうん、そうですそうです、
0: ということで、
1: はい、
0: 1曲目ね、 C と G と A マイナーと C、まあ、3つですよね、うん、あ、E マイナーも出てくるから、
1: はい、
0: ですから本当4つぐらいで弾けちゃうという、うん、いいことですね。
1: いいですね。
0: で続いては、はい、同じく拓郎さんで、うん、たどり着いたら いつも雨降り、これもね、うんうん、F 出てこないんです。
1: あ、そうなんですか。
0: 前半だけだったかもしれない。
1: コードは左手ですけど、右手はストローク。
0: ストロークはね、うん、まだ今のところは言いません。
1: 言いません。
0: とりあえずコードがジャランってなればいいから。
1: あ、なるほどね。ね、
0: うん、だからそうですね。結婚しようよはズンチャカズンチャカですけど、でもまあ僕の感じジャンジャン
1: まあね、音が出れば。
0: 最初はそれでいい。ストロークはもうちょっと後。
1: はい、わかりました。
0: そのストロークのこと言ったこのたどり着いたらいつも雨降り、うん、そういう意味は難しいですよ。
1: そうそう
0: だから
1: いい曲ですけど
0: ねいい曲なんですけど、うん、これもね、はい、コードネームって言ってわかるのかな皆さん、G、うんうん、2マイナー A マイナー、ここで B7 っていうのが出てきて、はい、D7 が出てきて、うん、G、E マイナー A マイナー B7 なんですよ、うんうん、だから G、E マイナー A マイナー B7 って4つでしょ、はい、で D7G でまた、うん、あ D7 だ、だから5つです、5つ、はい、5つのコードでほぼ弾けると、ね、
1: この曲モップスが歌ってましたか。
0: その通りです
1: モップス、ね、大好きでしたね、モップスのこの曲、私
0: そうなんですよ、はい、タイトルがいいじゃない、たどり着いたらいつも雨降る、
1: う
0: んね、
1: そうそう、うん、
0: このいい方に撮るか悪い方に撮るかなんですけどね、うん、まあでもね、なんていうのかな、そういう青年のね、青春、もう青少年ってなんかなんかあるみたいですけど、やっぱりその時代の人たちのね、うん、気持ちを表してますよね。
1: そうですね、う
0: ん、要するに自分たちの気持ちを歌にしていたと、
1: は
0: い、
1: ね、
0: 時代でね、うん、ということなんですよ。ということで、あのコードが知ってる人はこれカポ2ですよ。カポ2、カポ分かりますか。
1: そうです、
0: ギターにピッてネックのところ挟むやつね。
1: さっきの歌はカポ3でしたから、カポ3ですけどね、この曲はカポ2ですね。
0: カポ2で弾けるんですけどね、はい、ご存知の方はね、うん、というか今ギターが横にある人は
1: そうです、ね、
0: どうぞつけてやってみていただきたいと思います。ま
1: あ、コードそのもの C とか A G とか A とか言ってますけど、 C は
0: ドミソですね。
1: ドミソ、 G が
0: そう、 C で、
1: C でですね、で A マイナーがラドミ、
0: 2ですね、
1: はい、そんな感じですよね。
0: そうそう、そういうね、
1: は
0: い、音名で最初覚えないんですよね、形で覚えるんですよ、
1: 形で ね、
0: うん、コードフォームって言うんですけどね。
1: ただコードじゃなければ C ってドですからね、
0: うん、あー C はね、うん、そうそう、 C ってのはドのこと、
1: ね、そしたら分かりやすいですよね、それを理解していただくとコードがそこから来ているっていうのがね。
0: そうなんですよ、はい、そう、日本はね、ここから喋ると長くなっちゃうんでやめとこうかな、はい、

0: じゃあ次が少年時代、はい、
1: その次が少年時代。
0: あ、いいですねこの曲、うん、あ、でも聞いてないですよね。
1: そう、まだ聞いてないから、たどり着いたら、
0: はい、じゃあそれを聞いてみましょう。

0: 吉田拓郎さんでたどり着いたらいつも雨降りを聴いていただきました。簡単でしょ。
1: ねえ、いい曲の割にはそんな簡単な曲とは思えないですよね。
0: で今ストロークとも言ってみましたけど、うん、はい、あのバンジョーがとったってとっとってってって入ってるんですけど、はい、ギターはジャンジャンって簡単なストロークでしたね、うんうんうん、だからこれもねきっと皆さんすぐ弾けちゃうんじゃないかなと。
1: バンジョー入ってるんですねっていうね。
0: そう、
1: タクローバージョンはね。
0: そうなんです。
1: モップスだとエレキになっていくのかな。
0: ああ、そうですね、そう、ああごめんなさい、キュンキュン大きな声で失礼、はい、そうですね。これ確かこのバンジョーは、うん、あのユーミンの旦那さんが弾いてるんじゃないか、わかんないですけど、
1: あ、そうかもしれない、うん、
0: まあ、東山正孝さん、うん
1: う
0: ん、
1: そうでしたね。
0: あの人アメリカンサウンド大好きですからね、
1: はいはい、
0: 確かそう、なんかの、最初のアルバムね、
1: はい、
0: 拓郎さんのアルバムでは書いてありました、バンジョー、うん、東山正孝。
1: そうなんですね、そういう時代があったんですね。
0: あったんですね、うん、なんかそういうね、バンジョーを弾くっていうとね、急になんかね、
1: 親近
0: 感湧いちゃいましたね。
1: あの方ね、いろいろ趣味があって、車も大好きですからね。
0: よく
1: 三菱のね、テレビに出たりして一緒にね、いろいろやってましたね、楽しいの。
0: そうなんですね。はい、まあね、あれだけ、やっぱりね、あんなことを やるっていう人はやっぱり趣味も多いでしょ。
1: はい、そうです ね、
0: うん、はい、ということで2曲、吉田拓郎さんの曲をお送りしました。はい、当時ね、
1: はい、
0: 吉田拓郎といえば、うん、井上陽水。
1: そうですよ、大好きでした。私はね、陽水派でしたけれども、今になって拓郎さんの歌がなんか良さが分かってきました。
0: そうなんですよ、実は私もそうでして、うん、いやー陽水でしょとか言ってたんですけどそうそう、

0: 本当に今ね、聞いてみると拓郎さんの曲ってすごいですよ。
1: なんかシンプルなんだけれど、奥張りますよね。そう、
0: ポップスのね、いいとこをちゃんとね、使ってると言いますかね。
1: やっぱり人気が出るっていう方はね、何かありますね、ちゃんと。
0: なんかあの子ちょっとね突っ張ってましたから、どっちかってちょっと難しそうなことをやってたりとか、そういう方のがと思っちゃったんですよ。
1: そうですね。
0: ところがですね、
1: すごくシンプルな、
0: シンプル、ところが、ね、井上陽水さんの曲も、コードに関してはシンプル、
1: あ、そうなんですね。だけどどっちもね、あの両極端のところで すごいですね。
0: すごいんですけど、コードを取ってみたら、あ、陽水さんってこう何そう F 出てこないじゃん。
1: そうなんですか。
0: っていう曲もね、
1: あのやっぱり弾きながら歌わなきゃいけないから、自分の歌いやすいコードでやると、
0: ね。まあこの曲はまあどっちかというとその僕らが聴いてたよりも最近の曲なんですけど、少年時代ってありますよね。
1: ああ、陽水さんのね、少年時代、これもいい曲なんですよね。
0: いい曲ですよね。
1: はい、少しあの落ち着いてからのね、陽水さんが。
0: そう
1: そんな曲ですけどね。
0: なんですけど、これも前半はですね、F 出てこない。
1: ああ、いいですね。
0: これもね、カポ2で、イントロが C、G、Am7、G。くらいなんですね。
1: これね、歌を歌うとね、すごく歌いやすい曲なんですよ、この曲。
0: あ、そう、一緒にぜひ歌ってください。
1: 私これで100点取りましたからね、カラオケで。
0: そうですか、
1: はい。
0: 素晴らしい、で皆さんもぜひカラオケもね、カラオケもですけど、やっぱりギター弾いてね歌ってほしいですけど、
1: はい、そうですね。
0: これカポ2ですよ、カポ2の C ですね。
1: あ、はい、なるほど。
0: ということで、あ、そんなん簡単だっけと思う人はどうぞギターね、放送聞きながらギターを持ちながらやってみてください。
1: そうですね。
0: 歌になると G、D、B7、Em で C、G、Am、D7、
1: はい、
0: ということなんですよね、じゃあ聴いていただきましょう。井上陽水さんで少年時代。

0: はい、井上陽水さんで少年時代聞いていただきました。
1: はい、
0: あの感想のところがね、ちょっと
1: 変わるんですけど、難しくなるんですね、
0: ちょっとだけで、
1: はい、
0: でもほとんどね歌については本当に簡単なので、
1: はい、
0: 皆さんどんどんやっていただきたいなと。
1: そうですね、
0: ですけどね、
1: あの歌は簡単って言いましたけど、決して簡単ではないんですけど、音の音域が狭いんですね、意外と。
0: ああ、そうですね、
1: はい、だから歌いやすいと思いますね。
0: これなんか歌いたくなるもん。
1: そうなんです、なんか口ずさみたくなる、はい、
0: そうそうそう、そういうやつですよね。なんだからまあそういうところが名曲だという。
1: そうです ね、
0: ね、いいね、こんなのが作れて
1: ね。作ってください。
0: これね、詩は井上陽水さんで、あれなんですけど、平井夏美さんっていう方がまあ共作かな、やってらっしゃるんですけどね、
1: はい、
0: こう何とも言えないですよね、この、いい、
1: なんか ね、詩の内容がね、誰もがあっていう思い出につながるような、
0: そうそう
1: そう、ね、そんな詩ですよね。
0: そうなんですよね、もんって言ってちゃいけないですよ。こんなの作りたいなと思うわけですけどね、
1: はい
0: はい、じゃあもう一曲、次も井上陽水さんですけど、
1: いいですね、はい、
0: これはあの曲はイッソセレナーデ、
1: ちょっと大人っぽい曲ですけれど ね、
0: ね、これも出てこないんです F が。
1: あ、そうなんですね。
0: だからだって陽水さんってもっと難しいコード使ってるのかなと思ってたんですよ。
1: 本当にね、
0: あの例えば僕らが最初に聞いたのだと、例えばあの傘がないとか、
1: はいはい、
0: ジェンジェンジェン、あれでもね Am G で F っていうなんで、
1: そうですね、みんな弾けてましたもんね、歌いながらね、だから弾きやすいんですね、
0: 弾きやすいんですよね、でね、とてもいい練習になる。
1: あとね、
0: あの、夢の中へ、チャチャチャチャーンとかだとね、あれ Am Eなんですけど、あれすごいいい練習なんですよ。
1: あ、そうなんですね、リズムもね、そういう風で楽しめますね。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、同じフォーム Am っていう、中指と薬指と人差し指をこって押さえ、こって言うと分かんないですけど、押さえるんですけど、それをすぐ横の5弦と4弦と3弦に移すといいっていうのになって、はい、でそのまま、4、3、2に戻すと Am なんです、だからフォームが一緒なので、
1: はい、
0: すごくいい練習になるんですね、だから私はそういう練習のためにあのチャッチャッチャッチャはね、練習するといいと思いましたよ、この間も確かそうやって教えたような気がするんですけどね。
1: そうですね、
0: はい、私が喋り出すと脱線してしまう。じゃあそのね、井上陽水さんのイッソセレナーデ、これまた本当にですね、
1: ね、
0: これも簡単なのでぜひやっていただきたいんですけど、これね Am D7 G Em Am D B7 Em 出てこないでしょ。
1: そうですね、
0: なんですよね、
1: はい、
0: 結構簡単にできちゃうと思うので、あの聞きながらやっていただきたいと思います。ギター持ってる人いいですか、
1: はい、
0: Am なんですよ。では井上陽水さんのイッソセレナーデ聞いてください。

0: 岡崎で一番のナイスビュー、稲沼町ソウルコネクション喫茶店、ここで一緒にお茶してみませんか。
1: ワクワクワクワク、岡崎市掛け町杉くんの駄菓子屋。おかげさまで16年、子供も大人もワクワク。杉くんの駄菓子屋に行かなくっちゃ。袋詰めの注文、出店以来お待ちしております。みんな寄ってみりーん。
2: はい、井上陽水さんのイッソセレナーデを聞いていただきまして、その後ねスポンサーさんのコマーシャルも聞いていただきました、
0: はい、
2: どうでしたか。
3: いや大人の、急に大人っぽくなりましたね
2: そうなんですよね、
3: はい、
2: で本当にこれもね、えそんな簡単なコードなの
3: ねえ、難しそうな雰囲気が、
2: 雰囲気はあるんですけどね、皆さんやってみてください。
3: はい、
2: とても簡単に弾けます。
3: そうなんですね、驚きです。
2: はい、ということでここまでがねずっと、まあずっとっていうか、あの日本の曲で拓郎さんと陽水さんが弾いたんですけど、はい、ここで急に変わります。
3: あ、そうなんですね。
2: いいですか。
3: あ、どうぞ、う
2: ん、エリック・クラプト
3: ン。あ、いいじゃないですか。
2: エリック・クラプトン、そんな簡単
3: できるんですか、そんな急にね難しくなりました。
2: あのワンダフル・ツナイトってあるでしょ、
3: うん、
2: あの曲ね G と D と C なの。
3: おお、いいですね。
2: そうなんです。まあエレキで弾いてるから、うんうん、上のポジションで弾いてるんですけど、
3: はい、
2: このジャーンってやるぐらいだったら、うんうん、3つで弾けちゃう。
3: あ、いいです ね、
2: ね。
3: ただ英語を歌わないと、
2: ね、それはまあその人のね要するにコードはそんなに難しくないよという、
3: あ、ね、一緒に弾けるということ
2: なんですよね、うん、だから本当にねびっくりしちゃうんですけど、え、ということなんですよね、
3: はい、
2: まああのね途中でね、あのなんていうのか、ベースの音が下がってくるってことではあるんですけども、 F シャープが出てくるんですよ。でもコードネームできたら全部 G と C と、
3: はいはい、
2: ぜひやっ て、 ていただきたいと思うんですけど ね、
3: いい
2: ね、
3: はい、
2: ということでワンダフルトナイトエリック・クラプトン、
3: はい、
2: 聞いてみてください、
3: はい。

0: はい、
1: エリック・クラプトンで Wonderful Tonight 聴いていただきました。
2: 素敵な曲ですね。
0: 知らなかった。
2: はい、知らなかったです。
1: あ、そうですか。
2: はい、
1: 本当にね、あのでリードもドゥルルルトゥトゥルルトゥトゥルルルルルルル
2: ね、これ流れてる間深谷さんちょっとギター弾いていらっしゃいましたけど、あの合わせて弾くとまたいいですね。
1: そうなん
2: だ、はい、
1: あ、そう、それね、いいんですよ、
2: うん、
1: 曲を聴きながら一緒に弾くっていうのは、はいはい、とてもいい練習になるんですよ ね、
2: そうですね。
1: これね、あの坂崎浩ちゃんも言ってます。
2: あ、そうなんですね。
1: あのだから曲を聴くときにいつもギターを持ってるといい
2: ですね、うん、あ、そうですね。
1: で全部コピーする。
2: うん、
1: そうすると、あ、なんだか、こんな簡単な、こんな簡単なコードなんだっていうのが分かる、はいはい、で、さっき言ったカポがね、あるととても便利なので、カポタスト。
2: そうですね。
1: 必須ですね、
2: うん。
1: ということで、もうね、クラプトンさんもこんなに簡単な、簡単なっていい曲がいいからね。
2: 素敵な曲です。はい。
1: 歌いたくなっちゃった。
2: 歌うことはね、難しいですけれども、いいですね、とても。
1: ということなんですよね。
2: はい。
1: はい、だからきっとね、洋楽でもね、こういう曲いっぱいあると思いますよ。
2: ですね。
1: 皆さんいろいろ探してみてください。
2: はい。
1: はい、ということで、本日おかけする中では唯一洋楽でした。
2: はい。
1: じゃあ続いては、松山千春さん。
2: あ、いいですね。
1: 千春さんもね、
2: うん、
1: まあこんなこと言うと怒られちゃうかも、ファンから怒られちゃうかもしれない。あのやっぱりね。そんなに難しいことないんです。
2: ああ、そうなんですね。
1: ただやっぱりあの歌唱力でね
2: 声がね、ずば抜けた、もういい声してますからね。
1: そうなのであれなんですけどね、ほらあの妻恋行った時に千春さん出てきて、
2: はい、
1: うん、あの後ろにショーヤンとかあのいろんなね、みんながこう、うん、リードをねやってくれるんだけど、
2: はい、
1: のけ、なんていうの、のけもんにされてたというか、ギターをそんなにリードをね弾いたりとかってしない方だから、
2: はいはい、
1: あのバックの方がねこうコソコソっと相談してやってたの覚えてます？
2: 全然覚えてないです。
1: まあ彼は本当に曲をいい曲を作り、
2: はい、
1: でも歌が上手いの で、うん、でまたあの独特の個性があるのでね。
2: そうですね、う
1: ん、まあいいんですけどね、
2: はい、
1: で今回取り上げたのは、季節の中で、
2: あ、
1: いい曲、これもいい曲なんですよ ね、
2: いいね。
1: これもね E マイナー A マイナー B7 E マイナー C A マイナー D7 G B7 これぐらいで弾けちゃう。
2: ああ、なるほど。だいたい指3本あれば弾けるという。
1: 指3本です、だいたいコードは。制覇が出てこなければ、
2: ね、小指とか出てこなければ ね、 もう3本 で、
1: 大体できるんですけどね、はい、あの B7 だけ4つ使いますけど、うん、だいたいほとんどのやつは2本か3本あれば抑えられちゃうんだよね。

0: 山千春さんで季節の中で聞いていただきました。
1: いや、 やっぱり北海道出身の方だけあって声が伸びやかですね気持ちよさそうに
0: 大地って感じ、
1: ね、うん、そうです ね、あ、これは気持ちよくギター弾きながらね歌うといいですね。
0: そうそう、それにコードが簡単なので、
1: はいはい、
0: ぜひ皆さんやっていただきたいと。
1: そうですね、
0: 思うわけでございますね、うん、しかしまあそうですね、果たして今の人知ってるだろうか。
1: あ、そうですね、あのね、若い方
0: がもし見えたりするとね、うん、あれなんですけど、まあでもいい曲だからね。
1: そうです
0: ね、聞かせてあげれば
1: 覚えやすい
0: かもしれないですね、
1: はい、
0: はい、ということで、松山千春さんまで来ました。じゃあもう次に行っちゃっていいでしょうかね。
1: はい、
0: 次はですね、チューリップ。
1: あ、大好きでしたね。
0: でね、これもなんとですね、うん、F が出てこない。
1: そうなんですね、意外でしたね。
0: なんて曲、なんて曲だか分かりますか。
1: 青春の影。
0: なんで分かるの
1: 大人気でしたからね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そうなんですよ。これもね、あのもちろんベースは下がってくるので、はい、カッコして F シャープとかは書いてあるんですけど、
1: はいはい、
0: コードだけだったら別に G なんです。で G で半音下がって E マイナーで D で C でっていう感じなんですね、うん、

0: だから基本的なコードなので、
1: はい、
0: あのいけるんじゃないかなと思うん で、
1: いいです、ね、
0: これもぜひ皆さん、これ元はピアノでね、
1: うん、
0: あの財津さんやってみますけど、はい、もちろんギターでもできるので、はい、これをやったらいかがでしょうかということでございます。
1: はい、じゃあ聴いていただきましょう。
0: 皆さんいいですか、ギターちゃんと持ってね。
1: コードは
0: 最初は G です。
1: はい、 G ですね、
0: はいはい、じゃあ、チューリップで青春の賭け聴いてください。

0: はい、チューリップで青春の影聞いていただきました。そういえば私やってましたね、これ。
1: そうですよね、歌ってましたね。皆さんに聞いていただくのにいいじゃないですか、弾き語り1回ぐらい。
0: で、どういうことですか。
1: いや、こういう曲だよってこう歌いながら。
0: 歌いながらね、うんうん、そうですね、うんうん、やろうかな。でもこれがね、F がないっていうのがすごいでしょ。
1: すごいですね、本当にびっくりした。

0: しました。
1: そうなんです。でもう本当に基本的なコードだけでやれるので、はい、皆さんぜひぜひやっていただきたいなと思う曲の中の一つですね。
0: そうですね。
1: はい。じゃあもうどんどんいっちゃいますか。
0: はい。
1: はい。次はですね、もう萌えちゃん。いい日だ
0: ったでしょ。これはもう本当にあの JR のコマーシャル、新幹線ですか、いい日旅立ち流れますよね。
1: 流れますよね、はい、で作ったのはね、あの陳平さん、
0: 谷村新司さんですね、はい、
1: まあこれがまたね、まあ、陳平さんも歌う場合もあるんですけど、やっぱ桃江ちゃんがね、歌
0: を
1: 歌ったってことで ね、
0: で
1: また良かったですよね、はい、これもね本当に Am E A と本当にね簡単なんです。すみません、難しいコードが出てこない、これ陳平さんだからかな。
0: そうですね。よくわかりませんけど、はい。
1: ということで、これもね、皆さんちょっとやってみてください。
0: はい。
1: でも早速聞いていただきますか。
0: そうですね。
1: では山口百恵さんでいい日旅立ち。
0: はい。
1: 聞いてください。

0: はい、山口百恵さんでいい日旅立ちを聞いていただきました。ごめんなさい、私先に言うの忘れました。カポ1でした
1: 、はい、
0: みんなちょっと最初困ったかもしれませんけどね、はい、カポ1ですよ、よろしくお願いします。ということで今週はですね、はい、F や正反の出てこない曲ということで、ほぼほぼ出てこないと言った方がよかったかもしれないんですけども、あのほぼ簡単に弾ける曲でした、
1: ね、結構あるんです ね、 ですね、素敵な曲でね、
0: ということでお送りいたしましたけどもね、はい、そうそう、そしてなんと明日10日はですね、蓮見明夫さんのギターのコンサートが、
1: いや嬉しいですね、はい、
0: 午後3時会場、午後3時半開演ですので、はい、行うことができてありがたいですね、
1: はい、
0: 皆さんぜひぜひ楽しんでいただきたいなと思うんですけどね、はい、これもちょっとこの曲も弾いてとか言うと弾いてくれるかもしれない、
1: あそうですね
0: ということで、楽しんでいただけたでしょうか、皆さん最後までギターを持っていただきましたかで最後の曲はですね、もうこれも有名な曲ですね、布施明さんのシクラメンの香り、これはね、あの方が作った曲ですけども、まあ布施明さんバージョンを聴いてるのが多いのかな、一般的にはね、
1: そうですね、
0: そうかもしれないですね、はい、ということでそのシクラメンの香りを聞きながら今週はお別れしたいと思います、はい、ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。来週まで皆さんお元気で、
1: さようなら。この番組はシンフォニア、ミュージックスクールトーン記号、フラワースクールアトリエ陽子でお届けいたしました。

0: 1年中ナイターレースのボートレース蒲郡。次回の本庄レースは5月12日火曜日からの開催です。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon.
2: みなさんこんにちは。三河相撲甚句会畠山です。三河相撲甚句会がお送りするあーどすこいどすこいは、力士、相撲、そして相撲甚句ファンに送る甚句バラエティ番組です。相撲甚句は大相撲の地方巡業や祭り相撲で力士が土俵上で披露する七五調の囃子歌。

0: 人の独唱に合わせて、ああドスコイドスコイと愛の手と手拍子を入れ、お国自慢や相撲の知識、世相をユーモラスに歌い上げます。まずは楽しく愛の手を入れるところから始めてみませんか。あなたもどうぞご一緒に。
1: ああドスコイドスコイ。
0: 今月の出演者を紹介します。三河相撲甚句会から5人の皆さんが出演します。鈴木康子さん、
2: こんにちは。
0: 岩瀬聡さん、
3: こんにちは。
0: 金田光希さん、
4: こんにちは。
0: 小笠原恒康さん、
5: こんにちは。
0: 伊藤陽介さん、
6: こんにちは。
0: 皆さんよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。

0: そろい踏み。
1: そろい踏みとは大相撲で力士が土俵に並ぶ様子が由来で、転じて現在では主要な顔ぶれが揃うことなどを言います。今回もお一人お一人に楽しくジンクをご披露いただきます。それでは鈴木さんから今日歌っていただけるジンクは何でしょう。
2: はい、豆腐屋を歌いたいと思います。
1: はい、それではよろしくお願いします。

0: はい、
1: あくにゃくにゃくにゃくにゃこんにゃくは、
0: はい、
1: お味噌をつけたら田楽で、
0: はい、
1: 何にもつけなきゃ倹約倹約
0: ああどすこいどすこい。
2: ありがとうございました。この歌を選んだ理由は何でしょう。
3: はい、豆腐屋は短い人句ですけども、豆腐が擬人化されていてとても面白いので選んでみました。今では町の豆腐屋さんも少なくなりましたね。
2: はい、
3: 玉の海の友達の豆腐屋さんも今のおじさんの代で終わりだそうです。
2: あ、そうなんだ。
3: 昭和の個人店がなくなり、子供たちは魚はスーパーで売っているのが当たり前と思っています。
2: なるほどね。
3: ところで皆さん、かわいい魚屋さんという歌はご存知ですか。あの歌を作曲したのは豊川の高小学校出身の人なんですね。高小学校では毎年1年生が運動会で法被を着て、かわいい魚屋さんを踊り、ずっと受け継いでいます。江戸時代から続く相撲甚句も受け継がれるといいですよね。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: 続いて

0: は岩瀬さんです。曲は何ですか？
1: はい、八丁味噌人工を歌いたいと思います。山浦先生が作られた歌の一つで、地元岡崎の伝統的な赤味噌作りをジンクに歌ったもので、郷土の八丁味噌作りを歌ったとても素晴らしい歌だと思ってこの曲を選びました。
0: はい、ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。

0: トスコイ。
1: ああ、豆で達者で筒がなく、口八丁に手八丁、おいしい味噌なら八丁八丁。
0: ああ、トスコイトスコイ。
2: 続いては金田さんです。
3: はい、金のシャチホコを歌いたいと思います。
2: はい、
3: この歌はですね、字余りが多くて、逆にそのあたりを聞かせるように歌うことができれば、とてもいいジンクです。
2: はい、
3: 正直に言いますと、とても歌いにくいので歌ったことはありませんでしたが、昨年愛知県体育館の建て替えで、愛知アリーナが完成しましたよね。
2: はいはいはい、
3: そのこけら落としとして、大相撲の名古屋場所が開催されました。
2: はい、
3: そして前夜祭が名古屋城に近いホテルでありまして、たまたま私たちも歌うことになったんですね。
2: はいはい、
3: 名古屋城の近くなので、金のシャチホコにしたという思い出の歌なんです。
2: なるほど。
3: 何が思い出かというと、他の歌より何倍も練習したことですかね。
2: なるほどね。
3: 林歌も覚えづらくて大変でした。
2: はい、それではその歌いにくい歌を歌っていただきましょう。

0: まあ終わり、名古屋の名物は、
1: はい、
0: 味噌カツ天むすひつまぶし、
1: はい、
0: 手羽先きしめんエビフリア、
1: はい、
0: 土手にすがきや味噌煮込み、
1: はい、
0: ウイロあんまき鬼まんじゅう、
1: はい、
0: あまた名物ありすぎて、
1: はい、
0: いつまでたっても終わりない、終わりない。
1: あーどすこいどすこい。
2: 続いては小笠原さんです。
3: はい、これは交通安全の歌で、シニアを守れという歌であります。
2: はい、
3: 15年ほど前に、
2: うん、
3: 岡崎警察署から依頼されて先生が作詞された歌です。
2: うん、
3: はい、岡崎警察の交通安全のイベントに特別招待されて、
2: うん、
3: 先生と私と乙部さんの3人で参加しました。
2: うん、はいはい、
3: 後に先生は功績が認められて岡崎警察署から感謝状を贈られました。

0: 乗っちゃいけない口車、
1: はい、
0: 電車に自動車三輪車、
1: はい、
0: でたらめ言うのが駅舎駅舎、
1: はい、
0: ああどすこいどすこい。
2: 続いては伊藤さんです。
3: はい、笑うという字という歌を歌いたいと思います。
2: この歌を選んだ理由は何でしょう。
3: この歌は2016年5月28日、うん、
2: はい、
3: 東京両国の江戸東京博物館ホールにおいて、
2: はい、
3: 第24回の相撲甚句全国大会が開催され、
2: うん、
3: 三河相撲甚句会が3度目の日本一を受賞した時です。
2: はい、
3: 山浦先生も、
2: はい、
3: 古典物の中ではとても面白い甚句だから、
2: うん、
3: 持ち歌にしたらどうかと勧めていただいた曲でもあります。
2: はいはい、
3: まずは歌の最初の入りが、
2: うん、
3: とにかく特徴的で面白いので、うん、ぜひそのあたりを傾聴していただければと思います。

0: この足は
1: おーすててんてん
0: 工房様からもろうた足じゃで小便かかっちゃもったいないとて今

0: はい、
1: ああ、犬は本当に面白い、
0: はい、
1: そこにいるのに犬という、
0: はい、
1: 3匹いてもワンという、
0: はい、
1: 白い犬は面白い。おお。

0: 伊藤さんはこの歌について笑うという字の本当の語源を山浦先生から教えてもらったそうですが、
1: はい、相撲甚句の歌詞では、うん、笑うという字は、うん、竹冠に犬と歌っております。
0: はい、
1: はい、笑うという字をよく見ると、うん、笑うは竹冠に陽という字がついた形ですよね。
0: はいはい、
1: 古い時系をたどると髪を結い上げた若い巫女さんが、うん、身をくねらせながら踊り、うん、神様を楽しませ喜ばせている姿と言われています。
0: はい、
1: つまり笑うというよりも神様を喜ばせるための舞、
0: うん、
1: 祝祭の場の喜び、うん、まあ、そういったものを表現した字なんですね。
0: なるほど。
1: したがってこの甚句の場合は、うん、江戸っ子のシャレというような感じで作られた歌なんです。
0: はい、ありがとうございました。以上相撲甚句揃い踏みでした。続いては今月の相撲甚句。
2: おーどすこいどすこい。
0: 私たち三河相撲甚句会はこれまで様々なところで相撲甚句を披露してきました。思い出の舞台の中からリスナーの皆さんにご紹介したい推し曲を会の皆さんからリクエストさせていただきたいと思います。リクエストのある人。
3: はい、
0: じゃあ今日は金田さんどうぞ。
4: はい、18歳と81歳をお願いします。
0: はい、
4: これはですね、はい、もう先生の傑作中の傑作ですね。
0: 傑作、はい、
4: どこに行っても受ける歌。
0: なるほどね。
4: ちょっと歌詞にですね、
0: はい、
4: 81歳あの世にというフレーズもあってちょっとドキッとしますけども、うん、最後にはちゃんとみんな行く道通る道という形で締めくくりがありまして、うん、
0: はい、
4: とてもいい歌です。
0: それでは早速聞いてみましょう。

逆走するのが81、心が脆い18歳、骨が脆いのが81、偏差値が気になる18歳、血糖値が気になる81、恋に溺れる18歳、風呂で溺れるのが81、何も知らない18歳、覚えていないのが81、スマホ離さぬ18歳、診察券を離さぬ81、社会に旅立つ18歳、あの世へ旅立つ81、東京オリンピックに出たいと思う18歳、そこまで行きたい

0: 11、
1: はい、
0: 自分探しが18歳、出かけたまんまで帰れない、
1: はい、
0: みんな探すのがよい、
2: その相撲人口は18歳と81歳です。それではこの歌について少しお話ししましょう。伊藤さん、この歌どうですかね。
3: そうですね、18歳と81歳、昔ですね、うん、商店でこういうのがあるよって、はい、実は先生にちょっと話をしたことがあって、うん、そこから先生が作られたんですよね、うん、懐かしい曲です、
2: うん、私も聞いた、先生が商店を参考にしてこの歌を作ったというね、うん、小笠原さん、この歌について何かございますかね。
4: まさに私その当時81歳だったんですから、うん、本当に身につまされるところもありました。ただし、うん、先ほど言われました最後にフォローしておるこの歌が私も大好きです、
2: うんうん、はい、ありがとうございます。私が選んだ推しの歌、今月は18歳と81歳をご紹介しました。三河相撲人口会がお送りしてきましたジンクバラエティ番組、あーどすこいどすこい、今回は三河相撲ジンク会から鈴木靖子さん、岩瀬聡さん、金田光輝さん、小笠原常康さん、伊藤陽介さんにお話とともに相撲ジンクを披露してもらいました。ところで皆さん、今日の歌の出来は自己採点で何点ですか？はい、鈴木さんは何点でしょう、は
5: い、合格点の80点をいただきたいと思います。
2: 80点、岩瀬さんは？
6: 私は今回は90点でお願いします。
2: 高得点です。小笠原さんは？
4: 私も80点ですね。
2: 80点、はい、金田さんは？
7: 私は中間で85点ぐらい
2: で85点、はい、伊藤さんは？
3: 全国大会で、ね、優勝した曲ですので90点をつけたいと思います、
2: はい、皆さん高得点です。ありがとうございました。
8: さて、そろそろ時間いっぱいとなりました。今回の放送はいかがでしたか？ぜひあなたからのお便りを FM 笑顔へお寄せください。メッセージは FM 笑顔のホームページリクエストフォームからもお寄せいただけます。またメールはすべて半角小文字で763@FM-笑顔.jp もしくはファックス0564-55-8764 0564。
9: おーどすこいどすこい、
10: 相撲力士そして人口を愛する全ての方に送る人口バラエティ番組、30分がっぷり4つでお楽しみください。再放送は日曜日の正午から。ごちさんです。
9: おーどすこいどすこい。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 静かの歌に誘われて、午後1時になりました。皆さんこんにちは、静かです。岡崎出身の歌手静かがときめく時間をお届けする30分間です。どうぞお付き合いください。歌手として今講師としてですね、歌を教えてたりしてるんですけども、

0: 最近ですね、大会に出られる方がいらっしゃいまして、教えてたらですね、賞に入るようになりましてね、何か他の方がどこかで習ってるのっていうくらい変わってきたらしいんですよね。それで私が教えたんですけども、なんかびっくりしましてね、本人私じゃないんですね、教えてもらった生徒さんですけどね、私が教えたら急に上手になったって言われて、静香さんすごいのねなんてなんか褒められたんですけどね、本当に講師冥利に尽きますってことですけどね、先日ですね、先週はあれですね、東京のミュージックビデオの撮影のことでお話してたもんですけど、いろんなシーンを撮るので、3回ほど着替えたんですけどね、花びらがね、400枚ぐらい持っていって、もちろん本物じゃないんですよ、偽物なんですけど、紺とブルーと白、そのミックスしたのをね、こう、上から散らす画面があるんですけど、どういう風にミュージックビデオができてくるのかすごく楽しみなんです。カップリングのね、誰にも邪魔させない愛のカップリングの深愛、深い愛ですけどね、タイトル間違いでね、親っていう字書いてあったりするんですけどね、Google でグーグルとね、AI がその文字を出してくるんですけどね、違ってるんですよね。何回かの停止はしてるんですけども、なかなか AI の方まで届きませんのでね、今日もね、素敵な、30分間お送りしようと思いますよ。この番組ではメッセージを受け付けています。ファックス番号0564-55-8764、メールは763@fm-笑顔.jp までお寄せください。始まります、静か歌に誘われて。この番組はクロスポートカルチャー&ミュージックスクールの提供でお送りいたします。
1: クロスポートカルチャー&ミュージックスクールは安城市日の出町にあるアットホームな音楽とダンスのスクール。音楽のジャンルはポップスから演歌まで幅広く、小さなお子様からシニアの方まで楽しくレッスン、全コース無料体験レッスン実施中。お問い合わせは電話0566-760755、 0566-760755、 詳しくはホームページをチェック。
0: 一曲静かな曲お聴きくださいね。誰にも邪魔させない新曲です。この曲に4人の方からリクエストありがとうございます。

ですよね。電話しますね。アリちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは。ゴールデンウィークも終わり、ベフェム笑顔、生放送、なかなか寒暖差煽り、寒暖差もありですね。気候ですよね。体調整えて頑張ってください。ありがとうございます。アリちゃんさんの、いつもやって静岡のね、あのファイブさんの本当に毎週ね、ありがとうございます。大阪のシリシャンさん、あ、お元気ですか。もうね、フェイスブックが滞ってますけど、今度だんだんにね、あの始めますので、よろしくお願いしますね。ゆうかさん、こんにちは。ゴールデンウィークも終わり、いつものシルバーウィークに戻りました。そんなことないですし、姉ちゃんさんお元気ですよね。今日は夏のような暑さですが、また下がるようです。寒暖差が激しいので気をつけてくださいね。リクエストは誰も邪魔させないか、強くの傘切るほどもいただいてます。あ、いつもありがとうございます。久々のシロさんからです。連休も後半に良い天気が続きまして、さすき晴れいいですよね。誰も邪魔させないリクエストします。足立くんです、ね、久々に若々しい人がいます。あ、先輩に若々しい人がいます。先日会った時に秘訣を聞いたところ、真剣な顔で、俺は若いと鏡に向かって言っている。まあ、なんかそういうのありましたよね。美しいってあの鏡の前で言いなさいとかね。なんかいいですね、そういうの。あの童話のようで。足立くん、ありがとうございます。ひろしさんからいただいてます。静香さん、こんにちは。少し暑いですね。元気お過ごしですか。はい、ね、元気ですよ。リクエストは誰にも邪魔させないです。4人の方、ありがとうございました。私のお気に入り、このコーナーは静香がセレクトしたさまざまなジャンルのアーティストや音楽をご紹介いたします。今日はですね、自分の曲を書きようと思いますね。あの9曲入りの10周年記念「さやきき愛」っていうアルバムの中からあのリクエストいただいてます。「あれから」っていう曲ですけど、カバー曲ですね。大石まどかさんの曲です。「あれから」お聴きくださいね。

の少年さんからです、リクエストは10周年記念曲の中からあれからお願いしますってことですけど、このね、アコースティックバージョンなんですけどね、9曲これはなんか私のヒキさんの美学っていう、なんか褒めていただけるんですけどね、 AI が褒めていただけるんですけど、マイナスの歌い方っていうのはとても難しいことっていうことでね、なんか褒めてもらってるんですけど本当かななんて思っちゃうんですけどね、今日は静かの、お気に入りのコーナーもう1曲ございますのでね、もう1曲は、月下美人のカップリングのナイトナイト横浜をお送りしようと思います。

この曲ね、なかなかあのリクエストいただいていて、あの流せなかったんですけどね、初めてお聞きする方もいると思うんですが、 YouTube の方にも載ってないのでね、この CD をね買っていただくとカップリングになるんですけどね、ぜひねあの聞いていただきたいと思います。応援隊長さんからいただいています。しずかさんいつも聞いてますよ、リクエストナイトナイト横浜お願いしますということで、やっとねリクエストの答えできましてありがとうございます。しずかのお気に入りのコーナー、本日は自分の曲ですが、あれからとナイトナイト横浜。

なたの歌をワンランクアップ、静かの魔法。はい、ここからのコーナーはあなたの歌をワンランクアップ、静かの魔法のコーナーです。いろいろね、曲って難しいんですけども、いろんな教え方があるようなんですが、私の場合ですね、まずはその詩が何を言っているか、どんな物語なのかっていうことを先に読んで、どんな風景なんだろうとか、そう思いながらね、歌うとしっくりくるんですよね。それが思い浮かばないで詩だけを読んでいると一本上司になってしまいますね。そういうことを気をつけて歌っていただけると嬉しいです。最初にまずは音符を、一応音符をね追っていただきまして、それから自分の歌をですね、ここはちょっと着流入れようかなとか、ビブラート入れようかなとかね、そういうふうに自分で三先生に聞いてみたりすると歌が全然変わりますので、ね、素晴らしい曲になると思います。今日もですね、真田ナオキさんですけども、本当にねハスキーボイスで、かなりの圧力で歌ってるんですけども、その中になんていうんです、哀愁が入ってるんですよね。こういうテクニックってなかなか難しいんです。やろうと思ってもなかなかできません。それは真田ナオキさんがかっこいいビブラートでビシッと決める、ビブラートを強く入れて決める、そういうところを繰り返してますけどね、とても素晴らしい曲です。私この曲ね好きなんですよ。でまずですね、私の、誰にも邪魔させない愛と親愛の作曲をされた大村雄貴先生

それではメッセージを、ね、お読みしますね。いつきなつこさんです。この連休近場で過ごしています。通勤の渋滞がなくてガラガラです。あ、近くガラガラですかね。ゆったりとラジオ聞いてますよ。リクエストは親愛お願いいたします。勝彦さんからです。静香さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。今日は親愛をよろしくお願いします。しのぶちゃんです。すっきりした天気です。長続きすることを願いながら、リクエストは深い愛の親愛お願いいたします。3人の方ありがとうございます。

ミッションコーナーです。はじめね、出演イベント情報です。6月の21日、G スクエアですね。金村博さんのディナーショーがございます。こちらで、ね、歌謡ショーですね。たくさんの方が出られます。チョンテフさんもお出になるので珍しいのですね。とっても高音の美しい歌手さんと覚えているんですが、ぜひお聞きしたいなと思っています。皆さんもね、私のテーブルも10人ほど集まりましてね、応援隊がいますので、頑張って私も歌おうと思います。北原美玲さんもお出になります。北原美玲さんものすごくフレンドリーなんですよね。本当に大御所といって素晴らしいね、あの、経歴をお持ちの方なんですけど、とってもね、私なんかね、もうフレンドリーに話しかけてくださってね、私も大好きなんですよ。以後一緒に、ね、なれることが本当楽しみにしています。7月29日、静香の14周年記念と新曲発表会が壁新ギャラクシープラザにて、あの前の文化会館ですね、あの安城の文化会館です。静香もここで、あの、自分のショーですのでね、頑張りたいと思います。まだね、先のことなんですが、もうね、あの、集めているんですけど、なかなか難しいね。ぜひね、皆さん出ていただけると嬉しいんですけども、ぜひ歌ってもらって見ていただいてね、初めて、あの、一緒にカラフルパレットさんもご一緒するので、皆さん楽しみにしてくださいね。その他に金村博さん、木山雄二さんですね、ラーメン玲子さん、桜舞さん、このようにね、たくさんの方がお出になります。もう木山雄二さんもね、この間お会いしましたけどね、また新曲が出るそうで、 FM 英語出させてねって、もちろんですよってことで、またね、近々出ると思います。楽しいね、14周年記念にしようと思っています。皆さんもね、無料ですので、7月29日壁新ギャラクシーホールにて、ぜひおいでくださいね。またカラオケで静かな曲が歌います。ダムジョイサンドウガにて、愛しい愛に素直な心で、追憶の岡崎、愛のメロディー、春夏秋冬、日本の四季、追憶の岡崎、誘惑は琴の調べ、津軽母の歌、パンドラの城、静かに静かに、無限に続く愛を、それに、誰にも邪魔させない愛と。

今年中に入るといいんですけど、月下美人が入るかもしれないですけどね、頑張っておりますけど。石塚の活動の様子はホームページ、 Facebook、 YouTube などで見ることができます。今ね滞ってますけど、 Facebook 皆さんもね、私はとても、なんていうんですかね、変なハッキングに遭いましてね、乗っ取られちゃうっていう言葉をよく使うんですけども、私の場合は私を全てカードを使われちゃうっていうハッキングなんですよね。本当の本格派の人にできないと思いますけど、外国の方だと思います。皆さんもカードにはね本当に気をつけてくださいね。なるべくカードを使わないっていう私信念を持ちましてね、もうペイペイとかね、そういったようなその場で使えるようなのを自分でねやろうかなと思ってますよ。皆さんも気をつけて、本当に私も気をつけていたんですよ。気をつけていてもハッキングされてしまうっていうことがあり得るんですよね。今なんかいろいろ詐欺がありまして、警察を装ったりしてますけども、そういう本当に巧妙でわからないのがありますので、本当に気をつけてくださいね。そんなわけでホームページの方も、これから頑張ってまた更新していこうと思います。 Facebook の方もだんだんにまた元に戻しますのでね、ぜひご覧になってくださいね。以上、インフォメーションコーナーでした。

の歌に誘われて、静か歌に誘われて、いかがでしたでしょうか。今日はですね、いつもねフリートーク最初の方に冒頭で言うんですけどね、本当の金髪になっちゃったんですよ。この間まではね、薄いピンクでだんだんグラデーションにして金髪になりましょうって言ってたんですけど、今日はね、本当に金髪になっちゃったんですけどね、自分でも鏡で、あ、そうだ、金髪だったんだと思ってね、あのピンクの感じがまだ自分で残ってましてね、鏡見ないとなんかね、忘れちゃうんですよね。そんなわけで今日は金髪でした。最後にお送りする曲は静香のいつもの通り、誘惑はことの調べです。いつもねくださる方が今日ないのでとても心配しております。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。この後もあなたの素敵なお時間をお過ごしくださいね。お相手は静香でした。また来週は再放送ですね、再来週お目にかかりましょう。この番組はクロスポートカルチャー&ミュージックスクールの提供でお送りいたしました。

0: Hello.
1: Magandang hapon.
2: Ni hao. Chào buổi trưa.
1: Konnichiwa.
0: 76.3 FM Mega. It is now 1 o'clock.
3: 午後1時です。
4: 皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って5月には田植えが始まったりとか、

青々と育つ時期になるんだけども、これまあサナエという風な言い方をするらしいんだけどもの、これこのサナエというのはすがすがしく成長した苗だとか、あと田んぼの稲が育ってきた時期というその風景を表す時に使われるというふうに言われるんじゃの。でこのサナエというのは初夏の季語としても使われておると。そんなすがすがしい時期に外へ出るきっかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。宛先はファックス番号 0564-558764 0564-558764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 今回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい。
0: で、中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかの、わし自身も。
1: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、うん、まあ2016年から始まりましたので、うん、2回目から
0: わしは
1: もう10年、
0: そうそう、10年、
1: そうですね、10年のお付き合いですね、うんうんうん、はい。
0: で、実は同い年と。
1: そうです、はい、
0: あのしばらくしてからそれは知った話で。
1: そうですね、うんうん、
0: で、2人ともが2人ともで驚いた
1: そうですね、
0: そうなのみたいな、あの中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
1: そうですか、
0: うん、
1: あのありがとうございます。
0: まあ、あの上の方を見るともう確実に違うんだけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんだけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは、実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと。
1: はい。
0: で、その本というのは、はい、タイトルを教えてもらってもいいかな。
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですがこの中で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、うん、そういう本です。
0: 教著になる
1: んですね。そうですね、うんうん、はい。
0: で、その中で中田さんは何を担当されたと。
1: 僕はですね、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、うん、小牧長久手の戦い、
0: うん、
1: あ、これ一番のメインなんで、
0: うんうんうんうん、
1: あとはその前になりますけど、清洲会議、
0: ほうほう、
1: はい、あとコラムは人物がですね、うん、黒田官兵衛と竹中半兵衛を、
0: うん、
1: はい、書きました、はい。
0: いや、小牧長久手の戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
1: あの実はこれはあの僕が選んだわけではなくて、うん、この本の主催の人が、うん、まあ、あの全国に著者がいるんですけど、うん、まあ、愛知県にちなんでということで、うん、まあ、清洲会議と小牧長久手っていうことで、
0: うんうん、
1: まあ、ある意味あてがわれたというか、
0: うん、
1: まあ地の利もあるんで、
0: うんうん、
1: ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、
0: うんうん、
1: はい。
0: で、中田さんがその本の中では、
1: はい、
0: その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
1: そうですね、まあ、家康が、うん、無謀な戦いになぜ挑んだのかというような、そういうタイトルをしたんですね、
0: うんうんうん、
1: 片や10万人の楽田に布陣した豊臣軍で、まあ、秀吉はまあ10万も用意すれば、うん、もう恐れをのいて降参するだろうと言った時に、
0: うん、
1: まあ、家康はやっぱり小牧山城にこもることができた、うん、あの地の利を生かすことができたのが良かったと思うんですけど、
0: うん、
1: はい、
0: 本当に平野の中にポ

0: ツンと。
1: そうですね、小牧山も今回行きましたけど、うん、本当はあの平地になぜあの小高い山があるのかっていうのが不思議ですよね。
0: 本当にあそこら辺だだっ広くて、
1: そうですね、
0: うん、でそれで突然ポコッと山が一つあって、でそこを、まあ、信長が手を入れて城にして、
1: そうですね、
0: っていう、でそれを家康たちが手を加えてすごくいい城にしたということになっておるんだけども、はい、でわしもあの小牧長久手の戦いで岩崎城、
1: はい、
0: これを見に行ったことがあって、
1: あ、はい、
0: ですごく展示が良くて、ですごい面白い場所ではあったんだけども、はい、今あの天守ができとるじゃろ。
1: そうですね、
0: まあ、その当時は多分なかったと思われるん
1: だけども、あ、そうですね、あれは、
0: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは、
1: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、うんうん、やっぱ豊臣秀吉の人生の中で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、だからそこを、まあ、書いたんで、
0: うん、
1: 他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、
0: うんうん、
1: ということを書いてあるんですけど、うん、僕だけ家康を主人公としてうん、うん、まあ、家康がここで台頭できたというところを書きました、う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、四天王も揃ったすごい戦いという
1: か、
0: ね、
1: はい、
0: うん、その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、
1: はい、
0: まあ、簡単に行けるだろうと岡崎の方まで、
1: そうやって、あ、そうですね、
0: うん、こうやって動いてきたと思うんだけども、はい、思わぬところでちょっとつまずいて、という
1: それが岩崎城ですよね。
0: そうそうそう、はいはい、
1: と、まあ、あれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭
0: 宇治重
1: ですよね、うん、あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、うん、忠誠心で自ら動いたのか、あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
0: 小牧の方に
1: 集まってて、で弟でしたっけ、うん、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね、うんうん、なぜそれをできたのか、まあ、ただそれがあったからこそ確か1万5000ぐらいの兵を分断して、うん、総大将の
0: 三好秀次、
1: あ、そうですね、
0: うんうん、
1: 彼らを
0: 大塚康隆と、
1: 榊原
0: 康政
1: ですかね、
0: 大河、うん、
1: によって秀吉の本拠地の楽田に戻して、もう孤立させたんですよね、
0: うんうん、
1: 池田と森対、
0: うん、で、まあ、岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって、4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、
1: はい、
0: それがなかったら本当に池田対森隊というのは岡崎の方に突き進んでいったじゃん、はい、
1: そうですね、
0: たかだか300人程度の守兵しかいなかったところで4時間かかったということで、
1: はい、
0: すごい歴史の転換点、
1: そうですね、
0: ではあると思うんだけども、はい、もう一回本のタイトルを、
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代と、
0: この本っていうのはどこで買えるんかな、はい、
1: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、うん、まあ、有名なあの紀伊国屋とか純駆動には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、
0: うん、
1: はい、
0: あとはネットになる、
1: そうですね、ネットは、はい、Amazon でも買えますし、まあ、この主催自体があの独自のホームページ出してますから、うん、そこでも販売してますし、
0: うん、
1: はい、
0: あと中田さんも本は持っておる、
1: そうですね、うん、それで、まあ、今回あの出させてもらったのものですから、うん、まあ、家にまだその在庫として、まあ、保有している、まあ、部数分ですね、うん、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、はい、
0: なんかすごい特典というかの、
1: そうですね、でもともとネットで買うよりも、うん、まあ、あの安いですので、うん、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、まあ、それを、まあ、できたものですから、うん、はい、
0: で、一応この

0: この番組の YouTube の方の概要欄のところに、はい、この2026年の5月中
1: そうですね、
0: はい、中田さんの方に連絡をいただければ、
1: はい、
0: 直接連絡を取ってもらって、
1: そうですね、
0: 買うことができると、
1: はい、まあ僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、うんうん、それによって知らない土地も知ることができますし、
0: あの元々北海道の方じゃない、
1: そうですね、
0: はい、で岡崎のことをもっと知りたいと、
1: そうですね、
0: うん、いうことで岡崎市内であれば、はい、お届けに上がると、
1: あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら近くのコンビニとか、うん、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、うん、という感じをちょっと企画をしております。
0: ということで琴矢作探訪のYouTube の概要欄に連絡先を少しの期間載せてもらうということで、はい、よろしいかな、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、そういう風でこの本が欲しいと言われる方はぜひ連絡をお願いしたいの、はい、今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの、
1: はい、ジャズなんですけども You lookグッドトゥーミーというですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンのプリーズリクエストというアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていうクラシックでいう、まあ、コントラバス、これはあのクラシックは指で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね。指で弾いて音を出すと。ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ You look good to me

0: こと矢作田んぼ。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかっていうところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。
1: うんうん、
2: はい、縁あって、
1: うん、
2: こちらに、そうですね、
1: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
2: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、
1: うん、
2: まあ皆さん習うのは、
1: うんうん、
2: まあせいぜい150年ぐらいの歴史なんですけども、うん、まあ、こちらに来てみて、うん、ちょっと近くの神社に行っても何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
1: うんうんうん、
2: そういった深さっていうのを実感しまして、
1: うん、
2: でそこでまあ非常に感動したんですね。ここに立っていたんだとか、
1: うんうん、
2: まあ、そこから好きになって、あとはまあ岡崎のあります、家康公検定、
1: ほうほうほう、
2: ええ、これを何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、もう最初から、うん、まあ、そういうきっかけで受けました、
1: うんうん、
2: ええ、で今もずっと受けてる、
1: うん、
2: というので、まあそういう家康関係も、非常に好きになって、
1: うん、
2: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、
1: うん、
2: 本を書くきっかけも、
1: うん、
2: この本の主催者が市川さんに、
1: うん、市川さんというのは中田さんと一緒に、
2: そうですね、うん、この歴史好き愛人を語る会の最初にから、まあ、参加していただいた方で、
1: うん、今はもう、
2: はい、
1: 運営側というか、
2: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、
1: うん、
2: はい、
1: その市川さんから話があって本を書き始めた。
2: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、
1: うんうん、
2: はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、
1: うん、
2: 誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に
1: うん、うん、
2: 市川さんはその家康公検定をずっと受けている私が、まあ、すぐ頭に浮かんで、
1: うん、
2: で私にまあ声がかかった、市川さんから話があって、まあ、そこから始まったということ、
1: うん、
2: まあ、そういうことですね、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: でまあ本を書くことになったと、
2: はい、
1: で、まあ、参加されたのは3冊
2: そうですね
1: ということなんだけども、はい、書いてみて、で
2: 語る会なんで、その語るのはずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのは、うん、もともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、
1: うんうん、
2: 多分僕のことを知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね、
1: うん、

0: もう結構それはそれで面白い。
1: そうですね、うん、まあ、語るってなるとあの時間が決められてるんですけど、うんうん、この本に関しては、うん、まあ、好きなだけ書いていいと言われたんで、うんうんうんうん、もう本当に細かく、うんうん、まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、うん、はい、それはそれで、
0: うん、もう存分という。
1: そうですね、うんうん、書く楽しみも、まあ、今回得られたなというふうにはあります、
0: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本の中にはプロフィールとして、
1: そうですね、一番、うん、はい、末尾に書いてますので、うんうんうん、はい、
0: じゃあで中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのかな。
1: そうですね、はい、
0: とあと歴史好きが偉人を語る会、これ、はい、年に何回、
1: 年に4回とか3回ということで、うん、はい、
0: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
1: そうですね、うん、通称というか雪の里でやってます、
0: うん、どういったところでいつやるかっていうのは、
1: それはですね、コクチーズという、うん、あのイベントページっていうんですかね、そこで立ち上げて、うん、で主にあの Facebook で告知をしてますね、うん、はい、
0: 中田さんの Facebook、
1: そうですね、うん、はい、
0: 見てもらえると、
1: ええ、一応あの歴史好きや偉人を語る会のグループページもありますので、うん、はい、そちらにまあ、一緒に載せてます。
0: では歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
1: 歴語会ですね、うん、語るの語で、うん、はい、
0: で歴語会でも出てくる、
1: あ、そうですね、歴語会で今だと検索すると、うん、過去に行ったものも出てくると思いますね、
0: う
1: ん、はい、
0: じゃあ、まあ、そういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば、
1: そうですね、う
0: ん、歴語会を検索してもらえれば、はい、はい、いうことじゃの。
1: そうですね、うん、
0: じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
1: はい、まあ、そうですね、うんうん、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、うん、まあ、10年続きましたので、うん、それをまあ20年30年、うん、ひょっとしたらあの私がこの世を
0: いや
1: 後にも引き継いでくれる人がいるぐらいの、はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ、最近はあのオンラインでも、うん、あのやっておりますので、全国の方ともお知り合いにも慣れてますので、うん、はい、
0: であの前回あの一緒にやってみる清水さんが出た時には、はい、あの中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、はいはい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの。
1: そうですね、もう私も人前で話すというのが本当にできない人間だったの、まあ今のその清水さんから誘いを受けて始めた会なんで、この会は、うんうんうん、はい、
0: ぜひ、
1: そうですね、う
0: ん、リブラホールでやれるように頑張ってもらって、
1: はい、頑張ります
0: この歴語会、
1: はい、
0: 始めてみて何か変わったこととか。
1: いや、変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、うん、今は人前で話すことが楽しくなってますから、
0: お
1: ー、うーん、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから誘われて、うん、別に断ることもできたんですけど、うん、まあ、何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、うん、ああいう風になりたいなというところが後押しで、まあ、なんとか10年続けられたもんですから、うんうん、そうですね、まあ、ある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあ、それもうちあの時間をきっちり決めてるもんですから、うんうん、まあ、そういう訓練というと大げさかもしれませんけども、そういうこともできてるので、まあ本当に、まあ、きっかけは歴史だったんですけど、まあ、歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、
0: うん、
1: まあ、ですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、うん、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか、うん、分かち合いたいというか、うん、ですから誰でも語ることができるので、うん、何回か参加してだったら自分もっていう、あの市川さんはあの最初にうちに参加してくれて、うん、それから途中からその語りたいと言って来られたもんですから、うん、まあ、そういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

0: 歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあもちろん聴講者のみでも参加可能です。で、参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。参加費は500円、語る人は無料で参加できますので、イベントのたびにいつもコクチーズというホームページにアップしますので、これをお聞きの方で興味を持たれてる方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか？お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。
1: ことやはり田んぼ、
2: 矢作ロマンを追い求める岡崎歴史探求班がお送りしました。こと矢作田んぼ、いかがちゃったかの。そろそろお別れの時間なんだけども、今日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の中田学さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最後に本の話で、もう一回タイトルと値段を教えてもらいたいんだけども。
0: はい。歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、とタイトルです。
2: 値段は？
0: 値段は3520円、送料が330円です。
2: 私もこれまだ読んどらんので、はい、ぜひ買って読んでみたいと思うんだな。
0: はい、私はこちらを3300円でお譲りすることができます。
2: はい、ではぜひ一冊買って、
0: あ、よろしくお願いします。はい、ぜひお届けに参ります。
2: うちまで、
0: はい、
2: ぜひ。はい、あと歴語会の告知もしてもらいたいんだけども、
0: はい、
2: これ次はいつやるんだったかな。
0: 6月6日土曜日、
2: うん、場所は、
0: 場所は岡崎市上地にありますよりなんという、地域交流センターですかね、そちらでやります。
2: 朝は、
0: 朝は早いです。9時20分からスタートですね。はい、
2: ということで、歴語会で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひ参加してもらいたいの。
0: はい、
2: 番組ではご感想をお待ちしております。岡崎歴史探求班への質問もぜひお寄せください。ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764。 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作田んぼ、お相手は歴史探偵坂本でした。最後にこの合言葉でお別れしましょう。せーの、
1: 歴史ロマンだね。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 5月5日、時刻は7時を回り

0: りました。ここからは福祉ふれあいフルコースの時間です。この番組は福祉への理解や情報などフルコースメニューにして皆さんへお伝えしていきます。今日のお相手は中澤めぐむと
1: 松井玲子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お天気のいいゴールデンウィーク、しかも前半はダメだったね。
0: そう、ね、前半はね、いかんかったね、はい、3日とか2日前に降ってた
1: ね。昨日今日はね、比較的ただ風はちょっとね、梅雨吹いてたかななんて思いますけれども、はい、いかがお過ごしですか？
0: 3日は30キロぐらい走るイベントに行って、滋賀県まで行ってきて。
1: そうなんですか？
0: そうなんです。はい、
1: はい、
0: お城の好きなキャッスルひとみさんっていうランニングの YouTuber の人と一緒に走ります。
1: そうですか、はい、でもう感想、
0: 20キロちょっと行ったら途中に黒壁スクエアがあって、
1: はい、
0: 戻って一人で見に行きました。20キロのとこ30キロ走りました。
1: なるほど、そういうことですね。ですじゃあちょっと観光もしつつ楽しん で
0: 今日はね、子供の日ということで、はい、海士市の文化会館にですね行ってきたんです。
1: ちょっと今日もうね、 YouTube をご覧の方っていうか、ぜひラジオをお聞きの皆さん YouTube もご覧いただきたいなと思います。今日も中澤さんとゲストの方が子供の日にちなんで子供のような帽子をかぶっておりますよ。
0: これそれもらったんですよ。
1: あ、いただいたんですね。じゃあその後このお話は多分ね、この後たっぷりと、
0: うん、そうですね、
1: はい、ゲストさんとね、はい、だってゲストさんもかぶってるっていうことにはきっと意味があるんだと思うんで、はい、
0: そうですね。
1: ここで話すのはもったいないかなと思いますので、はい、ぜひ皆さん YouTube もそしてラジオも一緒にねご覧いただきたいなと思います。番組へのお便りこちらでお待ちしています。ファックスの方は 0564-558-764、 メールの方は763@fm-ega.jp です。福祉ふれあいフルコース、この番組は
0: 天然石&カラーセラピーサロンマーブルの木斉藤美沙様、心の訪問看護ステーション愛様、油そば専門店カジケン岡崎星商事店様、有限会社ジップオート様、特定非営利活動法人きらめき音遊空間リンリン様、株式会社ナチュラルトゥモロー様、集まれ音楽遊び隊様、市川匠様
1: の提供でお送りします。

0: 本日のメインディッシュ、このコーナーでは福祉に関わりのある方をお招きしお話を伺います。本日のお客様はラーメンカリアの店長をされてます平山英二さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 平山さんといえば僕の番組、1年前の2月のですね、
1: はい、
0: 1000回目のゲスト
1: に
0: ご出演いただきましてありがとうございます。
1: あ、こちらこそありがとうございます。はい、
0: で今日、はい、松井さんが言ってたんですけど、
1: はい、
0: この被り物は
1: 一体、はい
0: はい、これはどこにできたんですか。
1: これはそうですね、今日このね今チラシがあるんですけど、
0: はい、
1: この海ワクワク海の大冒険コンサートというところに行ってきました。
0: はい
1: はい、海女市三輪文化会館という、うん、結構遠かったんですけど
0: 1時間ぐらいでしたね。
1: 1時間ぐらいかかりましたね。
0: はい、
1: はい、でちょっとまあ自分の僕 の, 学生時代の同級生が出てるので、
0: うんはい、
1: ちょっと応援に、
0: はい
1: はい、でちょうど火曜日で祝日だったので、
0: はい、
1: 今日ぐらいしかちょっと行けないかなと思って頑張って、
0: まあ、お店もね火曜日休み
1: そうですね、
0: はい、
1: 見に行ってきました。
0: はい、はい、僕も被ってるのは
1: 一緒に行きました。
2: 2人で仲良く行かれたってことですか。
0: そうですよ、
1: はい、
2: 道中も
1: 道中も
0: いや最初はね12時にここ集合だと思って僕は連絡をしてたら現地集合だと、平山さん思ってて、
1: はい、
0: で途中からこう合流してなんとかギリギリ着いたみたいな感じ。
2: え
1: いやそうなんか僕はちょっと認識の違いがあって、
0: 一緒にて文字は抜けてたんです。12時に局に集合し12時に局に集合していきましょうみたいに言ったんだけど、はい、一緒にとは書いてなかったから。
2: なるほど。で平山さんは
1: そう僕は刈谷なんで、
2: うん、
1: 現地集合かなと思ったんです。
2: はいはいはいはい、はい、なんか現地に行った方が
1: 逆方向の岡崎に行って、
2: うん、
1: 行くなんてまさかそんなことないよなと思ってて
0: 逆方向とは思わなかった海女市どこみたいなそうでねスタジオにいるんだけどいないねあいますっていう話をしたら、はい、現地集合じゃないのみたいな感じだったけど平山さんそこはいいとこでですねこう駅まで迎えに来てもらって。
2: なるほど、
1: はい、
0: 一緒に行ったんです。
2: 優しい。
1: 最初平山さん今グースタジオにいますかとか言うからえグースタジオ僕いや

0: 面仮にいるんですけど
1: そう、僕ちょっと収録があって、はい、いたんですよ、
2: はい、
1: そうで、このスタジオにいるかなと思って聞いたらね、お店でしたね。
0: そうです、
1: はい、
2: はい、でね、でね、メッセージいただいていて、うん、さっきの私とメッセージちょっと違うやつだったので、こちら新しく、はい、メッセージいただいております、はい、歌のギリギリをお兄さんお姉さんから、はい、いただきましたよ、
0: はい、
2: 中澤さん、はい、松井さん、平山さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 歌のギリギリお兄さんお姉さんだよと、ちょっと無理があるけど今私言ったの今日はワクワクのワクワク海の大冒険コンサートに遊びに来てくれてありがとうございました。楽しかったかな、
1: はい、
2: おじさんとおばさん頑張ったよ、また一緒に遊ぼうねといただいております。
0: はい、
1: もう全然ギリギリじゃないでしょ、もう本当もうありありでしたね。
0: ね、
2: もうこれ歌ったらしいね、ぽよよん更新、
1: そうそう、これ最後にリクエスト前の最後に、
0: はい、
2: これちょっとカラオケなんですけれどもね、
1: これすごいジャンプ力で2人とも、
0: そう、
1: 飛んでました、はい、ステージ
0: の上で。そう、僕一緒の年なんですけど2人、うん、あんな飛べるのかと思って、
1: ね、
0: はい、
2: どれぐらい飛んでたんですか。
0: 結構
1: もう腰ぐらいまでは足来てて、ね、はい、お兄さんの
0: 結構来てました、はい、
2: お兄さん、
0: お兄さん
2: かっこいい、
0: はい、
1: かっこいいね、それでこう息乱れずに歌ってたもんね。
0: 僕の隣にいた結構年配の方が、え、そんな年なんだってびっくりしてました、あんなに飛べるからもうちょっと若い
1: そうそうそう
0: と思ってたみたいで、すごい驚いてました。
2: 鍛えてるんだろうねきっとね、はい、
1: そうですね、
0: はい、で結構コンサートも盛り上がってて、うんうんうん、子供も多かったのでこうわーっとなってる中、うん、パッと見たら中澤さん寝てたんです
1: 瞬間です
0: 、爆睡してました
1: ちょっとだけすごい心地よかったです
2: だからお疲れだったのと、あとその歌声が心地よく、
1: ナイスフォロー、
2: 癒しがあったってことだから、歌のギリギリお兄さんお姉さんは癒しも与えられるという素晴らしいアーティストさんだということよね。
1: もうなんかこうすごいこうで、ね、勇気ももらいましたよ。僕も2歳しか違わないんですけど、あ、ね、本当に頑張ろうと思いました。
0: そう、あと本当にちっちゃいお子様が多くて、ですっごい喜んでたんです。
1: これ障害持った方もね来ててね、
0: そうそう、踊
1: っててね、
0: 障害持った方も来たり、
1: よかったね、
0: うん、本当にあんなにこうね、こう僕と同じ年のね、要はお兄さんですけど大人のね、お兄さんがこうタッチに行ったら、みんなちっちゃい子たちがわーってタッチしてあっちって来るの見て、あ、すごいなと思って。
2: すごいですね、はあ、
1: すごいですね、
2: その魅力ね。でも中澤さんも走ってるから飛べそうじゃないですか
1: 飛ぶのは多分、うん、大丈夫
2: 大丈夫え、平山さん行くの。
0: あ、飛べますよ
1: 全然。平山さんだって元プロボクサー。
2: そうですよね、ジャンプ力はあるんじゃない。
0: ボルダリングもたまにやってる。
2: おー、
0: 高いところ落ちても全然。
2: じゃあ大丈夫だじゃあ今度はお兄さんとお姉さんに混ざって、
0: はい、
2: 何かやられたら、
1: 体操のお兄さんにするから、
0: す
1: ね、ギリギリ体操のお兄さん、
2: ギリギリ体操のお兄さん、はい、
1: 4人組で、
0: はい、
2: いいじゃないですか、
1: ちょっ
2: と面白いことができそうですよ、ね、はい、いかがでしょうかね、聞いてくださってますかギリギリのお兄さんとお姉さん、
1: でも本当にね、勇気をもらったんで頑張ろうと思ったんで、
0: う
1: ん、僕も
0: そうですね、
1: うん、そう思いましたね、はい、でやっぱりこう子供の日にね、こういうのやるっていうのは本当にこういいことだなと思って。
0: いや本当にすごいいいし、うん、またクッピーラムネのゆるキャラさんが途中で、
1: クッピーとラムちゃんか、
0: ラムちゃん、
1: ね、
0: はい、出てきて、またそのお菓子をね最後配ったり
1: 平山さんね、ラムネがもらえると思って雨でねちょっとへこんでます。
0: そう、大人は雨だったんです
2: よ。え、ラムネじゃなかったんですか。
0: 子供はクッピーラムネだったんです。
1: これ違いは何なんだろうね。
0: そうで、配ってたボランティアのなんか高校生の女の子に、そうそうそうそう、ついラムネと書いてくださいって言ったらめちゃくちゃ困った顔したんでやっぱり大丈夫です。
2: 困らせないでくださいよ
1: ねえ、もう子供の日に何やってるんですか
0: そう、子供の日にダダコネおじさんが出ちゃったっていう、はい、
2: え、でもちょっとわかります、ラムネとかいただきたいですよね。
0: そう、なんか運転しながらラムネ食べて帰りたいなって話してた、
1: ね、クッピーラムネっていろいろ出て、うん、こうわらび餅とか、
0: そうなんですか。
1: あとね、ソーダバーみたいなの出てて、
0: はい、
1: 僕結構好きなんですよ。
0: へえ、ソーダバーは知ってる。
1: 知ってる？
0: うん。
1: 駅にね、売ってるよ。駅とかにわらび餅、お土産みたいな感じで。
0: 本当ですか？
1: ぜひ今度は買ってみてください。
0: はい。
1: はい、あ、てか大人がわらび餅だといいね、来年ね。
0: そうですね
2: 来年ねって、また来年
1: またやりましょう、
2: やるつもりでいらっしゃるんですね。
1: はい。

0: ね、まあそんな感じで子供の日をね2人で、もうお昼からね平山さんと過ごしたんですけど、
1: はい
0: ね、久しぶりにいろんな話をして平山さんもねこうやっぱりこうラーメン借り合ってお店をやってるのですごいこう経営者のことをこういろいろ考えて経営のことすごいなと思ってね2人でこうねドライブしたんですけどね、はい、平山さんといえばこうラーメン借り合、まあ借り合にあるからラーメン借り合なんですよね。
1: そうです。あの結構屋号を8年前、もうオープンして9年目になるんですけど、はい、もう屋号を考えるときに、あ、屋号全然考えてなかったんですよ。もう他のことで必死で、
0: はいはい、
1: で、あ、お店の名前なんだ、何しようと思う、本当にオープン1ヶ月前に、はい、まだ看板こう作る前ですかね、はい、そこでどうしようってなったので、いろんなラーメン屋さんのこう雑誌を見てたんですよ、うん、そしたら東京に世田谷っていうお店があって、でそう、はい、本来世田谷谷なんですけど、でそれが屋号の屋になってる、はい、あ、これで刈屋だと思って、
0: お
1: これだと思って、
0: へえ平山の平屋で泊まったりはなかったですか。
1: なかったです。
0: なかったですか。でそれまたすごいことでね、あのラーメン名店 100名店、100名店ってことは愛知県で100個の有名なお店に入ったってことですよね、は
1: い、そうなんです。
0: おめでとうございます。
1: いやいや、ありがとうございます。
0: はい。で、刈谷ではそこに入ったのは何個あるんですか。
1: あ、もう1軒入ってます。はい、もう1軒、刈谷市ではもう1軒あります。
0: あ、でも食べログで見ると、
1: はい、
0: 刈谷で1位は
1: 刈谷1位、ラーメン刈谷が今1位です。
0: 素晴らしい。
1: ありがとうございます。
0: はい。どうですか、こう平山さんってこう、
1: はい、
0: ラーメン、こうなんでラーメン屋さんやろうと思ったんですか。
1: やっぱり僕はあの岡崎市に10年以上前いた時に、それこそ中澤さんも一緒にね、こう岡崎混ぜ麺というね、ご当地グルメを一緒にね、盛り上げる活動をしたりしていくうちに、あ、麺のこう、麺のこう料理の魅力だったり、やっぱりそのお客さんもやっぱりラーメンっていう食べ物に、やっぱりなんか他の食べ物とは違って、ラーメンってなんかこうすごい行列をすごく作るっていう、やっぱりどうしようイメージがあるの、あるのと、まあそういったやっぱりラーメンが好きなお客さんもそうだし、やっぱりグルメ、観光グルメみたいな B 級グルメとかにもなりやすいので、こういろんなこう地域を盛り上げられる名物にも作ったりできるんじゃないかなと思って、そういう魅力を感じたっていうことで、こうもう本当にこの岡崎市でのね、こう活動があのきっかけになったのはあるんですよ。
0: はい、
1: はい、
0: で刈谷でやったのはこうご実家というかご自宅が刈谷で、
1: そうですね、まあ、地元でやりたいなっていうのもあって、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: いつか岡崎で、
1: いつか岡崎でやりたいっていうのも本当にあるんですよ、
0: はい、うん、
1: はい、
0: ぜひ、ね、やっていただきたいと思うんですけど、はい、どうですかこうラーメンのこうお店やってて、
1: はい、
0: こういろん今ねすごいこう名店100だし刈谷で、はい、食べログ一番だと思うんですけど、はい、結構こう開店した時は大変だったこととかあるんですか。
1: もう開店した時が一番今でも大変なんですよ、うん、本当、うん、もう集客もそうだし、うん、いろいろ大変で、
0: はい、
1: まあ、本当にあるお昼のランチ営業、うん、
0: はい、
1: お客さんが2人しか来なくてっていうのがあって、
0: え、今だって僕この前行ったけど、
1: はい、
0: すごい並んでたりもするじゃないですか、
1: はい、
0: 2人ですか。
1: はい、本当に待てど暮らせど来なくて、
0: はい、
1: はい、
0: でその時はもうどんな気持ちだったんですか。
1: でしかもオープンして3ヶ月後の出来事なんで、ここでこれってもう、うん、まだオープンして間もないとかならまだしも、
0: はい、
1: 3ヶ月やってこんなことがあるってことはもう潰れる、もう終わりるんじゃないのと思って、はい、それで焦って、うん、まあ、当時の僕の自分の師匠にちょっと不安だったので、うん、こう電話をしたところ、うん、めちゃくちゃ他人事のように大爆笑したんですよ。
0: はい、
1: いや、ちょっとなんで笑うんだろうなと思ったら、うん、いや、こっからひっくり返せばめちゃくちゃかっこいいじゃんって言われたんですよ。ここでひっくり返して、例えばミシュランを取ったとか100名店取ったとか、うん、大行列を作ったとか、はい、で食べログで1位にな、地域1位になったとかってなったら、うん、めちゃめちゃかっこいいじゃん、本書けるじゃんみたいなぐらいのこと言われて、でそこなんか目標じゃそこ、まあ全部はあれでも地域1位目指してやろうと、食べログ1位とかね、
0: はい、
1: そう目指してやろうと思って、
0: うん、
1: やっと7年半ぐらいかけて1位になりました、うん、
0: へ、
1: はい、
0: なんか素晴らしいですね、逆境を、
1: いやいや、
0: はい、跳ね返したというか、
1: そうで100名店にもなって、はい、そこそこ行列もできるようになった、
0: はい、
1: はい、
0: え、なんかこうおすすめのメニューとかあるんですか、平野さん。
1: おすすめは今お店のおすすめは濃厚煮干しラーメンという、うん、ちょっとスープがドロッとした煮干しのラーメン、
0: はい、前金曜日に行ったら出ましたよそれ。
1: あ、そうそうそうそう、
0: はい、今定番になったんです
1: か。今定番で今やってて、
0: え、金曜日はこういつもあれですよね、新メニューの開発中のこう、
1: はい、
0: プロトタイプのデル
1: タ、ね、一応あの限定

0: 定ラーメンの日っていうのをしてて、はいはい、まあ、どうしてもやっぱりお店で出すレギュラーメニューっていうのもある程度数に限りがあるので、うんうんうんうん、で、まあ、でも修行をしてきた、たくさん学んできたメニューをどっかで出せないかなってことで毎週金曜日にこう出してるっていう感じですね、
1: うん、へー、はい、それがこうレギュラーメニューになった時はどんな感じだったんですか？お客さんの反応
0: とか。すごい喜んでたので、でそれをレギュラーメニューにしてからすごいお店も、うん、あの今の濃厚煮干しをレギュラーにしてからすごいお店も一気に客層が本当にガラリと若い人たちが来るようになった、はい、へー、やっぱりああいうね、中毒性があるというか、ちょっとスープがドロッとしたやつっていうのは、うん、やっぱり若い人たちにすごい受けが良くて、
1: はい、ありがとうございます。ぜひね、あの僕もまた行ってみようかなと思うんですけど、はい、お店行くと平山さんすごい真面目にラーメン作ってて僕ね行ったんですけどね、気づいてもらえなくって、はい、後から聞いたんですよ、この局で、
0: はい、
1: そうしたら平山さん来てたんですかって
0: 本当そうだ、本当ですかあれ。
1: いや目も合いましたよ何回も
0: 本当ですか。
1: 食べてる時だからマスクも取ってたし、
0: へえ、
1: はい、
0: あでもそれぐらいの時期ですもんね、その、
1: あそうそうそうそう、はい、はい、すごいなと思ってね、はい、本当にこう集中してねお仕事されてるとこはすごいなと思うんですけど、はい、
0: でも本当僕一応お客さんの顔は、うん、はい、あのある程度終わったら見るようにしてるんです、食べてる顔って、うん、あのなんとなく分かるんです、満足してる顔などとか、うんうんうん、嬉しそうに食べてる顔、はい、なんか分かるんですよ、はい、
1: あんまり印象がなかったんです。で
0: も、ね、どうなんですかね、
1: 混んでたからね長居はできんと思って待ってたから後ろにね、はい、早く帰ったんです
0: よ。あ本当ですか。
1: 多分あれですね、見る前に帰っちゃいましたね。
0: あらら、
1: あらまた行きますので、
0: はい、はい、お待ちします。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、平山さんこうどうですかね、こうラーメンのこう何ですか、こう魅力というか、
0: はい、
1: こう皆さんに伝えたいこととかってあるんですか。
0: はい、まあラーメンって本当に、うん、本当その一杯作るのに、うん、めちゃくちゃ時間がかかるんですよ。
1: へえ、
0: はい、
1: 時間でいうと何時間ぐらいか。
0: 本当にリアルに、うん、例えばスープからちゃんと麺まからって作ると本当に、はいはい、うん、1日もかからないか、でも本当にそれぐらい、
1: はいはい、
0: 10時間以上は全然かかっちゃうので。
1: よく、はい、テレビでやってるような大きな寸胴に何時間も煮るんですか。
0: 本当にそうですよ。チャーシューも、うん、やっぱ作るとなると本当すごい時間かかるんで、
1: へ、
0: はい、だから結構物価高で、うん、こう1000円超えるのを超えたりすると、はい、結構叩かれたりするんですけどでも本当にそれぐらいの、はい、価値があると思いますので、
1: うん、
0: ぜひね、来てください
1: ラーメンっていうとこう、まあね、ちょっと普通のこう定食よりも、
0: はい、
1: ちょっとお値打ちですぐ出てきて、
0: うん、はい、
1: 簡単にこうさらっと食べれるみたいな、そういうイメージがあるかと思うんですけど、
0: はい、
1: 今のラーメンってちょっとどっちかっていうとこういっぱい持ってたりとか美味しかったりとかして、
0: はい、
1: これちょっとこう価値が出てきてるような気がするんですけど、はい、どうです。
0: あでも確かに今SNS が今、はい、普及して、うん、そのインスタグラムとか最近その仕込んでる風景は作ってるラーメン一杯になるまでの風景を結構動画で載せたりもできるので、
1: はい、
0: やっぱそこで結構価値を伝えられてるんじゃないかなということで。ただそのやっぱりそういうの見ると、うん、あこんなに手間かかってるんだなっていうのを見ると、うん、結構お客さんもそこにちゃんと価値を感じて、
1: うん、
0: お金を払って喜んでくれる感じになってますので、
1: うん、そうなんですね、
0: 時代がだいぶやっぱり変わったので、そういった今まで 裏のそのね仕込みの部分ってあんまり見えることなかったんですけど、
1: 企業秘密で見せていか
0: ないの、はい、うん、結構最近はねこうみんなどこのお店も結構その見せてるんで、
1: うん、
0: まあ、それいいなと思って。
1: で、はい、平山さんのお店も見えるんですか、インスタとかで。
0: 結構インスタで出してますよ、
1: はい、
0: 麺を作ったりスープを作ったりチャーシューを焼いたりとか。
1: うん、
0: はい、
1: なんかお店に有名人が来たって聞いたんですけど
0: 有名人、
1: はい、
0: 最近有名人は誰、結構最近だと、
1: うん、
0: 俳優の石田一生さん、
1: はい、なぜ愛知県
0: なんかあの近くにお友達がいて、その友達が結構ラーメンカリアの常連さんで、うん、なんかたまたま連れてきてくれ
1: そうなんですか、
0: はい、
1: ここの番組でもほらパーソナリティやってる大山さんとか、
0: あ来ましたね、大和スーパーの大山浩輝さ
1: ん
0: が来ましたね、
1: はい、
0: はい、僕もちょっとあ似てる人かと思ったら本人でした、
1: はい、
0: はい、すごい嬉しかったです、
1: ね、
0: やっぱフルーツサンド好きだし、
1: うん、
0: はい、
1: 本当にこう岡崎を盛り上げてくださる方ですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 来てくれて、
1: うん、
0: でこう声をちょっと挨拶をしたら、
1: うん、
0: ちょっと話がちょっと結構共通のなんか知り合いもいたり。

0: わって、はい、で一緒にこう写真を撮ったりします。
1: へえ、ね、
0: あ、最近ねあの方も来ました、あの、うん、ここのパーソナリティの南野あゆさんが、
1: はいはい、すごい、なんかまあ平山さん自体もね、あの今日もそうですけど番組持って見えるので、はい、やっぱりこうね、はい、ラジオの方とかのつながりはね

0: ありがとうございます、はい、どうですかね、こうね、ラーメンってこうなんか一杯でこう幸せになるなっていう感じがするんですけど、
1: はい、
0: このラーメン通じてこう、まあ、これ福祉の番組ですので、
1: はい、
0: 人にこうどんなことを伝えてきたみたいなのってあります？
1: あ、やっぱり、うん、あのやっぱりこう手軽に食べれるっていうのがあるので、うんうん、
0: はい、
1: まあ、どの世代のやっぱうちでも結構ちっちゃいお子様から、うんうん、90歳ぐらいの最高90歳ぐらいの、はい、あのお年寄りの方も来られてるので、だからどの世代でもやっぱり食べれる食べ物なんだなっていうのを、うん、あのつくづく痛感しております。はい、
0: こお腹いっぱいになるとこう皆さん幸せになると思うんですけど、はい、美味しいもの食べてお腹いっぱいになってこう一緒に来た人同士こうなんかコミュニケーションが生まれたりってするといいですよね。
1: そうですね。で僕も結構、うん、あのやっぱお客さんとコミュニケーション取りたいタイプ、
0: はい、
1: 結構声をかけちゃったりするので、
0: うん、はい
1: はい、ちょっとあのそういうお客さんもね、こう嫌がる人もいるんですけどなかなかでもね、ラーメン屋さんってやっぱ食べてすぐ帰るっていうあれなので、なかなかそのコミュニケーション取る機会がないので、なんかコミュニケーション取りたいなと思って、うん、いろいろ髪エプロンいかがですかとか、はい、長い髪の毛の長い女性に入ったら、はい、こう髪留めのゴムどうぞとか、なんかそういうそういうものをコミュニケーションツールと使って、はいはいはい、なんかご自由に持ってくださいよりも、うん、なんかこっちから出してなんかお客さんとの接点を無理やり作るっていう感じを作るようにしてます。
0: じゃあ人気のお店っていうのは味だけではないんですね。
1: 本当そうですね。
0: ぜひね皆さんラーメンカリアに、ね、行っていただいたらと思いますけど、結構分かりやすいところにありますよね。
1: そうですね、
0: あの48号線沿いっていうんですか、
1: ね、そうですね、
0: はい、23号、
1: おかかり線とも呼ばれ
0: る、そうそうそう、はい、そのとこにあるので、皆さんねぜひラーメンカリア火曜日休みですのでね、
1: はい、
0: はい、行ってみてはいかがでしょうか。以上、本日のメインディッシュ、今日はですねラーメンカリアの平山英二さんと今日ね昼間から一緒だったその、子供の日のイベントだとか、はい、ラーメンのね、お話をお腹が減ってきました、
1: はい、そうですね、
0: ね、あの、はい、聞かせていただきました、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: はい、お送りしてきました福祉ふれあいフルコースの時間、いかがだったでしょうか。松井さんラーメン好きですか？
2: 好きです。
0: ラーメン嫌いな人ってあんまり聞かない、
2: あんまり聞かないですね。
0: ね、みんな好きなね、はい、ソウルフードですよね、
2: はい、平山さんはこの後もね番組が続きますので、
0: そうですね、
2: はい、
1: はい、
2: 8時30分から、
1: はい、
2: ラーメン
1: つけ麺
2: まるまる麺ということですのでね、ぜひ皆さん、はい、はい、もうこの今日はね火曜日ずっと聞いていただきたい
1: で、鳥です、鳥、
2: そうそう、ラーメンカリアさんは鳥ですからね、
1: 鳥です。
2: で、あなたはまるまる麺に何を入れますかというね、そんな感じですよね。
1: あ、最近ねなんかちょっとそういういろいろ違ってき
2: ちゃって、あ、違ってきちゃったんだ。
1: ゲストさんがまるまる麺に、
2: はい、お
1: 先生みたいな感じになっちゃ
2: います。ゲストさんが丸丸麺、
1: 丸丸麺、
2: はい、
1: 本日の丸丸麺は誰々ですっていう感じになって、
2: 今日いらっしゃるんですか？
1: 今日来ます。
2: あ、ちなみに
1: 今日はあの回復屋の
2: お
1: というね、マッサージ屋さんの本田さんというね、
2: お
1: 神の手を持つ、
2: 神の手がいらっしゃるということで、ぜひ皆さん
1: いろんな有名な人たちのほぐしてきた実績のある方なので、
2: はい、皆さんもじゃあ、はい、ラジオを通じてほぐされていただきたいと思いますので、です、ね、はい、引き続きお楽しみください、はい、福祉ふれあいフルコース、今日のお相手は
0: 中澤めぐむと
2: 松井玲子でした。平山さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではまた来週、さようなら。

0: 要介護ではない、しかし健康でもない、それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、中部電力。

0: 安子を生誕の地岡崎の神甲冑文化
1: もっと広めましょう。
0: 一緒にやろうまい祭りだわっしょい。
2: この番組は特定非営利活動法人祭りだわっしょいの提供でお送りします。
0: 5月です。暑くなってきました。空気も景色も夏色になってあっという間に夏が来ちゃいますね。一緒にやろまい祭りだわっしょい。こんにちは。特定非営利活動法人

0: 祭り大和市町代表の忠内武雄です。
1: アシスタント FM 笑顔、笑顔ナビゲーターの飯田実です。忠内さん、はい、なんかもう暑くないですか？
0: 暑いよ。暑いのは得意だけど、
1: うん、
0: 暑いよ。
1: ですよね。あれ春、うん、ありましたよね。
0: やったね。なんか遠く春が行っちゃった感じがするけど家康公行列が無事終わりました。
1: お疲れ様でした。
0: 楽しかったな。今年も
1: いいお天気に恵まれました ね、うん、ね。
0: やっぱりこう沿道の人たちの雰囲気がいつもとちょっと違っとったので、
1: はい、
0: なんか違う新鮮さがあったな。
1: 桜も心配していましたけれど、はい、残ってくれましたね。
0: 最高な状態でしたね、
1: はい、
0: あの散り始めがかっこいいだよ、行列には
1: 桜吹雪で、
0: うん、やっぱりこう何お店も片付けちゃった年もあったけど、
1: はい、
0: 今回はほとんど残して、うんうん、でステージも妨げないようにキッチンカーも出てて露店も出てて、うんうん、舞台もあっていっぱい人がいていいレイアウトだったと思うよ
1: 今年は、
0: うん、
1: うん、
0: そう
1: 行列がもうちょっと長いといいな、まあ、歩くのが、
0: ね、短いのでね皆さんが、ね、どこでやっとるみたいな感じじゃん。
1: そうなんですよ。だから、うん、聞かれた頃にはもう過ぎちゃっていて終わってるんですよね、
0: うん、
1: せめて籠田公園まで歩いてほしいなって思うんですけどね。
0: 行くとちょっと街がね変わると思うんだけどね。
1: はい、
0: うん、からスタートもやっぱり伊賀八幡宮がいいな。
1: 戦勝祈願の
0: そう
1: あの場所がいいですよね、うん、
0: 今出発しとるところまでがしばらく道路が少し狭いのでやっぱり観客の人たちとの声が近いし、
1: はい、
0: こっちもこう知ってる人がおったら名前で呼べる。
1: あ、そうですね
0: そういう違いはあるな。でもやっぱりね甲冑作った子たちが、
1: はい、
0: なんか堂々と、
1: うんうんうん、
0: 嬉しそうにじゃなくて堂々としとるんだよねあれがかっこよかったな。
1: 今年は総括するとどうでしたか？
0: そうだね、まあ、出来も良かっただよ甲冑の、
1: はい、
0: 甲冑もみんなかっこよかったんで、うんうん、それでやっぱりこう皆さんがあれはなんだっていう感じで見てもらえたのと、
1: はい、
0: から今までは男の子が指揮を取ったけど今度は女性に指揮を取ってもらったり、うんまあ、いろいろ変えてみました、
1: はい、
0: うん、なので手作り甲冑隊ちゃんなんだっていうのの PR はできたかな。
1: 皆さんが自分が好きなデザインで作ってるっていうところがこれが一つ宝物ですよね。
0: そうだね、同じのはないでね、
1: 一つ
0: も
1: ないでね
0: 全員違うでね、
1: はい、
0: うん、
1: でまた小さなお子さんですとお母様ですとか、
0: はい、
1: おばあちゃまですとか、うん、お父様や
0: そうだ、ね、
1: おじいちゃまの手を借りて、
0: うん、でみんなで作るので、やっぱりその約1年間は会話が同じ会話がきっとあるでね家の中に。
1: そうですよね。
0: 俺が一番いいじゃないかなと思う。
1: 中にいましたね。もうだいぶ思春期ぐらいになってきて、
0: うんうん、
1: 会話も少なくなってきているけれども、うん、この話になると盛り上がるっていうお話も聞きましたよ
0: なるほど、
1: はい、
0: 家の中でね、そうかそうか、他のことだと言っても返事もしてくれみたいな
1: あのどこか行こうって言ってもなかなかお兄ちゃん一緒に来てくれないけど、
0: う
1: ん
0: う
1: んね、これだけは来てくれるって言って
0: うん、
1: いい環境になりますね、まあ、お家の中も、
0: ね、いいと思います。それをもうちょっとね広げていきたいですね。
1: はい、参加者の方の声をいただきましたので、ね、少し、はい、聞いていただきましょう、はい、下のお名前教えてください。
2: 小松陸です。初めての行列なので頑張りたいです。おじいちゃんに作ってもらったんですけどすごく上手にできてて嬉しいです。
1: 頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
1: お疲れ様です。
3: お疲れ様です。
1: お名前お願いします。
3: 遠藤光輝です。
1: 三つ葉葵ですね。
3: はい、三つ葉葵です。
1: かっこいい。
3: はい、かっこいいです。
1: 今日天気も良くなりました。お気持ちどうですか？
3: まあ、最初曇ってたんで来た時はここに晴れて嬉しいです、
1: ね、
3: はい。
1: 今年で何年目？
3: 去年休んだんで小6、中1、3回目ですね、はい。
1: 今日は意気込みどうですか？
3: 緊張してるけど晴れて気分もいいんで、頑張って歩いてみようかなと思います、はい、
1: ちょっと暑いかもしれないですけども頑張ってみてください。
3: はい、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。
4: ゆうとです。
1: 腰にいろいろついてますね。
4: はい、これは普通に水筒とかで、こっちは飾りで、これがホラガイですね。吹かないですけど一応やっぱり今回は東海オンエア哲也さんが家康役なので人が多分いつもよりも多いと思いますが、頑張って演舞して楽しんでしてきます。
1: 頑張ってください。
4: はい、ありがとうございます。
1: お名前教えてください。
5: 長島レイです。
1: 今日気持ちどうです？

0: ちょっと緊張してます。
1: どんな風に歩きたいですか？
0: 家康になりきりたいです。
1: 頑張ってください。
0: はい、
1: お名前教えてください。
2: 上山愛音です。
1: 可愛らしいです
2: ね。ありがとうございます。中学校1年生の時に作りました。これで5回目ぐらいになります。
1: 今日はどんな風に歩きたいですか？
2: 凛々しくかっこよく、そして自分も楽しめたらいいなって思います。
1: 楽しんできてください。
2: はい、
1: お母さんも一緒？
3: あ、そうです。
1: はい、お母さんは何年目ですか？
3: 私は4年目ぐらい。
1: はい、じゃあもう慣れた感じですね。
3: いやいやいやいや、そんなことないです
1: 慣れてよかった。
3: はい、頑張ります。
1: 天も味方してくれてます。
3: はい、毎年晴れで、はい、よかったです。
1: 楽しんできてください。
3: はい、ありがとうございます。
1: こんにちは、お名前お願いします。
4: 三輪凛子です。
1: 今日気持ちどうですか？
4: 楽しみです。発注今から着るところです。
1: 歩くのは
4: 3回目か4回目です。いつも通りに歩きたいです。
1: 歩いて行ってください、
4: はい、ありがとうございます。
1: 以上、お祭りおめでとうございます。
4: はい、
1: すっかりもうベテランの風格だね。
4: いやいや全然まだ、やっぱいっぱい人増えたんで、その存在感が強くなって嬉しいです。
1: どうも盛り上がっていいですね。
4: はい、
1: 頑張ってきてください。
4: はい、ありがとうございます。
1: お名前お願いします。
5: 鈴木奈々緒です。
6: 鈴木さと子です。緊張してます。
5: 楽しみです。
1: どんな風に歩きたいですか？
6: かっこよく歩きたいです。
1: 自作の鎧どう？
5: かっこよくできたと思います。
6: かっこいいと思います。すごい完成してとっても感動してます。
1: 下のお名前お願いします。
7: 高代です。今日集大成なので見てもらおう。なんか可愛いとかかっこいいとか頑張ったねとかなんか言ってほしいななんて思って気が舞い上がってます。今日頑張ります。
1: 烏帽子もいい感じですね。
7: あ、いいですか？あの、来年はこの烏帽子じゃなくて兜で参加できるようにまた頑張ります。はい、
6: ひなです。初めて号令をかけさせていただくのでとっても今緊張しています。
1: ご自身の甲冑、これお召しになるの何回目？
6: これは5回目になりますね。
1: どんなところがポイントですか？
6: ああ、自分はここの金蘭の下にテープを貼ってオリジナリティを出したところがポイントですね。
1: 桜祭りだから桜。
6: そうです。
1: あ、いいですね。ぜひ楽しんできてください。
6: ありがとうございます。
1: 下のお名前お願いします。
8: ナボル。
1: 何回目の出演？
8: 3回目かそんなもんだ。
1: たくさん若い人入ってくれてますけどどうですか？
8: すごく張り合いでできてやり合いありますので、ね、はい、ね、いいですね。私はちょっとそういうところ前には出れんからこういう時ぐらいしか。
1: ご自身の甲冑いいですね。なんかどこがポイント？
8: 自分が出したい一番かっこいいのとかわいいのと合わせてあっちもこっちもやつ寄せ集めて作ったっちゃう。
1: 楽しみですね。
8: はい、おかげさまで天気も良くなって
1: 楽しんできてください。
8: はい、ありがとうございます。
9: 川野です。はい、もう年寄りで頑張ってます。若い人が増えても
1: ベテランとして何かアドバイスありますか？
9: ベテランですか？掛け声はゆっくりと間隔をとって分かった、ひな。
1: はい、ありがとうございます。
10: 今日はみんなの力で天気も良く暖かい中でハツラツと歩きますよ。えいえい、お
11: お。
1: お子さんだけじゃなくて大人の方もやってみようって気持ちになってくださったのが何より嬉しいですね。
10: でもうちょっとね、年配の人も入ってくれるといい、ね、そうするとまた、はい、教える人になってくれるもんで、本当はね、リタイア組ぐらいが混ざってくれると、まあ、今の教えてくれとる人たちがみんなそうなんだけど、
1: はい、
10: うん、だから定年明けでちょっとなんか趣味がやりたいなっていう人が混ざってくれると先生になれる。
1: なるほど
10: 時間もあるので。
12: お名前は？はい、榊原高代です。
1: 榊原ご出身どちらですか？
12: もともと豊川で結婚して今妊娠を。
1: あ、そうなんですか。岡崎通り越した感じになりました今
12: そうですよ。で、勤めてる企業が高

0: だったので、それが縁で、はい、岡崎のこのイベントを知って、うん、あ、それ面白そうだねって、で一緒に働いてた先輩たちもいるもんだから来たら、やっぱりこう知らない人なんだけれども、でも同じ甲冑のものを通じて、こういう作業を通じて、あ、皆さん好きなものにこだわってなんか技を極めるみたいなところって素敵だなとかって、で好きとか嫌いとかってもう人にノーとかいいとか言われるものじゃないじゃないですか。だからみんな好きなことやってるっていいなって、あ、いい顔してるなって本当に思いますもん。1年通ってそう思いました。うん、でここに来るときはこの好きなことをやるじゃないですか。で始めたときは言われたままにやってきて、作ってる作業が工程の中で最後何に影響するか全然分かってなかった。だけど今も完成に近づいてきて、あ、始めながら結構すりゃよかったとか、そうすれば今の作業すごく楽なのに、紐通しがすごく楽なのにとかっていうのに気づいたりとか、それはやっぱりここに来て1年いて、初めから最後まで何らかの形で自分のものを作り上げないとわからないって私は思った。ただ来年はこの上の兜の方をこうやろうかと思って今練習してる感じですね紐通しとか、うん、そんな感じです。私でも来てよかった。うん、初め半信半疑で全然甲冑とか武将とか全然興味なかったんだけども、あ、少しずつ岡崎、あ、家康とか広忠さんの話とかこう耳にするようになってからすごく気になるようになって、竹千代の生誕祭の時にそのお父さん役を私させてもらってまあ女性の私がやったよっていうところで、あ、いいのかな、大丈夫かなと思いながらもう少し勉強して、威厳はないけれども威厳はないけれども、でもまあ一緒にこう取り組んできた仲間たちと一緒に参加するのもいいかなと思って今年挑戦しました。その時初めてこう烏帽子とか、はい、ラビ履いて草履履いてとか、あの格好した時に、わ、昔の武将の方この姿で自分の家紋も守りとかってすごいな鎧はとかって思ったりとか、やっぱいろんなことを考えるきっかけをもらいました。あ、やっぱすごいね、一つのものを通じて広がり、人の広がりもそうだし自分の知見もそうですし、次の行動がなんかもっと広がるようなそんな感じ、なんか本当来てよかったって感じです。で終わりになってきてすごくそういう風に考えるようになった、
1: うん、すごい進化ですね
0: と思います。先生が同じ会社の OB の人たちなんですけど、会社でない顔だったりとか、ね、退社してからみんな何するのかっていろいろ考えるじゃないですか。私もそんな遠くはないんで、あ、こういう地域に密着して地域貢献にこう寄り添っていくっていうのもいいのかななんて。余談ですけど、西尾市も西尾城ってあるじゃないですか、ね、地域活性のためにっていろいろやってくれてるんですけど、甲冑作ってないんですよね。広がっていけばいいなーなんてちょっと思ったりもしました私が教えられるわけじゃないんですけどあ、そういうのも自分とこの地域のことまで考えるなんて今までなかったので、なんかね、いいきっかけもらいました。本当に初めは甲冑がかっこよく作るかなとかっていろいろ思ったりもしたんだけど、まあ、そういうところ、そういうレベルじゃないなっていうのは感じですね。今通って人ものづくりで技もそうですけどやっぱり人そんな感じ。
1: 家康公行列は、うん、参加はこれが何回目になりますか？
0: 初めて。
1: あ、そうですか。
0: で4月5日がこの甲冑ワークショップのその成果物を見せる場なのでまず完成一生懸命
1: 今インタビューさせていただいたこちらの女性もですね、うん、あの将来的に地域に貢献っていうと、うん、こういうのもいいなって思うんだってこともおっしゃってました、うん、
2: なるほど。
1: 女性の方が教えてくださると男性とはまた別で、
2: まあそうだね、女性もいるので、はい、うん、まあ、女性にしかわからんこともあるもんね。
1: そうですね。
2: だから僕らは、まあ、触れにくいじゃん。
1: そうなんですよね
2: 直接触れないけど女性なら、ね、合わせたりするときにの直接触れるけど、はい、触れんもんな。
1: 胴前つけるときとか脇で締めますからね。
2: そう
1: すると同性同士の方がやっぱりやりやすいっていうところが、うん、
2: ね、分かるしね
1: そうですね、
2: ここを閉めたいとか、
1: はい、
2: ここを閉めたくないわ、うんうん

0: こじゃ分からんけど、うん、
1: さてこれからのイベントですけれど、はい、大型連休で明けますと、うん、
0: まず9日10日と神明宮の大祭があり、
1: 9日10日と、
0: はい、松本町財務部長のみあたりが、はい、別世界になって
1: 賑やかになりますね。
0: すっごい賑やかくなって
1: 昼も夜も
0: あの2日間でもうえらいことになります、
1: はい、
0: うん、ぜひ、ね、皆さん行ってあげてください、うん、特にあの10日の午後に装備機で全部の山車が動いて、はい、で一旦ちょっと休憩して夜7時から宮入りで絢爛豪華なのが、
1: はい、
0: 町中を練って最後お宮に入っていきますので、そこはやっぱり見応えがある。
1: うん、
0: うん、で小学生や園児たちまでが踊るんで
1: 可愛いですよね、うん、
0: この可愛い踊りをぜひ見てやってください、ね、みんな一生懸命練習をして、
1: はい、
0: お囃子もみんな一生懸命、もう全部生演奏ですからね、もうこれをぜひ見て拍手を送ってあげてほしいです。
1: おひねりもね、
0: うん、おひねりも大事です、
1: はい
0: はい、その後ですね、その翌週、
1: はい、
0: 16、17に犬市場というのが音川河川敷で開催されるんで、
1: はい、
0: その時にまた祭り田和尚は、うん、ファン雇用の甲冑を皆さんの前でこう披露して甲冑をワンコに着せちゃうをやります。
1: はい、これ初めて犬市場って聞かれる方はでちょっと引くかもしれないんですが、うん、じゃなくってワンコと一緒に来て一日遊ぼうっていう、
0: そうだね、
1: ワンちゃんが主役になったフェスですよね。
0: そう、うん、ほだほだ、だってワンコの市場じゃなくて、はい、ワンコが行く市場みたいな感じだな。
1: ワンコのフェスです、
0: うん、そうほだね、
1: 人も参加させてもらえるけど、
0: うん、それはワンコのお供でついてくるってい
1: う感じだね。そうワンコなんですよ
0: 主役はあくまでもワンコだもんね
1: 犬がたくさん、うん、おしゃれしてきます。
0: そう本当だよ、ワンコがね、はい、すごいおしゃれしてくるんだ。
1: かわいい、
0: しかもあの豪華なカートに乗ってすごいの、
1: どこの王子様お姫様っていう風情できますよね、
0: うん、そうこれはね、はい、面白いですよ、ぜひ、あの一番多分奥の方でやってますけど、いつも、
1: はい、
0: ワンコに甲冑着せてママやパパと一緒に写真を撮るというのをやってますので、まあ、結構な人気でですね、いつも行列ができちゃうぐらい最近は浸透してきまして、
1: 素晴らしい、
0: うん、でちっちゃな子から大きな子までやれるんで、
1: あちっちゃい子も OK なんですね。
0: ちっちゃい子も OK、 抱けちゃうぐらいのちっちゃい子のやつもある。
1: あそうなんですか、
0: で大きなのもできる
1: 大きい子はかっこいいでしょうね、
0: ドーベルマン君もかっこいい
1: だよいいな
0: 特別警備隊みたいな感じでかっこいいんだよ
1: キリッとしてる、
0: そうなんだわ、まあ、ぜひね、はい、覗いてください。入場料500円で払ってもらうと、はい、まあ、でもその時間制限ないんで、うん、まあ、1日その中を出たり入ったりできますからね、
1: はい、
0: でキッチンカーもたくさん出店してますので、まあ、お散歩がてら覗きに来て、うん、手作り甲冑隊がですねどんなことやっとるだと覗いてもらうのも手でございますし、はい、ワンコと一緒にぜひ来てもらって写真撮ってください。
1: はい、入場料当日販売ですもんね、
0: はい、
1: 特に予約などもなく、
0: そうです、ひどい雨で中止になったりしたこともあるし、
1: うん、
0: だからまあその辺は天気と相談しながら、
1: はい、9時30分から
0: 9時30分、はい、
1: 16時午後4時
0: 皆さん足を運んでください。
1: とあと、うん、これは8月になりますけど、
0: はい、
1: 夜市もありますね、
0: うん、8月にね、また去年夜市をやったんです、
1: はい、
0: で夜市がまたね絢爛、うんみんなね電飾付きのカートですごいんだよ、ワンコも電気がついてて、
1: そうなんですか、それは嫌がらない
0: カートも電気がついてる、嫌がらない
1: すごい、
0: これはこれですごい面白い8月も楽しみにしとってください、
1: はい、5月16、17まず楽しみにしていただいて、はい、ちなみに小学生以下の方は無料です。
0: そうです、
1: ワンコも無料です、
0: はい、
1: 中学生以上の方だけ500円、
0: はい、
1: ただしこれで1日券です。
0: そうです、
1: 岡崎城公園の音川河川緑地ですね、
0: はい、
1: ぜひお出かけください、
0: うん、はい、
1: さすがにもうないでしょう、5月
0: あるよ、
1: え、あるんですか、
0: 5月の終わりにいつも11月にやっとった WRC、
1: え、今年、
0: うん、
1: 5月、
0: 今年5月なんだ、で、残念ながら中央総合公園のスーパー SS がなくなりまして、
1: はい、
0: 岡崎市内は旧ぬかたのぬかた SS っていうやつだけにな

0: ちゃったもんで、でこれは5月31日、みんな間違えて11月に準備しとってもやっとへんでね。
1: こちらチケットがもう販売されているんですね、はい、
0: ま,
1: す
0: まだあの、はい、残ってるようなので、ぜひサイトを探してもらって予約をしてください。で近くの駐車場からパーク&ライドで観戦エリアへ移動します。で観戦箇所が今までですと、ぬかたエリアは1箇所だけだったんですけど、3箇所になりました。
1: え、どことどこ。
0: ひじかの里っていうのが桜形だね。
1: ああ、はい。
0: からゼマンジョ学校って言って、ゼマンジョ小学校が昔あったところを、あの落校って書いて学校って読むんですけど、ここがまたねハイスピードでピョンっていくだろう。もう一つは、岡崎あたりで、育った人たちはあの使ったことがあると思いますが、愛知県野外教育センターっていうのがゼマンジョ町のもうちょっと奥にあります、東北になるかな、でそこのエリアにも観戦エリアができますので、ここもまたねちょっとあの舗装路じゃないところを結構ハイスピードで走るとこが見れるじゃないかな、
1: 道激狭ですよね。
0: 激狭です。
1: すごいですね、
0: ここのあたりもいいスピード、WRC らしい速度を見れると思います。へえ。時期的には砂煙じゃなくていいコンディションで見れると思いますよ、やっぱり11月あたりだと ね、
1: そうですね、
0: 結構あの乾燥してて砂煙で見えんかったりすることもあるけど、今は大丈夫だと思いますの で、
1: そうです、ね、
0: ダートコースでもしっかり観戦できるのではないでしょうか。
1: 田んぼにも水が張られていて、青い空が映る中かもしれない、これまでにはない感じの楽しみ方ができそうですね。
0: 残念ながら中央総合公園 の、 あの上から見れるようなエリアはなくなっちゃったんで、これ残念なんですけど、あと他にはあの木曜日は、名古屋城公園の中に特設コースと展示スペースができて、そこに全部集まります。
1: あ、そうなんですね、
0: オープニングセレモニーはそっちでやるもんで、
1: うわ、
0: でトヨタスタジアムのところがサービスパークなのは変わっとらんだわ、だって全部移動するじゃんね、
1: あれ
0: で無料エリアもあるそうです。名古屋城公園は無料エリアもあるそうなので、ぜひちょいと行ってもらってね。木曜日の夜なので、少し時間作りにくいかもしれんけど、やっぱこれはねそれなりにいいだよ、かっこいいだわ。夜はね本当にねなんか別世界、世界を感じられます。やっぱりあの WRC だなと、ワールドだなという感じがしますね。
1: 田内さん行かれるんですか。
0: 今回はちょっと行けれんのです。
1: あ、残念。
0: ちょりっと行けるかもしれんけど、今のところちょっとね行けれんくて、で31日もちょっとどうしても抜けられん用事があって、ぬかたエリアに行けんのです。残念。ずっとこの、愛知大会やっとった時は、毎年出とるのに、毎年見に行っとるんだけど、もう今年だけ行けれんのです。残念ながら。
1: 行かれる方は、もう岡崎かき氷街道が始まってるので、ぜひ。
0: そうだね。
1: そう、美味しい。
0: 始まっとるだね。
1: かき氷も召し上がってみてはいかがでしょうか。
0: そうか。
1: そうなんです。
0: 裏がり渓谷の駐車場も使うもんで、じゃあかき氷も味わいながらの。
1: そう。多分朝ですよね、これ。
0: そう、朝早いもんで、レースは。
1: で、見て、
0: 帰りに、
1: はぁーってなったら、ちょっと
0: かき氷
1: いただいて、なんだったら向こうの方もモーニングとか朝ごはんやっていらっしゃるので、
0: なるほどね、
1: 朝ごはんいただいて、かき氷も食べちゃって、で、暗がり渓谷とかでちょっとのんびりしちゃって、で、なんだったら夕方まで許せば、ホタルももしかしたら、
0: そうだね、見れるかもしれんね。
1: ちらほら
0: 早ければもう出とるね。
1: 出てるかも、
0: 5月の終わりだもんで、もう出とるね、
1: そんな感じのコースで楽しめそうですよ。いいな、
0: いいね。
1: 5月31日日曜日、
0: そうなんです。
1: チケット求めはお早めに。
0: 最終日なので、この WRC のラリージャパンの優勝が決まる日なんで。
1: あ、この日？
0: はい。これが最終 SS じゃないけど、この辺で大体こうみんな本当にね勝負かけてくるんで、もうこの辺でチームとそれから個人のタイトルかかってくるもんで、でこのラリージャパンの個人のタイトルがかかってくるから、ここはあたりはもうポイントによってはですね、もう本当にもうちょっとで届くぞっていうのはすごいアタックしてくるし、上の方はもう逃げなあかんもんで。ガッ スリナーのが見れると思いますよ。
1: 両方とももう必死ですよね、うん、この

0: でやっぱり最終日なんでマシン的にもドライバーももうあんまり余裕ないんで、
1: うん、
0: だからもうその辺のこう迫力を感じられると思いますから、ぜひ見に行ってください。
1: はい、こちら詳しくはフォーラム8ラリージャパンの公式のホームページをご覧ください。
0: はい、5月は5月でですね、いっぱい楽しいものもあるし美味しいものも出てきます。
1: はい、
0: でこれね、郷土のこの辺にしかないものをやっぱりちゃんとみんなで食べようまい。
1: はい、
0: ね、やっぱりね、この柏餅を食べ、県政餅って知ってるかん？
1: 県政餅？
0: 知らんだな。
1: 知らないです。
0: ああ、もろこし粉を使った餅皮で包んだ柏餅
1: を言うんですか？
0: この辺にしかないらしく、岡崎にしか。
1: え、待って、え、あれ全国区じゃないんですか？
0: いや、柏餅は全国だけど、その餅が
1: もろこし
0: 色がついてる、ちょっと茶色っぽい、
1: はいはい、
0: でこいつがないだろう。でこれね、以前はよくこの地域の人は食べたらしい、
1: はい、
0: でも、まあ、だんだんいろんなことがメジャーになって、
1: うん、
0: あの伊賀饅頭があちこちで作られるようになったのと同じように、
1: はい、
0: あの逆に衰退して、まあ、作ってるところが少ない。
1: もろこし、あ、そう言われてみれば最近あまり見ないかもしれない。
0: まあ、みんなはだから白い餅ばっかりじゃんか、
1: はい、
0: ちょっと茶色いような餅ってあんまりないが、うんうん、で法律もあるもんで、
1: はい、
0: だで、この丹後の節句近辺には売っとるで探してください、
1: はい、
0: でそういうのを味わいながら、でさっきも言ったようにぼちぼちホタルも飛んでくるし、
1: はい
0: はい、でその向こうには鮎が泳いでるもんで、で夏の前を、
1: はい、
0: 夏の直前にですね、いろんなことを味わいながら、ね、田植えの終わった田んぼを見ながら、自然を味わいながら5月を満喫してください。

0: 家康公生誕の地岡崎の神甲冑文化もっと広めましょう。
1: 一緒にやろまい祭りだわっしょい。そろそろお別れの時間です。
0: この番組は毎月第一土曜日が本放送、以降は1ヶ月ごと毎週土曜日の同じ時間に再放送をします。番組では皆さんからのお便りもお待ちしています。
1: 番組の感想やこんな話聞いてみたいなどどんどんお寄せください。ファックス番号は 0564-55-8764、 メールの宛先は 763@fm-agao.jp。
0: FM 笑顔のホームページトップページのリクエストフォームからも送ることができます。
1: 一緒にやろまい祭りだわっしょい。
0: この番組は特定非営利活動法人祭りだわっしょいの提供でお送りしました。
1: お相手はNPO 祭りだわっしょい代表忠内武雄と
0: FM 笑顔、あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。
2: 暮らしの学校 FM 笑顔コラボレーション講座、
3: あなたも大ストラ声優。
2: 2026年発表作品ラジオドラマ、
4: 愛を叫べ。
5: なんかね、違うんだよね。
6: どうしたのお姉ちゃん、勝人君の優しいところが好きだって言ってたじゃない。
5: 違うって感じちゃったのよ、カツトのこと。
6: は？
5: あれは優しいのか、もはや疑わしいわ。無計画だし、優柔不断だし、私が甘えたいのに、どっちかっていうと向こうに甘えられることの方が多いし、もう別れる。決めた。DM でいいや。AI に文章を作ってもらおう。
6: まあ決めるのはお姉ちゃんだから構わないけど、お姉ちゃんはどんな理想を期待してるの？
5: よし、送信と。理想か。例えばね、朝起きるじゃない？
6: うん。
5: そうしたら何の前触れもなく家の前でスーツ着て待ってるのよ。

0: てる？前触れもなくスーツで？
1: そう、で、大声で言うのよ。
0: 何を？
1: 結婚してくれ。
0: それがミサちゃんの理想？
1: そう
0: そうなんだ。そりゃ大抵の男は違うと思うよ。っていうかいないね、そんな男。変だよ。
1: いいじゃん、私もともとマニアックだもん。トモエは早く結婚しちゃったから、そういう盛り上がりに欠けるのよ
0: でもお姉ちゃんの幸せは願ってるよ。
1: 今日はこのまま宅飲みしよう。
0: お姉ちゃん家でならいいよ。
1: よし、飲もう。
2: おい、あきこ。
3: どこ？
4: ちゃんとお姉ちゃんって言いなさいよ。
2: ごめんごめん。
4: 久々。で、どうよ、4月からの新生活は。
2: まあまあ、かな。
4: 相変わらず煮え切らないな。5月病には早いんじゃない？
2: 実はさ、あ、ミサから連絡来た。
4: 誰？
2: うん、彼女。
4: お、例のミサちゃん？ラブラブじゃん。
2: そうでもないよって。何それ？
4: どうしたの？
2: うん。
4: ちょい見せ組。
2: あ、うん。
4: 何？カツト君、短い間だったけど、あなたの素敵な笑顔忘れません。少しお互いが見てる世界が違うみたい。カツト君もそう思うことが多かったんじゃない？これまでありがとう。ん？これ、
2: ああ、相談するまでもなかったな。終わっちゃったよ。
4: いやいや、話してみ。
2: 話してもね。
4: 何があったのよ。
2: うん、こないだ2人でショッピングとかドライブしててさ。
4: うん、デートね。
2: そうで、何気に言われたわけ。優しいのもどうかと思うよってさ。
4: 優しいね、普通褒め言葉だけどね。で、
2: うん、彼氏というよりお兄ちゃんみたいって。
4: あ、彼氏じゃなくてお兄ちゃんか。
2: で、聞いてみたんだよ。それって恋愛感情ないってことって。
4: そしたら？
2: 大好きなんだけど、なんか違うんだって。
4: メールのまんまじゃん。
2: うん、終わっちゃった。あ
4: ー、ミサちゃんってさ、なんか意外とマニアックな感じって言ってたじゃん。
2: マニアック？
4: 理想がなんかはっきりしてるっていうか、これは私の勘だけど、カツトにしてほしいこととかあって伝わらなくて拗ねてるとか。
2: 拗ねてるのかな。本当に別れたいって意味だと思うけど。
4: カツトさ、結構結婚とか真剣に考えてるって言ってたよね。
2: そりゃ付き合いも長いからさ、そろそろ次のステップっていうか。
4: 結婚したいって言ったことあるの？
2: ない。だって恋愛もちゃんと進まないのに結婚なんて言えないよ。
4: なるほど。いえ、それちゃんと結婚したいって。
2: は？はあ？別れたいってメール来てるのに。
4: ま、どうせ仕方がないです。わかりました、これまでありがとうって返事返すんでしょ。あんたわけわかんないくらい優しいから。
2: うん、
4: ま、決めるのはカツトだから、どうせ振られるんなら派手に振られてみたらどう？
2: そんな、立ち直れないじゃん。
4: どうせ立ち直れないじゃん。
0: ね、ミサ。
1: 何？
0: 表、玄関。
1: 玄関？誰か来たの？
0: カツト君来たよ、スーツで。
5: え？昨日お別れしたんだけどな。
0: いいから、ほら。
5: うん。カツト君。
2: 結婚して！

0: だから結婚してください。
1: うん、する。
2: ミサアウトレット元宿、
3: トモエ星川ルナ、
4: カツト三影翔太郎、
5: アキコ白石レイ、
6: 愛を叫べ。

0: 暮らしの学校 FM 映画をコラボレーション講座、
1: あなたも大ジドラ声優。
0: 2026年発表作品ラジオドラマ、
2: これ以上進むなら我を倒してから行け。
3: ねえねえ、今度新作のゲーム出るらしいよ。
4: それな、面白そうだから気になってんだよね。
5: わかる、今度みんなで買わない？で、誰が一番早くクリアできるか勝負しようよ。
4: それ絶対ひなこが勝つよ。

0: つじゃん。じゃあ私がひなこより早かったら、ひなこストバのアップルキャラメルバナナフラペチーノおごってよ。しかもグランデで。
1: ゲーム買ったらお金なくなるって。
2: まあまあ、ひなこが勝てばいいだけじゃん。
1: 確かに。
2: ってことで私の分もよろしくね。
1: じゃあ私が勝ったら二人でバスキンのトリプルディップ一週間おごりね。もう
3: 最新ゲームを攻略することに命をかける高校1年生ひなこ。
1: 彼女の前に現れたのは最強のラスボスパザーストだった。
3: 行き詰まるひなこ、終わらないゲーム。しかし彼女がクリアできないのは甘酸っぱい理由があって。
4: 俺はひなこのお兄ちゃん。
5: 私はトーマラス。
4: ひなこの攻略 RPG、
5: ラスボスが乙女ゲーの攻略対象みたいな剣。
1: 私にはできないよ。 FM 笑顔暮らしの学校コラボレーション講座、あなたもラジドラ声優。
3: ラジオドラマ、これ以上進むなら我を倒してから行け。1月2月はずっと
4: 毎週土曜日の午後2時30分からオンエア。
6: 聞いてね。
1: 岡崎笑顔ラブストーリー、
5: これ以上進むなら我を倒してから行け。
1: 私はひなこ、高校1年生。趣味は特にないかな。目下最新ゲームをクリアすることに命を懸けていると言っても過言ではない。そんな私が実は。
4: ひなこ、ご飯早く食べてって母さんが怒ってるぞ。ゲームもいいけど、ちゃんと課題だけはやっとけよ。
1: 兄上ありがとう、私のために。
4: なんだよいきなり。熱でもあんの？いつもと違うから調子狂うな。変だぞ、なんかあったのか？
1: 変っていうより恋かな。
4: 恋？恋って、マジか、ひなこ？
1: 恋、そう、あれは確かに紛れもなく甘く切ない恋だったのだ。よし、レベルアップ。このダンジョン余裕。ここで魔法の羽を。よし、乗った。よし、中ボス来た。今日中に絶対クリアじゃん。
7: 我は炎の魔導士トーマラス。か弱き人間の戦士よ、なぜここまでやってきた？我らの邪魔をするなと忠告をしたはずだ。
1: なぜだと？あんたらの悪事を止めるためでしょうが。
4: ひなこ、エキサイトしすぎだろう。うるさいよ。
1: お兄め、うるさいのはそっちじゃ。私は世界を救うのだ。
7: 何？水の魔法だと？お前は何者だ？
1: 私にかかればこんなもんよ。
7: 己憎き人間、虐げられた我が一族の恨みを思い知れ。
1: パズルか。こうしてこう。
5: 我の好みは滅びると。光の女神の力は今や闇に消えつつある。我ら一族の栄光は目前にあり、光の仮面を手にする者は世界が滑る者となる。貴様ごときがどうあがくかと、もはや止められない。あとわずかだ。この地は我ら闇の一族の帝国となる。この争いが招く結末は、貴様は人間の破滅だ。
1: 相変わらず独りよがりの理屈だよね、あんたたちってさ。
3: 炎の魔導士トーマラス。
5: 兄上、無様な敗北をした我を笑いに来た。
3: 恥じることはない。よくやった。
5: 我らの帝国の夢は目前。あとはとどめを。

0: 我が名はハザース、闇の一族、族長バハムトの子、闇の騎士パザース。
1: これがラスボスか、パザースと。
0: 我ら闇の一族の支配する帝国と人間の滅亡、そのような結末に何の意味があるのか、我は望まぬ。
1: 我は望まぬ。
0: 恐怖による支配など、ましてや悪なき戦いなど、闇と光のもと、人間と手を携えて生きる道はあろうものを、何故に光の女神が仮面をこの地に封印したのだ。
1: 何？どういうシナリオ？
0: 戦士、我はこの命に耐えても貴様を止めるのが使命。それが闇の一族、族長が息子ハザーストの名をいただく己の宿命。我が母も兄弟たちもこの呪われた定めを受け入れ知っていた。
1: ってことは、ここまで出てきた敵キャラってみんなあんたの家族だったの？なんかごめん。
0: 一族の誇りのための血塗られた道だ。勇者たち、一戦交える前に礼儀として貴様に我が表をさらそう。見るがよい、この醜き姿を。
1: いや、イケメン。顔に切り傷あるけど、差し引いてもめっちゃイケメンなんですけど。
0: さあ、貴様の剣を構えるのだ。
1: ちょっと待って、
0: これ以上進むならば我を倒してから行け。
1: ああ、始まっちゃった。どうしよう、ハザースト、私あなたのこと倒せないかも。
2: ひなこ、おはよう。
3: おはよう。
1: マリリン、アカネッチ、おはよう。
2: おはよう。ひなこ、何？眠そう。
4: ねえねえ、進んだ？新作のゲーム。激ムズじゃない？ひなこは？
1: まあ、ぼちぼち。
4: ぼちぼちか。マリエンヌは？
2: 私の名前マリエね。みんな好きに呼んでくれちゃってそれがさ、うちゲームは1日2時間までなんだ。
4: それな、つまんないことママに言われちゃってさ、余計になかなか進まないんだよね。やっと星のジュエルの砦に着いたとこ。
2: ねえ、あそこって奥の宝箱まで行って中ボスクリアでパズルあってからの次のダンジョンなんだね。
1: うん、そう。
4: ボス強い？
2: あそこのボス、トーマラスって炎系の魔族なんだけど、とりあえず水の魔法をしとけば間違いないし、クリアも割と簡単。でもその後のパズルがむずくて、まだ全然だけど、クリアするといいアイテム手に入るらしいし。
4: マリエンヌ結構いいとこまで行ってんじゃん。水か、わかった、今日やってみる。ありがとう。
2: えへへ。で、ひなこはどこまで進んだの？
1: 漆黒のダンジョン。
4: 早っ。じゃあ全クリまでもうちょいってことか。マジか。
1: いや、そうなんだけど。
4: ほんとひなこはゲームうまいよね。
2: そうすな、
4: 羨ましい。
2: ねえ見て、大崎先輩だ。やっぱ今日もかっこいいな。
5: 先輩、
4: あ、こっち見て笑った。
5: やった。
4: 彼女いるのかな。
5: いるんだろうな。
1: そのような結末に何の意味があるのだ。

0: 倒すなんて私にはできない。
1: ひな子ちょっと、
2: みんなこっち見てるし恥ずかしい。
0: マリリン、アカネッチ、ひな子はあの悲しい瞳に恋したよ。
3: か、悲しい？
4: 大崎先輩元気いっぱいに見えるけど。
0: えぐえぐ。
3: ちょっとどこ見てんの？
1: こっち見て、ひな子。
5: ひな子が恋、恋って言った？
3: いけの？
5: 恋って、そんなわけあるか。
1: ひな子どうしちゃったの？
5: 恋。
1: おーい、ひな子戻って来い。
5: 恋だけに。
1: え、
5: そういえば大崎先輩もゲームめっちゃ好きらしいよ。
4: マジ？先輩がゲームキャラだったらゲームめっちゃ進みそう。
1: それな。
6: これ以上進むならば我を倒してから行け。
0: ああ、ハザーストの前で止まること早3日なり。いや、このままだと2人に先越されちゃいそう。うわー、今夜でお別れしなきゃかも。
7: ひな子、お前な、毎日毎日いい加減にしろ。
6: さあ切り裂け。どうして、この剣はただの飾りか。
0: お兄ちゃん、今それどころじゃないのだよ。ファザースト、ごめんね。痛いよね。一生遠思いに。
6: そうだ、断ち切るのだ。
0: ああ、倒しちゃうよ。いや、
7: ひな子、ゲーム画面見ながら大声でご近所迷惑だろ。てか、もはや気になるわ。ここ、開けるぞ。
6: ずっと待っていた。そなたのような戦士。この破滅の連鎖を断ち切り、どうか、我が闇の一族を救ってくれ。戦士よ。
0: 何でもする。だから消えないでよ。
6: ありがとう。
0: ファザースト
7: ー。ひな子、何度言わせるんだよ。うるさいっつーの。母上の勅命により強制執行だ。ドア開けるからな。
0: 終わった、私の恋が。
7: くれー。ひな子、泣いてるのか。兄ちゃんに言ってみろ、何があった。
0: いいえ、兄上、何でもございませぬ。
7: さようか。
1: ひな子、
5: あ、はや
3: ー。どうしたの、目真っ赤じゃん。
0: ねえ、マリリン、アカネッチ、ひな子は恋を失って一つ大人になったよ。
1: そうなんだ。
5: そいつはなんていうか。
1: てか、いつの間に。誰よ相手。
5: アカネ、あんまり深掘りしない方がいいと思う。
1: 誰、ひな子。
0: バイバイ、パザースト。
5: パザースト？
4: ゲームキャラだよね。
5: 仮面取るとイケメンの。
4: ああ、あの非道なやつだけど憎めないの。
5: 顔が大崎先輩に似てるんだよね。
4: ネットでの噂なんだけど、あれシークレットのエンディングがあるらしい。
5: え、もしか

0: Energичный.
1: Tudo bem?
0: Energic.
2: 76.3 FM Egao. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。

0: あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。 これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 月曜日のこの時間は岡崎市を中心に活動するバンドが週替わりで担当しをお送りします。岡崎インディーズワールド。
2: はい、
1: 今週はザ・ベースランナーズが担当します。よろしくお願いします。
2: はい、
1: 番組では質問や応援メッセージなどを募集しております。ぜひお送りください。宛先はファックス番号0564-55-8764、
2: はい、
1: 0564-55-8764、
2: はい、
1: メールアドレスは763@fm-egao.jp、
2: はい、
1: 763@fm-egao.jp、
2: はい、
1: また番組の様子はFM 笑顔の YouTube チャンネルからご覧いただけます。
2: はい、
1: そしてスマートフォンをお持ちの方は無料アプリリスンラディオからも番組を聞くことができます。はい、ぜひチェックしてみてください。チェケライ、
2: はい、うまくなったね。
1: ありがとうございます。というわけでゲストの坂田くんです。
3: はい、株式会社飲む専務取締役坂田です。
1: ありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。久しぶりだね坂ちゃん。
3: んなことないんだよな。なんかとりあえず呼べばいいみたいな感じにされちゃ困るんだよ、
1: このコンビニエンスボーイ。
3: あ、いいね。でも便利で、便利って言われてね、悪い気はしないからね。そっか、
1: もう1ヶ月も経ったよ。
3: あれ、そう、先月、先月だった、
1: 先々月か、
3: 驚愕の事実があったじゃん。
1: 花見とかでも4月だ、4月。
3: あ、でも5月だもん。
1: 先月だ。

0: ああそっか、いやだいぶ暑くなってきてね雨なんかも多くなってきてね、
1: 梅雨ってやつ、
0: たまんないですよね。
1: 去年と同じこと言って
0: でもなんか今年はすごい雨降ってる気するな。
1: あそうだね、もうずぶ濡れっすよ、
0: ね、本当にあれだね、急に降るよね。
1: 降るね、
0: 風も強くない、なんか
1: 最近強いし、先3日前ぐらいかな、うん、お布団養生布団をね、
0: うん、
1: 洗濯して干してたんだけどね、うん、またずぶ濡れになっちゃった
0: 干した意味なくなっちゃう
1: ね。
0: いやーどうもね、やっぱ変わってってるね、
1: 気候がね、
0: 気候がなんか今年の夏は45度いくんじゃないかみたいな。
1: だってもう木曜日には20何度7度とかさ、とか、ね、その週末8度とか
0: 半袖で十分みたいな感じで、
1: 半袖でも暑いぐらいやで、
0: 暑いね。で夜はちょっと厚めの上着羽織っても寒いぐらいになるじゃん。
1: あれね、
0: もうなんかびっくりしちゃうよね、体が、
1: ね、体調には気をつけましょう、
0: はい、体調には気をつけてね。ゴールデンウィークの真っ只中、
1: あそうか、ゴールデンウィークか今。
0: そうゴールデンウィークの真っ只中ですから、交通状況の乱れ等もさまざまニュースサイトで見てはいますが、
1: ああね、
0: ね、安全運転に気をつけて、急いでいいことないですから、皆さん違ったゴールに行くんだから、はい、レースじゃないんだぞっていうのをね、
1: そうですね、
0: 胸に刻んで、
1: はい、行ってらっしゃい、お帰りなさい、行ってらっしゃ
0: い、お帰りなさい、
1: はい、じゃあここで1曲お送りしましょう、はい、ベースランナーズでビューティフルストロングマンだ、
0: はい。

0: Thank you!
1: ありがとうございます。10年前だった。
0: 9年前でしたね。まあ半年後には10周年どうしようかな。
1: なんかしてもらわないと困るけどね
0: そうだな、10周年なんかイベントやりましょうか。
1: 10周年にかこつけて10曲入りのアルバム作ったら、
0: こらこらこら

0: 一回も出してないじゃん。
1: フルアルバムは出してないね。ミニアルバムしか出してないけど、
0: 全部集めてもう7曲ぐらいはあるだろ多分。
1: だけどもはや今からやっても手遅れだって。
0: ああそっか、
1: 来年10周年、
0: 5月だしね。
1: さすがにちょっとリハビリもあるし、
0: まずいか。でも来年だもんね。
1: ちょっと11周年ぐらいですね。
0: 11周年目に10周年記念アルバム出せばいいんじゃないの。ちょっと一周遅れで。
1: そういうことね、うん、撮ったのは10周年です。
0: でもあんまあれだね、10にかこつけてなんかやるぐらいなら、うん、2 days とかそんな元気もないか。
1: ないね。どうなの。ないっすね。
0: ないか。
1: ないね。
0: 1日だけ。
1: 1日だけお祭り。
0: でもワンマンももう無理なんじゃない。
1: 体力的に。
0: 体力的に。
1: いや1日ならいけるっしょ、走り込めば。けどなんかやっぱこうライブで筋肉痛みたいなのが懐かしいっす。
0: やっぱたまに思い出すね。なんか仕事で大変な時とかでも、あの時の大変さってちょっと違ったなみたいな。
1: あまあそれはね全然違うよね。
0: なんか良かったなとは思うんだけど、不思議だよな。
1: 不思議だ。
0: 本当に青春と呼んでいいのかもしれない。
1: だいぶ無茶はしてたもんな。
0: 今さもう30手前、30になって、やっぱ夜遅くに海行けなくなってる気がしてて。
1: いや行けないでしょ。なじゃあノリで行くかみたいな風になっても行けないでしょ、物理的に。
0: まあまあみたいな、明日も仕事あるし、ちょっと奥さんも家にいるんでとか。
1: あとね行く意味がないから。
0: あれってそうだったんだ。
1: あれ行く意味ないよ。
0: あれないんだ。
1: うん、
0: あそうか。それで行かなくなってんだ
1: 多分ね。でもその時は行く意味
0: あった
1: なかった、
0: あの時から。
1: うん、行く意味なかったけど他にやることなかった。
0: ああそうだね、大事なこと何もなかったもんね。
1: そう。
0: 大事な予定も、
1: なんなら失うものさえなかったし。
0: ああそっか。じゃあなんとかなっとるだね。
1: まあ大事にしてるものが増えてるっていうのはね、いいんじゃないですかね。
0: やっぱちょっとなんか昔の自分に説教するとしたらなんて言いたいとかある？
1: いっぱいあるけど。
0: 今あったらなんて言うと思う？同じもう本当に10年前にタイムスリップして、うわ
1: ーで10年前のお礼の
0: 目の前に
1: 行って
0: 降り立って、
1: どんな局面？
0: いやじゃあライブハウスの楽屋とかでい
1: い。だったら、うん、今の俺だったら、
0: うん、
1: 頑張れよって言って CD 1枚買う。
0: かっこいいね。
1: おっさんだよな。
0: そんなおじさんいっぱいいたよな。
1: いっぱいいた。いっぱいいたぞ。
0: 不思議だったけどやっぱそうなんだろうな。どこにでもいたよね本当に。関東関西、
1: うん、どこにでもいたよね。いたね。
0: 高速で帰ってほしいから5枚買うっていうおじさんとかいたもん。
1: いたね。で5枚全部楽屋に忘れてたね。
0: なんか優しかったんだなみんな。
1: けど俺らはその売り上げな、
0: うん、
1: 高速乗らずに下道で帰ったもんな。
0: なんか
1: 横浜かな。
0: しかし俺その時免許持ってなかったし。
1: あそうだね。
0: もう免許もあるし結婚もしたし
1: 全部手に入れた。
0: どうなっちゃうの俺。怖くなってくるね。
1: まあまあまあ
0: 寝れなくなっちゃう。
1: どう捉えたらいいんだろうなそういうのって。失ったものもあるとは思うんだけど。
0: でも竹原ピストル先生は、
1: うん、
0: あの頃の君に会ってフォーエバーヤング、今の君にないものなんてないさって言ってたから。
1: いい人だね。
0: まだできるのできるんだろうね。
1: なるほどね。
0: あの時に、うん。

0: できるか。
1: でも本当に人生驚きの連続で、太ももの骨を折ったんだけど、バンドを辞めてから。なんかその時に思ったのが、バンドやってる時じゃなくてよかったって思った。
0: ああ、そうだね。
1: なんか合ってないんだけどね、全部考え方として。ああ、でもバンドやってなくてよかったって思ったけど、なんかそれは不思議だった。
0: 現役の時に、そう、坂田がそうなってたら、じゃあまあ俺らはもちろん、いや、しっかり休んでくれって代役立てて、サポートメンバーとかで回したんだろうけど、きっとその時の坂田はすげえボロボロになったんだろうね。
1: そう、なんかね、今のやっぱメンタル面ともうだいぶ違うところはあるんだけど、なんか本当にバンドやってなくてよかったって思った。
0: 多分ズタボロになってただろうね。
1: どうなっちゃうんだろうね。だってフリーターでしょ。
0: そう、
1: で家もないでしょ。
0: そう、
1: えらいことになってったね。
0: うん、でバンドがやれないんだよ。もうなんか多分生きてる意味ねえってなってたと思うよ。
1: 無人間になって
0: た。そもそも無人間だったんだ。
1: ああ、そ
0: っか。ところから何か作ろうとしてやったんだもん俺たち。
1: 気づいちゃうんだ。じゃあ良かったのかもな。良かったのかもな。
0: まあ、
1: よしよしか。
0: よしよしよしよしよし。
1: よしよしよしよし。もう本当にそうだもんね。よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしぐらいでしょ。
0: まあ本当にそうだ
1: ね。うまくいかないことなんてほとんどないもんね。
0: けどまあそのベースランナーズができた時ね、完全に。その時大事にしてたものを全部失った時に始めたバンドじゃん。
1: ああ、まあそうだね。
0: だからこうやってね、今別の大事なものがあるってのはいいと思うんだよね。
1: まあそうだね、大事なものを大事にする、一番いいことだね。
0: 本当に周りに助けられてね。
1: 本当そうだね、おかげさまで生きております。
0: 本当にね、あの時は本当にもうお世話になりました。今もね、DM とかでライブしてくださいとか、来て言ってくれるんですけどね。
1: いろんな人がいらっしゃいますわな。
0: なかなかね、タイミングが。
1: ね、俺もライブやってほしいとか思うけど、なんか見に行けるかわからんなとか、忙しかったり。
0: じゃあそれはね、本当にそうだね。他のバンドにも思うしね。ライブあったら見に行きたいけど、自分が行けないかも。
1: なんかこの前も誘われた時に、ちょうど出張で長野にいる日で行けないとか、なんか本当に選ぶものも減っていくけど、やれることはどんどん増えていって、なんか経済的な余裕とか出てるし、なんか本当ままならんなって時間がいっぱいあった時何もできんかったけど何でもできるようになると時間がなくなってね。大概ですよ。
0: 大概だね。
1: 大概、
0: まあ、全部大事だったっちゅうことで。
1: そういうことで。いいと思う俺。
0: いいよね。
1: 花丸じゃないですか。
0: じゃあまあそのそりゃね、じゃあ俺実家帰ったの、これ今年の正月のね。
1: はいはい。
0: そしたらさ、まあ、隣に住んでる子がさ、一個上の子が、もう出世街道まっしぐらだったの。あの高校が、なんかお給料もらえる高校みたいな、工場のなんか、ね、なんか、
1: なんとか学園みたいなやつとか、
0: なれる学校みたいな、まあめっちゃ頭いいんだけど、そこ行って、もう高卒でもうすぐ就職で。
1: 高卒歴。
0: ここで、でも実家行ったら隣にさ、新築建ってて、そいつが建つと思って、友達が、友達っていうか、まあ一個上だもんだけど、まあやっぱそういうのを見ると
1: 痛感
0: するわ。そのね、
1: そうだね
0: 中卒で、中卒、なんていうの、ああいうのってあれは高卒になるのかな、あの子たちは。
1: なんか、まあ よるだろうね。
0: だけどその、ね、エリートコース進んでた子と今の自分を比べるとやっぱまあ考えるものはあった。
1: 何に投資したかだもんね、時間を。
0: で今の結果、

0: からっすよ。
1: まあまあまあ、ね、けどそこってもう完全に家、
0: あ、そうだね、
1: 家っていう
0: 門が立っちゃってるから
1: 、目に見える大きすぎるものを目の当たりにした時にすごい、今まで俺たちがやってきた10年間とその子がやってきた10年間でこんなに差があるかと思ったね。
0: そうだな。でもこんなこと言ったらあれだけど、音楽やってる人たち誰も聴かなかったらもう何にもなってないからどんなトップアーティストとか紅白出てる人たちでも、うん、みんな聴くのやめちゃったらただ歌が上手い人になっちゃうからな。
1: そうね、
0: 紙一重だよね。
1: まあ、紙一重だよね。ただね、
0: これ成功した人が言う方か
1: 分かんない諦めた人とかじゃん、あ逆に。
0: あ
1: ねえ、何だっけ、竹原ピストルさんも言ってたやろ。
0: あ、言ってた。
1: あ、言ってた。
0: 全部言ってるじゃん。
1: 言ってたね。あの人全部知ってんだな、きっと。
0: アカウント10。
1: うん。
0: 確かに。いやー、そうか。家建てちゃったらまあね。
1: 結構、その、なんか、うってなった、俺は。
0: パワープロでもなかなか建てれんでね。
1: 家？あれね、
0: うん、
1: 高いね。
0: 高いからね、家建て
1: る。まあな、まあ、そうやって痛感したけども、まあ、確実に自分の心とかを育んでくれたからね、
0: うん、
1: バンドは、
0: うん、
1: 強メンタルとか、
0: うん、やっぱ苦しくなると思い出すもんな。
1: 思い出した方がいい、うん、
0: いつまでもすがるのだろう
1: 、まあ、そんな風に言わないでほしいけど、
0: ね、まあそうだね、大人になったのか、なったのか、
1: まあまあ年齢的にはなってる。
0: ああ
1: 大人って言っていいんじゃない、もう30手前は。もう
0: そっか、なんか昔30歳の人がしてた話をやっぱしてるもんね。
1: やっぱしてたのかね、
0: あ
1: みんな、うん、こんなこと
0: してた、
1: 言ってたか、
0: うるせえって思ってた知らねえよって思ってた。
1: まあ確かに
0: 25から早いぞ、早いんかいって
1: 本当に早いんかいって
0: びっくりしちゃう、長いもんですねえ、今後の活動の予定あります？
1: とりあえずベースランナーとしてはないんですけど、うん、ないね、
0: ない、
1: うん、でも去年さ、お祭りでさ、
0: あ
1: まあ遊びバンドみたいなのやったやん、坂田と KJ と、
0: うん、
1: ピラニアと、
0: うん、平松、
1: ま、
0: う
1: ん、またなんかそのお祭りでねコピーバンドで遊びましょうみたいなのがあったらやりたいなと思うけど、うん、
0: じゃあ半年後ぐらい、
1: うん、でもしさ、なんかやりたいなら、なんかある、やるなら、
0: なんかやるならコピーバンドで、
1: うん、
0: 何やりたいかな、なんかパッとは出てこんけど、もうブルーハーツとかじゃない、
1: あ、ブルーハーツやろうか、
0: うん、
1: いいね、
0: うん、で、TikTok に上がっていい曲すぎるみたいな感じまあバズる、バズるぐらい
1: バズるかい、
0: させてもらっても、ね、
1: ああブルーハーツを知らない Z 世代
0: で、その時みんなの記憶からブルーハーツがなくなってて、なんだこの歌を歌う若者、若者じゃないのか、もう
1: もう若く
0: ない、なんかおじさんたちがすごいいい曲を歌ってるってなってなる可能性
1: ある、ないな、
0: ないない
1: ないないないな、
0: イエスタデイみたいなことはない、
1: うん、だったらまだ、うん、あのフルーツジッパーとか歌
0: ってるけど、ああ、いや、そうだね、うん、その辺もやりながらね、うん、バズりに行くかおじさんの本気を

0: なもんでよかったよ、ね、またぜひ見てほしいよね。あの冷や汗なのか本当の汗かわからん汗をかいてるところを見てほしい一生懸命の姿を。
1: そうっすね、
0: うん、まあその頃からそうだったと思うし、
2: あでもね平沢がね多分ねあれやりたいっていうのもあるね。
1: ナルトの歌、
0: あ
1: ディスタンス、
0: あロングショートパーティー、
2: あーそうそうそう、
0: はいはいはい、
1: よう知ってるやん、
0: うん、あいいね、
2: あの曲いいね、うん、あいつなんかそトランペット吹きたいとか言ってたもんで、
0: あなるほど、あそういうこと、
2: うん、あれスカやんか、
0: うん、いいでしょ。
2: スカバンドってそういやってないもんね、
0: うん、
2: アクセル青春のイベントで俺と平沢がトランペットトロンボン吹いた、
0: ね、
2: あれ以来やってない。
0: じゃあ平沢にやらしてやるか
2: そう、うん、
0: 予定で言うとそんぐらいで
2: 活動予定で言うと
0: そうだね、
2: そんぐらいだ
0: ね。 X やってる、
2: やってる、
0: X やってるもん、
2: X やってる、
0: うん、
2: けど自分から発信してないね、そういえば X は。なんなら坂田のコメントに返信しかしてないもんねコメント、坂田のツイート
0: ポストに、ね、
2: ポストに、リポスト、
0: うん、旧ツイッター現 X の旧ツイート現ポストに、
2: リ現旧
0: リツイート
2: 現リポストをしてるだけなんでね。
0: まあいいでしょう、
2: うん、インスタもやってますけどね、
0: うん、まあいいでしょう、うん、はい、ぜひ、ね、気合で探してもらって、
2: ね、探すの大変だぞ
0: そっか、まあ俺らはそんなもんですか。
2: そんなもんですね、活動の記録というと、う
0: ん、俺もメンバーじゃないから分かんないけど
2: まあメンバーじゃないけど、
0: あ、
2: まあ、そのお祭りの時は出てもらうということ
0: で、なんかもうそんなもんでいいよね、あの出れる人が出るぐらいの。
2: そうそうそうそう、ね、うん、その時だ、あれそれ以外でドラム叩く？
0: 叩かないよ、あんな重労働しないよ
2: ね、これめっきりベースはねそういうのがないと触らなくなっちゃって、逆にアコギはねたまに触るけど、
0: うん、まあ普通に楽しいもんね、
2: うん普通に楽しいし、なんかみんな飲んでる時にやっぱお家にギターあるんでね、うん、まあ宅飲みというか、まあ僕ん家で飲むことが多いんで、うん、
0: みんなで楽しみながら
2: ね、歌いながらやったりしてますけども、
0: 人生に寄り添う音楽を、
2: はい、もう本当、いい、ね、もう終わりの時間になっちゃいました、
0: うん、いい人生だよ、
2: はい、
0: あいいね、投げやりな感じ。
2: 今後の活動予定はとりあえずね、うん、頑張りますということで、
0: 頑張ります、
2: はい、
0: 一生懸命
2: 頑張ります。ラストナンバーはベースランナーズで自由投稿をお送りしたお別れです、
0: はい、
2: 今週もお聞きいただきありがとうございました。また来月お会いいたしましょう。お相手はベースランナーズでした。
0: でした。
2: バイバーイ。
0: さよなら。

0: より提供、2025交通安全兵庫、岡崎市立福岡中学校浜津さん。少し皮肉っぽい言い方が心に刺さる優秀賞作品です。よく見てね。その色本当に渡る色。2025交通安全兵庫、交通ルールを守ることがみんなの未来につながります。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。
1: スマイル、
2: ニティ、笑容、
3: マッコイ、
1: 76.3 FM 笑顔。 It is now 4 o'clock。
0: 午後4時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
4: ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える

0: 皆さんこんにちは。毎月第2第4金曜日の午後4時30分からの30分間、ハートトゥーハート紡ぐ思い心を伝えるこちらの番組の時間がやってまいりました。さあ今日のナビゲーターはいつも通り出雲総裁岡崎の
1: 木屋大地と
0: FM 笑顔の野村昭弘です。冠婚葬祭は人生の節目であり、その中に込められた思いや感動は計り知れません。この番組では冠婚葬祭にまつわるさまざまなお話をお届け、また日常の中で気になること、誰かに聞きづらいことなどのご質問にもお答えする番組です。そして皆様からの質問メッセージの宛先、半角小文字763@fm-egao.jp です。皆様の番組参加お待ちしています。それでは30分間どうぞお付き合いください。

0: 始まりました。ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える。さあ、木屋さん、
1: はい、
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、5月、今日はね、はい、8日です。
1: はい、はい、
0: で、5月の5日、まあ6日ですけどね、今年はね、はい、それを過ぎるともう、あ、ゴールデンウィークも終わったなと
1: そうです ね、
0: ね、
1: 5月病のシーズンですね。
0: そうですね、はい、ちょっと天候もね、
1: そうですね、
0: はい、6日以来あんまりよろしくないという部分がありますけれども、はい、まあそこもあってですね、今日のテーマ持ってきたんですけど、はい、続くといいなと思うこと、
1: はい
0: はい、これはどういうことかというと、やはりお休みがずっと続くといいなとかさ、
1: はい、
0: ね、木屋さんもいろんな続くといいなと思うことが、まあ、ね、後々聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ木屋さんのこのゴールデンウィーク、
1: はい、
0: いかがでした？
1: まあ、お墓参りは、ね、うん、しましたけど、それ以外は基本子供の面倒を見ていましたね。
0: あ、
1: はい、
0: お休み、連休は取れました？
1: 連休は、まあ連休、ちょびっとだけ
0: ちょびっとだけ
1: ちょびっとだけいただいて、
0: はい、あ、まあでもね、 お生まれになったらお子さん、
1: はい、
0: ね、お子さんの世話もうだいぶ慣れたでしょ、は
1: い、
0: 木屋さん。
1: だいぶ慣れましたね。
0: ね、
1: はい、可愛いですね。ね、やっぱ喋る前が可愛いんだろうなと思って。
0: いやいやいや。まだあれですよね。ハイハイとかはもうできない。
1: まだまだですね。5ヶ月ぐらいなんで。
0: 歩き始めると大変ですよね。
1: そうですね。
0: もう目が離せない状態になるので。
1: はい。
0: はい、まあでもいい、ゴールデンウィークだったようですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、はい、まあ、続くといいなと思うことっていうのは、はい、ね、いろいろ皆さんもあると思うんですけど、まずはやはり休みっていうのが一つありますけど、はい、木屋さん、続くといいなと思うこと、まあこれ休み以外で。
1: そうですね、まあそれこそ子供を見てると、
0: うん、
1: まあ、この幸せが続くといいななんて、
0: もうね、じっくりとじんわりと響いてくるような、
1: はい、思ったりしますけど、
0: はい、
1: まあ、あとは本当仕事柄で考えるとやっぱり文化っていうのがちゃんと続けばいいなとは思いますかね。
0: ああ、文化、
1: はい、
0: はいはい、やはりこう歴史的な部分ですとか、はい、いろんな文化っていうのありますよね、はいはい、まあそれでいけば木屋さんや我々の、はい、まあ、職業もそうなんですけど、はい、今昨今いろんなことが言われて、
1: はい、
0: いろんな叩かれ方をしたり、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: あるんですけど、やっぱり、はい、総裁、まあ冠婚もそうなのかな、今
1: 冠婚ももうほぼなくなりつつありますよね。
0: そうですよね、はい、まだちょっと小規模でというかね、はい、みんな集まってこの結婚のお祝いをしたりとか、はい、まあ、パーティーをやったりとかあるんですけれども、はい、なかなかね、今や、中持ちだけだよとかね、
1: なんか冠婚部の人間に聞くと今7割ぐらいが人前式だよって、人前で愛を誓うっていう、
0: あ、なるほど、
1: ことが多いみたいですね。なんで昔だったら神様の前でとか、キリスト様の前でとかっていう、そういう結婚式っていうのが今は形が変わって、
0: はい、
1: 7割ぐらいが人前式、人前で友達の前で誓おうねみたいな、どうなのかなって思う部分もありますし。
0: そうですね、まあまあ、そう言いつつも、はい、私の娘も、はい、人前式で行ったんですけれども、はいはい、まああれはあれで、でも教会でやるって面白いですけどね。
1: そうですね教会で人前式っていう、
0: 人前式で神様はいらっしゃらない、
1: うん、
0: じゃあちょっと教会に、そう、人前式の場合は、
1: はい、
0: 阿弥陀様を置いてもいいんでしょうか
1: どうなんですかね。
0: ねえ、
1: まあね、え、宗教者さんがいらっしゃらなかったらいいんじゃないかなっていう気もしますけど、ね、
0: まあどうなのかなと、ちょっとね、この間思って、
1: はい、で自分は結婚式仏前式で大樹さんでやらせてもらってますけど、
0: そうですよね、そうですよね、

0: やっぱあのそういうね、あのまあ宗教と結びつくものなのかなって、結婚式とか冠婚葬祭っていうのはそういうものなのかなと思ってますけど、まずその、
1: そうですね、
0: ね、あの仏教がとか神道がとかキリスト教がとかっていうことではなく、あの自分たち信じるものでいいかなとは思うんですけどね。
1: もういいと思います。はい、まあなかなかね、でも、まあ、人前式もそうなんですけど、はい、バージノード歩くというお父さんの夢がちょっと叶ってしまったんで、はい、
0: そうですね、
1: ああよかったなと。
0: そう考えると別にあの教会で人前式でもいいのかもしれないですね
1: いい気がね、あの、はい、僕は娘だからですけどね、はい、なかなか。
0: そうですね、
1: 娘じゃなきゃバージノードはね歩かなくていいから、はい、なるほど、はい、でもやっぱりあの仏教ね、向谷さんは仏式で行ったんですけど、はい、まあ僕も仏式でしたけど、はい、それなりにやっぱり作法だとか意味がちゃんとあってね、
0: はい、はい、
1: まあ三三九度もこういうことでっていうことで、はい、開始さんという、まあ言ってみればキリスト教の場合は牧師さんですよね、
0: はい、はい、
1: あのね、生涯愛しますかみたいな、はい、あれもちゃんとあるので、はい、あのちょっと変わっ、あの仏教式にはなってますけれどもね、
0: 誓いの言葉言わせてもらったんで。
1: そうなんです誓ってくださいね、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします、はい、まあでもね、そういういい部分もあれば、
0: はい、
1: やっぱり続くといいなっていう文化では、まあ葬祭の方ですよね。
0: そうですね、はい、お葬式って考えた時にはやっぱり、まあ、最近こうなんかこの前調べたら、うん、アンケート調査で3割ぐらいの方が、まあ燃やすだけでいいよっていう直葬直葬ですかね、っていうアンケートがあるよなんていうことも出てきましたけど、
1: はい、
0: まあ実際それでやると結構悩まれるというか、終わった後に本当にこれで良かったのかなみたいなこと言われる方っていうのはやっぱり多いみたいで、
1: うん、
0: まあ実際私もあの電話でこういう葬儀やったんですけど良かったんですかねっていう話があったりとか、まあね、気持ちの問題なのでそれで納得されればいいですけど、納得されないようだったらやっぱり何か、まあ、儀式的なものをどこかのタイミングでやってもらえばいいんじゃないですかっていうことしか言えないんですけど。
1: そうですね、やっぱりお参りを続けてもらったりとか、はい、まあ、そういうことですよね。
0: そういうことですね、
1: はい、だからやっぱり人生の卒業式っていうのは、はい、まあ見切りをつけるために自分の気持ち、だから亡くなった方だけでなく、
0: はい、
1: やっぱりその参列されたり、
0: はい、
1: ご家族のまずはあのお別れを言うっていう部分では、はい、ねえ、あの生まれた時にはおそらくね、お母さんもそうでしたけど、ね、
0: はい、
1: 初参りだとか、はい、まあ、こういうふうにちゃんと皆さんおそらくやってみえるっていう部分もあるし、
0: はい、
1: なんですけどその人生のエンディングっていう部分では、はい、まあ、やっぱりしっかりとお見送り、
0: そうですね、
1: できる機会をでしっかりと語り合える、
0: はい、
1: 皆さんが集まってる 間にね、
0: はい、
1: 機会であったり思い出話をする機会っていうのは、はい、やっぱり設けないとね、もっと気がついた時にああっていうね、
0: はい、
1: まあ、あとはあのお骨の件ですけれども、
0: はい、
1: これは賛否両論あるんですけれども、はい、やっぱり散骨で俺いいからっていうふうに言われる方、ね、非常に多くなってるんですけど、
0: 分かるんですよ、
1: うん、
0: 残す側の気持ちとしては、うん、まあ、自分がその残す子供たちに迷惑かけたくないとかっていうのも分かるんですけど、
1: うん、
0: 残された側の気持ちも考えてほしいなとは思うんですね。
1: そうですよね、やっぱりそれを、はい、そこをやっぱり話し合って い、
0: はい、
1: おらずにやっぱりもうねで面倒、はい、でもお墓参り面倒かけるっていうのはね、ちゃんと皆さんどっかで出かけるじゃないですか、ゴールデンウィークであり、はい、お盆であり、はい、夏休みで、だからずっと見ていくことはできないわけ、まあ、できない方は仕方がないですけど、
0: そうですね、
1: はい、やっぱりそのお参りの気持ちっていうのはなくしてほしくないですよね、はい、
0: そうですね、まあ自分の親、大切な親をそんな簡素に送りたいかって思う人もいるかもしれないですけど、
1: うん、
0: やっぱりちゃんと育ててくれたっていうことで考えた時にはやっぱりちゃんと送ってあげたいなっていう気持ちがやっぱり残される側もあるのかなとは思うので。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 生き物ってのはやっぱり何か自分にプラスしてくれる、はい、だからうちの未だにワンコちゃんもですね、はい、去年亡くなったんですけど、はい、未だに

0: お骨取ってあるんですけど、はい、まあ、しばらく本当に取っとこうかなと思うぐらいに、はい、であとはねちゃんと納骨をしてあげないかななんて思ってるんですけど、はい、やっぱその感謝の気持ちっていうのもありますからね。
1: そうですね、そのね、ワンちゃんもあのにゃんこさんも家族の一員なので、家族の一員になればちゃんと供養をしてあげるっていうのが大事なことかなと思いますけどね。
0: ですよね、はい、ましてややっぱりね家族でこう育ててきたの中で、はい、あのあんまり存在に扱うっていうのもちょっとよろしくないのかななんて思いますけれども ね、 ね、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、ということで、まあ文化、
1: はい、
0: ね、まあいろんな文化あると思うんですけれども、
1: はいはい、
0: そういった文化続くといいなと思うことっていうことですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。

0: こちらは木屋さんのリクエスト曲です、
1: はい、君はバレより美しいですね。
0: あ、奥さんにそう言って言ってるんですよね。
1: 言ってないかもしれない
0: な、言ってください。さあ、ということで、布施明さん、はい、木屋さんの世代ではないような気がするんですけど、
1: はい、でもなんかやっぱり有名な曲なので、はい、特にこのバラの季節なのでいいかなと思って。
0: そうですよ、はい、実はこれ1979年の曲、はい、っていうことなんですが、はい、この頃ザ・ベスト10のヒットランキングに入って、はい、で第8位ぐらいだったと思うんですけど、木曜日の夜にザ・ベスト10やっていて、はい、でちょうど布施明さん岡崎の市民会館かどこかだったと思うんですけど、はい、でそこでコンサートがあって、はい、でその夜に岡崎城公園ですね、今の、はい、岡崎城公園から中継をしましてね、
1: はい
0: はい、でその岡崎城公園の川側の赤い橋、
1: はいはいはいはい、
0: わかりますかね、
1: はい、
0: そちらの方で、はい、歌う一曲、そのこの歌を歌ってっていう思い出が僕すごくあって、はい、僕その頃小学生でした、はいはい、
1: そうですね、
0: みんなねえ若かったなぁなんて、若すぎたね僕ね。もけさんなんか
1: 僕まだ生まれてないですね。
0: どこにいたのっていう感じですけれども、はい、もけさんのリクエスト曲、君はバラより美しいでしたけれどもね、はい、ではこちらのコーナー。

0: 違う曲が流れてますけども、すいません、申し訳ございません。 でしょ、はい、ガッツを入れてっていうことでね、はい、はい、ではこちらです。和尚の村のちょっとためになるお話。一人来たり一人去りて、一も従うものなし。人間は一人きりで生まれて一人きりで死んでいきます。お金や地位を持って生まれてくる人もいません。またあの世までお金や地位を持っていくことはできません。裸一貫が本来の人間です。こう考えることが少しでもできれば、執着や不安、いろんな恐怖がなくなるのではないでしょうか。たまにはどうにかなるさ、それも人間の本来の姿かもしれません。はい、ということで、はい、三倉さんいかがでしょうか。
1: そうですね、本当仏教って哲学だなと思うんですけど、
0: ね、
1: はい、執着をなくすと楽に生きれるよっていう、はい、そういったところを教えてくれるのかなと思うので、ちょっと勉強してみようかなとか、そんな気持ちになります ね、はい、
0: 結構心を和らげるっていうかね、
1: はい、
0: まあ、仏様は仏という、
1: はい、
0: 仏が元々の基本的な立場だよなんてことを言うんですけれども、はい、なかなか人間がその、あ、仏はいいさってなれない自分にもどかしい時もあるんですけど、
1: うん、そうですね、何かに執着しちゃうんですよね。お金だったりとか、
0: で時間であったり、あ、これやらなきゃ、あれやらなきゃ、はい、わーってなると、
1: はい、
0: やっぱり抱え込んでしまうので、たまにはやっぱりね、空っぽにすることも必要かななんて思うんですけど、
1: はい、
0: まあそれがゴールデンウィークであり、
1: そうですね、
0: 土日であり、まあ向谷さんで言うとね、僕らだと平日にポコッと開くこともありますけれども、
1: はい、
0: 友引きかもしれません
1: ね。そうですね、友引きはそうですね、楽になりますね。
0: お子さんは楽になるかなと思います。
1: はい、
0: 以上、和尚の村のちょっとためになるお話でした。

0: ここで出雲総裁さんからのお知らせです。
1: はい、5月の10日ですね、日曜日に、はい、10時から14時の時間でですね、出雲ホール岡崎貴賓館の方で、はい、人生100年時代、これからを考えるということで、うん、岡崎就活フェアを行います。
0: はい、就活フェア、
1: はい、
0: 終わりの活動ね。
1: そうです、はい、終わりの活動、
0: はい
1: はい、を考えるということで、
0: はい、
1: この前も、うん、少しお話ししましたけど、グレート家康公葵武将隊が応援として来てもらったりとかですね、はい、うん、あと抽選会があったりで、あと、お葬儀で使う祭壇だとか、
0: はい、
1: 装束だとか、うん、それからお棺、そういった展示をやらせていただこうかなと思っております。
0: はい、あ、なるほど、
1: はい、
0: こちらは今回はお棺に入るという体験は、
1: そうですね、入棺体験は特に考えてはないんですけども、
0: そうなんですね、
1: 入棺、納棺の実演を、
0: そうなんですね、は
1: い、こういう風に、昔映画で送り人なんていうのがありました
0: けど、ありましたね、はい、この間はね、
1: はい、
0: なんですか、ほどなくお別れです、かっこいいね、
1: あれ良かったですね。
0: あれやってくれるんですか、木屋さんが、
1: 納棺師さんちゃんと呼んであ
0: 、ちゃんと呼ん
1: で、はいはい、やらせていただこうかなとか思っておりますし、
0: はい、
1: あといろいろ出店者さんが、
0: はい
1: はい、来られて、
0: うん、
1: で人生100年時代になりますので、
0: はい、
1: 高年者センター岡崎さんから地域包括の方が来ていただいて、はい、ブースを出してもらってですね、うん、握力測定やったりとか、お困りごと相談ブースだったりとか、
0: ほうほうほうほう、
1: あと福祉用具の南部さんっていう会社さんが、
0: はい
1: はい、そういったものの展示をしていただいたりとか、うん、

0: あとあの南部さんとか、地域おかずさんがセミナーをやったりとか、
1: はい、
0: そういったことでですね、はい、まあいろいろお困りごと、就活って昔はあのネガティブなイメージがありましたけど、あの今はどちらかというとやり残したこととか心配なことを今のうちに片付けておいて、逆にあの今後の長い人生の中で、こういうことまだやってなかったなとか、うん、っていうのを見つける機会にしてほしいっていうのが今の就活の考え方なので、
1: はい
0: はい、ぜひ遊びに来てもらえると嬉しいなと思っております。
1: なるほど、
0: はい、
1: でもいろいろなことありますよね。あの整理整頓、生前整理の始め方であったり、脳幹実践であったり、まあ5万石体操の体験会であったり、はい、これ僕気になるんですけど、12時15分からは今更聞けないお葬儀のあれこれ。
0: そうですね、
1: これ役に立ちますね。
0: そうですね、はい、今後相続のことだとか、うん、そういったものも、お話をさせていただく時間ですね。
1: はい、ねえ、あとはおむつの選び方、
0: はい、
1: まあ、これはやっぱり実際避けては通れない、
0: 通れないですね、
1: ですよね、
0: はい、
1: はい、まあ、生まれた時から亡くなる時まで、まあ、一緒なのかなっていう部分もありますから、
0: ね、
1: 岡崎就活フェアということで、はい、出雲ホール岡崎の貴賓館で、
0: はい、
1: 5月10日日曜日午前10時から午後2時までです、
0: はい
1: はい、これは入場無料。
0: 入場無料です。
1: あ、はい、では、はい、どなたが行っても、この抽選会は
0: 来場者された方に、
1: あ、大丈夫なんですか。
0: はい、
1: もう参加できるんですか。
0: 参加していただいて、
1: いやいや、はい、みんなで行っていただいて、ね、素敵な景品が当たりますので、
0: はい、そうですね、はい、
1: よろしくお願いします、はい、出雲ホール岡崎さんの貴賓館です、
0: はい
1: はい、これは宮城町小豆坂、
0: はい、
1: 91と、
0: はい
1: はい、いやー、いろんなイベントで、文句屋さんももちろん登場されるのかな。
0: そうですね、午前中は、
1: はい、
0: 午後はちょっとまた別のところに行きますけど、ね、
1: 別のところです、
0: はい、はい、
1: さあ、ということで、はい、メッセージをいただいてますんで、こちら最後ご紹介して、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、秋太一、
0: はい、
1: チワンコネッキーニャと、
0: はい、
1: はいリクエスト来てますよ。太一、久しぶりにザ・ナムズの曲が聴きたいと。
0: そうですね、
1: はい、というわけで太一のリクエスト曲にザ・ナムズの曲をリクエストする、もう木屋さんにリクエストしてるはい、次回ね、
0: そうですね、ナムズの曲、じゃあちょっと考えてきます、ね、
1: 考えるそうですよ、
0: はい、
1: はいはい、オンリーニャンな、まあ、リスナーと、こういうことをね、やるリスナーいないでしょ、はい、っていうことを言ってみえるわけですね、
0: はい、
1: はい、ニャハ、それがニッキーニャンニャハハといただきました、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、まあそういったこともやっぱりザ・ナムズなんてね、なかなか知られていない部分があるので、はい、
0: そうですね、
1: うん、やっぱりそういうものを通じてちょっと仏教に興味持ってもらえるといいかななんてことを思います、
0: は
1: い、
0: 動画とかも結構 YouTube もやってらっしゃって、
1: そうですよね、
0: 面白いんですけど、うん、マリオ、スーパーマリオをやって、
1: はい、
0: 敵を倒してしまうとそこでお経を読まなきゃいけないっていう三言も読んでるんですけど、
1: それもあるんですか。
0: そういう動画もあったりするのでぜひ見てもらえて、
1: はいはいはい、ぜひザ・ナムズで検索をしてください、
0: はい、
1: 何でも僕のバンドじゃないので、
0: はい
1: 、はい、さあということで、今日もね、もっかさん楽しいお時間過ごさせていただきました、はい、5月10日の日曜日、
0: はい、
1: 出雲ホール岡崎貴賓館午前10時から午後2時までということで、はい、岡崎就活フェアありますんで、ぜひぜひ、
0: はい、遊びに来てください。
1: はい、さあ今日は続くといいなと思うこと、
0: はい、
1: ね、いい、まあ、この幸せが続くといいな、もっかさんいいことをおっしゃ
0: る、さすが
1: はい、ということで、はい、今日のお相手は出雲総裁岡崎の
0: 木屋太一と
1: FM 笑顔野村昭弘でした。ではこの後も引き続き FM 笑顔でお楽しみください。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら、
0: さようなら。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: アイラボ岡崎ラブチューチューチューチュー。月曜日の第1第3月曜日はサークル風がこの時間のお相手です。そしてサークル風さん、絵本食堂のぞのみせさんからどうぞしていただきまして、僕たちアイドル風ユニットずっと俺だけを見てるが今夜もお送りします。ということで今夜もセルフエコー、セルフヒロくんパートやっておりました。ということで今日も前回に引き続きナイちゃんソロ会でございます。皆さんお便りぜひぜひ送っていただき応援よろしくお願いします。そして本日はちょうどゴールデンウィークということでこの後お話しようと思うんですけども、高浜にありますティーポートさんでのイベント呼んでいただきましてありがとうございます。そしてご来場いただいた皆様ありがとうございます。今日はそんなお便りもいただいております。ちょっと後でね触れていきたいと思いますけども、いくつかお手紙ご紹介したい、と思います。まずはこの方です。あ、皆さんこれすごいんですよ、名前がチュカフィンさんです。日本人の方ですよ。チュカフィンさんからです。大ちゃんこんばんみ、ティーフェスお疲れ様でした。突然の輪投げ面白かったです。ありがとうございます。オレミロのお二人のおかげでゴールデンウィークの楽しい思い出ができました。ソロラジオ頑張ってくださいとのことです。ありがとうございます、チュカフィンさん。そうなんです、井の山からはるばる高浜でお越しいただきまして、前回なの岡崎

秋でのイベントの時も春遠路はるばる犬山からお越しいただいて本当にありがとうございます。すごく人生で初めて大ちゃんひろくんってこう推しのうちわ、応援のうちわを作ったって言ってね、すごい楽しそうにおっしゃっていただきましたし、チェキも一緒に垂れましたね。ティカフィンさんありがとうございます。聞いてくださってるんでしょうか。またオレミのやるときはぜひぜひ応援来てくださいとのことです。はい、ティカフィンさんありがとうございます。はい、続きましてはしーちゃんです。ありがとうございます。しーちゃんもね、ほんと遠方からありがとうございます。大ちゃん、ティーポート高浜のステージお疲れ様でした。ありがとうございます。10ヶ月ぶりにオレミラの現場に行ったのですが、とても楽しかったです。大ちゃんはステージ前に緊張する方ですかとのことです。ステージ前は緊張しません。緊張しなくなりました。オレミラもう今日数えたんですよ。あれ、オレミラって今何年目なんだろうっていうですね、そんな数えてましたら、なんと7年目でございます。気がついた6年終わってまして、7年目がスタートしておりました。はい、しーちゃんお気づきだと思うんですけども、この6年ほぼ同じ瀬取りでやっております。はい、なのに毎回楽しめる、すごいですね。なのでもう体に染み付いてます、いろいろ。あとはこの曲はフルでやるのかショートにやるか、もうそれだけなんですけどね。これは本当に今日もハプニングがありました。ヒロ君からショートだよって聞いてても、実際かかるとフルだったり、この曲フルだよって聞いてるのに、あれ実際やってるとあれショートじゃんと思ってですね、そんなことがあるので、毎回ここだけはもう何が出てくるかわからないんでね、いくら体に馴染んでるとはいえ、事前にそうやって聞いてるとやっぱ体もね、その準備でショートバージョンになってるんですけど、あれみたいな、まあ、これもオレミロの醍醐味の一つでございます。もうそこにね慣れていただいてるしーちゃんもプロオタでございます。ありがとうございます。しーちゃん本当にはるばるありがとうございます。ぜひこれ聞いていただいてる時はゆっくりされてるんでしょうか。引き続きゆっくりなさってください。ありがとうございます。はい、そして、この方です。大ちゃんこんばんみ、さっきぶりですね。本物の我こそが赤色担当です。虹色アスラの翔也ですね。僕のゴールデンウィークの過ごし方は、毎日のお稽古に本番に今日のステージ、そして明日の舞台本番と、すごく充実した毎日を過ごしています。毎日に近いぐらい川名さんの顔を見ているので、見飽きましたっていうのは内緒にしといてねとのことです。ということで皆さん内緒ですよ、内緒にしといてください。でももうそれぐらい毎日ね、川名プロデューサーさんとお会いしているということで、もう仲良しですね。はい、ぜひますますパワーアップした翔也で毎回毎回のステージ臨んでいただきたいと思います。はい、そして今日もお疲れ様でした。続きましては、大ちゃんこんばんみ、コニーちゃんです。ありがとうございます。ゴールデンウィークは歌のギリギリお兄さんお姉さんのコンサートに行ったよ。楽しかった。また明日も見えるのが楽しみとのことです。翔也が毎日川名さんとお会いするということは、コニーちゃんも歌のギリギリお兄さんこと川名プロデューサーさんに毎日会えてますね。もう歌、本物の歌のお兄さんじゃなくてギリギリお兄さんで育ったようなもんですから、コニーちゃんまだもうこんな豆粒ぐらいちっちゃい頃が、もう今日一人で歩いても普通に大ちゃんと喋れるようになってましたから、時が流れるのは早いですね。それだけ僕らも年を重ねたということです。はい、オレミロも7年目でございます。ぜひコニーちゃん引き続き応援よろしくお願いします。そしてもう一ついっちゃおうかな。でちゃこんばんみ、チップです。チップさんありがとうございます。コニーちゃんがもうすぐ誕生日なので、コニーちゃんの大好きなりくりゅうと千葉モネちゃんが出るフィギュアスケートを兵庫まで見に行きました。おお、やはり生で見ると違いますね。ハマってしまいそうです。誕生日プレゼントのためアイスリンク席を購入したのですが、めちゃくちゃ高かったけど満足でした。さあまた働くぞとのことでした。チップさんお疲れ様です。
兵庫までまた車で乗せて

0: ったんでしょうか。以前はあの四国松島だっけ、渦のところまで行ったと言ってましたが、兵庫はまだ近いんでしょうか。いいですね、フィギュアスケート。僕はフィギュア、あれなんて、アイスショーはね見に行ったことありますけど、やっぱ間近で見ると違いますよね。フィギュアスケートは最後お花渡せるんですかね。アイスショーはもう最後終わった後お花買うと渡せるんですよ。ぜひコニーちゃんまたね連れてってもらえるように、お母様に頑張って働いてもらいましょう。はい、チップさんお疲れ様です、ありがとうございます。ということでお便りまだまだ募集しております。番組まだまだ始まったばかりです。今夜は大地はソロで、8時までこの番組続けていきますので、ぜひぜひお便り送ってください。お便りはファックス、そしてメールアドレスからぜひぜひお送りください。そして FM 笑顔さんのホームページの方から YouTube のライブ放送も見られます。もしよかったら動く大ちゃんもこちらご覧ください。ということで今夜は大ちゃん一人で頑張っていきたいと思います。皆さん応援のほどよろしくお願いします。それでは30分間スターティン、
1: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
2: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか。そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: はい、ということで今夜は大ちゃんソロで頑張っております。ぜひ皆さんお便りの応援でよろしくお願いいたします。ということで皆さん、まずはあの大人気コーナー行きたいと思います。いきますよ、せーの、ハッピーラッピーヤッピー。はい、ということで皆さん最近やったハッピーな出来事、ラッキーな出来事、どんな小さなことでも構いません、教えてくださいというコーナーです。はい、ではハッピーご紹介したいと思います。こちらもしーちゃんです、ありがとうございます。今日10ヶ月ぶりのオレミロの現場でしたが、振り付けも覚えてたし、歌詞も覚えてたし、推しもかっこよく楽しかったことです。やはり現場は楽しいなと感じました。はい、しーちゃんありがとうございます。そうなんです、しーちゃんとは10ヶ月ぶりの現場ということで、しっかり覚えてるもんですね。一番後ろでペンライトを2本持ち、誰よりも激しく踊り、激しく歌い、激しく推しに愛を叫び、そして一本大切なペンライトを落として割ってしまった。そんなしーちゃんに今日会えたことが僕もハッピーです。本当は別のご予定があったらしいんですけど、そのご予定がなくなったので来れるということになったので、あの本当に遠路はるばるお越しいただいてありがとうございます。10ヶ月ぶりということで、そうなんです、今年はオレミロ前半は現場少し少なめなんですが、やっぱりそうですね、生でお会いできることがこのライブの醍醐味ですし、あのハプニングも見れました。あのさっきのショートだって聞いて、あ、フルだと思ってたらショート流れてきて大変だったっていうね、あのハプニングもありましたけど、あれも含めてもうオレミロの一つのネタです、ネタじゃない、あの何ですか、パフォーマンスです。はい、ぜひね、また次回いつあるんでしょうか。そろそろ次お話解禁したいものもあるんですけど、続報をお待ちください。はい、しーちゃんありがとうございます、ハッピー。はい、続きましてはゆくちゃんです。だちゃんこんばんみ、こんばんみ。名古屋に帰った時、ものすごく久しぶりに麺や花火の台湾まぜそばを食べました。私はめっちゃ辛いものは苦手だけど、台湾まぜそばの辛さは大好きです。お酢や七味などを入れて自分なりにアレンジできるのがいいですよね。なかなか家の近所では食べられないのでハッピーでした。大ちゃんには久しぶり食べたいもの、なかなか食べたくて食べられないものはありますか、とのお便りいただきました。むくちゃんありがとうございます。麺や花火さん、店名は聞いたことありますけど、僕も食べたことないんですけども、

ぜそばですね、台湾まぜそば。そんな辛くないから僕も食べれそうなのかな。お酢や七味を入れて自分なりにアレンジできるの、あーいいですね。多分僕はお酢ドバドバ入れちゃうと思います。酸っぱいもの大好きなんでね、お店のあのお酢なくなっちゃうぐらい入れちゃうかもしれませんけども。なるほど、台湾まぜそば。家の近所ということはあっちの方にはないんですかね。名古屋に帰った時って書いてあるのであっちにはないんでしょうか。そもそも台湾まぜそばっていうものはないかもしれないですね。やっぱ名古屋この辺だけなんですかね。そうすると確かに僕も地方出張行くとラーメン屋さん行きますけど、まぜそば油そばとかはあっても台湾まぜそばってなかなかないですね。やっぱこっちのものかもしれないですね。ぜひうくちゃんまた名古屋に帰ってきた時は食べに行ってください。逆にそっちでの美味しいものありましたらぜひ教えてください。ちょっと東京の出張も増えそうなんでぜひぜひ教えてください。そして大ちゃん、久しぶりに食べたいもの、なかなか食べたくても食べられないものありますか。久しぶりに食べたいもの、まさに今日なんですけど、今日せっかくこっち三河方面でお仕事あっているラジオがあるんで今日は実家泊まるんですけど、今お母さんに久しぶりに食べたいなと思ったドライカレーを作ってもらいました。なんていうんですか、ルーがほぼないというか、ドライカーキーマカレーに近いようなひき肉がメインのカレーなんですけど、それを今ラジオじゃない、ティーフェス終わって、実家に行きすぐご飯で2杯食べて、でちょっと仮眠をしてきましたのでとても眠たいですはい、なかなかやっぱり実家出ちゃうとお母さんのこうご飯って食べられないですからね。こういう半年に1回ぐらいこう実家帰るタイミングであんまり外食じゃなくてなんか作ってもらうようにしてます。はい、今回はお母さんのドライカレーを僕はリクエストいたしました。いいですよね、こうお母さんの家庭の味っていうのがあるの。はい、作ってもらえるだけでも本当にありがたいと思っております。今夜は泊まって、あ、明日は僕人生初の岡崎のアウトレットに行こうと思っております。さすがにゴールデンウィークやっぱ混んでますよね、きっと。なので車で送ってってもらうか、逆にも電車で行っちゃった方が早いかもしれないと思ってます。駅からとことか歩けばすぐなので、変にこう車で送ってってもらうとき駐車場入れなくてね、大変だといけないので電車でも行くのもありかなと思いますけど、いかがでしょうか。はい、誰かそういえばしーちゃんだったかな、岡崎のアウトレット行ったって、ぜひ僕もその目で見てみたいと思います。はい、地元岡崎にアウトレットができるなんて僕も驚いております。はい、ということでうくちゃんありがとうございます。ハッピーということで皆さんお便りありがとうございます。はい、では最後に皆さんで呪文を唱えてこのコーナーを終えていきたいと思います。ラジオの前でも皆さんご唱和ください。いきますよ、せーの、ハッピーラッピーヤッピーピピピピピピピ。はい、ありがとうございます。ではここで一曲聴いていただきたいと思います。あ、そうなんです、僕は今お母さんのドライカレーを食べたところです。そんな皆さんにはオレミロのカレーを食べていただきたいと思います。今日も披露しました。ぜひラジオの前で一緒に踊っていただきたいと思います。それでは聴いていただきたいと思います。スパイシーパーリナイ、どうぞ。

お腹いっぱいになってますでしょうか。スパイシーパーリーナイトです。はい、皆さんは何カレーがお好きですか。はい、また教えてください。ということでこの曲、もう披露しました。今日冒頭にお便りいただきましたが、今日は愛知県の高浜市の T ポートさんという、商業施設さんで T フェス、あ、復活 T フェス2026ライブステージということで、久々なんですね、この音楽イベントが復活ということで、きっとコロナもあってしばらくやってなかったんだと思います。その T フェス復活ということで、お声掛けいただきまして行ってまいりました。はい、久々の、ステージでしたが、皆さんいかがだったでしょうか。はい、今いろいろお便りの中でいろいろお話ししましたけど、そうなんです、ハプニングもあり、そしてハプニングにより実は大ちゃん新ネタを引っ下げて、新ネタって言っていいんですかね、これあのジャケキスのお二人に新ネタ持ってきたんですよって言ったら、あれ漫才してましたっけって言われて、なんて言うんですかね、パフォ、新芸、新しい芸、なんて言うんですかね、パフォなんかそういうのをですね、今日実は引っ下げていったんですけど、まあハプニングもありつつ、まだまだこれからね、こうブラッシュアップさせる部分もあり、ある意味ハプニングがレアな回だったと思いますけども、何をしたかはちょっとあんまり言っちゃうと楽しくないと思うんですけど、さっきねお便りご紹介した時にちょっとヒントがあったんですけど、覚えてますかね、チュカフィンさんのメッセージかな、そうなんです、突然の輪投げ面白かったです。さあ何がどうなってどこの曲の時にこの輪投げが出たのか、皆さん想像してみてください。そうなんですよ、実は一昨年の年末に芸人の熊田雅史さんの前座をさせていただいたというのは多分どこかのラジオでもお話したと思うんですけど、その時にですね、熊田雅史さんのその芸を見てですね、ちょっとあ、これはいただけそうだなっていうこうインスピレーションを受けまして、そこから大ちゃん構想2年かけて今回引っ下げてまいりました。ぜひ今後あれをブラッシュアップさせていきたいと思っておりますので、今日行った方は あれのことだな、ムフフフとしていただき、そしてまだ見たことない方はぜひ次回、ステージいつあるか分かりませんけども、その時はぜひその目で確かめに来ていただきたいと思います。はい、そして今回はヒロ君もね、ここ1年ぐらいやってるあの芸ネタ、今回はすごい広い会場だったので、すごい過去一のそのロングランっていうんですか、走行距離でした。走行距離っていうのもあれでおかしいですよね、普通音楽ステージで。でも走行距離なんでね、あれは。ぜひね、まだ見たことない人いるのかな、ぜひ遊びに来て見ていただきたいと思います。本当にヒロ君、今日はいつもよりも多く回っていました。もう何を言ってるか多分わからないと思うんですけど、もうそんな方はぜひ見に来ていただければと思います。はい、もう本当に初めましての方多かったんですけど、皆さんノリもよく、そして初めましての多分別のねアイドルさんのお宅の方もコールねしていただいて本当にありがとうございます。そして会場のその復活のね T ポートさん、 T フェス復活 T フェスの運営の方、すっごい喜んでいただきまして、もうぜひレギュラーでお願いしますなんてねいただきましたので、はい、ぜひぜひ高浜また呼んでいただきたいと思います。はい、ぜひ皆さん次回

フェスある時は高浜お越しいただきたいと思います。ということで、ちょっと T フェスの振り返りでした。そしてこの後はイベント告知できるものはありません。残念。ぜひ皆さん

18日の月曜日です。皆さんぜひ5月の18日もこの時間にお会いしたいと思います。この時は多分ヒロ君もいるのかな。なんか20日まで忙しいって言ってたな。ね、相変わらずお忙しそうですけど、あのヒロ君このラジオ聞いてるんでしょうかね。トップオタクのしーちゃんが本当に本当にヒロ君の体を心配してました。でまさにね、今日はあのイジアスのことも喋ってましたけど、ちょっとね不謹慎なんですけど、あのヒロ君のお葬式ね開くことになるので本当に健康に気をつけてなって言ったんですけど、その時にあの僕があの最近やってないですけど木魚持ってるじゃないですか、がすかさずじゃあ僕があの木魚叩きますねってなって言ったらヒロ君大爆笑しちゃって、じゃあもう大ちゃんがあのねお経をあげる人で、で、お別れの言葉はね、誰々になってですね、ネタで笑ってましたけど、本当に健康には気をつけたいと思いますし、多分僕はですね、ヒロ君が一番長生きすると思います。ということで皆さんお互い頑張っていただきたいと、頑張ってね、健康を意識して長生きしたいと思います。さすがですね、まさか木魚。あ、ありましたよね。で、コーナーで、もう最近やってないですけど。ありがとうございます。最近木魚使ってないんで、どっかでまた使おうかなと思います。はい、ではそろそろ最後なんですけど、一通さらにお便りご紹介して終えていきたいと思います。うくちゃんです。ありがとうございます。金曜日の夜から、そうなんです、ちょうどすれ違いだったんです。昨日まで名古屋の方に帰ってきたということで、惜しかったですね。久しぶりに両親に会い、たくさんお話ができました。親孝行もちょっとできたのかな。栄にも行きましたが、いろいろお店が変わっていてびっくりしました。大ちゃんはゴールデンウィークどう過ごしますか、教えてくださいとのことです。はい、もう僕のゴールデンウィークこれで折り返しで、明日はあのララポートじゃなくてアウトレットに行きまして、で、あ、映画をね見に行きたいんですよ。プラダを着た悪魔2、まさか続編するとは思いませんでした。僕も大好きな映画です。あれを見に行こうと思ってますが、いっぱいですかね。なんとかチケット取って見に行きたいと思っております。はい、そんな楽しみながら、体の調整、心の調整するゴールデンウィークで過ごしていきたいと思います。皆さんはいつまでゴールデンウィークなんでしょうか。後半戦も皆さん楽しんでくださいね。ということで、はい、あっという間の大ちゃんソロ会でございます。次回は5月18日、きっとソロくんと一緒にいると思いますので、またぜひ聴いていただきたいと思います。では最後、この曲を聴いていただきながらのお別れです。そうなんです、この曲で本当はいろいろ披露したかったのにショートになってしまった、そんなハプニングのあった曲でございます。それでは聴いていただきながらのお別れです。僕のエッフェル塔。

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Toša.
4: 76.3 FM Egao. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: サイエンスのドキドキワクワクをもっと身近に。皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ。この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、改めまして本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことお話を伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔たくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、はい、植物の

0: 分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、まあ、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、まあ、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
1: はい、それを研究することでこう何が分かってくるんですか？
0: 僕たちはこういう、まあ、一見アサガオに見えないようなアサガオを研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのようなアサガオが原種なんですね、はい、で この普通のアサガオとこういう色とか模様とか形が変わったアサガオを比較していくと、まあ、植物の花がどうやって色を作るのかとか、うん、形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、はい、たくさんこういう変わったアサガオをコレクションしています。
1: で私たちがこう思い浮かべるアサガオって紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにあるアサガオは種類が違うんですか？
0: 種類、生き物としてはアサガオなんですけれども、うん、
1: はい、
0: 少しずつその遺伝子が、うん、働かなくなって、
1: はい、
0: 本来青い花を咲かせるアサガオが赤になったり、それが、中国を経てもう奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通のアサガオだったと考えられています、
1: はい、
0: でこういう変わったアサガオ、色が変わったり形が変わったアサガオっていうのは、江戸時代の終わりぐらい、今から200年数十年ぐらい前に登場して、
1: はい、
0: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、まあ、伝統的な日本の、まあ、園芸植物であるし、まあ、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
1: そうなんですね。でもこの私たちがイメージするアサガオと今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見てもアサガオってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
0: そうですね、うん、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、
1: うん、
0: 形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
1: はい、
0: たくさん、絵として残っていますので、
1: うん、
0: 当時作られたものが日本人がずっと毎年栽培して種を取ってっていうことを繰り返して、はい、うん、ずっと維持してきたものになります。
1: でこの研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
0: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
1: はい、
0: トランスポゾンというもので。
1: トランスポゾン。
0: そうです、
1: はい、
0: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
1: はい、
0: でそれがアサガオの、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを
1: 、
0: で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
1: はい、
0: でそのアサガオのトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
1: はい、
0: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
1: はい、
0: また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、
1: うん、
0: そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれがアサガオを特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています。
1: すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でもその遺伝子はアサガオにしかないんですか？
0: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、

0: なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、うん、でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、うん、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、うん、盛んに栽培すればするほど、なんていうのかな、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています。
1: じゃあ元は同じだったけど、その妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
0: うん、まさにそうです。
1: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
0: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、うん、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
1: はい、
0: うん、その妖精さんたちです。
1: 先ほどから、ね、こう教えていただいている妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
0: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
1: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
0: そうです、勝手にお任せなんですね、
1: うん、
0: で朝顔の場合には、まあ、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています、
1: はい、
0: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから、3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中から、まあ、狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培しする維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
1: じゃあ意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうことです
0: か？そうです。交配という技術、
1: うん、
0: まあ、今交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子にたどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑して、で変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね、
1: はい、
0: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん植えられていたんだと推測します、
1: はい、
0: 僕たちも研究所で数千とかいう単位でたくさん毎年撒くようなこともしてました。で、まあ、線とか巻くと、まあ、一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる妖精の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう？
0: 直接その妖精が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その妖精をメダカの中で動かすっていうことができたんですね、でさ、今いろんな先生からその妖精をくださいっていうリクエストが来てまして、
1: はい、
0: でいろんな水生動物、
1: うん、
0: 水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的でもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろん朝顔は園芸植物なので、
1: はい、
0: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、
1: うん、
0: 色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
1: はい、先ほどからおっしゃって

0: くださっているその妖精っていうのをもう一回教えていただけますか。正式名称は、
1: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
0: はい、じゃあトランスポゾンが妖精のような働きをしてるってことですね。
1: はい、そうです。あと、僕たちはこれこういう、変わった朝顔を、はい、文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい、品種ぐらい、九州大学と一緒にやってるんですけども、はい、たくさんの品種がありまして、で、普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、朝顔は一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
0: はい、
1: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、はい、こういった変わった朝顔の種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、はい、そういう意味では皆さんの暮らしというか、うん、に関わって、すぐ関わってくると思います。その九州大学と朝顔で検索してもらえば、はい、すぐにネット上で情報が得られると思います。
0: 先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあ、それでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
1: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
0: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
1: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
0: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
1: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。で、そのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す。
1: はい、低学年、小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建てている建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: うん、へー、ものづくりとか図工とか。
1: そうですね、うん、あとは中学校の頃はあの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、
0: はい、
1: 当時はあの家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこの何だろうな、職業に合ってたんじゃないかなとは思います。うん、
0: はい、その中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれどもあの大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね。
0: は
1: い、でどっちにしようかなと思ったときに、まあ、たまたまあの指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
0: はい、
1: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ流行ってたというか、あの、はい、例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家が、はい、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました。
0: うん、
1: でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
0: はい、
1: 肥料をあげなくても作物ができるとか、うん、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね。
0: うん、
1: で、あ、これならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
0: はい、
1: 職業として成り立つなと思ったんですね。でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
0: うん、
1: で生物の方を選びました。
0: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
1: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。
0: うん、
1: 今もあのその本は多分40年近く前の本になりますけど、
0: はい、
1: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね。
0: はい、
1: なかなかとても難しくて、うん、あの時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕があの勤めての基礎生物学研究

0: 所ですので、はい、そのすぐに役に立つようなものを品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね、
1: はい、
0: うん、時間がとてもかかるんだなと思ってます。
1: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね。
0: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
1: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう、うん、
0: 休日は本当はね土日も研究したいんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、うん、夫みたいなこともしてますし、
1: はい、
0: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
1: 先生が、
0: はい、まだ現役です。
1: そうなんですね、
0: はい、岡崎市の社会人リーグに、はい、の研究所のチーム、
1: はい、
0: 登録してまして、
1: だい
0: たい年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
1: 結構ありますね、
0: はい、はいはい、あと研究所のチームはもう40年、1985年に、
1: はい、
0: 前の所長だった阿賀田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
1: はい、
0: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、うん、交流戦って言ってますけども、
1: はい
0: はい、この明日も静岡大学の職員チームと流北で試合があります、
1: はい、そうなんですね、はい、先生幼い頃からずっとサッカーやってるんですか。
0: あ、そういうわけでもなくて、
1: はい、
0: はい、ここに来てからですね、うん、研究所に来る前になんかその研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
1: すでに、
0: はい、
1: 勝手に、
0: はい、勝手に登録されていてもう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにシューズもなかったのでその次の週から参加するようにしました。
1: でもどうですか、入ってみて楽しいですか。
0: そうですね、とても楽しいですね。やっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、うん、リフレッシュできますし、
1: はい、
0: あとはいろんな人と交流できますので、うん、とても楽しくやってます、
1: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども、最後に先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか。
0: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
1: はい、
0: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、いい街だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、うん、いろいろ古いお寺とか神社とかがねありますし、
1: はい、
0: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
1: はい、
0: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね、岡崎、もともとの岡崎市民はそういった歴史のあることに、うん、なんていうの、素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
1: 確かにそうですね、
0: まだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
1: はい、
0: 岡崎市には頑張ってほしいです
1: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんにご出演いただきました。先生、出演してみていかがでしたか。
0: だいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先生からこうラジオを聴きの皆様にぜひ何か一言いただけますか。
0: そうですね、これを機会に、基礎生物学研究所の研究とか、朝顔 ですね。

0: に興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、あの先ほど紹介したようにあのいろんな変わった朝顔もあの九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさんあの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね朝顔栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います。
1: はい、ね、あの学校小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいしチャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 3、2、1、0。
2: ゆっこのファンファンミュージック。時刻は7時になりました。週のど真ん中水曜日、ここからはファンファンミュージックの時間です。皆さんこんばんは、ゆこちへいせんです。毎月第1第3水曜日は25分間の生放送、どうぞよろしくお願いします。この番組では頑張っているアーティストを応援しています。皆さんのおすすめアーティストをぜひ番組宛まで教えてください。ファックス番号岡崎0564-55-8764、 e メールアドレス763@fm-egao.jp。 皆さんの番組参加お待ちしています。さあ今日のゲストは小枝ちかさん、お招きしています。 CM の後のご登場です。この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りします。
3: ゆっこさん最近嬉しそうだね。
2: わかる？
3: 仕事も順調そうだし。
2: でしょでしょ。
3: なんかいいことありました？
2: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を込めて作ってます。美味しい上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
4: 岡崎市の会社なら1個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日、岡崎市天白町東池 36-1 イエロービル103、電話番号0564-736992。
2: 皆さんのお仕事お弁当で応援します。
4: トレカといったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町トレカプラザ55岡崎店。
2: 簡単に今日のゲスト小枝ちかさんについてご紹介します。蒲郡市出身、現在は豊田市在住、名古屋を中心に活動するギター弾き語りシンガーソングライター。アーティスト名は漢字で小さい枝に数字の線に夏と書いて小枝ちかさんです。どこか懐かしくて切ないメロディーとまっすぐ心に届くパワフルな歌声が魅力です。元保育士という経験を生かし、ライブハウスだけでなく保育園などもでも歌を届けています。それではお待たせしました、今日のゲスト小枝ちかさんです。こんばんは。
5: こんばんは。
2: こんばんは。ちかさん、

0: ただいてありがとうございます。岡崎には何か縁とかあります？来たこととかは
1: 岡崎はあの今はもうない、あの言っていいのかな、岡崎カムホールのあった時代とかに岡崎のよくお世話になってました、
0: う
1: ん、
0: あ、もうその時からもうアーティスト活動をしていた？
1: そうですね、弾き語りではないんですけどバンドをやっていたので、うん、その時にお世話になった時とか。
0: そうなんですね、はい、あ、そうなんですね、はい、ちかさん、そもそも音楽を始めたきっかけって何かあったんですか？
1: は、高校の時にあの友達がバンドでこうステージに立ってるのを見て、あ、歌いたいなみたいなのがきっかけで、自分も大学に入ってサークルに入ってっていうのがきっかけというか初めてですね、
0: うん、最初からギターを弾いてたんですか？
1: 最初は全然弾けなかったんですけど、ボーカルがあの、うん、多すぎてあのギターに回ったっていうのがギター弾くきっかけになったんですけど、
0: はい、取り合いみたいな状態だ
1: ったね。みんな歌いたいっていう人がいっぱいで、
0: うん、
1: はい、
0: そうか、
1: そうですね、ギターを
0: それはそこの時はちょっと譲ったみたいな
1: そうです、たまに歌わせてもらうみたいな感じで、
0: あ、はい、そういうふうに言
1: ってそう、もうどっちもやるみたいな、結局わがままな感じで、
0: なるほど、うんうん、その時もギターだったんですよね、はい、そしたら、
1: うん、エレキギターの方だったんですけど、
0: うんうん、
1: 今はアコースティックギター握ってるんですけど、当時は全然あの違う系統というか、全然弾いてなかったですね、う
0: ん、それがじゃあそれからもうずっと音楽は続けているってことですか？
1: なんだかんだ途切れずに何かしらの形で続けてます。
0: 歌をじゃあ ある段階から作り始めると思うんですけど、
1: はい、
0: いつ頃から自分の歌は作り始めたんですか？
1: 短大だったんですけど、短大を卒業して社会人になってから作り始めたので、二十歳、21とかそのぐらいかなと思います。
0: え、もうじゃあ結構長い間、あ、ごめんなさい、近くの年は分からないんですけど
1: 結構長い間かもしれない、
0: 長いから分からないんですけど、ごめんなさい、はい、その間もなんかどういう時に曲ってできるのかなっていう、ちかさんの曲はどういう時にできるんですか？
1: なんかそのなんか自分がこう孤独っていうか一人になって考え込む時もあれば、なんか普通にお風呂入ったりとかしてる時とか、トイレとか入ったりしてる時とかに、あ、みたいな、こういう系の曲欲しいかも、聴いてみたいかもみたいな、なんかそうですね、そんなあの日常の中でっていうのがありますかね、
0: うん、あ、こんな曲を聴いてもらいたいな、あ、聴いてみたいかもっていう視点なんですね。
1: なんか自分が、こういう時に聴きたい曲って何かなみたいな、
0: あ、そういう感じで、そっかそっか、うんうん、
1: はい、最近は、うん、作って、
0: そうなんですね、はい、じゃあいろんな場面でなんかこう、うん、あ、ここが引っかかるみたいなところが日常であるってことなんですかね、
1: うん、そうかもしれないですね。
0: 特にじゃあ意識ってないってことですか？その託ししようみたいな感じじゃないってことですか？
1: なんか例えば本当に些細な雨が降った日に聴きたい曲何かなとか、そういう、本当にそういうなんか服が濡れた時に、なんかなんだろう、こういろんな嫌なことがあった時っていうことだけじゃなく、普通になんか空がめちゃくちゃ青い時に聴きたい曲何かなとか、そういうなんかこの今の自分の見える景色のバックでどういう流れる曲があったらいいかなみたいな、
0: あ、
1: なんかそんな感じで最近は考えたりもします。
0: あ、そうなんですよ、なんかちょっと視点がちょっと面白いなって私は思ったんですけどなんか、あ、そうなんだって、うん、なんかね、あのちかさんの曲は なんだろう、こうどういう風に皆さんにあの言ってもらえることが多いですか？あの評判というか、
1: うん、あ、でもなんかその、うん、日常の中で、うん、こう特別な日とかじゃなく日常の中で思ったことをこう作品にしてるのかなっていう、なんでちょっと身近に感じてもらってる印象なのかなとは思ってるんですけど、
0: 私ちょっと聞かせてもらった時になんか、なんか切り取ってる感じがしたんです。本当に日常を、あ、ここ切り取ったんだみたいな印象だったんです。
1: はいはいはい、
0: うん、あ、だからなんかちょっとその作詞を思い浮かぶところが変わってるっていうのはちょっと

0: と違う視点を持ってるのかなっていう印象でした、うんうん、あの曲が聴いた時に、
1: うん、ありがとうございます。
0: 次にあの生演奏をしていただける曲についてちょっとご紹介いただいていいですか。
1: はい、今日お届けするのは、母にね送った曲なんですけど、花束という曲になります。ちょうど今週母の日があるので、はい、まあ、ちょっとこの曲ぴったりかなと思って、うん、まあ、内容を少しお話しすると、まあ、母に向けた曲なんですけど、なんかこう自分の母だけではないようにというか、みんなのお母さん、うん、自分が大きくなった時にこう母のありがたみを感じたっていうのがいっぱい詰まった曲なんですけど、なんか共有できるところがあったら受け取ってもらえたら嬉しいなと思っています。
0: はい、
1: はい、そんな感じかな。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: あ、じゃあ
1: ではそのまま、
0: お願いします。
1: はい、声立ちかで花束。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。素敵ですね。本当なんかやっぱりはっきり言葉が届く声というか、
0: ありがとうございます、
1: ね、なんかそれも才能とかも持って生まれたものですよね。
0: もう今日は褒めてもらって、もう小枝は超ご機嫌です。ありがとうございます。
1: 届きやすいの、ねね、あの保育士、元保育士さんだったってことは、そういう歌も歌われてたんですよね、園児の前で。
0: そうですね、あの童謡というか、それこそ虹とかね、歌ってました。
1: 歌ってます、はいはい、園児もとちゃんとはっきりとね聞こえて言葉が届いてきますよ、本当に。はい、ありがとうございます。絶対その何て言うんだろう、こうあの本当に、なんだこうなんて言ってるのかなっていう感じではないじゃないですか、ちかさんの歌って。なんか元気をなんか曲自体からもらえる、なんだろう、あの、うん、曲自体が元気っていう感じの本当に印象でした。はい、はい、ありがとうございます。ちかさんがやっぱりそういう性格なんですか？
0: なんかその、うん、思いのままみたいな、なんか隠せない、うん、あの良くも悪くも自分の気持ちを隠せないところがあって、まあ、それが作品に全面的に出てるのかなとは思うんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: う
1: ん、そうですね。そうか。可愛いですか、やっぱり自分でできた曲は。
0: 可愛いですね。うん、なんだろう、なんかこう、こう歌ができていくほど、なんかこう、はい、これを聞いてあれを聞いてっていうよりは、なんかその、なんていうんですかね、絵本とか本みたいに、今日の気分はこれかなみたいな風な手の取り方をしてもらえる中に自分の曲があったら、なんかすごくいいなっていう風な感覚に、こう一つの作品を思えるようになったというか、なんかそこがちょっと自分の変化というか最近の、
1: うん、はい、そうかそうか、今までやってきての変化ってことですもんね、
0: はい、
1: へえ、そうなんですね。これからもなんかどんどん曲がいろんな、なんかちかさんの視点がちょっと変わってる気がして、はいはい、なんかいろんな曲ができるのかなんか思ってすごい楽しみなんですけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、そうですね、ちかさんは音楽をやってて、あ、この瞬間がすごい良かったっていう時ってあります？
0: そうですね、うん、なんか最近ちょっとライブがあんまりできて、あの一時期よりは全然できてないんですけど、うん、ライブの前って私すっごく苦手で、実はこんなね、あの電波に乗せちゃいけないと思うんですけど、うん、すっごく嫌なんですよ、ライブ前って。
1: ライブ前ってもう直前ってことですか？
0: 直前です、うん、直前ってかもう起きてからかな、その日に。
1: 行くまでもってことか。
0: どうしよう、どんな日が待ってる、なんか怖い気持ちの方が大きくて、
1: うん、
0: そう、でもなんか終わってから、その本当に真逆の気持ちになるあの瞬間というか、ライブ中から、うん、ライブ終わってからその日ずっと終わるまで、うん、なんかあの気持ちをだから忘れちゃうんですよね、その嫌だなみたいな、怖いなみたいな気持ちを、うん、また忘れるあの瞬間が不思議なんですけど、また味わいたくなるっていうか。
1: あ、そっか、それの繰り返しみたいな感じなんですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: それはなんかその時間を共有できたことが、こうやりがいだったり嬉しさだったりとか、
1: うん、
0: 本当にそうだなと、はい、思います。
1: ありがとうございます。今日ですね、ちかさんメッセージいただいているのでご紹介させていただきますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、ジマさんからいただいています。ちかちゃん笑顔ご出演おめでとうございます。どんなトークが聞けるのか楽しみに待っています。そして今週末は栄南音楽祭2ステージ、ちかちゃんの欠乏症を治療しに行きますよ。赤いポストを聞けると嬉しいなといただいています。欠乏症合ってますかこれね？
0: 合ってると思います。はい、ありがとうございます。いや、そうなんですよね、
1: はい、
0: ライブができてないのであんまり、うん、なんでライブを聞きに行くという意味

0: と思うんですけど、
1: そういう意味
0: 聞けてないよっていう声高足りてないよ、ありがとうございます。
1: そういうことか、あ、嬉しいですね。
0: 表現が私よりも豊かというね。
1: 本当ですね、すいません、私全然気づかずにボケててすいません。
0: いやいやいやいやいや、
1: 立場さんメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。ねえ、
1: 告知もしてます。さあ、鹿さんの情報は、はい、今後の情報はどちらで知れる感じですかね、はい、どこが一番早かったりします。
0: SNS をやっていまして、あの、はい、X か、はい、もしくはインスタかになる感じで、
1: うん、
0: です。
1: はい、
0: はい、そこからぜひチェックしてもらえると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。はい、でよく更新されます？
0: そうですね、うん、ちょっとサボりがちなところもありますが、うん、来てほしい気持ちはありますので。お知らせしてます。
1: はい、もちろんです、もちろんです。それも含めてちかさんですもんね。ありがとうございます。はい、では最後になってしまいますが、はい、聞いてる皆さんに一言いただいてもいいですか。
0: あ、はい、今日はね、皆さんちょっと私もお知らせがギリギリになってしまったりしたんですけど、聞いてくださって本当にありがとうございます。私自身こうライブ活動だけが活動だと思っていなくて、作品を作って届ける、どんな形でも届けていく、その作品を共有できる瞬間をいつも楽しみに活動してます。今後もね、声出し家のことぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ファンファミュージック、今日はゲストにシンガーソングライター小枝ちかさん来ていただきましたが、今日最後のエンディングの曲はちかさんのゴールのない人生ゲームを聴きながらのお別れになるんですが、こちらの曲について何かお話ししたいことありますか。
0: はい、こちらの曲は実はこのアルバムの中に入っている曲なんですけど、この曲は、はい、クラウドファンディングをやってまして、で皆さんの声をいただいてできた曲になってます。お客様の声と一緒にコラボした一曲になってますので、ぜひ途中のコーラスのところも聞いてもらえるとすごくテンション上がるんじゃないかなと思います。
1: そうなんです、素敵ですね。はい、ありがとうございます。ちかさん、今日言い残したことなかったですか。大丈夫ですか。
0: でも本当にあっという間に時間が過ぎまして、うん、外の方でもね、スタジオの前でも聞いてくださってありがとうございます。すごくまたここ岡崎のステージ、このねスタジオにまた来たいなと思います。勝手に
1: ぜひお待ちしています。、はい、ありがとうございます。はい、ファンファンミュージック、今日は小枝ちかさんのゴールのない人生を聞きながらのお別れになります。次回5月20日のゲストは Q さんが来てくれる予定になっています。ファンファンミュージック、最後の言葉でお別れになりますが、ご準備よろしいですか。
0: はい、
1: 大丈夫ですか。
0: はい、
1: それでは皆さん、今週も

0: この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りしました。
1: 宅配やお弁当でおなじみ木漏れ日が
0: 夜だけのつけ麺スタイル始めました。
1: あの濃厚豚骨魚介つけ麺辻田が木漏れ日にグランドオープン。
0: 十数種類の食材から炊き出したスープに特注の麺が絡む本気の一杯。
1: 薬味は京都の老舗原了閣の黒七味。親から子へたった一人にしか伝えられない秘伝の製法
0: だから、香りも風味も本当に特別なんです。お店の扉を開けるとふんわり温かくて心がほっとする。一人でも落ち着けてついまた行きたくなる。
1: 担々味噌つけ麺、冷麺、コリコリ餃子など木漏れ日オリジナルもおすすめ。
0: 営業時間は夕方5時から夜10時、火曜日はお休みです。
1: 岡崎市天白町東池イエロービル1階、木漏れ日。
0: 本格の辻田、木漏れ日の優しさ、今夜はつけ麺にしませんか。
1: トレカと言ったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもワトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町、トレカプラザ55岡崎店。

0: été à vos côtés. À demain.
1: До побачення.
2: Всі добре. А те моя.
3: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz.
4: 76.3 FM Egao.
5: 午後6時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: 知らない人と友達になれる、
7: 世界の仲間とつながる、広がる、
8: アンテナ上げてセッティング、それから調整マッチング、ハム仲間みんな親切、
9: 同胞性送信したらみんな聞いてる、
10: いつでもどこでも連絡 OK。
9: ハロー CQ、 笑顔でハイボール。

0: 私たちはハムチャンズです。ハムはアマチュア無線家のことです。アマチュア無線とは電波を使って遠くの人とお話をしてお友達になったり、電波を使った実験をしたり、自分自身で無線機を作ったりすることができる大変奥行きが深い趣味です。その趣味の楽しさを皆様にお伝えしたいというのがこの番組の趣旨です。いつも元気な JR2DMY です。本日もよろしくお願いします。コールサインどうぞ。
1: JS2TJH 池内春樹です。
0: よろしくお願いします。
2: はい、おにぎりいただき、中いっぱいで元気いっぱいで頑張ります。 JOCMLC 村井です。
3: 越後生まれ三河育ち JA0GUM 佐藤です。今回でハムチャンズ3年目となりました。
4: おめでとうございます。
3: よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
5: JS2PJI 池内春樹と一緒に免許を取った
0: 母です。
5: 池内道夫です。よろしくお願いします。
4: お願いします。お願いします。
6: 皆さんはじめまして、こんにちは。春樹のパパで、JG2UOR 羽根田と申します。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: いつでもどこでも連絡 OK、 久しぶりです。 JG2ADX 片岡お願いします。
8: 毎朝クォーターレピーターでロールコールやってます。 JA2GO 竹内です。
0: はい、本日も楽しくお伝えいたします。この番組ではメッセージをお待ちしております。ファックス056455-8764、 メール763@fm-egao.jp。 皆さんの番組参加をお待ちしております。はい、お便り来てます。
2: はい、JR2MRP 本田さん、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。はい、
2: ハムチャンズも4月で放送2年が過ぎ、5人の愉快なトークが毎日楽しみです。毎回ですね。
4: 毎日
2: あるといいね。
4: 録音して聞いてくれてるんだよ。
2: 本当ね、嬉しいな。

0: 岡崎の中心街で家康工業列があったそうで、
1: はいはい、
0: ね、だいぶ盛況だったそうです。私も約20年間ミニ中継所を開いてまして、 FM 笑顔さん来てくださりありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 太田さんありがとうございます。
2: どう
0: もよろしくお願いします。以上です。
3: ハロー CQ 笑顔でアイボール。この番組は内気歯科クリニックの提供でお送りします。
2: はい、改めましてリスナーの皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。ハムちゃんズです。さて今夜はヤングハムちゃんズをお迎えしてのテーマでお送りいたします。
4: さっき声すごい若い声出てたね。
2: はい、もう一度コールサインとお名前をお願いします。
5: JS2TJH 池内
2: 春樹
5: です。
2: はい、今日は JS2TJH 池内春樹君に来てもらってます。今は小学校何年生なんですか。
5: 小学校2年生です。
2: すごいですね。なんかアマチュア無線の免許は小学校1年生の時に取られたということなんですけど、何級アマチュア無線技師なんですか。
5: 今は3級を持ってます。
2: すごいですね。すごいな。小学校
4: 1年、 1年で取ったんだよ。すごいね。
2: 僕小学校5年生でした。取ったの
4: 大下高校生。
2: そのアマチュア無線の免許を取ろうかなと思ったのはなんでです。
5: お父さんが無線をやってたからです。
2: あ、素晴らしいお父様ですね。
6: ありがとうございます。
2: お母様もなんかご一緒に勉強なさって、
6: はい、
2: 貴様も取られたってことなんですけど、
6: はい、
2: 感想をお聞かせください。
6: とても難しかったです。息子の方が楽々って言ってたので私必死で勉強したんですけれども、なんとか2人で受かることができました。
2: おめでとうございます。
7: おめでとうございます。
2: やはりこれからやっぱステップアップしてそのニヤマとかもやっぱり取ろうかなっていう感じはあるんですか。ハル君。
5: はい、お父さんが持ってて。
2: あ、すごい。お父さんも1級とか取るんですか。
8: あ、1級目指したいと思います。
2: 頑張ってくださいね。僕も2級なんですけど、2級って言うと上があるかなっていう感じがしませんか。
8: そうです ね
2: 片岡さん1級ですけど。
4: ありがとうございます。
2: これ以上ないですね、
4: はい、違う資格を。
2: あ、そうですね。
4: だから春樹君がこれでそのアマチュア無線の資格を多分国家資格でしょ
2: う、うん、
4: でこれが1年の時取ってこういうチャンスがあるからどんどんいろんなことに興味を持ってね、まあ、ライセンスマニア、すみません、ライセンスマニアなんで、
0: あのおっちゃんね、80何個持ってるんだよ。
2: 資格ね、いろんな、
0: ねね、
2: だから、まあそれでね、本当に素晴らしいことだと思いますんで、
8: 自信がつきますね。
2: そうですね。
4: お母さんのお腹にいた時からアマチュア無線の音を聞いてたから入りやすかったんですかね。
2: 本当ですか。
4: 今度からそれでお願いしてます。
2: 最強ですか。これでですね、ちょっと僕ははるくんと更新した記録があるのに、
4: 普通に更新してる時だからちょっとノイズが入ったりしてる感じですね。
2: そうなんです。これがね、まだ特定省電力のレピーターを使ったフリーラーで更新して、まだ免許が、ね、来てないですね。
4: お母さんがなんかその更新の初めの CQ 出してるやつを撮ってる。それちょっと流してもらいましょうか。
2: アマチュア無線のやつを流してください。はい、
9: メインチャンネルを開始します。ハロー CQ4430。
4: すごいな。
2: かっこいいね。
0: かっこいいね。
9: ポータブル JS2TJH ポータブル2は岐阜県美濃加茂市道、どちらかに向かう方向
2: が
9: 433.12札ポイント1年生へ投稿します。どうぞ。
2: わ
4: すごい。
2: これってその東別院で私と話してから何ヶ月ぐらい後なんですか。
5: ま
2: あ、1ヶ月ですか。で免許が来て初めて、
4: すごいはっきりした喋り方で、
2: やっぱり子供の成長ってすごいですね。
4: すごいですね。
2: わずか1ヶ月で。
4: 大人の方が大変じゃない。大人は 手に汗握りながら、
2: あ、そうそうそう、
4: ブルブル震えながら
2: やるのに、僕も初更新した時手は震えてて、このマイクとこれがこうこんな感じだったんですけど、
0: そう
2: だね、もう堂々とした感じでね。
4: 高橋さんそうでしたよね、昔は。
10: いやー、私はそうね、もともと声が大きかったからね、覚えてなっとったと思いますよ。
0: 初更新私コールサインも言わなかった。
4: あ、
0: 緊張しすぎて、
4: すごいはっきりしてて、
0: ね、
4: これは美濃加茂のあの PR にもなるんで、あ、そういえば美濃加茂
2: の新聞に出た、新聞拝見しました。岐阜新聞に、
4: うん、
2: あの美濃加茂の市長さんとともに写真が載ってまして、
8: 見させていただきました。私
4: は、ある日どうだった。

0: 市長さんと会ったでしょ。
1: どんな感じの市長さんでした？
2: なんかかっこよかった。
3: 市長かっこいいらしい。
1: すごいね。いやいや、若いもんね、あの市長さん。まだ若い感じだもんね。
0: なかなか市長さんなんて会えんから ね、
1: ね、 ね、 ね、
0: 素晴らしい。
1: すごいな。いや、羨ましいですね。僕もこんな素敵な子供で生まれたかったな。
3: 恵まれている。
4: さっき写真見ましたよ、
1: あの
4: 子供の頃の。
1: あ、私ですか、
4: ね、
1: ありがとうございます、ね、あの寝癖がついてましたけどね、あの写真がね。はい、ね、で、あの、ま、これママにも聞いてみたいんですけど、毎日あのハリ君はどんな感じで無線ライフをやっていらっしゃるんでしょうか。
5: 家に帰ってくるといつも無線機をいじって、どこが電波が届くかなっていうのを探しながら、見つけると CQCQ ってすぐに喋り出しているので、はい、あの、はあ、はい、大好きなんだと思います。
1: すごいですね。あの CQ 出す時ってなんか緊張しないですか？
2: まあ緊張しない。
1: しない。すごいね。
3: すごいわ。
1: やっぱりその相手から答えが来ると嬉しいなって感じはありますか？
2: どんな
1: 時が、僕あのハル君と初めて更新した時ものすごく嬉しかったんですけど、あのなんていうんですかね、あ、どこからやってるんだろうって。まず
3: 東別院が、
1: そうだ、意外に近い位置からやられてた。
6: それは、ね、特徴ですか？
1: 特徴です。
6: 私も特徴でね、2月のね、
1: はい、
6: あの7日に更新しましたよ。
1: 天の丸リピーターですか？
6: そうです。
1: あ、すごい。
6: 岐阜のどの山の上に上がってたって言ってた。はじめね、ワイルさんだと思ったんです
1: よ。あ、女の方、若い女性の方。
6: セブンティースリーって言われたんで、ハリ君が、
1: はい、
6: あ、これは僕だなと思いました。
1: なるほど、なるほど。どこの山か覚えてる？もう覚えてない、たくさん登ったもん。
2: 岐阜県鏡ヶ原市の八熊山ってとこ。
1: あ、すごいな。八熊山、
3: 山マニア。いろんなマニアだね。なんか山とかいろんな、あ、
4: そうだよ。
3: 鉄道も
4: CQCQ だし、
1: スキーも好きなんでしょ。
4: 山に登っても CQCQ
3: だ、うん、すごいね。
1: すごいね。なんかちょっと聞いたんだけど、踏切がめちゃくちゃ詳しいんだって。
3: 鉄道？
1: 踏切のどこがやっぱりすごいの？
3: カンカンって音がいい？
4: カンカンね。
1: めちゃくちゃ種類はあるんでしょ？
4: カンカンカン、
3: ピンパンポンって、
4: ね、面白い踏切どこにあるかな？面白い。
2: この辺だと、はい、岐阜県の山の中にあるやつ、
3: はい、あ、あるの。アマチュア無線やってる人ね、鉄道マニア結構いっぱいいるんですよ。
4: あ、
3: だから、あそこのレールがあそこにあるとか、いろんなこと言ってる人がいるから。
1: なるほどね、
3: はい、なるほど。まあ、いろんなことに興味を持つことは非常にいいことだね。いいひらめきです。
1: あと、あのお父さんに質問なんですけど、あのどんな無線化になってほしいかなっていう感じはありますか？
7: そうですね、あの本人は今楽しくね、
1: はい、
7: あの無線更新してるんでいいんですけど、まあ私自身本音ということで考えると、無線を通じてまあ様々な技術に興味を持ってほしいし、将来社会に役立てるような無線化になってほしいなというふうに思ってます。更新相手の地域や国のことに興味を持ってくれると、さらに
1: 興味を持ちそうな人っていうのはやっぱりちょっといるの？
2: それはまだちょっと
1: 分かんない。
3: これからそういう人が増えてくれると、おじさんたちは嬉しいな。
1: そうですよね。
3: 若者たち、
4: 学校にトライシーバー持っていけれないからね。持ってって
3: さ、どこだっけ、
4: 見せびらかして。
3: アメリカだっけ、学校にやっぱりトライシーバー持ってていいの、
1: ね、あ、それ言ってましたね。
3: 言ってましたね、
1: うん、
3: 日本もそうかもしれない、うん、だけどまあ自分で今度公園とかでやってる時に、友達呼んで友達に更新させてあげたりね、するのもいいかもしれない、ね、
1: そう、体験運用、
3: 体験運用
1: 免許のしっかりあるから
3: でき
1: る
3: んだよね。ハル君が、あの、コントロールオペレーターで体験運用できちゃ
4: う、体験運用するよって、
1: そう、お友達をね、
3: それもできる、
1: 無線機の座らせて、
6: CQCQ だ、出たよ、小学生の人がね。
3: そうだね、
6: あの、
3: 出てます、
6: ね、体験運用のね、オペレーターになってやってたよ、
4: やってたね、
3: うん、JS2 の方いましたね。
4: そうそうそう、楽しみ、今後が。
1: じゃあやっぱりその外国の人とも話がしたいから、英語の勉強とか語学の勉強とかはどう、
2: まあ、
1: やりたいと思うの？
2: うん、英語の習い事はいつも木曜日にあるから。
1: いい、今日木曜じゃないですか、申し訳ないです。
4: 今日木曜だよ。
1: やば、ごめんね、
3: 今日は違うんですか。
1: 今日木曜日だった。
4: ごめん、失礼しました。
7: あー、ごめんなさい。
3: あら、
1: はい、すごいね。じゃあもう英語の学校っていうか勉強するのもやっ

0: ってるし、他なんかやりたいこととかあるの？このツートツートツーツートツーとかモールスシンゴとか
1: どう？まあ、モールス信号とかはまだちょっと覚えてないから、ちょっとまた覚えてからにしようかなとは思って。
0: いいね。あれはなんかどこで切れてるかどこでつながってるかっていうのはよくわかんないんだよね、聞いてても。これが A なのか、うん、ねえ、ね、あのトンツーと来て
2: わかんないよね、
0: わかんないですね、 T なのかって。
2: でもコールさん、このおちゃん大好きだから、そうコールスもう教えてもらえな。
3: そうなかなか口で喋ってこの会話が通じるフォンっていうやつよりも、うん、これ CW っていうモールス信号の方がかすかな電波でも更新ができるから、うん、ぜひやってください。
4: サンキューはでしょ、モールスやってみるでしょ。
3: ある
0: あ、いいですいいです。
2: いろんなアニメなんかに、
3: ね、覚えてる、
0: 出てるね、ラピュタ、ね、ラピュタですね、ラピュタも出てるし、
3: またぜひいろんな
0: ポポラにも出てるじゃないですか。その
2: ケントさんもね、トトツーツーツーやっとるもんね。
0: どうぞ、ね、だから
3: そうか、3話だからまだあの9号の問題に出てくるぐらいですよね。
0: そうだね、
3: また興味に持ってもらって、そうそう、次多分2位に挑戦すると思うんで、ぜひ
0: あの ポニョ
3: お母さんとか
4: そうだ、705買ったって言ってからコータ430に出てよ。
0: あ、そうですよね。
4: ね、あのディスターっていうところで、あのコータに上に、下がコータは上 CQ で呼ぶと、うん、私と更新できるから、
0: はい、そうそう、村井さん質問して。
2: あ、このね、コータリピーターってね、一番向こうの竹内さんがね、毎朝4時半か5時に起きてね、みんなと更新してるんだって。
4: そうない、
2: 絶対に村井さん起きれないから、一回も出たことないけどね。
4: 6時10分からです。
2: 6時10分ね、ぜひ出てくださいね、待ってますよ。いいですか、はい、いい、OK だって。
3: はるくんはアマチュア無線より最初にフリーライセンスの方を先に始めたのかな。
1: はい、
0: フリラは特賞と DCR、LCR ってあるけど、デジタル簡易無線ってわかる、うん、DCR。 デジカンは CQ 出した？
1: いや、デジカンはまだやってない。
0: やってない。で、あの、あれはどうですか、あの LCR の方は。
5: LCR まだね、無線機がないん
0: で、ない、
5: うん、今やってるのは特賞と、あのいわゆる27メガの CB。
0: あー、すごいな、はい、CB はトークと話したの？どこ話せた？
1: あ、うん、
0: どこら辺、石垣島とか。
1: いや、
5: まだあんまり遠くと話してないかな。
0: まあ、これからですよね。
5: そうですね、
0: イースポのシーズンが今から、シーズンが良くなるので遠くまでね、
3: 北海道とかいろんなとこで食べれるようになると思うんで。
0: でも特賞はね、一番面白いよ、やっぱりアマチュアの面白い。
3: 大木さんが今ハマってるんで、
0: 特賞が一番面白い。
2: 無線やって何が楽しいのかな。
1: まあ、いろんな人と話せるから。
4: そうね、はい、
3: いろんな人と話せるし、あの趣味で一緒に、家族で一緒にスキーにも行くんでしょ、
1: うん、
3: スキーも好きなんだよね。おじさんも好きだけど、スキーに行った時連絡手段にいいよね。
2: そうだね、
3: パパ疲れたとかね、
0: カレー食べたいとか。
3: あ、そうそういうことか。
2: クラスの仲間とかこんな風にさ、一緒にやってよ、今度一緒にこれ楽しいよってね、え、公園でやってるといいよね、みんな来るよね、うん、公園でPOTA っていうのがあるでしょ、ポータ。
0: はい、
2: ね、
0: そうです。
2: 何やってるの、はるちゃんって、みんな聞きに来るよ。
0: でもいろんなとこで出してますよね、電波を、いつもX 拝見してます。
2: ありがとうございます。
3: はるくん、一緒にお父さんとそうやって無線やりに行くの楽しいかね。
1: うん、楽しい。
0: ああ、いいな。
3: じゃあお父さんにいつもリクエストしてんだよね、今度どこ行きたいとか、どこの山とか。そうじゃない、そんな感じ。
1: まあ、うん、まあ、どことつながるかをちょっと見てて。
0: おー、すごいな、すごいすごい。
3: ここの上、山もっとこの前よりも高いから、もっと遠くの人と喋れるかなって。お父さんそこ行ってみないっていう感じで、それともお父さんそこに行くぞかな。
5: そうね、結構ね、うん、簡単に行けないところをね、簡単に行けって言うんでね、困ってます。
2: 大丈夫、
3: いいじゃない、いいじゃない、
2: どこでも連れてってくれる、
3: うん、そう。
2: で、はるくん、今度はどこ行きたい？
4: 富士の山頂からね、電波出してよ。
2: 富士山の山頂だって。
4: 富士山の上から。
2: 今度はどこの山がいい？
3: 今どこを狙ってる？次行くところは。
1: まだ決めてない。
0: やっぱりね、僕はロープウェイで上がるのが好きなんで、西穂高とか、
3: 新穂高の上
0: だと、五大所とか、
3: 五大所とか、
0: ロープウェイ楽だからさ、ね、歩かなくていいから。さあとこう。
3: はるくんはね、登山もやるってこと？歩いて上がるってこと？
1: うん。
3: おお。
0: あれ、お父さんお母さんもやられるんですか？
5: え、
0: お父さん山登る。

0: 山登る？山、山。
1: 行きたいって言われたらついていくしかない。
2: ああ、優しいな。
0: はるくんどこでも行くって。
3: ちょっと一つ質問だ。お母さんお父さん見てね、はるくんが無線始めてからこういうとこ成長したなとか、こういうとこ変わったなとか何かありますか？
1: たくさん高いところに上がると電波がよく届くので、たいっていうようになって少し痩せました。たくさん皆さんのコールサインを記憶するようになったせいか、はい、記憶力が良くなった
0: の。いいね、
2: すごいな。お
0: これは記憶力、学力アップや、
2: ね、
0: これはいい。
2: おもちゃ無線役に立ってますね。
3: こういう効果あるんです
0: ね。なかなかそういう今まで感じなかったね。
2: まあ、片岡さんはもう地で行ってるから大丈夫です。
3: ボケボイスだけだから。
2: そう
1: ボケボイスね。
2: そのアマチュア無線以外で何か他に興味があることってのはあるの？例えばプレステ5が欲しいとか。
0: それ大吉さんか。
2: スイッチ2が欲しいとか。
0: ゲームじゃないんじゃないの？
3: あんまりね、そっち方面には興味がない。
2: あ、そうなんだ。
1: ゲーム欲しいって言われないですね。
2: あえて欲しいって言った。
1: ローラースケートやりたいとか。
2: ローラースケートあるの？
1: ローラースケートしない？
4: しない。
0: ああ、それじゃあ家に無線の鉄塔立ててくださいって言ってください。
2: ああ、すごいな。
0: 立てそうだぞお父さん。
1: どこよりも高く。
2: そうですね、なんかその彼のお話を聞いてると、このインテリジェンスな部分で楽しいっていうんですかね。そう、ファンじゃなくてイントラスティングですね。興味深いとか面白いっていう、そっちの方ですね。
0: そうですね、
2: 探求するっていう感じじゃないですか。
3: あ、そうです ね、
2: ね、
3: まあ、ぜひアマチュア選手は、アマチュア選手は今の絶滅危惧種の趣味と言われてる。こういう若い世代が増えてもらえない
1: やだ。
3: 我々が安心して死ねない。
0: おじいさんおばあさんは。
2: そう、僕らの世代はね、みんな若かった頃は誰でもやってたんですけど、もう今はね、あんまりいないんだよね。
3: こういうだから、
0: おじいさんおばあさんが CQ 出しても呼んでもらえないと一緒で、若い子がどんどん増えてくってくれたら、それはまた昔に戻ってくると思うんで、
3: ぜひ頑張ってよ。
2: そのうち宇宙飛行士とかになってね、宇宙船から CQ とか出してよ。その今月の近くにいる春樹ですとかいう感じで CQ 出しましたっていう感じ。楽しみですね。
3: 生きてよから。
1: 大丈夫。
2: そうだよね、もう今からかかれば。
0: 今小学生だから、もしかしたらアイススクールコンタクトもできるかもしれないね。
1: そうだね、
0: 学校の学校と学校。
2: 最近聞かないけどやってるんですか？今度
0: どっかで、
1: どっかで
0: ありますけど、近くで。
2: そうですか、
0: はい、
3: 国際宇宙ステーション。
2: あ、でも彼だったら ISS から更新しそうな感じですよね。もう ISS から逆にサービスするっていう。
0: それもそうだし、これニヤマを取ってもらってコントロールベータになれるんで、ニヤマ。
2: あ、そうなんだ。
0: それもあれかもしれないね。
1: 夢はどんどん広がって。
0: ニヤマ取ってそれを持って工場に行って、アイススクールコンタクトやりましょうって言ったら。
2: で、コントロールベータ。
0: そうそう、コントロールベータ。
2: すごいな。
0: まあ、2、3年待てば多分順番回ってくると思うんで。
2: いや、僕ね、楽しみですよ。また遊んでね。名古屋でいつも待ってるから遊ぼうね。本当に。
0: これから楽しもうしよう。本当に。
2: で、もう縁も竹縄なんですけど、もう時間なんですよね。
0: あと3分ぐらい。
2: そう、今ラジオ出てどうだった？今日無線で喋るとまたちょっと違うでしょ。
1: どんな感じだった？
2: どんな感じだった？
1: ドキドキした？
2: あんまり？
1: あんまり？
4: まあ、あんまりドキドキしなかった。
2: すごい。
0: それがすごい。
2: それすごいんだよ。もう本当に。
1: もう村井さんなんて固まっちゃうもんね。
2: そう。
0: 3年目にしてやっとこんなになってきましたから。最初はみんなガチガチでした。
2: また出てもらえるって言ったら出てくれる？ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お父さんお母さんもですよ。一言ではない。
2: そうです。感想をお願いします。
0: どうですか？
1: 緊張しました。
5: 私はもうダメでした。はい、もう春樹はいつも緊張しないので。
2: そうですね。
5: はい、感心します。
2: すごいことなんだよ。
3: どう？ね、本人結構肝が据わってるんで、そのうちレギュラーになりたいっていう
2: のは。そうですね。ぜひお願いしたい。本当に
0: ステータ
2: 若い人が引っ張ってね。
3: 楽しみだね。
2: はい、そんな感じで縁も竹縄ですけど。
0: ああ、今日もやってみましたか。
2: はい、
0: 遠藤、
2: 楽しいことはあっという間に終わっちゃいますんでね。また次回がありましたらぜひよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。今日は楽しく過ごしましたね。
2: はい、エンディング曲はゆずの夏色が流れる場合がございます。
0: 時間があれば。
2: 時間があれば。
0: 時間があれば。
2: はい。

0: ールが来てますけど、
1: はい、はい、はい、読めそうだな、
0: いつも元気な JR2DMI でした、ありがとうございました。あ、特賞で更新したことがあります、 JS2 SVV 杉浦さんですね。
1: あ、杉浦さんから、
0: はい、それから玉蔵さんも、
2: お、玉蔵さん、
0: ね、いいですね、史上最高の生放送番組を見学させて幸せです。
1: さっき外に置いてなかった、
0: 帰っちゃった、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: じゃあ
0: コールサインはそれぞれ JR2DMI でした、
3: JS2DJH でした、
2: JO2MLC でした、
4: JIZGM 佐藤でした、
5: JS2TJI でした、
6: JG2UOR
7: でした、 JG2ADX でした、
8: JA2GUO でした。
2: はい、はい、それでは皆さん、73-88さよなら、
0: ありがとうございました、
1: またね、
9: CQ 笑顔でアイボール。この番組はナイキ歯科クリニックの提供でお送りしました。

0: の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: はい、ひっそりと今日も始まりました、ブタさんラジオ。
2: ブタさんラジオです。
1: はい、
2: ひっそり
1: ひっそりとね。
2: ひっそり始める必要ありますか？
1: いやもうそういう方針でやってますから。
2: 別に悪いことしてないから、なんか堂々と、
1: もう雑談番組っていう性格上、はい、まあひっそり
2: ひっそり、ああ雑談番組だからひっそりなんですね。わかりました。
1: まあいいですよ。
2: そういうルールがあるんです。
1: じゃあどういう始まりがいいですか？
2: ブタさんラジオイエーイ。
1: そういうの僕しないって言いましたよね。
2: そうです、言いましたね。それがコンセプトで、
1: コンセプトで ね、
2: ですね、はい、
1: しんみりと始まるっていうのが、
2: しんみりと終わる
1: っていう、お通夜ですかっていうような雰囲気 でも言ってることは過激っていうのが好きなんですよ。
2: あ、そうなんですね、
1: うん、
2: 言ってること過激、そういうことね、う
1: ん、あんまり過激なことはやめてねってさっき言われたんで。
2: そうですね、局長から言われてました、う
1: ん、言われてましたから、
2: はい、
1: はい、ちょっとまあなるべく控えるようにしてますけどね。
2: だから今日はちょっと控えめな、
1: 控えめに始まり
2: たいですね、
1: うん、いつも。まあでもあの突然事故は起こるもんなんで。
2: 事故が起こる、
1: 事故は起こる。
2: 今日も起こらないですよね。
1: 今日は起こらないんじゃないですか。
2: 今日だけはちょっと、だってゴールデンウィークですよ。
1: あ、世間はね、
2: 最終日。そう、世間はゴールデンウィーク最終日、もう今一番、明日仕事かとか、
1: みんなブルーですよね。
2: ブルーになってますよ、はい。
1: でも今日水曜日でしょ、
2: はい、
1: でも2日行けばまた休みじゃないですか、土日。
2: 本当ですね、
1: うん、
2: ちょっとポンポンと行けばすぐお休みでいいの、
1: うん、君たち休んでばっかじゃんってこっちは思うわけです。仕事してる身からすると
2: ね、いろんな方いらっしゃいますけどね、仕事お休みの方もいれば、逆に仕事が忙しいって方もね、
1: うん、逆にね
2: ゴールデンウィーク忙しいよっていう、
1: はありますよね。
2: あります、
1: はい。あ、ちなみに小森さんも仕事でしたよね。
2: 仕事でした、
1: 基本的には。
2: 基本、あの、だって FM だって通常営業ですもん。だって放送も何も変わらないから。
1: まあね、
2: 休みだからって言って番組止めるわけにはいかないし。
1: でも FM さん日曜日とかシャッター閉まったりするじゃないですか。
2: 土日は閉まってますね、基本。
1: そうすると旗から見ると、あ、ラジオ局休みなんだって思うじゃないですか。
2: あ、寂しいですか。
1: 寂しいですね。
2: 開けておきましょうか。
1: 前ブタさんラジオの収録で、
2: はい、
1: じゃあ、FM さんのスタジオちょっとブラッと行ってみようかって言ったら、シャッター閉まってましたもん。
2: あ、そうですか。
1: うん、
2: まあ、
1: あ、ラジオ局って休むんだっていう、そこで分かりました。
2: 社会勉強になりましたね。
1: 社会勉強なのかね。
2: いや、なんなんですかね。まあ、でもやってるのありますよね、土曜日、日曜日とね。
1: やりますよ。あの、なんとなく、あの、一般市民は、
2: うん、
1: あの、まあ、いわゆるラジオ番組聞いてると、
2: うんうん、はい、
1: 休んでるイメージないじゃないですか。
2: ないですよね、
1: いろんな人がね、いろいろ喋って、
2: はいはい、
1: っていう。再放送、あ、再放送っていう裏技がありますもんね。
2: 再放送もやってるし、まあ土日の放送もありますよ、うん、あの収録放送ですけど、全部ね、
1: うん、生はないの。
2: 生はない。
1: あ、ないんだ。生、例えば、あの、ブタさんラジオこれから日曜日の午後3時にやりますって言い始めちゃったら、
2: はい、
1: やめてくださいって
2: 言われます。まあ収録でいいですよね。
1: いや、生ですよ。
2: 何言ってんですか。え、出勤になっちゃうんですよ、私。
1: 出勤してくれればよくないですか。
2: ちょっと、まあ、いい、まあまあね、そういうこと、
1: あの、まあ、別の問題が出るっていうことですね。
2: 他の曜日休まなきゃいけなくなっちゃったりとか、まあ、ちょっと、
1: なるほど、
2: 人も限られてるので、
1: あ、
2: まあ、
1: まあ、鍵渡してくれれば僕勝手に自分で開けてやりますけどね。
2: それは危険です。それは危険です。
1: あ、見張ってないとね。
2: 見張ってないと。
1: あ、何言うか、
2: 見張りが必要なんですよ。
1: あ、なるほどね。
2: 西尾さんにも。
1: 確かにね。
2: そうなん
1: ですよ。何やらかすか分かんないしね。
2: まあ、
1: 勝手に友達連れてくるかもしれないし。
2: そうそうそうそうそう、うん、もうそういうのありますから、本当に普通に。
1: 僕は言わないけど、友達がね、
2: はい、
1: なんか変なこと言い出すかもしれないし。
2: そういう友達がいらっしゃるんですかね。
1: いやいや、 はい、友達ってそういうもんじゃないですか。
2: まあそうですね、うん、良かれと思って、
1: 良かれと思って、
2: なんかいろいろとね、言ったりとか、
1: うん、何々が悪いとか、
2: はい、
1: あれこれがどうのとかね、
2: はい、
1: あれがいいこれがいい、まあいろいろあるじゃないですか。
2: そうですね、はい、そういうの、ね、
1: 僕の友達みんな思ったこと言うタイプばっかなんで。
2: どんな友達ですか？いや、何系列のお友達ですか、そういうのは。
1: 何系列だろう、だいたい似たようなラインにいる人たちなんで、ちょっと普通と違う人たちばっかなんですよ。
2: え、デザインやってる仕事の人たちじゃなくてですか？
1: あ、デザインやってる人たちもそうだし、それの界隈の人、はい、個人事業主が多いんですけど。
2: 個人事業主、
1: うん、
2: なるほどね。
1: やっぱりなんかちょっと変わった人が多いですよね。
2: そんなこと、いろいろだと思いますね。はい、
1: まあ、
2: いろいろ、まあ、でもまあ、でも西尾さんに集まるっていうぐらいですから、
1: うん、
2: はい、ちょっとまあ、個性的な方がいらっしゃるかもしれません。
1: うん、まあ、だからもろもろ考えると、
2: はい、
1: まあ、ひっそりとやっていくのが一番いいんじゃないかと。
2: ひっそり、
1: うん、いや、もともと一人でやってましたからね。最近生になって小森さんに家計を付き合ってもらってますけど。
2: あ、そうか、そういう時代もあったんだ。一人、
1: 一人の時代もあったし、まあもちろん豚さんとね、とやったりとか、まあいろいろ一人の時は一人でやってっていう。
2: そうですね、そういう時もあってですね、
1: うん、そうなんですよ、
2: はい。
1: まあそれで小森さんはゴールデンウィークなんかあったんですか？
2: ゴールデンウィーク
1: 仕事ばっかって言ってますけど、その合間に。
2: ゴールデンウィークの合間にですか、
1: うん。
2: てか、いつからゴールデンウィークか分かってないんですよ。
1: ゴールデンウィークは29日からですね。
2: この1週間の間に何かあったかっていうことですよね、うん、
1: いや、仕事しかしてないですか？
2: そうじゃないですか。私何やってたかな。あと、まあ、演劇の練習とかそういうのもあったりとか、
1: そっち方面のね、
2: まあ、日曜日とかもなんかアルバイトしてたし、いろいろ仕事やったから、だから自分の時間ってあんまりないんですよね。
1: なるほどね。
2: うん、なんか自分の時間もしあったら何しようってすごい、いろいろ。
1: でも考えようんじゃ全部自分の時間じゃないですか。
2: まあ自分で選んでこれ、この時間は仕事とかやってますけどね。
1: まあまあね、
2: だから仕事が好きなんでしょうね。
1: うん、
2: だからいつも必要とされていたいみたいな、
1: まあ、必要とされるかは別に
2: して、
1: 仕事は好きですよね、きっと。
2: そうです、なんか やっているっていう自分は好きですね、
1: うん、そう。まあ僕も仕事は好きなんで仕事しちゃうんですよ、
2: うんうん、
1: で、まあさっきもちょっと話したけど、
2: はい、
1: あのゴールデンウィークとか日曜祭日でやっぱり、うん、あの仕事が動いてないと、
2: うん、
1: あの電話とかないから落ち着いて仕事ができるんで、
2: はいはい、
1: あの集中してゴールデンウィークこそ仕事するっていう感じになっちゃうんですよ、
2: うんうん、あ、でもそれはわかる、
1: うん、
2: 今日とかも、
1: うん、
2: あのすごい静かだったんですよ。あの僕はラジオがあるから出勤とかなるんですけど、
1: う
2: んうん、結構割と今日お休みが多くてシーンとしてるんですよ、
1: うんうん、
2: 電話も鳴らない、
1: うん、
2: もうなんだろう、あ、なんか仕事しやすいなみたいな、
1: もう世界が終わるんじゃないかぐらいの静けさ
2: って、ね、かなりの静けさでした、
1: うん、
2: はい、
1: まあそうなりますよね。
2: そうですね、なんか動きやすい、なんかこの道通りやすいとか、なんか、うん、そのぐらい良かったです。あと、
1: はい、あと、
2: あ、そうそうそう、あの通勤の時もね、みんな、うん、ね、空いてるから、うん、いつもは30分かかるのが20分とか15分で着いちゃうみたいな。
1: あ、そういえば今話しながら思い出したんですけど、
2: はいはい、
1: 地震どうでした？
2: あ、みんな言ってますね、
1: うん、
2: いつだったかな、2日前ぐらいでしたっけ。
1: 何日か前だったよね。まあまあ近々ですよね。
2: そう、あの時悔しい。
1: 何が悔しいの？
2: 車に乗ってたんです。
1: おう、
2: だから全然それを感じられなくて、
1: うんうん、
2: 皆さんがすごい、あの揺れたよ揺れたよっていうのを感じ取れなかったのがすごい悔しかったです。
1: あ、なるほどね。車だと分かんないかね。震度3とか2とか3とかそれぐらいだよね。
2: そうですね、
1: うん、
2: そう、だから結構皆さん大きかったとか、あの結構揺れてた、なんかそういう感じで言ってたんで、うん、あの奈良県でしたっけね、
1: なんか奈良の下の方、和歌山寄りっていう感じで、ね、
2: はいはい、
1: 震源地が、
2: 震源地がそこから
1: 圧が打ってたからね。
2: 結構広範囲で地震が起こって、
1: 結構ね、あの関東の方まで届いたみたいだもんね、震動が。
2: そう、いや怖いなと
1: 思って、怖いな、
2: 本当に 地震は待ってくれないんだなと思いましたね、うん、
1: 地震は待たんね、確かに
2: 自然でね、起こるもんだと思いますけど、うん、
1: そこで、うん、このラジオ局の上からこう、
2: はい、上
1: からなんていうのライブのこう、
2: はい、
1: よくあるじゃん、テレビ局で地震があった時
2: 映像
1: 揺れてます揺れてますみたいな、それを撮ってる、ライブで撮って放送するみたいな緊急速報的な、
2: はいはいはい、
1: 後からも出るじゃないですか。
2: うーん、
1: ああいうのをやりましょうよ、え笑顔さんでも。
2: FM 笑顔その時お休みだったので
1: お休みだけど、ね、こうそういう時にこうふにゃふにゃ動きそうなところにカメラ仕掛けといて
2: 動きそうなところにカメラ仕掛けあ、まあでもあ、でもありですよね、うん、そういう、うん、いつでもこう何見れる、
1: そう
2: カメラ
1: を、
2: あの、ね、外の様子を見れる、
1: うん、そうそう
2: カメラとかね、
1: 今日小森さんもいるなとか誰々さんいるなみたいなのが分かるじゃないですか。
2: まああの
1: 今いないなみたいな
2: 今 YouTube でもこうやってね流れてるじゃないですか、うん、
1: まあね、
2: なんか、うん、もうたまにね、うん、俺監視カメラのような感覚になって、俺監視されてるのかなって思う時があるんですよね。
1: まあ監視されますよね、
2: されてる、もう監視されてるっていうか、あのリスナーの方がじゃないんですけど、うん、リスナー、うん、まあリスナーっていうのかな、見てくださる方がいろいろ声をかけてくださって、
1: はいはい、
2: あの時疲れてる顔していたよって言われた時があって、あ、すいませんっていう。
1: それはちょっとあれだよね、うん、
2: あのちょうど曲が終わって CM が入っての5分間ぐらいのなんかそういう時間とかあるんですけども、ラジオの中で、
1: うんうん、
2: その時ですね、うん、
1: あ、まあ、この笑顔さんのこの、
2: うんうん、
1: ライブはちょいちょい僕見ますけど、は
2: い、あ、そうなんだ。
1: 僕が見るあれ、あのあれが来るじゃないですか、アラートが、
2: おーお
1: ー、あの
2: FM 映画を、
1: そうそう、
2: 何時から始ま
1: るのかって、そうそうそう、
2: うんうん、
1: あれで 見に行ったりとか、後から、あ、見なきゃと思って見に行くじゃないですか。
2: 見に行かなきゃと思ってるんですか、うん、ありがとうございます。
1: 大概ね、終わってるか、
2: はい、
1: 曲の最中か、
2: あ、あらあら、そうそうそうそう、
1: 何にもないけど、あの画面上でガハハってみんなで笑ってるような図が流れてきたりとかね、 あとだ誰もいないスタジオがずっと流れてたりとか、
2: まあそうですね、笑顔毎回すぐ止めないので、
1: うん、そこがちょっと面白いなと思って、
2: まあ、ありがとうございます
1: そういうところを使えばいいのにと思うわけ。
2: 本当に、うん、どういうこと、どういうこと、だってほらもうあのね、この番組始まる前もずっとずっと YouTube つなげていたんですよ、
1: うんうん、
2: なぜか3人ぐらい見てるんですよね
1: 今何人見てましたっけ。
2: 今2人ぐらい見てる、
1: 2人ぐらい見てるんだ、
2: うん、2人ぐらい見てくださってる、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: うん、これどういうことですか、誰もいないのに3名とか5人とかたまに見てる時
1: は。それは前のシステックスさんとか、
2: はい、
1: アート番組とか、
2: はい、
1: その辺見たい人がとりあえずつなぎっぱなしになってるとか、
2: あとおいで見てくれてるってこと。
1: あ、そうなんです
2: 。え、そんなにいいよ、あ、ありがとうございます。じゃあ
1: もうつけっぱなしの人がね、
2: うん、
1: 多分いますよ。
2: つけっぱなし、
1: つけっぱなしの人が
2: 本当、
1: はい、
2: 嬉しい。
1: これはでも後からこの時間帯で何人っていうのはグラフで見れるんですよね、多分。
2: まあまあ出てますね、何人、
1: うん、
2: はい、
1: あの遡ってとか後登ってとか、あとは無理か。
2: そうですね、一応でも人数はどれくらい見てくださったかは見て、
1: なるほど、分析していくと面白そうですけどね。
2: ね、分析すると、
1: 分析すると
2: 豚さんラジオの次に急に人がいなくなるとかね、
1: また豚さん出てねえわとかっていう話でねすぐプッと落ちてっちゃったりとかね
2: え、そんな毎回チェックしてる人いらっしゃるのかな。
1: いてほしいですよね、
2: いてほしい。
1: 何も言わないし何のアクセスもないけど、
2: うん、
1: すっごいファンですっていう人がいてもいいじゃないですか。
2: ああ、そうですね、いてもいいと思う。一応豚さんラジオですよ、
1: うん、でもこの間小森さんのファンっていう人は会いましたからね。
2: 誰誰誰誰誰、え、会いたい会いたい、
1: この間

0: 言いましたよねそれ。あの皆まで僕は言わないですけど、はい、その人の事情があれなんで。
1: じゃあさあ、そうだね、う
0: ん、オフで話したんで
1: 言った言った言った、
0: うん、言った言った言った。そういう人もいるんでね。
1: でもあのあれでしょ、もう興味ないって、
0: もう興味ないって言ってました
1: よ
0: ね。
1: うん、いいいいよ、
0: まあ、はい、人は移り変わるもんなんで、うん、心がね。
1: そうですね。
0: そうなんです。
1: でもまた戻って生きていただけるように私も
0: 精一杯。松森さん面白いと思いますけどね。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: そう、なんかいや、ほんと今年なんかすごい嬉しくて、あの僕歌出してるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ミラーボールの恋って。
0: ミラーボール、
1: はい、そう、その曲をすごくいいって言ってくれてる人が今いらっしゃいまして、
0: ほうほう、
1: 今日もリクエストいただきました。
0: もうすごいじゃん。
1: ミラーボールの声流してくださいって。
0: あ、僕もリクエストした方がいいですか。
1: してください。
0: あ覚えてたらしますけど。
1: いや、義務的だったらいいでしょ。本当にいいなって思ったらかけてほしいなみたいな。
0: あ、なるほどね。
1: そう、だから何が起こるかかな、人生って。
0: わからんですね。
1: そう、あの発売した当初は本当に売れなかったんですけど、うん、なんかわかんないけど、こうなんか何年かして急に聞いてくれた人、うん、すごいいいですねみたいな。
0: あれですよね、あれ
1: あれ、
0: あのつぼいのりおみたいな。
1: つぼいのりおかですかね、
0: はいはい、
1: はい、
0: うん、題名がちょっと思い出せないです。
1: あ、
0: めちゃくちゃヒット
1: した。金太の大冒険とか。
0: 金太の前に、
1: うん、名古屋は栄養やってかめとかその辺ですか。
0: ね、タクシーの運転手の、なんだっけ、
1: また難しい曲。タクシーの運転手、
0: いや、
1: タクシー、
0: あのわっぱ買った手に20年、おいらタクシー運転手ってやつ。
1: へえ、わかんないかも。
0: あれ多分ラジオ発信ですごく売れて、
1: うん、
0: でそのあれが売れたから、
1: はい、
0: 金太の大冒険とかそういうのを掘り起こされて、
1: うん、
0: 解決黒ずきんとかいろいろあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: その点の歌が、は
1: い、うん、
0: でこんな歌も歌ってたんだ、でちょっと坪井のりは有名になってきて。
1: うん、そうですね。
0: ここではね、
1: やっぱね、いいですよね、これラジオパーソナリティが曲作るっていうのは、
0: うん、
1: いいですね。
0: いいですね。
1: だってかけたい時かけられますもん、
0: うん。まあかけたい時に、
1: まあ僕はそんなにかけてないんですけど、
0: うん、
1: なるべく、
0: はい、あの弾き語りもするんですか。
1: しない、な、弾き語りはしないな。え、ギター。
0: ギターで。
1: ギター弾きないですもん。
0: あ、そ、じゃあそれ習おうよ。
1: そう、
0: ギター、それか、まあ、
1: ギター、
0: サックス侍さんはしょっちゅう来るんでサックスを吹いてもらって歌うとか。
1: あ、そんな豪華なコラボでいいんですか
0: ね。いや、僕は構わない。
1: サックス侍さんに。
0: 僕は構わんけど、局長がなんて言うか知らないけど。
1: サックス侍さんがミラーボールの声演奏してくれたら、ちょっと
0: 話題ね。いいね、もう、家宝になるよ、
1: 家宝。になるどころ、もう、ありがたい。
0: ありがたいね。
1: うん、そんな奇跡が押し起こったなと思いますけど。
0: うん、あ、あとはね、
1: うん、
0: 話が変わるけど。
1: あと、はい。
0: うん、あとゴールデンウィークの話ね。
1: ゴールデンウィークね、
0: うん、あのゴールデンウィークのちょっと前にね、
1: はい、
0: 僕熱中症になりましてね。
1: え、前4月ってこと。
0: 4月です。4月の、まあ、ゴールデンウィーク、29日ぐらいから飛び石で始まるじゃないですか、
1: はいはい、
0: その前の、
1: うん、
0: 土日で僕キャンプ行ったんですけど。
1: あ、キャンプ、
0: はい、うん、
1: キャンプって涼しいところに行かない。
0: 涼しいですよ。
1: 涼しい
0: な。なんでそんな暑いっていうイメージで喋るのかよくわかんないんですけど。
1: え、だって熱中症だもん。熱中症だから暑いとこ行ったんだろ
0: う。そこが、ま、熱中症っていうのは別にあの日向にずっといるから熱中症になるわけじゃなくて、
1: うんうん、
0: あの涼しいとこにいても熱中症にはなるんですよ。
1: あー、なんかこう熱が逃げない状態みたいな。
0: 日射病と違うんですよね。
1: あー、
0: 日射病って日に当たりすぎで、あの、あれ、あれがあれしてあるじゃないですか。
1: え、で、とにかくその、キャンプ一人で行ったのかな、
0: うん、あ、一人で現地集合でね。あの、バイクで行こうと思ったけど、
1: はい、
0: あの、ちょっとバイクは危ない。熱があったんですよ、そもそもが。
1: もうダメじゃん。
0: え、うん、熱が、いや、熱は薬で下げれるから、薬で下げて。
1: え、そういうもん。
0: そういうもんですよ。
1: え、熱は、え、熱中症の前にもうすでにそういう傾向。
0: まあまあまあまあまあ
1: まあまあ、これちょっと分かった、もう終わったことだから、
0: うん、
1: もう、はい、じゃあ続きましょう。
0: 行きたかったの。
1: 行きたかったの、
0: うん、遊びたかったの。
1: もう遊びたかった。
0: 遊べる時間があんまりないからね、はい、で、まあ行きました、
1: はい、
0: 行きはいいですよ。富士山が綺麗に見えて、
1: ね、
0: 山中湖行ったんですけど、
1: ね、うん、いや、いいです。
0: あの、
1: 涼しい、もう最高じゃん。
0: 道志村っていうとこ行ったんです。

0: 通り、うん、ちょっと山中湖の向こうぐらい、はい、うん、でまあキャンプなんでテント張って、はい、まあいろいろ食べて飲ん で、うん、で寝ます、はい、朝起きます、うん、でじゃあみんなバイバイで帰るんです、
1: はい、
0: そこまでは別になんともないんですけど、
1: うん、
0: で帰りがけにまあ新名神、うん、新東名、
1: うん、
0: 乗った頃から、
1: はい、
0: あれで眠いぞってなって、
1: あれ眠いぞ、
0: でも
1: う危ない、
0: うん、待ちきれんぐらい眠いんですよ、
1: あとかこうパーキングエリアとかサービスエリアとか泊まりたいけど
0: もう居眠り運転ガンガンにしてるんですよ、
1: え
0: びっくりしますよ、
1: え何危ない、
0: もう居眠り運転の人ってこれで事故を起こすんだと思うぐらい、
1: はい、
0: 自分が居眠りしてたんですよ、
1: もう眠りが止まらないぐらい、
0: もうあれ新東名3車線あるじゃないですか、3車線のうちの真ん中走ってたんですけど、
1: はい、
0: 気がついたら一番端にいたりとか、
1: やばい危ないね、ちょっと待って、もう今本当に事故も
0: ね
1: 多いし、
0: まあ、道路の構造上中央分離帯をトップにして、
1: はい、
0: こう、
1: はい、
0: 道は道路はこう山が型になるじゃないですか、
1: うん、
0: だから何もしないと左に行くんですよ、
1: ああなるほどね、だんだんこう重力じゃないけど
0: まあまあそんなようなもんですよ、ね、左に寄ってっちゃう、
1: はい、はいはい、
0: いやおお危ねえみたいなの何度か繰り返して、とりあえず次のサービスエリアまで行こうと思って行ったんですよ、
1: うん、
0: まあ行ったどり着きました、危ないながら、はい、で、はい、とにかく寝ようって、
1: そう、ね、寝た方がいい、
0: でキュッと止めて、
1: はい、
0: まあこうシート倒して寝ようと思ったんですけど、はい、寝れないんですよ全然、
1: え
0: で
1: 寝れない、
0: 寝ない、車もずっとクーラーかけてたんですよ、
1: うん、
0: で寝れなくて、はい、ちょっとトイレでも行こうかなと思って、
1: はい、
0: 降りた途端にもう歩けないんですよ、
1: は
0: い、
1: 歩け、おお、
0: だから冷房を効いてるとこで、
1: はい、
0: 車運転してるだけで、
1: うん、
0: もうおかしいんですよ、おかしくなっちゃったんですよ、
1: お
0: でも降りて、
1: はい、
0: とにかく3歩くらい歩いたらもうぜいぜいはーはーで、
1: うわ
0: 次3歩歩いたらもうしゃがんで動けなくなっちゃったんですよ、
1: それはまずい、ちょっとこれは
0: で、
1: はい、
0: そしたら
1: ピンチだよ、
0: これがね、はい、世の中捨てたもんじゃないんですけど、
1: はい、まさかそんな優しい方が、
0: ね、青森から鹿児島まで里帰りする、
1: はい、
0: あのカップ、多分夫婦、若い夫婦だと思うんですけど、
1: はい、
0: が、
1: はい、
0: キュッと止まって、
1: はい、
0: 大丈夫ですかって声かけてくれて、あのお姉さんの方が、
1: はい、
0: で、ああもう僕はもうあんまり喋れないんですよ、
1: はい、
0: ふがふがっつって言ってて、もうだからもう倒れかけたらもう、
1: はい、
0: ドア開けてくれて、うん、もう乗ってください乗ってくださいって、でももうその時点でもう体動かないから乗れないんですよシートに、
1: うわ
0: ーはーはー、でもう SUV みたいなちょっと高いシート位置ですね、もう乗り切れなくて、
1: はい、
0: こうシートにこう伏せながら、
1: うんうん、
0: 休んでたんですけど、でまあ、ちょっと動くようになったんで乗り込んでもう一回冷房当たって、
1: はい、
0: で、ポカリ、
1: はいはい、
0: これぐらいの250かな500か、
1: うん、
0: ポカリをこれ1本もう飲んじゃってくださいって言われて、
1: そんな優しい、
0: 飲む気はしないけど、はい、でも絶対飲んでくださいって、
1: まあ、ポカリいいですよ、
0: は
1: い
0: は
1: いはい、
0: でちょっと休んだら、
1: うん、
0: だんだん正気が戻ってきて、
1: お
0: 絶対熱中症だから、うん、まあ、とにかく涼しいところで休んでくださいということで、
1: は
0: い、しばらく休ませてもらって、で、
1: はい、
0: もう大丈夫だからじゃあそこのトイレまで乗せてってくださいって言ってサービスエリアの中でトイレまで行ってもらって、
1: はい、
0: そこでまあ降りて、
1: はい、
0: ありがとうございましたっつってトイレの、あの冷房の下でちょっと横になったんですけど、
1: はいはい、
0: っていうことがあって、名前もどこの誰かも告げずに去ってって、
1: はい、
0: あこういう大人になろうって思ったんです、
1: 助ける側にね、
0: うん、
1: なりたい、
0: そうそうそう
1: そうですよね、
0: そうなんですよね、そういうことがありました、だから熱中症って、
1: はい、
0: 本当に僕そんな風になるなんて、もう暑さ強いんですよ、
1: うんうん、
0: 強いつもりなんだったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 暑さより

0: るほど。
1: いっぺんちょっとなってみた方がいいです。よくわかる、
2: なってみた方がいい。あ、でも熱中症にはなったことありますよ。
1: あるんだ。
2: ある。ちょっと頑張ってあった時に、それは室内だったので、確かに。でも、でも僕の中が暑かったっていうのがあったんですけど、
1: だから勘違いを僕がしてたのは、熱中症ってもう暑さで参っちゃうっていう感覚だったんだけど、それだけじゃないんだっていう、
0: そうです、ね、
1: 感じ、
2: そうですね。なんかエアコンだけじゃどうすることもできないっていう。でもあのポカリって言いますか、あれがちょっと効いたというか。
1: そうそう、やっぱり水分補給は大事だね。
2: そう、なんかあの蛍光補水液みたいな、なんかそういうのがいい。
0: まあまあまあまあ、よ
2: く、ね、なんか唾液に近いものの方がこう、水分の吸収がね、がいいっていうこともあって、
1: そう
2: よくそういうのを用意してくれましたね。
1: なんかそう、あれね、もうちょっと我慢したら倒れて、絶対倒れたんで、そしたら救急車呼ばれて、もっと大変なことに多分なってたんで、だからまあ帰りはそこから、それがね、清水のサービスエリアかなんかでんですよ。そこからはまあ普通にバーッと一直線で帰れたんで、運転して、眠りもせずに。
2: まあでもあれですよ、やっぱりいざとなったらこう自分で救急車を呼ぶ勇気も必要かなと思う。
1: あ、でも多分救急車も呼べなかったです。
2: えっ、ああ そのぐらいの状況になっちゃったんだ、
1: もう多分判断力がないし、携帯出してこう押してっていうのが多分は分からなかったと思う。
2: ああ、そういうことか。もう意識もちょっと朦朧としていてね。
1: だから声かけられなかったらもう多分倒れて、助ける人もいなく、そこで、まあお亡くなりになるか、もしくは、呼ばれて、ピーポーピーポーが来て。
2: でも本当にね、ちょっと元を正していきますとですね、やっぱり体調が悪い時は出かけちゃいけないようだとは思いましたね。
1: ところが薬飲むと治っちゃうんですよね、あれが熱がちょっとあったけど、薬飲んで37度ちょいぐらいあったんで、あ、やめようかなと思ったけど、薬飲んだから、35度いくつになったんですよ。はい、めっちゃ下がって、
2: 下がったな
1: めちゃくちゃ下がったんで、
2: めっちゃ下がったな、
1: 大丈夫やんってただの風邪だっつって。
2: ちょっとご家族が止めなかったんですか。ちょっと、
1: いや、まあ止められたりもしましたけど
2: 私一応したんだ、
1: いやでも熱は下がってるから、で咳も何もしてないんですよ。
2: ただ熱、ね、風邪とかで何の影響でそんな熱が出たんですか。
1: いや多分風邪だと思うけど。
2: あ、風邪なんだ。
1: 風邪の熱だよ多分って。薬飲んだら下がったもんで、平熱以下だから多分大丈夫だわっつって、ちょっと行ってくるわっつって、
2: ちょっと行ってくるわ、どうしても行きたかった。
1: そう、
2: まあでもね、
1: まあ、気をつけないとね。
2: そう、これからでも本当よりちょっと、ね、熱中症になりやすい季節
1: が、暑くなってくるしね、日差しも強いので、っていう、今日はもう情報番組並みのね、
2: いい話が聞きましたか、
1: そうなんですよね。まあそれが一番大きい話ですね。
2: 大きい話。あ、でも最近周りに熱中症と違うんですけど、突発性難聴になった方がいらっしゃって、
1: ほうほう、
2: その方は、これゴールデンウィークだから、病院がお休みだから、病院が空いたら行くわっていう話でまとまってて、えっと思って僕チャット GPT で調べてみたら、チャット GPT によると、もう今すぐ行ってくださいと、今すぐもうどこ空いてる病院に行ってくださいって出てたんで、すごいそれを一生懸命伝えていたんですけど、まあでもっていう感じだったんです。
1: まあ病院行くってのはやっぱ腰が重いじゃないですか。
2: やっぱそういうもんかな、だって突発性難聴、つまり耳が聞こえなくなってる状態でしょ。
1: 両耳聞こえなかったんですか。
2: あ、その時片耳って
1: 言って、片耳ですよね。
2: そう、だから大丈夫かなって多分思っちゃったのかもしれないですけど、でも1週間を超えちゃうとちょっと治りにくくなっちゃうっていうふうに書いてあったんで、そういうもんなんだって。なんか
1: キンキキッズの堂本剛みたいな、そんなようなのでしたよね、確か。
2: そうですね、剛君も突発性難聴になって、ね、一時期ニュースになってましたね。
1: まあ、今はね、大丈夫みたいだけど、
2: そうだから、突然の何かっていうのはね、ちょっとこれから本当に
1: まあね、この迎える夏にもうちょっと気をつけてね、我々もね、
2: 備えないといけないというか、
1: いけないと、まあ気をつけないとね。
2: 気をつけない、
1: 気をつけます、
2: 気をつけます。
1: 熱が

0: あるときは遊びに行きません。
1: 誰かと言ってじゃあ誰か、
0: うん、そうします。
1: で奥さんとか、
0: いやもう単独行動が多いんで僕の仲間とやるんで、
1: 仲間
0: みんなでバーベキューとかだったらもちろん奥さん行きますけど、
1: はい、
0: そうじゃなくてね、
1: と、はい、
0: いると、じゃあ今度小森さんと二人で行ってもいいですよ。
1: あ、ぜひぜひ。え、バーベキュー？
0: バーベキュー？
1: バーベキュー。
0: キャンプ、キャンプ。
1: キャンプ。いや、いいっすね。
0: え、キャン、本当にいいの？
1: キャンプ場から豚サナ城いいかも。
0: あ、それいいかもしれない。
1: うん、はい、火を囲みながら。
0: 次はじゃあ、はい、キャンプ場から、ね。
1: キャンプ場からやるかもしれない。
0: はい、はい、じゃあまた。
1: 森、
0: はい、来週。
1: 来週。はい、またね。
2: Bye. See you tomorrow.
3: Bye, Lam. Mukasuli.
4: 祝你一切顺利，明天见。
5: Tambik. Hang up line, ngày mai.
6: ごきげんよう。また明日。
7: 76.3 MHz FM 笑顔。
8: It is now 7 o'clock.
7: 午後7時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: タモチーズのわらく三昧の時間です。しっかりオープニングを聞いてもらったわ。はい、午後8時から9時まで岡崎市羽根町の FM 笑顔羽根スタジオからお届けいたします。お相手は生田流奏曲トモエ会主催の岡田タモチーズと
1: アシスタント成瀬優美。
0: 優美さん、
1: はい、
0: 100回だよ。
1: 100回、やっほーい、すごい。やっぱり100回で特別ですね先生。
0: なんかさ、ひろみさんここについてまだ1分しか経ってないよね。もう私今日さ、あのさ、みのりさんとのさ100回記念かと思ったわ。どうに限ってさ、あれいない。で、私日間違えたかな、時間間違えたかな、いや8時、あれおかしいな。で、みのりさんとゆうみさんがバタバタバタバタ。
1: ごめん。
0: 始まったよ、100回記念。皆さんこんばんは。
1: やったー、こんばんは。いや、あの100回だから気持ちが良すぎてですね、
0: ほうほう、
1: そうそう、ちょっとなんかあれなんですよ。
0: 何、
1: 今日
0: ほうほう、
1: そうなんです。夕方5時とか6時ぐらいは、うん、あ、今日あるから、うん、今日は先生どんな曲かけるっておっしゃるかなとかって思ってたんですよ。
0: なるほどね。
1: そしたらそっから意識がなくて今、
0: うん、そうなんだ。おはよう、昼寝しとった。さあ今日、ね、100回記念でね、はい、ちなみまして、はい、メッセージテーマをお届けいたします。
1: はい、
0: はい、メッセージテーマ、あなたにとっての節目とはでございます。
1: 節目、
0: はい、
1: 何節目、節目ね、
0: うんうん、ある、
1: うーん、膝とか肘とか、
0: あ、それ節々だな。まあね、グルコサミンだわね、それはね。さあね、皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先はファックス番号0564-55-8764、メールは763@fm-笑顔.jp です。また番組はスマートフォンアプリリスンラジオから聞くこともできます。詳しくは FM 笑顔のホームページ、 SNS をご覧くださいね。

0: 組は学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたします。
1: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。

0: 浜知恵寺の癒しのひとときこのコーナーでは私浜知恵寺が癒しのひとときに欠かせないグルメ、スイーツ、旅行などについてご紹介いたします。
1: はい、
0: 今日は100回っていうことで YouTube 見てる人後ろわかるかな、100のね
1: 冠を先生
0: そうそう、はい、100のねちょっとねあの装飾して旗もつけてかぶり物とあのこのなんか王様みたいなのかぶってやる気は十分だよ私は
1: 素敵王先生素敵
0: やる気キラリ
1: ンキラリンキラリンキラリン
0: さあ今回の癒しのひとときはですね、
1: はい
0: はい、
1: ありがとう、
0: 女優ライトが
1: 全部ついた、
0: いやー嬉しいじゃないですか、ありがとう、みのりさんありがとうございます、サンキューベルマッチョでございます、
1: 素晴らしい、はい、
0: あのですね今日実はですね午前中にですね私幸田町のある N 中学校に行ってきたんです。
1: はい、
0: なんでかっていうと今年度ねおことのね指導してほしいっていうことで行ってきたんです。
1: はい、
0: で楽器がねちょっとね糸がね切れてるっていうことだもんだから見に行ったんですわ、でもともと福岡にある小学校の子たちが南部中学あ言っちゃった
1: F って言ってましたよね、 FNN
0: 上がってくんだけど今ねはい深呼吸深呼吸
1: 肩盛りが落ちた
0: 落ち着いた、はい、でそれでね今ね1学年4クラスずつあるとか言っててね、であのすごいね増えてすごいねよかったね、今の幸田町新しいお家がいっぱいできてるもんだから、
1: はい、
0: そうそう子供小学校の方もねプールを壊して新校舎建てたりしてるの、でその子たちが上がっていく南部中学に、まあ、1学年4クラスだと、まあ、100人ぐらいはいるの、もうちょっといるのかな、4クラスで30人120、まあ、まあ360とか、まあ、いるのかな、で、まあ、その子たちで一応部活はないんだけども文化教室ってことで引き受けて、で楽器見てくださいって見に行ったの、
1: びっくりした、はい、
0: どんな楽器がね14面あったんだけど、今ねそんな中学校にね和楽器やろうっていうそんな熱心な学校なかなかないもんだからとっても嬉しくて見に行ったんだけど、やっぱりね昭和の時代に和楽器を普及させようっていう風にね作ったものがいっぱいあってね、いつもおことのお話をするとさ、なんか裏の彫りがどうのこうのってお話をさせてもらうんだけど、彫りがいっぱいある方がやっぱり音が反響して綺麗な音なんだけど、もう見に行ったおことはさトゥルントゥルンだった、
1: トゥルントゥルン、
0: そう彫りは何もなくって霧にベニヤがペタンって貼ってあるだけだったの。
1: え、そんな作りのもあるんですね。
0: そう、まずびっくりして、こんなの生まれて初めて見たと思って、そしたら今日琴屋さんに持っててちょっと直してくれるって言ったら、これねもうお琴自体も木が割れてるから楽器の意味ないから直す意味ないよって言われたんだけど、でも私の楽器じゃなくて学校の、ね、先生からの依頼だから直してって言ったら、一応糸は直しますけどこれはすぐ切れますよまたって言われて、そうかと思ってね、普通こうすだれの折り方とか山形とかそれから麻の葉の、ね、模様とかがね琴のその、かまぼこの状態のその内側に彫ってあって、それが共鳴して音色が出来上がるんだけど、それがないのよ。どんな音がするかなと思ってちょっと興味本位なんだけど、でもそもそもそのね13面、おことってね面って数えるのね、13面あるうちの半分

0: ね、そういう状態だったもんだから、うん、ちょっとこれは子供たちに教えるには、うん、このおコットじゃなくて本物のやつを一回見せなきゃいけないなと思って、うんうんうん、でその他にもね、和楽器太鼓がドーンって床に置いてあって、おいおいおいおいと思って、ちょっとねいろんなことね、
1: はい、
0: あそこでなんかやりたくなったんだけど、そのね、はい、和太鼓もさ、あの我が家がね寄付したのよ実は、そんな、あこんな風に置いてあるじゃないかと思いながらも、まあね、まあ、今回は、まあ、おことの指導だもんだから、まあ、それでね、で、まあ、ちょっと先生の方にはメンテナンスの仕方をね伝えていこうかなと思ったのもしたんですけど、まあとにかく、そのね、もうね楽器がね悲鳴を吐き取った、助けてあなたが来るのを待ってたわみたいな感じでね、だからちょっと今からメンテナンスしっかりして、ほこりがすごいかぶってたのよ、だからねちょっとね、あのおことの毛、あんなに、うん、まあ、あのかぶせるその、お布団みたいなのがあるもんだから、ちょっとそれも今からねちょっと寄付させてもらおうかなと思って、ちょっとあまりにもね、あの要はさ、例えばピアノが蓋開いた状態で置いてあるって感じよね、
1: うん、
0: だからさあちょっと辛いなと思って、でちょっと今からね5月の、20日くらいにねちょっとねワークショップ第1回目始まるので、ちょっとそこでね、あの本物のおことのね、あの話を、あの音色を聞いてもらって、そして、皆さんのおことはこうだぞっていうことをねちょっと知りたいなと思ったりもしてます。
1: なるほど、
0: なんかね、でもね、あのね今回こうやって機会をいただけたのも何かのねご縁だなと思って、
1: はい、
0: ずっとやっていきたいな、よろしくお願いしますって言って音楽の先生に話としてきました。
1: そうでしたか、
0: はい、
1: もうずっとやっていかないとまたほこりかぶっちゃいますからね、
0: だからね責任持ってやろうと思って、先生今回の機会ありがとうございましたとか言ったりなんかしてねそんな感じで、はい、地元の公立のね中学校に何か何か貢献できるといいなってずっと思ってたので、とっても嬉しいです。でまたね可愛いと思うんだよ10代の子たちってさ ね順番にいろんなことを、ね、伝えていけたらいいかなと思っております。癒しのひととき、おことについてご紹介しました。次回もお楽しみに。
2: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。

0: このコーナーでは私タマチエズが芸能教育などについて言霊を込めてお届けします。今回の言霊はの前にお願いします。
1: はい、はい、メッセージいただいております、はい、まずは、うん、節税大王さんです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。タマチエズ師匠ゆうみさん、放送100回おめでとうございます。
0: 嬉しい嬉しい嬉しい。
1: ご自身で飾り付けして師匠かわいい、ピンクのお洋服もかわいい。
0: ありがとうございます。
1: 再来週は101回記念にお邪魔します。
2: 再来週はちょっと何来てるかな。
1: そう、再来週もう
0: リキパーティーパーティー
1: ね、パーティーね、わかりました。もうめっちゃリキ入れていきます。
2: 頼んだよ。
1: もうめちゃめちゃリキ入れます。もう今日はもう本当に うちのクローゼットの中で一番地味な服を着てきちゃったんで。
0: 服の問題じゃない。
1: 違いますか。そうじゃなくて。
0: はい、どうぞ。
1: すいません、
0: う
1: ん、はい、続いては小野ちんさんです。
0: ありがとうございます。
1: タマチエズさん、ナルセさん、こんちくわ。
0: こんちくわ。
1: 節目、去年の60の節目でしたね。と言っても何も変わってはないですけどね。ゆうみさん、昨日はお疲れ様でしたといただきました、
0: ね、忙しかったね、このゴールデンウィーク。ゆうみさんね、はい、あーでもないこうでもないだったね。また後で聞くわ。
1: わかりました。
0: ほんでほんで、
1: うん、いろいろ、はい、うん、はい、小野ちんさんはそんな感じですね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そっか、小野ちんさん、去年還暦でしたもんね。
0: あ、そっか、
1: ね、節目ですね、確かにね。
0: おめでとうございます。
1: ね、おめでとうございます。再び

0: で大王さん来てますよ、改めてタマチーズ師匠ゆうみさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こちら東京都新橋は妙に暖か、
1: うん、そうなのよ。
0: まだ T シャツ1枚で T シャツ1枚で、
1: そうだ、今日めっちゃ暑いよ、また来るよ地震。
0: やだやだ。で、仕事中ですと、
1: うん、まだ仕事してるの、
0: うん、だそうです。
1: お疲れ様でございます。
0: さて、テーマ、あなたにとっての節目とはですか、うん、やはり仕事で独立した時でしょうか。まあ独立といってもずっとお世話になっていたボスが亡くなったので独立したような次第。
1: そうかそうか。
0: もともと自分のお客様はもちろんですが、長年お世話していたお客様で、節税ちゃんのとこで引き続きお願いするわそういうお客様とでスタート。事務所も同じビルの中だし、気分一新みたいな感じはなかった。
1: なるほど。
0: ただ、うん、休みや時間が自由になるので、うん、自由になるのと、うんうん、オフィスを秘密基地化できたのが一番の成果ですといただきました。
1: 何秘密基地化って何があるの？
0: なんだろう。
1: 何地下にシェルターかなんかありそうじゃん。
0: うん、なんかこうね、本棚押すとグーってこう飛び上がってく
1: る。ね、そうだよね。その奥になんかさ、ポーカーしてる人とかなんかいそう。なんかね、シャカシャカシャカでお酒飲んどたり。
0: ああ、いいですね。ちょっと美女がそこいたりとかね。
1: ハマキかなんか。
0: ハマキと美女
1: そうかでも新橋は違うな。新橋はそういう町じゃないな。
0: 違うんすか。
1: そう
0: 何がありそう、
1: な居酒屋とさ、なんか会社帰りのおじさんたちがよくテレビで出てるじゃん、新橋からの中継ですとか言ってさ、そう
0: ああ
1: いう感じだけど、違う、節税さんとこは違うかもね。
0: そっか。そうすると何、秘密の扉をキーッて開けると、ラッサマッサーみたいな、
1: 赤ちょうちんが
0: ラッサーってラッサーみたいな、そういう感じ
1: 今度行かなきゃいかんね。
0: 行かなきゃいかんですね。本当にも
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。これは朝比奈さんからですね。ありがとうございます。こんばんは、タマチーズ先生、成瀬さん、はい、朝比奈です、
1: はい、こんばんは。
0: 100回目おめでとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: テーマについて、
1: うん、
0: 自分にとって節目は、うん、去年のガマゴーリの花火大会に行ったことです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。人生すべてのものが変わりました。
1: へー、
0: 行ってよかったと思えた花火大会でした。今年も夏に行きます。
1: 待っとるがね。
0: あとFM 笑顔にも遊びに行きます。
1: ありがとうございます。
0: その時はよろしくお願いします、はい、といただきました、は
1: い、気をつけてお越しくださいね。
0: 気をつけて
1: 遠くからね。ありがとう
0: ね、本当にね。
1: どうだった熊本和菓子ラン。
0: はい、無事に9キロ完走しました。
1: よかったね。
0: やった。1時間半ぐらいで走れて。
1: あ、じゃあまだいいじゃん。
0: まあまあ、はあ、
1: で
0: 和菓子がね、うん、すごい綺麗だった。
1: あ、そう、
0: すごい凝ってて、うん、それでもやっぱりそういうところに出すものだから、そんなにねやっぱりこうお値段とかもちょっと気をつけて用意されてると思うんですけど、うんうんうん、だから本当にお店に行くとものすごいのがあるそうなんですけど、レベルが高いんですよ。だから
1: そう、
0: なんかね、現物は見てないんですけどみかんの形してて、うん、で皮みたいな感じのものを剥くと、うん、中身みたいなものが見える、そういう作りのお饅頭もあるんですって
1: すごいな、職人すごい力入っとるね、
0: うん、教えてもらったんですけど、ちょっとねそこまでは手が出ず。
1: そう、はい、お疲れ様でした。なんかね、 1.5 キロ走って和菓子1個、 1.5 キロ走って和菓子1個っていう走りだったんだよね。
0: あ、細かく言うとね、 1.8 キロ走るとかける5で9キロ。
1: あ、なるほどね、
0: うん、そう。いや、朝比奈さんがね、うん、見に来てくださったの、
1: ね、そうだからあれなんでしょ、沿道で旗振ってこれユミ頑張れって撮ったんでしょ
0: そう、写真撮ってくれたりとか、そう、なんか雨降ってたんで当日
1: やっぱり、
0: うん、でちょうど闇間に走ったんですけど、
1: ね、
0: 途中で降り出しちゃったりとかして、でまた止んだりとかしてね、うん、結構な ザーって感じに降ったんで、
1: 本当
0: だから、
1: それでも走ったの、
0: うん、走りました、走りました、まあ、一応と思ってみんなやっぱりレインコート持ってきてて、私も現地調達コンビニで買って、うんうんうんうん、だけど念のためって来てると暑いんですよね、走ると、
1: そうそうそう、
0: だからそれを朝比奈さんにごめん持っててくださるって、途中預けたりとか、
1: 本当ごめんね
0: すいません、そうやってサポートしてもらっちゃった
1: もう一人では生きていけないね、あんた
0: 本当助けてもらいました、
1: よかったね、まあ、それでね、あの完走できたからね、素晴らしいです、お疲れ様でした、
0: 本当にありがとうございます、本当にありがとうございました、もう本当に、いや、やっぱりね、人間って一人じゃないなって支えられて生きてるっていうのは ね、改めて感じましたね、うんうん、
1: 本当に感謝だね、
0: 本当にありがとうございました、ではもう一つ言っちゃっていいですか、先生、
1: はい、どうぞ、
0: ネッキーさんから、
1: おー来た、
0: はい、来てますよ、はいはい、わらくざんまい100回記念ネッキーのにゃんころりん謎かけ、
1: はい、どうぞ
0: 岡田たまちえずとかけまして、
1: ほう、
0: にゃんこと解きます、
1: へえ、
0: その心は、
1: 岡田たまちえずとかけて、
0: はい、
1: にゃんこと解 く、
0: はい、なかなかよくできてますよ、
1: はあ、三味線の顔は猫だけど、
0: あー、うん、なるほどね、うん、なるほどね、うん、まあまあまあ、でもちょっといい、いや、あ、ちょっとそうだな、ちょっと遠いかな、
1: 何何、
0: はい、どちらも夜行性、
1: キャー、猫って夜行性、
0: うん、
1: あ、そう、私夜行性、
0: 夜行性、まあ、この番組はね、こんな時間だし ね、
1: まあ、でも1時間早くなった
0: まあ昔のこと思えば、
1: そうか、そうかもね、私夜型かもね、うん、12時1時だもんね、寝るのね、ありがとうネッキーさん、ありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます、お見事、
1: ねね、ネッキーさんもでも夜行性じゃないの、
0: うん、
1: 結構だって遅くまでここにいるでしょ、
0: うん、いたりするし、こうやって ね聞いててくれたり、まあ、
1: 猫だしね、
0: あ、まあね、うん、だから普通なんですよ、きっと夜行性、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、その応援感謝しております
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: そうそう、さあ、それで先生、先生の、うん、あの、あれですよ、ああ、そういえばね、うん、あの、前回、うん、あゆちゃん大好きさんが、うん、あの100回記念の時にサザンカの宿かけてくれって言ってて、だから、あ、だけど設営大王さんが、うん、あの来てくれる都合があるから、うん、101回の時に100回記念をやろうって言って、
1: うんうん、そうそうそう、
0: なのでサザンカの宿は、うん、次回101回の時にかけるという、
1: そうね、うん、じゃあその あゆちゃん、
0: はい、あゆちゃん大好きさんからそんなメッセージを前回いただいてました、
1: あゆちゃんごめんね、サザンカの宿は次回、
0: 上手、うん、次回
1: 次回、あ、次回はじゃあ大川栄作特集、
0: 私サザンカの宿しか知らない、
1: 私も知らないけど、まあね、はい、次回かけさせていただきます、
0: はい、ありがとうございます、
1: 以上、たまちえずのことだまでした、はい、CD からは、
0: はい、工場の月、この季節、
1: あ、ね、
0: うん、
1: ま、ちょっとね、
0: ちょっと早い、あ、じゃあ、ちょっと遅いか、
1: まあ、でもね、うん、はい、ちょっとだけ聞いてください。

0: ズのララライフ。このコーナーでは手町エースの身の回りの出来事などさまざまな話題をお届けしています。今回はは
1: い、
0: ゆみさんの
1: はい
0: サックス侍の話をちょっと聞いてみたいですが、どうでした？
1: はい、いやもうこれはね、本当に皆さんに支えられて成り立ちましたよ。もうね、大大成功でございました。
0: よかったね、お天気も良かったもんね。あ、
1: お天気ね、
0: そうでもなかった。
1: その日中、ちょっと

0: ラッパラみたいな感じになってどうかなって感じだったんですけど、で結局まあ曇りで、本当は狙いとしては
1: 夕方って夕焼けって言ってたよね。
0: そう、夕焼け見たかったけど思いっきり曇ってて空の色全然見えず、
2: まあでもね、いやいや、
0: ただね、驚いたことに、あの場所がね、蒲郡の竹島のあの海岸のあたりね、あのホテル竹島とか蒲郡クラシックホテルのあるあたりに芝生がバーッと広がってる、まあ、竹島園地って言われる場所、そこが一応会場として選んだ場所だったんですけど、あそこって特に夕方とか風が強いんですよ。ところが奇跡、無風。
1: 無風、
3: いいじゃない、
0: びっくり。あのやっぱりそういう音楽系のイベントやるときって、風吹くと困るじゃないですか、マイクも使うから風吹くとフッフッフッとかってなっちゃったりしてね、こうなると困るじゃないですか。それがない。しかもサックス侍さんが相方ということはですよ、あの方コムソの格好してるから、
1: あの天外が飛んでくの、
0: そういうことですよ。だからね、強い風の日と雨の日、そのどっちかあると中止にしちゃうんですね、あの方。
1: じゃあなんかこれさ、ここ首からリボンぶら下げとくべきじゃないの、
0: 頭持ってかれちゃうそれとかそのマイクにブブブブって音が入っちゃうから。
1: そうだね、そうだね、
0: そうなんですよ。
1: よかったね、
0: びっくり、
1: 行いがよかったね。
0: だからね、言ったんですよ、その夕焼け空が見えなかった、風が吹かなかった、ということは、きっともう一回来て、夕方の綺麗な空を見に来いよと、雨も降らせなかった、風も止ませた、こうやって歓迎したから、次回もう一回来いよと、きっと竹島弁天様が、
1: そうだな、
0: そうやって言われたんじゃないかしらと、
1: 音楽の神様だからな。
0: そうそうそうそう、ね、きっと音楽と雄弁の神様でございますから。
1: なるほどね、
0: はい、からきっとね、私たちにもう一回いらっしゃいって言ってくださったんだと思って。
1: なるほどね、
0: だからそんなことをね宣言して、あの終わってきましたよ、はい、もう一回呼びたいんですけど皆さん来てくださるみたいな、くるくるってみんな、
1: よかった、
0: すごいの。もうね、あそこの芝生人がびっしり、
1: 本当、
0: で展望台みたいにねちょっと上がれるところがあるんですが、そこも人がバッといて、
1: すごいな。
0: でしかも私たちの後ろ海になってんですけど、あの堤防のところちょっとこう段々になっててね、そこにも人が回ってきてブワッと座って、
1: すごいな、
0: もうバックヤードがないわっていう状態。
1: 本当、へえ、みんなもうすごい人気だね、やっぱり、
0: すごかった。で副市長も聞いてくださったし、あとはあのね、あちらの、まあ、衆議院議員の方もね、祝い文くださったりとか。
1: よかったね、すごかったね、
0: すごかった、
1: 大成功。駐車場はどうだった？
0: 駐車場ね、その近隣のホテルがね、あのワンコインで止めていいよっていう風にしてくださったの。当初はね、駐車禁止って言ってたんですけど、でもいいよって言って、だけど無料でパーパンにしようと収集がつかなくなるから、まあ無料の場所もあるもんで、ホテルの駐車場はまあワンコインってことにしましょうって言って開放してくださって、
1: すごいね、これ毎年やれば、毎年で毎回っていうかね、それだけ地元の人が協力してくれるっていうのは大きなことだよ。
0: そう、しかもね、地元といえばね、もう何よりもあの現場の治安を守るために大活躍してくださったあの方たちですよ、玉知恵津先生もご存知の
1: 小野ちん。
0: 小野ちんさんも来てくださったけど、小野ちんさんはほら一人じゃないですか、じゃなくて細胞戦隊セルレンジャーの皆さんが出動してくださってですね
1: そこだと思うんだもうね、あのコスプレで、
0: そう、
1: さすがだね。
0: コスプレじゃなくてそれが正体、人間の姿が仮の姿、
1: 失礼しました
0: そうだからそこでね、いろいろ手伝ってくださったりとか、駐車場のことね、案内の方フォロー回ってくれたりとか、
1: 神、
0: そう、本当神です。
1: 助けられたね、みんなに。
0: めっちゃ助けられました。まあほぼほぼ集まることができるメンバー、総動員してくださって、
1: 法事だわね、法事すごいよかった、まあおめでとう、
0: 本当にありがとうございました。もうね、あれをね、いや、もしね、セルレンジャーのメンバーいなかったらね、私一人じゃ回せん、無理無理、
1: そんな風にやろうと思ってたの？
0: うん。

0: いやだって
1: で投げ銭は入った、
0: ザックザック、
1: よかったね、
0: お札がバサバサ、
1: ほんと
0: だから風がなくてよかった、
1: そう、ね、飛んでくからね
0: 飛んでっちゃう飛んでっちゃう、うん、まあこれはねと思って、
1: そうよかったね、じゃあちょっとほっとしたね、
2: ほっとしました、
1: ね、和菓子も食べれたし、はい、コンサートもできた
0: し、もうねエネルギー使い切りました
1: 頑張りました、有意義なねゴールデンウィークだったね、
0: そうですね、本当にこれはね本当にね皆さんのおかげですよ、うん、
1: 本当だ、なかなかね、うん、あのそれだって雨降ったらできないわけでしょ、
0: できない、
1: よかった、うん、
0: よかった、でしかもね誰も見に来てくれなかったら成立しないわけじゃないですか、いやいいんですよ、 いなくてもやるけど、
1: それってさ、だけどさ侍さんもだって告知してるわけでしょ、
0: うんうん、だからね あそこ昼間は潮干狩りのお客さんでパンパンだったんですけど、もうね潮干狩りのお客さんに負けず朝から来てる人いた、
1: 場所取りで、
0: うん、
1: すごい、
0: すごいので、私がちょっと準備するのにね早めに行ったら、あのもう本番の格好で行ったから、うん、そういう人たちがツツンって近づいてきて、うん、あの関係者の方ですか、鼻がいいなこの人と思って、うん、そう、あそうです、もしかしてですか、うん、そうですみたいな、そしたらもうバラバラバラバラ集まってきて人が、
1: すごいね、
0: うん、でどの辺でやりますかって言って、もうここ広いからここ場所取りしたいけどどこなのか、だいたい当たりをつけてこの辺かと思っていたんですけど、本当にここでいいですか、それともこっち側ですか、あっちですかって言って、
1: そう、
0: うんうんみたいな、電源がここにあるから多分まあこの辺かなと思うんですけど、まあちょっと、まあ、現地見て決めようって言ってたんで、うん、ちょっとみんなが到着するまで待ってください言って、
1: あそう、
0: すごいね、すごかった。でね、あのあそこにそのベンチアートがあるんですけど、常設の、あのなんかねタユタウ日陰って名前の布を張ってるベンチなんですよ、で普段は布取っちゃってあったんです、でもね今回それがあるし、一応それを目印に告知してくれたからって言って、わざわざねその市役所の方が出勤してくださって、その布貼ってってくださった、
1: へえ、何それ全部たくさん貼るの、
0: うん、一つ、
1: あそう
0: ただ大きいんですけどね、
1: あそう、へえ、まあそれちょっとまあ市のイベントになりつつあるね、
0: 本当、まあそれ市の方が仕切ってくださればね楽ですけど、
1: よかったね、大成功、すごい、
0: 本当よかった、もうだから今日はねその蒲郡市役所行って、うんうんうん、まあいろいろあの、
1: う
0: ん
1: そうね、
0: お礼の挨拶行ったりとか、うんうんうん、鍵返しに行ったりとか、うん、いろいろしてたんですけど、
1: あるなあだったすごいな
0: そしたらね、やっぱりみんな行きましたよっていう方もいたり、うん、私は行けなかったんですけど両親が行ったって言ってましたっていう人がいたり、
1: そうなんだ、
0: それとか配信もしたので、
1: うん、
0: 配信見てたよって言ってくださった方とか、
1: ありがたいね、
0: うん、本当にもう行くとこ行くとか、もう市役所の建物の中でもう声かけられまくる、
1: あ本当、まあガマゴールの顔だない
0: やいやいや本当に皆さんのおかげ、
1: 本当だね、大成功おめでとうございます、
0: よかった、ありがとうございます、
1: 天気がねね、よかった本当に、
0: うん、まさしく天が味方したって感じでした、
1: 暑すぎるのも困るしね、
0: そういうことです、本当によ
1: かった、
0: よかった、
1: 一つ終わった ね、
0: うん、ね、でやっぱりね、うん、夕方綺麗な空、それを背景に撮影しながらやれたらよかったのにってことはやっぱり思ってたから、
1: うん、
0: で今度いつにしようっていう話をしてるんです、
1: うんうん、
0: でね、いやもうね、うん、早速だから今年の秋ぐらいはって言って、うん、結構前のめりのことをサックス侍さん言ってたんですけど、ほらアジア大会があるでしょ、でその加減で、うん、あの場所もちょこちょこいろんなもの使うもんですから、
1: あそうなの、
0: うん、なんか関連イベントとかがあるんですよ、
1: あ、
0: うん、だから使えない日が結構あるから、
1: うん、
0: まあそこがうまいこと空いてる時とその都合の合う時と、まあそこが難しいから、まあ、運が良ければね行けちゃうんでしょうけど、
1: そうだね、時間帯難しいね、
0: うん、
1: 冬だもん、冬ってか初秋でしょ、
0: うん、まあそうですね、いや、うん、だけどやっぱ夕方ですよ、
1: だよね、
0: うん、
1: へえ、なんか大学も休みになるよ、アジア競技大会の時、
0: 本当、
1: うん、とパラの時もだよ、
0: はあはあはあ、
1: うん、だから9月の終わりから、うん、始まって10月の中旬までねパラがあるから、うん、その辺はもうで

0: 一応幼稚園めっちゃ近いのよ。だからちょっとね、そう、幼稚園もどういう風にしようかなって本当思う。
1: 本当、
0: うん、で大学も休みにするっていうことは交通状況もきっと影響したりするんだろうなと思って、うんうん、なんかねちょっと実はね、あのアジア競技大会期待もするんだけど、その道路状況がすごい戦々恐々としてる。あのね、泊まる宿舎がないから船に泊まるでしょ、うん、で船の宿舎の目の前にも要は名古屋港にあのプレハブいっぱい置いて、そこも宿舎になるわけでしょ、うん、その近くなんだよね。で幼稚園のバスが通るのもそこなんだよね、その辺通るから、うん、これどうなるかな。
1: ああ、そう、
0: そう、ちょっとね今からねどうなるかね、ちょっと市役所の人に相談なんだけどね。そ、
1: いやちょっとね分かんないっすね、
0: うん、まあ、楽しみでもあるけどね、うん、一大イベントでね、
1: うん、ね、まあ、だからこそですよ、やっぱりみんなで安全にね開催できるといいなと思うから。
0: そうそうそう、ね、そしてね変な病気がね蔓延しないといいね。ちょっと今ねちょっとね怪しいね。
1: そうですね、
0: はい、ね、さあ以上タマチエズのララライフでした。
1: 先生の CD かけようと思ったのに。うりゃ、あ、動き出しました。
0: ありがとうございます。
1: これは酔い待ち草ですか先生。
0: はい、ちょっとねしっとりと、今日100回記念だからかけてみようと思って。
1: あ、しっとりと、
0: はい、
1: かけさせていただきます。聞かせていただきます。

0: ありがとう。
1: ありがとうございます、ネッキーさんから。
0: ありがとう。
1: にゃおネキだよ、うん、週明けから泊まり出張だぜ、
0: うん、あ忙しいね。
1: めっちゃ暑かったぜ。にゃんこ一匹ホテルでウェイ。そしてまずは祝100回、うん、おめでとうございまんもす、はい、いやーめでたい、うん、わらく三昧100回記念プチ一人宴会をえなしの某ホテルの一室で観光中。
0: ほう
1: なんやしゃん盛り上がっとるよ。
0: じゃないか。なんか飲んどるねプシッ
1: て。テーマ節目。
0: お
1: まさに来年が節目。赤いちゃんちゃんこまであと10年。
0: あ
1: やっぱといただきました。
0: そうなんだ。50歳か
1: っていうことですね。
0: 若いな。
1: ああねえ、いやまだまだこれからっていう感じですよね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先生読み聞かせのコーナーですね。はい参ります。
2: 嬉しい、楽しい、大好き、読み聞かせ。時刻は8時36分を回っております。
1: はい、
2: お休み前に絵本の読み聞かせはいかがですか。今回ご紹介するのは、
0: はい、母の日が近づいてまいりました、
1: うん、
2: で赤いカーネーションやら、
1: はい、
2: ピンクのカーネーションやら、
1: はい、
2: 鉢植えやら、うん、アジサイやらイオンにいっぱい売っとったわ
1: そうですか。
2: 買ったわ6鉢ぐらい。
1: うわー大変。
2: あっちこっちに配るよお世話になっとるで、いろんなお母ちゃんに
1: あいろんなお母ちゃんがいらっしゃるんですね。
2: さあそんなこんなでさ、母の日が近いということで、
1: はい、
2: はい、前回同様ですね、お母さんにちなんだ絵本を読みます。
1: わ
2: ーはーい、はい、お母さんありがとうということで、宮西達也さんの絵本です。
1: はい、
2: はい、金の星の出版です。お母さんありがとう。ありがとう宮西達也。お母さんいつもありがとう。遠足の時お母さんおいしいお弁当を作ってくれたね。僕の大好きなものばっかりだよ。発表会の時パチパチパチパチお母さんいっぱい拍手してくれたよね。僕ねすっごく嬉しかったよ。僕が風邪をひいて熱を出した時も

0: ないでずっと朝まで看病してくれたよね。だから次の日僕元気に幼稚園に行けたよ。鉄棒から落っこちて大きなたんこぶを作った時、お母さん優しく、よしよし痛いの痛いの飛んでけっていっぱいさすってくれたね。そしたら痛いのが本当に飛んでったんだ。僕が描いた絵を見て、お母さん上手に描けたね、すごいすごいって壁に貼ってくれたね。だから僕絵を描くの大好きになったよ。運動会の競争で僕が転んでビリになった時、お母さん最後まで走って偉かったねってギュッてしてくれたよね。僕一等賞より嬉しかったよ。僕がおねしょしちゃった時、どうしようあ、お母さん、あ、お母さんも子供の時よくしてたよ、あって笑ってくれたね。僕すごく怒られると思ったのにな。毎日夜寝る時、お母さん絵本を読んでくれたね。でもいびきをかいてお母さん途中で寝ちゃった時もあったよね。それでも僕嬉しかったよ。おもちゃ屋さんでウルトラマン買ってって言ったら、お母さんがダメ、バルタン星人買ってよって言ったら、ダメダメ、レッドキングが欲しいって言ったら、我慢しなさい。でも僕の誕生日にお母さん、ウルトラマンもバルタン星人もダダもレッドキングもこんなにいっぱいプレゼントしてくれたね。僕すっごく嬉しかったよ。そしてその後お父さんが教えてくれたんだ。僕が生まれる時のことを、お母さんすっごく痛くてもふうふうふうふうって声を出して歯を食いしばってうーんって頑張ったんだって。ずっと痛くて痛くて苦しくて苦しくて辛かったのに、僕を産むためにお母さん頑張って頑張って頑張って頑張っておぎゃーって僕が生まれたんだって。お母さん僕を産んでくれてありがとう。僕お母さんの子供に生まれてよかった。お母さん本当にありがとう。おしまい。そう、そしてね、はい、作者からのメッセージも実はあるんです。
1: はい、
0: 読みますね、
1: はい、
0: 宮西達也さんから、お母さんが褒めてくれたこと、お母さんが守ってくれたこと、お母さんが優しくしてくれたこと、お母さんが助けてくれたこと、お母さんが許してくれたこと、お母さんが励ましてくれたこと、お母さんが喜んでくれたこと、お母さんが命をかけて産んでくれたこと、そんなお母さんがしてくれた一つ一つのことに子供たちは思っています、ありがとうって。その気持ちは大きくなっても同じです。お母さんって本当にすごいですね。すべてのお母さんに感謝の気持ちを込めて、お母さんありがとう。宮西達也。
1: まあなんて素敵なメッセージが、
0: ね、いいでしょ。
1: うん、すごい、
0: ね、男の子っていうのがね、これ主人公いいなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: というところで母の日ですが、
1: はい、
0: 由美さん、
1: はい、
0: 節目は何？
1: 節目、
0: うん、
1: 節目ね、なんだろうな、私の節目いっぱいありますね。
0: あ、そう、
1: うん、いっぱいある。なんかその節目節目がいっぱい重なって、うん、なんか本当今になってるなっていうのをすごい思うので、なんか節目はこれですって言って

0: って一個に決めれない。
1: あ、そう、
0: はい、
1: へー、
0: すごいある。
1: あ、そう、
0: なんかね、どうしよう。それこそタマチーズ先生とのご縁とかもすごい一個の大きな節目ってすごい感じるところから、ありますしね。
1: そうですか、私なんて、うん、そうですかね。ゆうみさん毎日いろんな方とやってらっしゃるから、私はなんかその片隅でなんかちんまりやってる感じがします。
0: 全然全然そんなことないっす。
1: なんかね、私はね、やっぱりね、息子を産んだ時、
0: はあ、それは大きい。
1: あるゆうみさんだっていらっしゃるでしょ。
0: あ、まあね。
1: どうだった？
0: そうですね。どうだったかな。あ、でも確かに、うん、なんか新たな自分を知るきっかけにはなったかなっていうのはありました。
1: 哲学だなそれ。
0: いや、なんかすごい不思議な気分。その、あ、やっぱ私って人間っていう生き物だったんだって思いました。
1: ああ、まあそうね、うん、そうだね。
0: 産んだ瞬間が、なんかその前は、なんかちっちゃい子とか赤ちゃん見ても、うんうん、私どうあんまりなんか上手に接することができないというか、うん、ワンちゃん、うん、猫ちゃんは、うん、すごい好きなんですけど、うんうん、人間の子供ってちょっと苦手だなって思ってたところがあって。
1: なんだそれ。
0: だから、
1: 人間の子供って
0: そうなんですよ。なんかね、そういう意識。それで、だからもしも自分が産んじゃったら、なんか虐待しちゃったらどうしようとか、そうやって心配してたんです。それぐらいだったんですけど、産んで顔見たら、あれ？可愛い？あれ？みたいな。それからどの子見てもちっちゃい子かわいいって思うようになったんです。どうしちゃった、あれ、なんでっていう感じ。だからきっとね、
1: それあれだね、意識が変わったんだね。
0: そうでしょうね。なんかそれはすごく不思議に感じて、だって生まれたてほやほやってどうひいき目に見たってどうですっていうね。だけど、あれ、なんで可愛く思えちゃったんだろう私っていう、そういう不思議な気持ちになりました。ごめんなさい、そういう話でいいですか。
1: うん、っていうか、私はね、息子を産んで、ね、結構陣痛が長かったんです。1日半ぐらいあって、すっごい体痛いじゃない。腰がさ、なんか上半身の下半身を引きちぎられるような感覚じゃない。それがさ、長い間続いてさ、うわ、やっと生まれたと思ってって、で、お母さん生まれました、おぎゃおぎゃって言って、で、まず家族は見てるよね。で、その夜寝室に、ね、病室に連れてこられるじゃない、うん、あの時にうちの息子結構綺麗な顔で生まれてきたから、まあ、親戚一同大喜びだったので、うん、夜ね、お母さんどうぞって言って夜、私の寝てる横に連れてこられた時に、私ね、一人じゃん、うん、えらいことやってまったと思ったうわーと思って、
0: 産んじゃったっていう感じですか。
1: そうこの話もしかしたら前にもしたかもしれないけど、本当に息子を産んで、この子を一生面倒見ていく、そしてその責任感の重さに一人でずっと息子を見てて、どうしようと思った。まだ自分がね、何、人間として、まともじゃないのに子供できちゃったよみたいな。
0: あ、まだ若いしね、
1: 27って産んで、この子どうしようと思って、でね、本当にその日の晩、
0: ずっと、いいです
1: か。そう、だって本当にどうしよう、この子が成人、まあ、成人はいい、でも60、70までこの子を面倒見ていけるかなって本当不安に思った。
0: それはなんか、
1: ま、親としての第一歩っていう、そのね、はい、昨日まではなんか言い方悪いけど、まあ、27のお姉ちゃんで、すっぽん今日からあんたお母さんってなるじゃん、
0: はい、
1: 確かにまあ10ヶ月間でね、人間のね、その、まあ、メンタル変わってくるんだけどさ、産んだ日にさ、えらいことやってまったって思ったよまあそんなのね、でも最初だけで、もうそれからはさ、やっぱりさ、そんなことも言ってられないじゃない。この子をちゃんとまともに育てていかなきゃいかんから、ご飯ね、食べえの、おむつ替えのってやってるうちに、まあ30年も過ぎてくるわねって感じなんだけど

0: でも先生質問、だって先生幼児教育のプロフェッショナルじゃないですか。
1: だって幼児教育ができたとしても出産は初めてじゃ
0: ん。まあ、やっぱ別ですか。
1: 全然違うって。ほってさ、まあ、母に怒られまくるしさ、できんのだってっていうことがありました。はい、
0: でしたか。
1: まあ、そんなこんなでね、まああのね、本当にさ、あのね、ね、本当に、難しいな、やっぱりな、子育てってって思う、今思うとね、もう一回やり直したい。
0: やり直したい？何でもご立派な、
1: 本当にね、どこかで、それこそな、どの節目からやろうかなって。1年生小1、どこかなって思うけどね。まあまあね、それぞれの人生歩み始めてるから、まあね、言うことはもうないんだけど、でもね、あのプロの教育者としてどこかで何かが違ったなみたいな、よかれと思ってその都度その都度ね、やってきたけどね。
0: なるほどね。まあでも先生の判断は多分正しかったんじゃないですか。
1: いや、どうですかね。
0: メッセージも来てますよ。
1: お願いします。
0: あ、で子育ての話じゃないですけど、いいですか。
1: もちろん大丈夫。
0: いいですか、うん、まず小野ちんさん、遅くなっちゃいましたけど100回おめでとうございます。
1: ありがとうございます。お疲れ様です。
0: 次回はプロポーズかな。
1: そうそうそう、大川栄作とプロポーズにしようと思っとった
0: 曲はセイエスはどうでしょうってね、これですね。
1: 余計なもんなんだとないよね。なんか違う。
0: あ、違った。そうか、ハモれなかった。
1: それか、いやーいやーがいいどうぞ。
0: どっちがいいかしら。あ、これでまあ大体いつもね2曲かけてるから、これ決まっちゃいましたね。
1: 大川
0: 栄作とセイエス、
1: はい、
0: かな。
1: すみません、どうぞ。
0: はい、再びネッキーさん、
1: ありがとうございます。
0: にゃお、ネッキーだよ、ユーミッキー、感想おめでとう、もろこし。 ありがとうございますこれは来年あれやるしかにゃいな。岡崎市民駅伝チーム多摩チーズ、
1: 走
0: ろうぜって。
1: ネッキーも走るだよね、この格好で。
0: そうですよね、
1: 恐ろしい
0: で、大丈夫、ラストの中層の心臓破りの坂はネッキーが走るから。こう見えて長距離走は自信あり、モハメドあり、山の神にあらぬ山の猫になるのにゃ。
1: 本当に、
0: もうタマッキーも節税ッキーも走ってもらうから
1: ちょっと待って、 AED 用意してもらうから
0: バーバーバー、そんなんなっちゃう。自主トレよろぴくーといただきました。
1: え、
0: 面白いかもしれませんけどね。
1: え、私旗振ってるありがとうございます。い
0: や、ありがとうございます。
1: 恐ろしいプロジェクトが始まりそうだ
0: 確かにね。ですね、で、ネッキーさんがちょっと続きが、
1: どうぞ、
0: なんかちょっと何通かにまたがって、
1: ほうほう、
0: セルレンジャーの壊れと実は猫だから間違いにゃいと。あ、確かに、コアレットもね、時々猫になる、ニヤニヤ猫語で喋る、そう、いやなんかね、コアレットはね、やっぱりほら DNA 入ってる、そう、核の部分だから、コアレット。
1: まあいいや、深掘りしない。
0: わかりましたじゃあ、ネッキーさんの、はい、今日の読み聞かせについて、あ、来た来た来た来た、母のことを思い出しました、母は今施設で過ごしていますが、連休中に会いに行った時、声が出せなくて話せなくなっていました、でもネッキーの手を握ってにっこり微笑んでいました。なんか言いたそうに口が動いていたけど、何を言いたかったのかはわからない。でも喜んでいたのは感じたよ。
1: あ、よかったね。
0: 母の日に合わせて育ててきたカーネーション、母の日に間に合うといいなって、
1: ジーンと来るね。
0: ね、ジーン。
1: ありがとう。
0: すごい。カーネーションも育ててたんですね。
1: すごいね。
0: 猫さんね。
1: すごいな。
0: すごいですね。
1: ありがとうございます。
0: で、再び節税大王さん。
1: はい。
0: 秘密基地についてです。
1: さっきの話。どうどう、ね、秘密の扉。
0: 事務所というより、趣味の部屋。好きな乗り物関係のグッズとかがいっぱい。仕事の資料や書籍が肩身の狭い思いをしています。冷蔵庫の中には和洋のお酒

毛がびっしり。もちろん明太子とか瓶詰めの珍味とか乾き物とかつまみも充実。しかも部屋の中央にはスノースクートが鎮座してます。しかもこのスノースクート、所ジョージさんから譲り受けた代物。

0: ことは、まあまあ
1: 新鮮新鮮、みんなよく知ってる。
0: あ、じゃあまあ食べやすい辛さのカレー。あ、違う、
1: 思いっきりあの向こうの外国のカレー。
0: めっちゃ攻めてるんですね。
1: でもお客さんひっきりだし、みんな行く。
0: またお供させてください先生。
1: 行きましょう。
2: お願いします。はい、
1: そろそろテーマ胸張るが流れてきました。
0: はい、
1: さあ次回タマチューズのわらくざんまいなんか101回ということで、はい、皆さんのご期待に添えるような形でお届けしたいと思います。
0: はい、
1: タマチューズのわらくざんまい、お相手は岡田タマチューズと
0: アシスタント成瀬ゆみでした。
1: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: この番組は学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたしました。
1: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Se día y quiere todos.
4: Ni se hace
5: serano. Zuni, che, sun, ni. Mintian, che.
6: Nanajirokten, megahertz, FM, egao.
7: It is now 8 o'clock.
6: Gongo, hachiji desu.この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
8: いつはし先生の大河

にちは、 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。市橋先生のタイがここだけの話、この番組では岡崎ふるさと歴史教室書斎の市橋明夫先生をお招きして、 NHK 大河ドラマについて、また歴史についてなど、ここでしか聞けないとっておきのお話もいただきます。皆さんからのメッセージや大河ドラマ豊臣兄弟について、また歴史にまつわる質問などもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-笑顔.jp までお送りください。市橋先生の大河ここだけの話、この番組は岡崎から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌、味一筋に19代、合資会社八丁味噌各級、谷沢フーズ株式会社、有限会社国井農場の提供でお送りします。

0: 市橋先生のタイがここだけの話。改めまして、市橋亜京先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今日もね、ゴールデンウィーク、はい、ということなんですが。
1: そうですね、
0: はい、生放送でお送りしていきます。はい、先生よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそお願いします。
0: はい、昨日の放送で、はいはい、あの三方ヶ原のところから始まって、うんうんうん、で長政とね、お市の最後のところまで行ったかなと思うんですけども、はいはい、この三方ヶ原、どんな戦いだったんでしたっけ？
1: 武田信玄が出てきてね、
0: はい、
1: ひげを生やして、うん、ポロッと死んじゃったね。
0: そう、でもこんな終わり方でしたっけ？
1: うん、違うよね。でね、三方ヶ原の合戦ってね、その日だけの合戦はね、はい、1日弱で終わるの。
0: うん、
1: だけどそこに至るまでに、
0: はい、
1: 10月の半分ぐらいから天竜川の手前に武田信玄が現れて、うん、そこから天竜川を渡ってすぐも浜松城を攻めようと思ってたのね。
0: はい、
1: ところがそこで本多忠勝たちが邪魔をして、うん、渡れなかったの。
0: うん、
1: でそこら北上して、
0: はい、
1: もう一個で攻めていた二俣城というところを一緒に攻めて、
0: はい、
1: そこから浜松に向かおうとして2ヶ月かかったの。そこまでね、
0: 結構かかってますね。
1: そう、12月の半ば過ぎまでかかってね、
0: はい、
1: それからようやく浜松城の方に降りてきて、
0: うん、
1: 手前で反転してね、これはその通りです。で、三方ヶ原で合戦したのはその1週間後ぐらい後ですよね。
0: はい、
1: 真冬、雪の降る中で。
0: あ、そうなんですね。
1: で、そこで家康は負けて浜松城に逃げ帰ったけど、その後浜松城を攻めようとしたけど、うん、攻められなかったのね。いろいろなことを家臣たちがやったんだよ。
0: はい、
1: 堺の太鼓、堺、忠次が太鼓を叩いてね、夜脅してみたり、
0: はい、
1: 全部松明をかがり火をこう焚いてみたりね。で、とにかくそこで信玄攻めれずに、
0: はい、
1: そのままちょっとまた北に上がって井伊直政のふるさと、
0: はい、
1: あそこを焼き払ったりして、しばらくその辺りに逗留するの。浜松城落とさないと怖いから、
0: はい、
1: ところがずっと落とせなくって、で、どうしたかというと、年明け10月から入って年を超えて、
0: はい、
1: ようやく野田というところに、東三河に行けたのが2月だったの、一番寒い頃。で、そこの野田城を攻めてる時に死んじゃうの。
0: あ、そうですか。
1: で、いろいろね、説があってね、うん、昨日は毒の入ったまんじゅうでも食べたようなことやってたよね。
0: ね、なんかせっかくおにぎりの毒入りおにぎりから逃れたのに、うん、結局って
1: 今ね、最有力な説は何かというと、これはまあお医者さんたちも関係して調べてるみたいですけどね、
0: はい、
1: 胃がんではなかったのかというのが一つと、うん、もう一つは肺を患っていたと。肺病、どっちかでしょうと。
0: 病気だったってことですか。
1: 病気の身で、いいですか、11月12月

0: 1月2月と一番寒い時期を野戦だよ、外で過ごしたわけかね。
1: うーん、
0: 戦場で外どうなるかというとね、
1: はい、
0: ものすごくそこで体が疲弊した。
1: うん、
0: まあ最後それで亡くなったんじゃないのかと僕は思ってます。つまり負けたけど、はい、家康がねなかなかね降伏しなかったのね、
1: はい、
0: うん、まあ、そのために寒いところにさらされて、うん、病気が病状が悪化したんではないかというふうに考えています。
1: そうなんですね。
0: まあ、大体そっちの説の方が強いですよね。あんなね、まんじゅう食べてね、あんぐんって死んでるってのはないない
1: 、はい、ね、しかもあの亡くなったことを周りにまだ、うん、あの知らせるなんて言ってた人もね、うん、いたし。
0: そうそう、あれはね信玄の遺言、自分が死ぬ前にね、
1: はい、
0: 自分が死んだことを2年間を3年間を背負うと、うん、絶対に言うではないと。でその分その時にね、
1: はい、
0: 影武者なるものが現れて、信玄の代わりをやっていたという設定で映画も作られましたよね、黒澤明さんの影武者ってのは。ただ息子の勝頼が、
1: はい、
0: まあ、お父さんの言うことを聞いて2年ちょっとぐらいは黙ってたの、
1: うん、
0: だけどもう攻め始めて、
1: はい、
0: 美濃から三河から入ってきて、うん、いよいよ武田の最後を迎えていくことになるんだね。
1: 結構あのそのあたり、あの、ま、武田との戦いの部分で、うん、どうする家康の時は結構がっつりやってたなって思ったんですけど、
0: 家康の敵は武田だったからね、
1: はい、
0: ずっと、
1: うん、
0: だからまあそっちの方中心になるわね。
1: なるほど、うん、じゃあ豊臣兄弟はねまたちょっと違った目線で
0: や
1: って
0: て、そうそうそう、
1: はい、はい、面白いなと思ったんですが、
0: うんうん、
1: あのその後にまあ、武田がこう倒れてしまったことによって、
0: うんうん、
1: なんかあの足利義昭、
0: うん、
1: まあ、その願望がちょっと途絶えちゃった感じだったんですけど、
0: はいはい、
1: あのわしは誠の将軍になりたいっていうセリフもね出てきたんですが、うん、この義昭は何を考えていたんでしょうかね、うん、
0: 負けるもんかと思ってたのね。
1: うーん、
0: 京都の牧島というお城で信長に攻められて結局追放されます、
1: はい、
0: 昨日やってたよね、
1: うん、はい、
0: なぜかというと武田信玄に直接会いに行ってドラマでは言ってたけども、うん、御内書と言って御恩という字ねに内側の書と書いて御内書、
1: はい、
0: 御内書というのは将軍直々に出すいろいろな指令書のこと言います。御内書でね武田だけではなくって六角氏だとか、
1: はい、
0: 浅井氏、朝倉、
1: はい、
0: から本願寺、いろんなところに足利義昭が御内書を出して、うん、みんなで信長をやっつけてくれっていうことやってたの。で信玄はそれに従って行って死んじゃったんだよね。信玄が来ることをもう期待してたからね、
1: はい、
0: 彼が死んだのが分かると信長がぜん力をつけて
1: そうですね、
0: 義昭にこういうことやっただろうってことでね、
1: うん
0: うん、で義昭は牧島という城にこもるんだけど、
1: はい、
0: 負けます。負けて京都から追放される時が昨日のテレビの画面です。
1: そうだったんですね。
0: 秀吉とね、
1: はい、
0: 小一郎出てきて
1: すごくこう和やかな、うん、いい感じの雰囲気になってたんです
0: けど、全くの作り話だね、
1: うん、そうですよね、うん、そうなのかなと思いながらちょっと見ていたんですが、うん、こう信長と、うん、この足利義昭に挟まれてる明智光秀、
0: うん、
1: 私ずっとこう、うん、明智光秀のことは、うん、やっぱりこう信長をね、
0: う
1: ん、あのなんかこの後
0: 冷
1: めていくからあんまり好きじゃなかったんだけど、
0: そうそう
1: そう、なんかかわいそうにちょっとね、うん、なってきました。
0: 彼はね、
1: はい、
0: 元々の主は足利氏だったの、
1: うん、
0: でその中で織田信長に入り込んでいって、
1: はい、
0: 信長の家臣としても活躍するの。さあどっちの家臣だっていうことは彼は言われてないのね、
1: はい、
0: うん、2人主がいるというね、そういう立場だったんです。
1: じゃあ自分の意思でそうやって選ん
0: で、そういうことですね。でも足利も織田も、
1: うん、
0: まあ、俺の家臣になるとは言ってたみたいだよね。で、まあ、足利氏が追放された時に、
1: はい、
0: 明智光秀はその場にはいなかったという機能設定だったと思いますけど、
1: はい、
0: うん、確かにいなかったと思います。ただまあそこでしっかりとこれで自分を織田についていくんだということを決めるんだよね多分。
1: うん、
0: 足利義昭はね最後まで実は信長が本能寺の変で死んだからね、あとね6年近く長生きするのから。
1: あ、そうなんですか。
0: 秀吉が天下人になって関白になってもまだ生きてるの。
1: へえ。

0: 広島の方、中国地方の方でね、
1: はい、
0: で自分で勝手に幕府を開くんだけど誰もついてこないんだよね。
1: ああそうですか、
0: うん、まあ、執念だね。
1: はい、結構こう明智光秀っていうその人物のこと、うん、私分からなかったので、うん、まあなんかあの織田に仕えてたけど、うん、まあ、謀反を起こしちゃった人っていう印象が結構強かったんですけど。
0: そうです、あの元々だから、
1: はい、
0: その織田信長にものすごくこう傾倒してね、
1: うん、
0: 絶対ついていくんだっていう家臣じゃなかったという
1: ね。えちょっとそこ意外でした。
0: だからもう一つ彼はね、京都にいて将軍家の元にいたのね、
1: はい、
0: 長く、うん、そうすると朝廷扇町天皇という天皇だったの。彼との関わりも強かったの。で天皇陛下というのは一番大事な方、
1: はい、
0: 日本の国の形の中心にある方、
1: うん、
0: 織田でも誰でも彼でも将軍でも天皇の下にいる人、
1: はい、
0: 彼らが政治を責任を持って行って、うん、で天皇陛下というのが国のトップにいる人というのが日本の国の形だったでしょ、
1: はい、
0: で彼はそれをもうしっかり守りたかったんだよね。だから最後ね、昨日ちらっとドラマで言ってたな、信長は将軍も引いては朝廷も無視、
1: はい、
0: 自分の国家を作りたいんだ、
1: はい、
0: それはね光秀にとっては許されないことだ。例えばね、
1: はい、
0: 今天皇陛下は象徴、そして日本のトップにいらっしゃる、はい、象徴ですよね、
1: はい、
0: 要するに権力持ってるわけじゃないんだけど、誰かが今天皇陛下の御所まで行って兵を持って自衛隊でも何でも囲んで、
1: うん、
0: 鉄砲で構えろって言ったらやりますか。それ
1: やりません。
0: それを光秀命令されちゃったの、信長に。
1: そういうことなんですか、
0: う
1: ん、
0: もうそれでニッチもサッチもいかなくなって、
1: はい、
0: 最後は信長を殺すしかなかったというのが僕の本能寺の変な意見です。
1: すごい。
0: 今度本ちょっと出ましたのでね、
1: はい、そうなんですね、
0: ください、
1: はい、ちなみに信長は本当にそんなこと考えてたんですかね、
0: う
1: ん、
0: 信長はね、天皇の言うこと聞かなかったよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 天皇の言うことというのは武家であれば絶対的で聞かなきゃいけなかったの、
1: うん、
0: とは信長はね、最後扇町天皇が困って信長に太政大臣ね、
1: はい、
0: 太政大臣でもそれから、将軍でも、
1: うん、
0: 関白でも好きな位をやるから朝廷と関係を持て、
1: うん、
0: 言われるんだけど、
1: はい、
0: 俺いらないって言うんです。
1: へ、
0: そんなものよりも自分はキングオブジャパンだってことです。
1: あ、そうですか。
0: そこの体制には自分は入っていかないぞっていうのがね、どっかにあったと思います。
1: そうなんですね、うん、こう今の話聞くとなんかちょっといろいろ見方がまた変わってくるなって思って、うん、ね、あの明智光秀で嫌だったんですけど、
0: うん、
1: そうでもないななんて思えてきました。
0: そうだよね、ただね、はい、それ歴史的な僕の見解だけであってね、
1: うん、
0: 実際のところは分かりませんけど、
1: ね、
0: 信長に殴られたからとか恥ずかしめ受けたからとか、
1: はい、
0: いろんなこと言うけどあれ多分違うと思うんだよね。
1: 光秀
0: ってそんなことでね、
1: はい、
0: 主を殺したりするような人間ではないと思います、
1: ね、はい、ね、こういろいろそのあたりの推移もあって、うん、で最後昨日のドラマの中で長政とお市のところが ね、あったんですが、あんな終わり方だったんですか。
0: 全くの作り話だねあれは。
1: あ、そうですか。
0: ただね、浅井長政っていうのは、
1: はい、
0: あの昨日の NHK のね、
1: うん、
0: 解説もちょっと言ってたけど、愛と正義、ね、義と正義に来たって言ってたよね、
1: はい、
0: 嘘嘘、あのね、浅井長政も北近江を領する一国の黒人領主だったの、
1: うん、
0: で信長に協力してたんだよ、
1: はい、
0: 家臣じゃないので、協力してくれた京に信長が登る時にね、
1: うん、
0: 大名たち、そして黒人領主たちにはちゃんと恩賞や褒美を与えてるの信長は、
1: うん、
0: でも浅井長政は自分の妹婿だって意識もあってか、
1: はい、
0: 何も与えられなかったの、うん、ですごくそれに対して不満を持っていたという研究も今、
1: うん、
0: うん、それから自分を信長の目下の家臣のように扱う、
1: うん、
0: それに対して不満を持てた、
1: はい、
0: うん、俺は与力だ、力を貸してる、
1: うん、
0: 同等の仲間だぞって意識が強かったみたい。だからそのお市の場合は人質として取っていたわけで、
1: はい、
0: ただ愛情はあったと思います。

0: 3人の方が来てね。だから別れる時にはきっと辛くて、
1: うん
0: うん、それは多分事実だと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: ね、ちょっと待って、やっぱりどうする家康の時もそうだったんですけど、うん、やっぱり長政と一のね最後のシーンは、うん、描き方は違っても
0: ちょっと
1: 悲しいところだなって思ったんですが、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、うん、お一はあのままどうなったんですか。
0: 離縁されて織田家に戻ります、
1: はい、あ、そうでしたっけ。
0: で織田家に戻って、
1: はい、
0: 織田信勝だったかな、あまり有名な人ではないんだけど信長の弟の屋敷に預けられて、うん、そこでしばらく過ごすんです。
1: へー、
0: うん、お子たちも全部ね、娘たちもそこにいるんだけども、
1: はい、
0: うん、そのうちに本能寺の変が起きて信長死んじゃうでしょ、
1: はい、
0: そうした時にその後どうするかで柴田勝家が織田家のナンバーワンになってくるの、激しい気象の、
1: はい、
0: でナンバー2が秀吉ぐらいだったのが逆転し始めて、
1: うん、
0: 柴田勝家と秀吉の間に喧嘩が起きるんですけど、
1: はい、
0: お市の方は柴田勝家のとこに嫁くの。
1: へえ、
0: 福井県、
1: はい、
0: 嫁いで柴田勝家はああいう男だったけど、うん、やっぱりお市は愛情を感じて勝家と一緒に過ごしているとこに秀吉との戦になって、
1: うん、
0: で最後は秀吉に投降してほしいと言われるんだけど、
1: はい、
0: 娘たちだけ投降させて自分は死んでいく。
1: あ、それが印象に残ってるのかな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: 北の少女、
1: はい、
0: うん、
1: そっか、なんかじゃあこの後も

0: 街の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: 皆さんこんばんは。

0: ラブ岡崎ラブッチュ、木曜日は親父の会が生放送でお送りします。今夜のパーソナリティは私ネクスト10の福田と
1: 早川です。
0: はい、早川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。世間はゴールデンウィークが終わった次の日になりますけど、
1: はい、
0: どうでしたかゴールデンウィークは。早川さん
1: バッチリ休みました。
0: なんかどっか
1: どこにも行かず、
0: どこにも行かず、
1: はい、どこにも行
0: かず。僕らはね、今日ゲストで、お越しいただいてる、
1: はい、
0: 花の塔実行委員会の、方をお招きしてるんですけど、
1: はい、
0: 花の塔の準備でゴールデンウィークは潰れました。
1: お疲れ様です。
0: はい、ということで、今日は、矢作東小学校親父の会の枠で、共に活動させていただいている花の塔実行委員会の方をお迎えしてお送りします。順番に自己紹介をお願いいたします。
2: はい、花の塔実行委員会実行委員長を仰せつかっております高木と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: はい、副委員長の加藤と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
4: 岡崎城西高校2年の石野です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
5: 同じく岡崎城西高校2年の川崎です。お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
6: 岡崎城西高校から来ました引率教員の木田です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では本日は花の塔についていろいろお伺いしたいと思います。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ファックス番号岡崎0564558764、メールの方は763@fm-egao.jp、 また番組の様子は YouTube FM 笑顔にて中継してます。皆さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
7: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
8: タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: はい、改めまして本日のゲストは花の塔実行委員会の皆様をお迎えしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今年で復活4年目になる花の塔について、会長の高木さん、ご説明をお願いできますでしょうか。
2: はい、私たち花の塔はですね、明治期からですね、矢作町にあります清願寺というお寺で、花の塔の、行事が行われてきたんですけれども、そこではお試しといいまして、その年の天候と農作物の吉凶を占う、そういった催しが行われており、岡崎市内だけでなく西三河さまざまなところからその吉凶を占うために多くの方が訪れていた、そんなお祭りが花の塔になります。
0: はい、ありがとうございます。ちなみにこの花の塔は今年はいつ開催される予定でしょうか。
2: はい、今年は5月の10日の日曜日、時間は午前10時より16時までの予定で開催をいたします。
0: はい、ありがとうございます。本日は岡崎城西高校の皆様もお迎えしておりますが、花の塔、去年は参加されましたか。
4: しました。
0: どうでしたか去年は。
4: いろんな子供と関わったり、
0: はい、
4: すごくいい経験になりました。
0: はい、そうですね。はい、花の塔、高木さん、今年は、何か目玉となるものはありますでしょうか。
2: そうですね、昨年までと大きな違いとして、はい、今年は矢作語学の総代会の皆様にもご協力をいただいて、矢作東という枠組みのお祭りではなく、矢作語学区みんなの文化の祭典として開催をする、そういった今流れで進めているところでございます。
0: はい、
2: で、今お伝えした通り、矢作東小学校だけでなく東西南北北のと語学区の小学校にもご協力をいただいて、で実際にその中でですね、全国でも大変珍しい矢作北

0: 田小学校にある雅楽部さんにも矢木館のステージの方でですね、普段練習をしている雅楽の方を披露していただく予定です。
1: はい、ありがとうございます。以前あの岡崎城西高校さんがやってた時はステージを用意してチアリーディング部とかいろんなあの部活動の文化部の方のなんか発表の場でなんか使われてたんですかね。で今年は岡崎城西高校さんも、和太鼓部でしたっけね。
0: そうですね、和太鼓部さんプラス、ジャグリング部さん、
1: ジャグリング部
0: さん、はい、にもお越しいただくということと、はい、毎年ですね生徒会の皆さんが子どもたちのためにいろいろな催しを考えてブースの方でやっていただいてます。
1: いいですよね。矢作は特にこう保育園、小学校、中学校、高校、短大、大学となかなか岡崎市内でもこんだけ揃ってる学校があるところはないですよね。
0: そうです ね、まあ、あのもともと私、まあ、PTA の会長ですね、園時代から9年間、はい、小学校、まあ、先般終わったとこなんですけど、勤めさせていただく中でコロナ禍前まではあの矢作ブロックの父母の会とか、はい、PTA の連絡協議会というものが行われていて、この語学区の結びつきが非常に強い地域だなという印象を持っています。
1: 今日ゲストの加藤さんも矢作東小学校親父の会を経験して中学校の PTA の会長もされて、どうですかこの、 あの地域のために何かやろうというこの志はどこから生まれてるんですか。
2: まあ、やっぱり、子どもたちのね未来が明るいようになるとですね、まあ、やっぱり、子を持つ親として、次世代が、輝かしくなることをですね、やっぱり楽しみに皆さんと、まあ、大人の、ね、方々とやれることが非常に、喜ばしいことだと思っております。
1: そうですね、はい、ありがとうございます。早いもので曲の紹介のお時間になりますので、曲の紹介、これは1曲目は生徒会で選んだかな。はい、ご紹介をお願いします。
3: とノーベルブライトさんのファンファーレです。
1: はい、お願いします。

0: ありがとうございました。この曲を選んだのは何か理由がありましたか？
1: はい、生徒会全員で選んだんですけど、うん、理由としては名古屋で行われた新入生歓迎フェスティバルの群舞の曲として選ばれてて、それがとても勇気もらえる曲だったので、
0: いいですね。この曲にしました。はい、ありがとうございました。それでは引き続き花の塔について伺います。

0: 武井さん、ゴールデンウィークはお疲れ様でした。
1: はい、お疲れ様でした。
0: 僕もね、ちょろっと手伝わさせていただいたんですけど、この花の塔のチラシを矢作東学区全世帯と、
1: そうですね、あとそこから矢作北学区の一部、西の一部、それから南の一部と、
0: はい、
1: で、まあ、ありがたいことにですね、矢作北小学校区の一部と北野学区については、矢作北中学校のお役に立ちたいさんが、うん、はい、ポスティングの方を今やってくれてる状態なので、まあ、非常に生徒さんたちの力ありがたいなということで、今だいたい語学区でですね2万5000枚ぐらい、配布をしている状態になります。
0: すごいですね。
1: そうですね、
0: 1年目復活1年目の時は大違いで、
1: そうですね、
0: 本当手探りで、
1: そうですね、もう本当たくさんの皆さんのご協力あって、こういう形で開催をすることができることを、まあ、本当に心からありがたいなと思います。
0: そうですね、矢作東の学校はやっぱり結束力がそういった面でいろんな団体、諸団体とのつながりが強いですよね。
1: まあそうですね、まあ、あと、まあ、矢作東学区というところでお話しさせていただくと、なんか矢作東学区の子供って、はい、矢作中学校と矢作北中学校に分かれてしまう学校なので、そうですね、うん、まあ、それがやっぱり、ね、卒業式なんか見てるとすごく寂しいなっていうことで泣いて見えるね、はい、児童もいるんですけど、まあ、逆にこの時期になってくると新しい学校に新しい友達ができて、はい、で、まあ、一つ逆にいいこととしてですけど、うん、矢中にも矢北中にも同級生がいるっていう、はい、本当にこの語学を結びつけてくれる、まあ、架け橋のような、
0: そうですね、
1: はい、そんな存在として、はい、東子たちがね、いろいろとこう羽ばたいてやってくれているので、まあ、そういったところで我々もね、語学の架け橋として文化の祭典をね、しっかり皆さんと一緒に作っていけたらなっていう思いでやっております。
0: そうですね、昔は花の塔、そうやって矢作東小学校がこう2つに分かれるってことで、ある意味こう新生活が始まってちょっと経ってからのクラス会みたいな感じで、
1: 結構、そうですね、
0: うん、ね、そういった方が集まってワイワイ楽しくやってたような記憶がありますけど、うん、そういった面でね、うまくこの花の塔が活躍できてるのが嬉しいですよね。
1: そうですね、卒業式のね、あと子供たちが校庭でいろんな話をしてるんですけど、はい、また花の塔で会おうぜっていうような声が ね、はい、聞こえてくると、我々もやっぱりね、なかなかこれやめられないなと、はい、そんな思いを抱かせてもらってます。
0: でも僕らもね、やっぱり年を取ってきますから、これは継承させていかないといけないっていう使命が、
1: そうですね、私同時に CSA というチャイルドサポートアソシエーションという団体も一緒に やらせてもらってるんですけど、ここは一番若手の、まあ、保護者の方は今まだ30そこそこで、私たちはもうアラフィフ世代ということで、はい、まあ、ここで約20年ぐらいの年代の差があるんですけど、うん、またそうやって新しいフレッシュないろんな考えを持った若い人もいろいろとこう参入してきてくれているので、まあ、こういう流れをね、年代、一つの区切りじゃなくて代々ねつなげていけたらなって思いますね。
0: そうですね、加藤さんはもともと地元が矢作っていうことで、
2: はい、そうです、
0: 昔の花の塔をご存知。
2: そうですね、まあ、保育園時代はですね、清賀寺さんというところに保育園がありまして、はい、矢作保育園がそこでですね、まあ、出店が出てみたりですね、まあ、僕らの頃で2日間ですかね、連続でやってまして、まあ、旧国道を止めて、結構長い距離ですね、やって華やかさはあったんですが、まあ、だんだんですね、日も一日になってみたり、してみまして、なかなか寂しくなってきたなと思ってたところだもんですから、はい、こうやってですね、また皆様と一緒に、この花の塔をですね、復活させまして盛り上げることができるというのは非常にですね、僕にとっても嬉しいことですね、
0: はいはい、子供の頃のその花の塔、やっぱり1年に1回になると思うんですけど、
2: はい、
0: やっぱり楽しみだった。
2: もちろん子供の頃はね、本当に楽しみでしょうがなかったんですけど、まあ、だんだんね、中学生になるとね、生意気になって、まあ、そうですね、あんまりお祭りに行かなくなったんですけど、はい、子供の頃は本当にね、楽しみにしておりました。
0: そうですね、そんなね、子供たちが1年1回のこと楽しみに

0: してる祭りとね、位置づけられればいいかなと、僕らは皆さんで活動できればいいかなと思うんですけど、
1: はい、もう本当にその通りで、
0: そうですね、
1: はい、
0: 岡崎城西高校さんの生徒さん、今回活動に参加されたのは何か理由がありますか？
2: 去年も参加したんですけど、はい、とても楽しかったので今年も参加しようかなって思いました。
0: ありがとうございます。
3: 私も去年参加させてもらって、はい、スライム作りをしたんですけど、はい、子どもたちの笑顔を見たり一緒に話したり、その地域のお話聞いたりとても楽しかったです。
0: はい、ありがとうございます。また今年を経験して来年、あ、こんなことやりたいな、あんなことやりたいなっていう、また何か意見があったらね、会長さん副会長さんに話していただければ実現できると思いますので、またいろいろ言ってください。はい、ありがとうございます。早川さん、
4: はい、
0: 早川さんとこの学区はどうですか、こういうお祭りって。
4: ありますけど、ここまでの大きい規模はないですね。この家萩さんは語学区ですか、はい、そこまでの規模はなくて、本当に町内のお祭りだとか、はい、それぐらいですね。本当に学区の祭りです。
0: 語学区はね、今年から、
4: あ、今年からなんですか。
0: そうなんです。
4: すごい広いですね。
0: すごい、すごい、会長さんの努力で実りました、語学区が。
4: これやる場所って、西岸寺さんがメインで、はい、矢作館とかでもやられてるんですね。
5: そうですね、もともとは先ほどの説明に、あった通りですね、矢作町にある西岸寺さんが、まあ、この花の塔のスタートなんですが、そこからタウンを発して、矢作商店会さん、まあ、旧国道ですね、そこを封鎖して、やるようなお祭りになってったんですけど、コロナ禍で一度ね、開催ができなくなってからはですね、再度我々の方で、引き受けて、以降岡崎市西部地域交流センター矢作館さんとその周辺というような形で、今そちらに場所を移してやらせていただいております。
0: はい、結構コロナ禍明け大変な、いろいろね、申請とか大変なことがありましたが、本当に4年目迎えて、例年日に日に日にって毎年毎年参加者人数が増えてき、来場者人数が1000人単位で増えていったんですかね。
5: そうですね、まあ私たちとしてはですね、やっぱり語学区の皆さんにね、大勢来ていただくっていうことを、まあそれ考えた時に夢はですよ、
0: はい、
5: まあ、1万人
0: ですね、
5: はい、ここを目指していきたいなと思ってます。
0: まあ矢作館は駅から近いんでね、岡崎以外からも来ていただけるような。
5: そうですね、私この祭り作っていく中で、はい、ご協賛を賜ったいろいろな店舗さん、はい、企業さんお話伺っていくと、もともと矢作っていうのは、まあ、旧碧海軍というところになりますね、うん、これが70年以上前の話ですけど、旧碧海軍の時代はまだ矢作北中学校はなく、矢作中学校が唯一の中学校っていうことで、うん、今でいう安城の宇東茶屋、
0: はい、
5: あの辺りまでが学区だったと聞いています、うん、だからそうやって考えると、今の区割りは岡崎市安城市とまたがる形になりますけど、本当にそういう懐かしい思いを持って、安城の方からもですね、たくさんの方に遊びに来ていただけたらなというふうに思っています。
0: はい、ありがとうございます。それでは曲の紹介のお時間になりましたので、曲の紹介を、これは川崎さんですかね、ご紹介をお願いします。
2: 嵐さんのファイトソングです。
0: はい、お願いします。

0: 嵐のファイトソングを選んだ理由は何でしょうか。
1: 個人的に嵐がすごい好きなんですけど、はい、この曲自体がすごい元気が出る曲なので、ゴールデンウィーク明けの初日にいいかなと思って選びました。
0: あ、はい、あの5月病にならないようにファイトっていうことですね。はい、ありがとうございます。嵐もね、もう解散じゃないですね、活動解散ですかね、実質。寂しいですね。
1: 寂しいです、
0: はい、ありがとうございました。それではエンディングに向かうんですけど、まず最初に、次回の告知だけさせてください。来週のゲストは青い中親父の会青いファーザーズの皆様をお迎えします。パーソナリティは永原さんと成瀬さんです。お聞きください。それではエンディングに向かうんですけど、まずは、川崎さんからいきましょうかね。花の塔に向けて意気込みを何かあれば、宣伝でもいいですよ。
1: 去年多分自活が、はい、自主活動部が行っていたブースに100人ぐらい来たので、はい、それを超えれたら嬉しいなと思います、
0: は
1: い、
0: じゃあ頑張りましょう。
1: 頑張ります、
0: はい、じゃあどうぞお願いします。
2: 同じく、自主活動部でスライムを作るブース、去年100人以上来てるので、それを超えられるように、大人も子供も楽しめるような花の塔にしていきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ引率の木田先生、何か。
3: はい、生徒の2人が言いましたが、スライム作り今年もまた力を入れて練習をしております。ちょうどいいふわふわ加減になるように準備も万端なので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、ちょっとここでメールが1通届きましたのでご紹介します。ラジオネームサイボーグ山ちゃんよりです。花の塔は私の幼少、小学、中学校とずっと楽しみに遊びに行ってたお祭りの一つ。実行委員会大変だと思いますが頑張ってくださいね。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: じゃあ副会長の加藤さん。
5: はい、本当にですね、花の塔を開催するにあたりまして、皆様の協力のおかげで、こうしてですね、続けていくことができております。皆様のご協力本当にありがとうございます。そしてより多くの皆様、5月10日10時よりですね、始まりますので、お越しくださいますようよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。では僕も一応花の塔実行委員会の副会長ということでご紹介したいと思います。ビラ配り等でいろいろ回ってたんですけど、こう花の塔お会いして直接手渡しで渡すとか何人か見えたんですけど、花の塔また今年もやりますんでお願いしますっていうと、快く楽しみにしてますよっていう言葉をもらえて、本当にこの活動しててよかったなと思いました。はい、じゃあ最後会長の高木さんお願いします。
4: 真面目な話でいいですか。
0: はい、真面目な話お願いします。
4: はい、

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子どもの日は、毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です。入会休日、東京の自由が丘マッカートにてケニー・ウィズ・ザ・スターダストの久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京のメーター前ゾームでお客様と参加型ライブをやらさせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママの手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。ライブに、イベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
1: オープニング・エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: Thank you for your smile.
1: 笑顔、サラマ
2: ッ。笑顔、谢谢。
3: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
4: 笑顔、ありがとう。
0: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
5: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: きでハッピートーク。皆さんこんにちは。毎月第2火曜日夕方4時30分から30分間の生放送、くんちゃんの今日も元気でハッピートークの時間がやってまいりました。毎回素敵なゲストをお呼びして、今日もとっても素敵なゲストをお呼びしてますので、後でご紹介したいと思います。ぜひ皆さんもいつかゲストで出ていただけると嬉しいなと思います。今日はね、なんかとってもこう気持ちのいい一日になりまして、なんか春らしい素敵な日だったのでね、気持ちよく過ごすことができましたね。はい、今日のテーマですけれども、はい、あなたの今日食べた朝ごはん教えてください。何でしたかね、私も何食べたっけって自分でも思いながら、はい、お話ししていきたいなというふうに思います。では今日のゲストの方をご紹介します。はい、愛知県利用生活衛生同業組合の岡崎支部支部長の伊藤隆光さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。伊藤さんはね、長いいろんな役職をお持ちなので、私も今日噛まないようにと思ってちょっと練習してきたんですけれども、実は他にもね、いただいたお名刺ちょっと読み上げますと、愛知県利用生活衛生同業組合の副理事長でもあり、理事長代行、組織部長、デジタル担当でもあるということで、この同業組合の中でもいろんな役職をお持ちということで、はい、あと他にもこの名刺の裏は、この常任理事っていう、これ全部役職ですか、ちなみに。
1: はい、全部役職です。
0: そうなんですね。はい、ちょっとこれもね、読ませていただきますと、はい、担当されている内容がですね、岡崎市保健所の担当もされています。で、岡崎警察署生活安全課交通課、岡崎ぬかた防犯連絡協議会の常任理事でもあるということです。また訪問福祉利用もされておりまして、伊藤さんのお店にはチョキちゃん子供110番というなんかあるんですよね、絵というか、はいはい、貼ってあるんですよね、
1: はい、プレートがあります。
0: はい、プレートを貼ってらっしゃるということでね。そして岡崎利用組合のね、公式 LINE にもこのいろいろ内容が、チョキちゃんの内容とか載っているということです。はい、はい、ちなみにですね、伊藤さんはですね、お店、ヘアサロン伊藤を経営されております。伊藤さんのお店、住所的にはどこになりますか？
1: そうですね、私のところは庄司田の2丁目ですね。
0: はい、
1: はい、4パーで、ここからだと、南公園に向かっていく途中のちょうど上がりきった辺です。
0: うん、南公園のすごいお近くですよね。はい、はい、経営されても45
1: 年ですね。
0: はい、すごいですね。今まで、この組合もずっと参加されているということですけれども、この同業組合はちなみに何店舗ぐらいのお店が皆さん入ってらっしゃるんですか？
1: はい、岡崎支部はですね、岡崎市、幸田町が両方が入ってるんですけども、はい、両方で79件です。
0: 79件いらっしゃるんですね、はい、それを一番取りまとめていらっしゃるということですね。
1: はい、
0: はい、岡崎市内にはね、組合に入ってらっしゃらない利用のね方々もたくさんいらっしゃるということで、はい、合わせると大体150件から160件ぐらいのお店があるということで、はい、でね、岡崎いっぱいあるのでね、私も最初の頃どこに行こうかななんてね、ちょっと悩みましたけど、はい、ちなみに、この同業組合は、はい、昭和11年からあるということで、
1: はい、そうです、
0: もう90年ぐらい前からね、歴史のある組合ということで、はい、だいたいどうですか、お客さんの層は、まあ、伊藤さんのお店だとどういう年齢の人が特に多いですか？
1: はい、ですね、やっぱり自分の年齢プラスマイナス10歳ぐらいの方が多くて、うん、まあ、私はまあ60代だもんですから、
0: はい、
1: 50代から、うん、まあ70代ちょっと上ぐらい前の方が多いですね。
0: うん、はい、やっぱりちなみに男性の方が多いものですか？
1: はい、ほぼ男性です。
0: ほぼ男性ですか？
1: 女性の方

0: もね、はい、カオソリをね聞きに来ていただける方も見えますけども、うんうん、やっぱり男性が8割から9割近いですかね。
1: あ、そうなんですね、はい、なんか私よく利用組合と美容組合の差がよく分からなかったんですけれども、その簡単に言うと利用組合と美容組合の違いっていうのは何ですか。
0: はい、ですね、これも法律の方できちんと分けられていて、はい、利用司法、美容司法ってあるんですけども、はい、一番の分かりやすい簡単に言うと利用の方はお顔剃りができます、はい、
1: うん、お顔剃りが利用、
0: はいはい、そうです。で美容さんの方は、着物の着付け等ができます。まあ、だから逆に言うと美容院さんではお顔剃りはできません、はい、でまた利用店では、着物の着付けができません。そこが一番分かりやすいところですね。
1: すごく分かりやすいです、はいはい、そういう違いがあるということですね。分かりました。あと伊藤さんのお店もそうなんですけど、今回伊藤さんすごい表彰をたくさん受けられたって話を聞いて
0: ありがとうございます。
1: それをねお正月のね、はい、時にお聞きして、はい、あ、なんかすごい人が身近にいるって思って、それでこのゲストにね来てほしいってお願いをねお正月の時ね、はい、しちゃったんですけど、はい、岡崎市からも警察署から表彰を受けられたということで、はい、それはどんな内容のものを受けられたんですか。
0: はい、岡崎市からいただいたものは、岡崎警察署ですね、はい、岡崎警察署からいただいたものはですね、はい、まあ全国多分そうだと思うんですけども、はい、1月10日、数字言うと110ですね、はい、この日が警察の方から地域で、協力していただいている方だとかそういうような方を表彰するということがありまして、うん、ね、そこで私たちの岡崎利用組合ということで表彰していただきまして、うん、はい、でまあ、個人の上も支部長をやってるんですから、はい、表彰していただき誠にありがたいことだと思っています、
1: はい、表彰を受けるってことはどういうことをされたから表彰を受けられたんですか。
0: あ、そうですね、私たちはもう20年以上になるんですけども、はい、チョキちゃん子ども110番と言いまして、はいはい、子どもさんたち、まあ、特に小さい子ですね、うん、登下校の時にやっぱり怖い目にあったりした時に家に飛び込んでくださいと、うん、普通に、子ども110番の家というものはあるんですけども、はい、ほとんどのところが夫婦共稼ぎで家にいないだとか、うん、鍵がかかってて急に助けを求めても、うん、そこに開けられないから、うん、でまあ利用店の場合は、まあ、火曜日は基本的にまあ休みなんですけども、はい、それ以外の場合はいつも、オープンになってますし、うん、私たちも外から見えるもんですから、うん、そういうような時に飛び込んでいただきたいということで、うん、岡崎警察署また岡崎の教育委員会 と、うん、と連携しながら子どもさんたちを守らせていただいてます。
1: ありがとうございます、はい、なんか安心して過ごせますねあと他にも全国の警察署の方からも、はい、2つぐらい賞をいただいたということで、
0: はい、まあ、交通課の方からは、はい、緑十字銅賞というものをいただきました、はい、で生活安全課さんの方からは銅賞というものをいただきまして、はい、誠に光栄でありがたいと思っています、
1: はい、ちなみにその交通課からいただいた緑十字銅賞、はいはい、これは交通課ということは何か何をされたら、はい、
0: 交通課の方もですね、はい、私たち、協力させてもらったことがあって、はい、それはねちょっともう最近問題になってる高齢者の事故が多いでということで免許の返納のお手伝いをさせていただいてます、はい、でそれはどういうことかっていうと免許を返納された方は、はい、経歴証明書というものをいただけるんですよね、はい、この経歴証明書を持ってきていただいてそれを見せていただければ年に1回なんですけども、はい、500円の、はい、まあ、サービスというか値引きをさせていただいてます。それによって、まあ、高齢者の人の、まあ、不安な人たち、まあ、免許返納してもね、うん、こういいこともあるんだよということで、まあ、他にもね私たち業界じゃなくて他にもいろいろとあると思うんですけどね、はい、その一つの、お手伝いができればと思っています。
1: いいサービスですね、はい、それはちなみに伊藤さんのお店だけじゃないですよね。
0: 組合加盟では全部使います、
1: はい、はい、じゃあ79件 の、 加盟されてる皆さんのところに行けば、はいはいはい、その年に1回、はい、500円分の、は
0: い、免許経歴証明書を出していただいて、あ、はい、それとすいません、65歳以上の方です。
1: 65歳以上ですね、
0: はい、
1: わ、はいはい、かりました、はい、じゃあ聞いてる方で

0: いらっしゃいましたら、ぜひね、こういう証明書持って、
1: はい、証明書、
0: はいはい、来ていただければということです、はい、ありがとうございます、はい、あともう一つの生活安全課の方からいただいた同書っていうのは、はい、これは何をされたからですか、
1: はい、これはですね、先ほど話した、まあ、チョキちゃん子供110番もそうなんですけども、はい、最近ちょっと多くなっている振り込め詐欺だとか、うんうん、警察からのお電話、うんうん、それも本物の警察じゃなくて偽の警察からのお電話ということで、うんはい、それをですね、岡崎警察署の生活安全課の方といろいろとお話し合いまして、はい、そういう電話がかかってこないアプリとか、はい、岡崎警察署さんの生活安全課さんの方で海外からの電話を受け付けなくする、うん、そういう、まあ、システムというか、はい、書類を出すとそれができるようになってるもんですから、はい、そのお手伝いを去年の8月の終わりなんですけども、はい、岡崎のイオンのセントラルパークだったかな、はい、あそこで、大きなイベントをやらせていただきました、はい、それによって結構告知できたと思ってるんですけども、はい、まあ、いろいろとそんなことをやらせていただいてます。
0: 防犯対策に力を入れられたということで賞を受けられたということですね、はいはい、私もさっきね、ラジオの前に伊藤さんにいろいろお聞きしてる時に、その警察のアプリ、デジポリス、
1: はい、
0: デジポリスというアプリがあるのでって言われて、お話ししながらね入れたんですけれども、はい、迷惑電話っていうんですかね、うん、そういうのがもうかかってこないってことなんですよね、はい、これを入れるとね、というふうになりますので、皆さんもぜひデジアプリ、デジポリスのアプリを入れてみてほしいなと思います。
1: ちなみにですね、はい、先ほどちょっとお話ししてたんですけども、はい、私のところにも偽の警察から3回お電話が出まして
0: すごいいっぱいかかってくるんですね、
1: はい、大阪府警から2回、はい、京都府警から1回あったんです、はい、はい、それで先ほどねお話ししていただいたデジポリスを入れてからは、はい、全くかかってこなくなりました。
0: すごいですね、
1: は
0: い、
1: ただそのデジポリスは警視庁の方のアプリなんですよね、はいはい、で愛知県の方は愛知ポリスというアプリがあります。
0: はい、
1: まあ、できれば両方入れていただくとね、防犯に非常に役立つと思っています。
0: ありがとうございます、はい、いい情報です、はい、他にもねさっきちらっと言われてましたけど、岡崎警察署の方に行っていただければ、はい、そのアプリ云々ができないわっていう方はね、はい、警察署の方に行ってその防ぐ、なんですかね、迷惑電話を防ぐなんかことができる書類が、
1: はいはいはい、海外からの電話を受け付けなくする、はい、申請書みたいなのがあって、はい、それに書いていただいて提出していただければ、はい、やってくださると思います、まあ、これは生活安全課ですけどね、
0: はいはい、じゃあ岡崎警察署の生活安全課に行っていただいてその書類をね、はい、書いていただくと安心して過ごせるような内容になってると思います。はい、ありがとうございます、はい、ではちょっとここで一曲入れていきたいなというふうに思います。今日はですねアーティストワッチの橋口洋平さんで、どんな小さな

0: しました曲はワッチ橋口洋平さんでどんな小さなでした。はい、では引き続き伊藤さんにお話をいろいろお聞きしていきたいと思います。はい、一応もう一度ね、伊藤さんの肩書き長いですけどもう一度言っときます。はい、愛知県理容生活衛生同業組合岡崎支部の支部長ということで、はい、もういろんな大役を受けられながらも毎日大忙しの日々だと思うんですけれども、今日一応ね、ラジオの初めにですね、今日の皆さんの朝ごはん何でしたかっていうのをねちょっと流したので、伊藤さんの今日の朝ごはんもぜひお聞きしたいと思うんですけど、今日は何を食べてきたんですか？
1: はい、それを言う前にですね、はい、今日はですね、愛知県の利用組合の第78回の県大会というものがありました。
0: はい、
1: それでですね、私が朝8時までに名古屋の千種まで行けなくて、
0: はい、
1: 行けなくて、女房には本当申し訳ないんですけども、いつも美味しい赤だしの味噌汁と、卵焼きと鮭を作っていただいて、本当今日はもう心から申し訳ないなと思いながら、でも美味しくいただかせていただきました。
0: はい、いい奥様ですねどんなに朝早くてもね、ちゃんと用意してくださるっていうのがありがたいことです、
1: ね、本当ありがたいですね。女房に感謝してます、
0: はい、奥様ありがとうございますこの素敵な伊藤さんをね支え続けて結婚して何年ぐらいなんですか？ちなみに
1: もう40年過ぎるぐらいじゃないかな。
0: はい、お店を始められた時はまだ結婚されてなかった？
1: なかったです。
0: そうなんですか。
1: はい、その時はね、結婚する前は従業員の子がいまして、
0: はい、
1: 従業員の子と2人でやってました。
0: あ、そうなんですか。はい、ちなみにどうやって知り合ったんですか、奥様と？
1: それがですね、
0: はい、
1: 私今若い時からいるとみんなを集めていろいろ行動するのが好きだったもんですから、はい、みんな集めてバス旅行を企画してたんです。はい、でバス旅行を企画してまして、
0: はい、
1: でその時のガイドさんです。
0: バスガイドさん
1: で、さっき東京のバスがあるって言ったんです。
0: はい、そういうことですか。はい、あら、バスガイドさんで、
1: はい、
0: その伊藤さんのバスツアーに乗られたガイドさんが、はい、
1: う
0: ん、
1: そうです、妻でした。
0: ガイドさんからその妻になるまでのなんかアプローチをしたんですか、伊藤さんが？
1: いや、僕ね気が小さくて奥手だもんですから話もなかなかできなかったんですけどね、女房が上手に
0: 巻き込んでくれたすごい奥様素敵。
1: はい、
0: ちなみにうちの主人の妹も実はバスガイドなんです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、奈良にいますけれどもね。
1: 確か奈良でですか。
0: はい、そうなんです。はい、なんか共通点があって嬉しいもうバスガイドさんってね、歴史も知ってるし土地もいろんなこと知ってるし、でも乗る前にすごい勉強されるんですよね。
1: そうですね。
0: だから本当にいつも勉強してるなって、主人の妹のこともね見ててね、感じてましたので。
1: 最近はね、はい、大手の会社なんかとバスガイドさんつかなくなっちゃって、添乗員さんだけで、
0: そうですね、
1: ちょっと寂しいですよね。この辺だと名鉄観光サービスさんだけじゃないかな、バスガイドさんがつくのは基本的にはね。
0: そうですか、はい、まあいい出会いですね。

0: すいません、いろいろ聞いちゃって。
1: いえいえ、それがなんか私多分結婚してないですから。
0: はい、ではですね、あとそのさっき の、 防犯とかの関係のお話なんですけれども、はい、まあ伊藤さんもね、先ほど大阪とか京都の警察署から電話があって言ってましたけれども、はい、まあみんなその電話かかってきた、具体的に伊藤さんがそのかかってきた時どんな対応をしてその撃退したというか。
1: はい、
0: はい、
1: ですね、やっぱりこれ一番いけないのは、はい、一人きりになるのがいけないんですよね。三件ともですね、とにかく向こうが言うのは、はい、今一人ですか、もし近くに誰かいるようでしたら一人になってください。結局はですね、一人にならして、はい、で相談相手をに相談させないようにするっていうのが向こうの手だもんですから、ですから、まあ、もう冷静になってゆっくりお話して、誰々に相談しますと言えばもうほぼ大丈夫だと思います。
0: もうそこで途中でバシャって切れる感じですか。
1: はい、
0: 実際にその伊藤さんのところにその駆け込みじゃないですけど、
1: はい、
0: 困ったって言って来られた方とかはいらっしゃるものなんですか。
1: はい、それこそついこの間なんですけども、
0: はい、
1: まあ、40歳ぐらいの男性だったんですけども、はい、やっぱり急にちょっと怖い目にあったそうで、飛び込んで見えた方が、はい、見えました。
0: はい、
1: でまあ対処としては、まあ、警察の方に一回ねちょっと電話して相談してみたらということで、相談して万無事解決しました。
0: よかったです。はい、やっぱり常にね、警察の方との連携を取ってらっしゃるから、はい、そういう対応も慌てずにできるっていうことで。
1: そうですね、はい、
0: ね、ついこの間もね、バスがあるの準備ちょっと、いいですねこれ。ありがとうございます。すいません。すいません、こっそりの話。ラジオで喋っちゃった。すいません。
1: 大丈夫です。
0: はい、ちょっと最後にね、はい、今なんかサプライズで、スタッフの玲子さんがですね、東京のバスガールっていう曲を準備してくださるということなので、はい、後でね、聞きたいなと
1: 思います。生まれる前のだと思いますので。
0: はい、よかったです。はい、ということでですね、すいません。で、あと、じゃあ、こうやってね、まあ、伊藤さんがチョキちゃん110番でしたっけ。
1: チョキちゃん子供110番ですね。
0: チョキちゃん子供110番ということで、はい、こう門戸を開いてくださってるおかげで、はい、なんかそういう風にね、子供じゃなくてもね、はい、困ったどうしようっていう方は気軽にというかね、
1: あ、そうですね、
0: はい、飛び込んできていただいて、はい、遠慮なくね、はい、困ってるってことをね言っていただければ安心して対応していただけますのでね、はい、はい、そういう方がいたら遠慮なく来てくださいね。はい、あとちなみにね、なんか最近ちょっと悲しいニュースでね、小学生のお子さんがね、まあ、事故に巻き込まれたなんてお話もありましたけれども、はい、やはりね、伊藤さんも今子供たちを見守る側として、
1: そうですね、
0: はい、そこはどうですか。
1: そうですね、うん、子供さんたちやっぱり未来の宝ですからね、うん、子供さんっていうのはね、はい、ですから大人が社会が守っていかないとダメだと思ってるんです。
0: はい、
1: 私たち組合は、私が普段から思ってるのが地域貢献なんですよね。
0: はい、
1: 子供さんたちもそうですし、それとまあちょっともう一つ組合としてやっていくことがあるんですけども、はい、利用ボランティアということでね。
0: 利用ボランティア、
1: はい、ごめんなさい、何年前か忘れちゃったんですけど、岡崎ですごい水害があったことあったんですよ。
0: はい、
1: でその時に市役所の方からタオルが足りないというお話を受けまして、
0: はい、
1: それで組合員にみんなに声かけてタオルを集めまして、うんうん、岡崎市に寄付したことあるんです。はい、岡崎市の子ども課かな、うん、でそれがねずっと続いているんですよ。
0: はい、
1: で毎年毎年9月の第2の月曜日が利用ボランティアの日ということで、岡崎市の、子ども課の方にタオルを持っていって、そういうお手伝いさせてもらったんですけど、
0: ありがたいですね、はい、そういうこう人がね気づかない部分もね、はい、手を差し伸べていただいてありがとうございます。
1: できることはね、
0: ありがとうございます。あとこのね、今日言いにくい同業共同って言っちゃうんですよ同業組合のね、皆さんのその、まあ、これからというか、まあ、どういう思いでこれからもやっていきたいとかっていうのありますか。
1: はい、ですね、最近なんか組合というと古いようなイメージがあるもんですから、はい、そこをまあ払拭したいと思ってます。やっぱり皆さん仲間ですもんで、みんなでより良い社会を作るために組合というものがあって、組合というものは

0: やっぱり岡崎市保健所さんとも連携取りながら、まあ、今ですけど5年6年前かね、コロナが何かあった時、はい、あの時にどうやって消毒法を消毒をやったらいいのかとか、お客さんにどういう接触してたらいいのかとか、そういうことも組合の方ではもう直に、まあ、厚生労働省の方からとか来たもんですから、組合の方じゃそれを伝えれたんですけども、やっぱり組合に入ってないところにはそういう連絡いかなかったもんですから、できれば皆さん入っていただいて、でもう、厚生労働省保健所の方から連絡来た場合、一斉にパッと連絡できて、まあ一般の人のお客さんやなんかにそう病気にならないよとかね、そういうようなことができたらいいなという思いがあります。
1: はい、はい、ありがとうございます。皆さんがね、安心安全にね、
0: そうです、
1: 生活できるためにっていう思いで、はい、これからもよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、では最後に、伊藤さんのリクエストで、はい、奥様に向けて、はい、東京のバスガールお聞きください。

0: お届けしましたのは東京のバスガールでした。今日は素敵なゲスト、愛知県理容生活衛生同業組合岡崎支部支部長の伊藤孝光さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: くんちゃんの今日も元気でハッピートーク、また来月も皆さん聞いてください。バイバーイ。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 岡崎ラブッチュ、水曜日は岡崎商工会議所青年部が30分間生放送でお送りします。皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
3: こんばんは。
1: 本日のメンバーは体軽くするサロンハマスの菅原あゆみ、そして本日

0: のゲスト、有限会社コンサルティングジャパンの今井真一君です。
1: お願いします。
0: お願いします。そしてメインパーソナリティは私、不動産屋アトリエの祖父江理恵子がお送りします。で、今日はさきちゃんとともちゃんは本日はお休みになります。さて、今月のテーマはバイトでお送りします。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ファックス番号岡崎 0564-558764、 メールの方は 763@fm-egao.jp、 ホームページは FM 笑顔と検索してください。また番組の様子はインターネットにてライブ中継されています。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
4: 年度スローガン、競争共栄、全ては仲間のために、ありがとうの連鎖から。
5: 岡崎商工会議所青年部は次代の地域経済界を担うニューリーダーの育成を目指し、自己研鑽、相互啓発、地域振興の3つを活動の大きな柱に、活発な交流研修活動を行っています。
0: それでは今日のテーマはバイトですけど、皆さん、
6: バイト、
7: バイトですね。
0: ちょ、今日さんもモッチいるから一回ね、
6: う
0: ん、
6: そう、モッチさんの
0: 今日も来てくれる、
6: びっくりだった。
0: 今日はなんか変な、変なマスク
6: 可愛い、可愛いですよ、似合ってる。
0: でも
6: あんまり違和感ないから
0: 何を言っちゃってる？ね、
7: それは笑ってるのかなっていうことを思って見てました。
6: 可愛い。
0: 顔のね、あれが、うん、あ、メール、あ、
6: じゃ
0: あ、メールじゃない、間違えた。
6: すごいメッセージ
0: が。メール、あ、もっちからメール、うん、メール来てます。うん、皆さんこんばんは。父の仕事は今日まで繁忙期でした、うん。私たち親子はこのゴールデンウィーク一度も休むことなく働き続けました。
6: すごい。
0: さっき父と岡崎駅で落ち合い、くたくたの父をスタジオ前まで引っ張ってきました。今夜も楽しい放送を楽しみにしています。
6: あ、ありがとうございます。
7: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。お疲れなのに私たちを笑わせてくれた。
0: そうだね、なんか疲れてる感はなかったね今ね。
6: ね
0: ちょうどいいね、働いてたっていう。
7: そう、働いてたっていうのはね、うん、
0: ちょっと私今日あのちょっと見えないけどラジオ
6: ね。そうだよ、今までバイトしてた、う
7: ん、今までバイトしてた
6: 今の今まで
0: 今のワンズチームの T シャツ着てるよ。今見えるかな、見えるかな、
7: うん、
0: ちゃんと YouTube の人しかちょっと見えないですけど、
6: うん、映ってるね、ちゃんと
0: 映ってるよね、
6: わかるね、
7: しっかり。
0: そう、ほんで昨日ね、今井くんと一緒にバイトしたんですよ
7: そうですね、そうですね、あの
0: どこ行った、どこ行った、
7: どこ行きましたっけ。結構山奥に行った覚えはあるんですけども。
0: 今井くん知ってる？
6: 行ってないのまだ。あの、あれでは見たよ、オープンしましたっていう。
0: インスタ、
6: うん、インスタじゃないな、 LINE、
0: LINE
6: に入ってた、みんなの LINE。
0: あ、
6: YG の、
0: ね、YG の LINE に、
6: そう、
0: ちょっとあの岡崎のね、山奥でね、うん、ここから多分30分ぐらい、
7: あ、そう、
0: 40分ぐらい、
7: 40分ぐらいかかるのかなってことは思います。ここからと
0: 夏山にあるあのドッグランがある、
7: はい、
0: パウトピアっていう、なんかあのこう飲食の
6: カフェ、
0: そう、カフェと、
7: あと
0: ドッグラン、
7: はい、
0: 犬の遊ぶアスレチックがあるところがあるんですよ。
6: みんなワンちゃん連れてくる、
7: うん、みんなワンちゃん、
0: まあ、みんなとは関係、たまにいるよね、たまにカフェだけの人いるよ、なんか、まあ、大体商工会メンバー
7: からまあそこはしょうがないか
0: 今はね、今はね、
6: ワンちゃんいなくても、うん、ランチは食べれる、
0: ランチできる、ランチできる、
6: うん、なんか麻婆豆腐がめちゃくちゃ美味しいっていうのは聞いた、
0: うんうんうんうん、
7: そう、麻婆豆腐、うんうんうん、美味しいですし、辛い、
0: 辛い、
7: 僕はちょっと辛かった
6: 辛いの苦手、
0: 美味しい、
7: 辛いのちょっと苦手なんですよ僕。
0: あ、そうなの、
7: うん、あの

0: 僕は。
1: 僕って、
0: いや、え、僕じゃない。あの、ね、先輩方に囲まれてるもので頑張ろう。
2: なんかちょっとあんま嬉しくないよね。
3: 目が怖かったよ。や
2: っちゃんの目が怖かったよ。
3: 先輩方に囲まれてる、
2: あんま嬉しくない。
3: 今日
2: 嬉しくないよね。
0: お姉様方
2: ね。
0: そうですね、お姉様方に囲まれて
2: ちょっと、そっち
3: のがいい、ちょっとね、怯えなきゃいけない。
4: 怯えですか。両手に花という
0: 気持ちで、
4: はい、
0: ね、
4: はい、はい、ね、幸せな気分だと思ってますけども。
2: 怯えてる、
4: 怯えてる、怯えてる、おかしいな、おかし
3: い、いろいろ吸い取られて、
4: 吸い取られて、
0: 吸い取られ
4: て、挟まれると吸い取られちゃうんですよ。
2: そうね、やばいよね。
0: ファウトピア昨日行ったんですけども、僕バイトで、
3: うん、
0: あの、普通にお茶、お茶いて、
3: お茶、うん、お茶、あ、お茶、私のことね。
2: あ、お茶だと思ってよ。
4: いや、
3: あ、お客さんにおじさんみたいな。
2: そうそう、お客さんのおじちゃんがいたかと思ったら、おっちゃんね。
3: 私、おっちゃんって呼ばれてるんでね、
2: あだ名がしてて、
3: あだ名がおっちゃんなんで、私。
0: そう、もうずっとレジにいて、もう全部回してるっていうのが素晴らしい。
3: すごいね。何日働いたの、おっちゃんは。
2: 4日ぐらい。
3: 4日か。分
2: からんけど、ちょっととりあえずゴールデンウィーク暇だったもんで。
3: すごい、4日いたらもうドンみたいな、
2: ドンみたいな。
0: もう
3: 切り盛り。
0: 何日目？僕は行ったの。
2: わかんない、3日目とかじゃないかな。
0: じゃあもうほとんど全部回してるっていう。
3: 先輩で。
2: 回してたよ、回してたよね。
0: 怖かった。
3: バイトリーダー。
2: もう終わりで、なんか失礼な。
0: 失礼でし
3: た
0: ね。ごめんなさい。
3: ごめんなさいって。
0: あれ、なんだろう。なんか分かんないことあれば、祖父江さんに聞けば何とでもないっていう。
3: すごい、
4: そのくらいの。
3: 4日でそんなになっちゃうの、
2: すごいよね。
4: 怖いっていうことは、すごいしっかりされてるわけですね。
0: そう、すごかったです。
3: いきなりおつぼね。
0: そこまで、
2: そりゃ怯えるよね、今日。
0: 昨日楽しかったですね。
2: 楽しいよね。
0: 昨日は昨日ですごいいろんな方がいらっしゃって。
2: そうそう、誰がいたっけ。
3: あ、昨日ね。
0: あ、
2: ちょっと行ってみて。
0: 何もです。
2: ちょっと何日もいたから、どれがどれか分からんじゃんね。
3: そういうことか。
2: 来てくれたよね、結構みんな。
0: 昨日、バイトの方ですよね。
2: あ、バイト誰がいたっけ。
0: バイトは、酒井さんと、中村秀夫さん。
2: 副会長。
0: 酒井副会長。
2: 副会長。
0: YGの。はい。で、あとは、中村さん。
2: 中村さん、
0: はい、
2: あ、そうでした。
0: はい、中村さんと、あれ昨日、
2: あれ？分からなくなっちゃうの？
0: 分からなくなっちゃう。
3: 怖い、忘れられてる人が
2: 感想になっちゃうから。それはいかん。
0: それはいかん。
2: どうも。
0: 昨日はそこのメンバーで。
2: そうだね、そうだね。そうだよね。
0: てんやわんやしてた覚えはあります。
2: そう、すごい忙しかったの、昨日。
3: ワンちゃん連れてる人たちで、
2: そう、あの貸し切りとかもできてね。
3: すごいね。貸し
4: 切りですか。
2: そう、今日新しい人たちがね、貸し切りのところでワンちゃん連れて6グループぐらいで、なんか
3: すごいね。
2: なんかピクニックしてたよ。レジャーシート引いてワンちゃん離して、こんな使い方できるんだと思って、すごいと思って。
0: そう、すごい楽しそうに。
2: ピクニックして、あの椅子やって、なんかランチ広げてたよ。
3: あ、持ち込みできる。
2: そこそこは自由に使えるんで。
3: へえ、すごい。
2: 椅子も持ち込んで、なんか、貸し切りの2時間貸し切りしてましたよ。すごいと思って。
4: 静かにのんびりと。
2: ワンちゃんもだって走れるし。
4: わ
2: あ。よくない？なんか。
3: 確かに確かに。子供たち遊ばせに行くぐらいの感覚だもんね。ワンちゃん
2: だ
3: ね。
2: そうだね。ちっちゃい子とか行っちゃうけど、そんな方と出れないから。
3: そうだよね。
2: そういう、
3: どういうこと？
0: そういう使い方も全然。だけど本当広いもんで、そこで遊べるっていうのが、そんなにワンちゃん走り回れる場所ってそんなないと思うので。
3: 確かに、
2: ない、確か相当ないと思う。
0: 山の中ですもんね。アスレチックの方がすごい。
3: そう、ワンちゃんのアスレチックがあるの。
0: まあ人と一緒に遊ぶっていう感じはしてるんですけど、で、マウンテンバイクとかもあって。
3: マウンテンバイク
2: 借り入れてワンちゃんをかけたりとかしてね。
3: すごいね。ちゃんと動くワンちゃんだね。
2: ちゃんと動く、どういうこと？
3: だけど私ね、ちゃんとしかちゃんとワンちゃんね、全然動かなかった。ドッグラン連れてても走らないの。
0: あ、もうそんなおとなしい子。
3: そう、おとなしい子だったから。
2: あ、そうなの。
3: そう、そんなマウンテンバイクで追いかけたらすぐ潰されてちゃうよ。
0: そうなの。大型犬とかもすごく多かったですよね。
2: 多かった。
3: あ、そうなんだ。
0: いや、やっぱりハスキーかっこいいなと思って。
3: 確かに、めちゃくちゃかっこいい。

0: あんまり買ったことあんまないけど。
1: あ、そうなんだね、うん、
0: ないけど、なんかすごい得意になってきた。
1: 得意になってきた。扱いもね、
0: 扱いも得意になってきた。
1: 大事だよ、
0: うん、慣れちゃった、なんか。
2: うん、素晴らしい。いろんなワンちゃん見ましたね。
0: そう、う
3: ん、ワンちゃんは何匹連れてきても大丈夫な感じなんです
0: か？今はね、一家族単位なんで。
3: あ、へえ。
0: 3頭が一番マックスがないかな、来てたの。あんまりそんな連れてる人いなかった気がする。
2: そうですね、
3: 3頭飼ってるんですね。
0: それでも料金一律だもんね。
1: あ、そうなんだ。
3: いいですね。
0: いいよね。
1: すごい。
2: 昨日は結構あの、なんだっけ、ドッグランも満タンでしたよね、うん、3時まで予約が埋まってた
0: りとか、うん、めちゃくちゃね、いっぱいだよ。
2: すごかったなと思います。
0: そうそうそう、なんかずっとね、お金、あゆみちゃんのバイトも聞かないとね。
1: あゆみちゃんのバイト、過去のバイト、
0: パントピア。
1: そうだよね、
0: パントピア、もうずっと名前とかあるのね、
2: はい、ちゃんとね、服もらってるんで。
0: あ、そうそう、服、服もらっちゃった
1: もん、ね、え、それはバイトするときはそれを着るみたいな。
2: そう、
1: そう、あ、そうなのか、みんな。
0: そう、バイトしてください、バイトしてください。
1: え、バイトしたらプレゼント、
0: それか分かんないけど、
1: 分かんない、来てねってやつ、
0: 分かんないけど、また来てね。
2: まあ行くときはこれを着てかないといけないで、ね、
1: いつでも出勤できちゃうんだね。
0: そういうこと。
2: そうです。
0: 欲しかったらバイトしよう。あゆみちゃんも次はバイトかもしれないね。
1: 本当だね、いつかの、
0: う
1: ん、
0: そうだよ、
1: いつかの。
0: 本当、
1: 長期連休はいないな。
0: そうだね、キャンプ、
1: あ、キャンプ行っちゃう。
0: ゴールデンウィークもキャンプ行ってた、
1: うん、行ってた、新潟行ってた。
2: 本当、ね、私は、
0: すごいね、
1: 遠征、
0: 遠征しかしないね。
1: 遠征ばっかり。
0: すごい大変だと思うよ。だって雨降ってたよね。
1: すごかった。
0: 雨降ってたよね。
1: 嵐の日があって、
0: あったよね、
1: もうテント壊れるかと思うぐらいの。
0: そうだよね、キャンプの雨って全然楽しくない。
1: ごめん、それはそれで楽しいよ。
0: 本当、私も10年ぐらいキャンプしてない
1: の、生きてる感じがあるよ。
0: もう本当、雨のキャンプだけは本当テンション上がらない。
2: まあまあまあ、痛いこと
1: も分かる。雨より風がやばい。風が命取りになる。
2: そうです
0: ね、そうだね。火災とかたまにあるもんね、キャンプ場でね。
2: そうですね、そうですね、うん、
0: あるある。
2: テントが倒れたらどうしようもないですもんね。
1: そうなの、うん、守るために必死だよ、う
0: ん、帰ってからの片付けが嫌なだけだよ、多分私は。
2: まあ、
0: ただ
1: そうなんだ。
0: あ、雨の日本当嫌い。
2: そう、準備と片付けが、
0: 片付けが雨に濡れると片付けが大変じゃん、
1: うんうん、あ、干さんという感じね。
2: そうです、そうです。
0: すごいなと思って、
1: ね、
0: それを1週間も行くんでしょ。
1: 行くよ、楽しいよ。
0: 楽しいんだね。
1: そんな顔しなくても。
0: ねえ、ゴールデンウィーク何してた？
2: ゴールデンウィーク、僕バイトが1日入って、
1: うんうん、あ、そっかそっか、仕事、仕事、
2: 結構仕事の方が、
0: ね、あ
2: の、
0: そうだね、保険そうですもんね。
2: そうですね、結構事故が多かったのと、あの、なんだろう、一緒に働いてる人が休みたいっていうところがあったので、
1: へえ、優しい、
0: うん、まあ、優しい。譲ってあげ、譲り合いだよね。
2: 譲り合いで、あの、岡崎に僕はいるよってこと言って、うん、そこで、だいたい家にいたっていうのがありますね。
0: あ、そうなんだ。
1: なんだ、
2: 子供ちっちゃいので、
0: そこで。子供ちっちゃいの？
2: 今1歳。
1: めっちゃちっちゃい。
2: そうなんです。だからそこまでなんか遠出って言っても大変だしっていう、
0: うんうん、あ、そうだね、1歳はなかなか行かないかもね。うん、
1: 確かに、
0: うん。覚えてないっていうので、うん、もうほとんど行かなかった気がする。
2: それ覚えてないもんね。
1: そういうこと。
0: 近所の公園で十分。
1: あー、確かにね。
0: ディズニー行っても覚えてないから。
1: 確かにね。ある程度年齢経ってからディズニー行ったよとか言われてもね。
0: そうそうそう。
1: 全然
0: 覚えてないの。
2: 知らないからね。今行きたいよっていう。
1: 本人はね。
0: 5歳ぐらいまで多分覚えてなくない？
1: 確かにね。
0: 6歳。でも小学校2年ぐらいまで結構覚えてなくて。あ、たびたびすいません、はい、
1: メッセージが
0: 来ました、
1: 来ました。
0: 父は大学時代家庭教室の、あ、家庭教室じゃない、教師のアルバイトをしていたそうです。
1: すごい。
0: 家庭教師をしたことで志望校の高等学校に合格できた生徒さんもいたそうで、未だに父はその生徒さんのことを忘れられないと話しています。ちなみに私は看護師オンリーでしたので、アルバイトは一切したことない。したことない。
1: そうなんだ。
0: したことないってことあるの？
1: すごいね、でも看護師かっこいい。
2: あ、だけど、まあ、看護学校行ってそのまんまって言ったら、
0: ある、
2: あるのかな、うん、忙しいですもんね。
0: 確かに、確かに。あれ、あともう一つごめんなさい、読みますね。福岡から、福岡から放送を見ています。
1: ん、福岡から、

0: 福岡町じゃないよね福岡県よねこれテーマはバイトですが自分は今度子供向けのアルバイトでリアルでふさふさした動物の、
1: うん、
0: なんかハンドパペットを動かすお仕事をすることになりました。
1: すごいバイトでできるのそれ。
0: でも未経験なこともありどうすればうまく動かせるか悩んでいます。ここでぜひ番組でお知恵をお借りしたいです。ぜひよろしくお願いしますだって。
1: もう本物だって思い込んで、
0: うん、
1: パペ命を吹き込む。
2: まあまあまあ本当にそこですよね、うん、命を吹き込むっていう、すごいな。やったことはあります。ハンドパペットどっち、こっちどっち、
1: そうじゃない、
3: そうじゃない、そうですよ、そうですよ、はい、すごい。パペットマペットのあのパペットですよね、はい。
1: 何で、何のきっかけでやるんですか。
2: バイトであるって考えたらすごいですよね。
0: うん、どうアルバイトで、
2: アルバイト、
0: アルバイトでリアルでふさふさした動物、
1: リアルでふさふさ、
2: リアルでふさふさ、
1: なんだろう、
2: なんだろう、
1: 動かせる難しい、
0: ウサギ、
2: そう、ね、
0: ちょっとわからんね。
2: そう、そのふさふさしたやつが何かっていうのも気になるなっていうの、
0: わから ないですわ。
3: でも犬だったらワンワンってこう本物っぽくやらなきゃいけない
0: と
3: かあるかもしれませんね。
0: そういうことね。
1: え、前さパペットマペットってよかった、
0: うん、
1: シクンシクン、
0: うん、いたいた、
1: あれぐらいでも楽しそうだ。
2: ね、あれもねずっと仕事にしてるもんで、ああいうの見てみてもいいんじゃないかなってこと
0: は。そうだね、 YouTube で、う
2: ん、YouTube で、
0: そういえばね、確かに確かに確かに、
1: 何の解決策も
3: してないけど、アドバイスありがとうございます。参考になったんじゃないですかね。
0: かった、はい、そう、でもアルバイトしたことないって。
1: へえ、すごい真面目に、うん、看護師で大変だもんね。
0: うーん、ね、
1: うん、
0: でもやってないんだね。ねえ、看護師さん、でも看護師さんが大変だよね、でもね。
1: そうだよ、すごいよ。
3: あの勉強が大変だから、学校で止められるってことも ある可能性があります。
0: あ、そうなの、
3: うんうんって。
2: 学校で、
0: 本当、あ、そんなこともない。
3: あ、そんなことない。
0: あ、違う違う、
3: あ、止められた、
0: 止められた、あ、本当に。
3: あ、そのぐらい
1: 学業優先だね。
3: 大変なんでしょう、勉強が。
0: うちの子大丈夫かな、今。
2: 今行
0: ってみます。看護学生、バイトしてるけど大丈夫かな。
3: まあ、
0: 心配だね、なんか。
3: 心配だね、
0: 大丈夫かな、大丈夫かな、
2: 心配してる、
1: ね、言っていいのこれ、ラジオで。
0: いいじゃない、
1: 母ちゃんが漏らして
0: る、母ちゃん、
1: 母ちゃん漏らしてる、
0: バイトしてる。なんで娘聞いてないんで。
2: いや、先生聞いてたらね、怖いよね。
1: 本当だよ、母ちゃん言っちゃったみたいな。
0: アルバイト禁止、
1: まあ、学校にもよるんだろうけどね。
3: そうでしょ、学校にもいいんじゃない。
0: え、そんなことないはず、
3: 大丈夫、
0: うん、ね、大丈夫かな、ちょっと心配の時間、
2: これ以上深掘りしちゃいかんと思うんで、
0: 深掘りしちゃいかん。
2: そうですね、
0: 本当だね、
2: ね、大変なこと
0: になっち
2: ゃう、いかんね、いかん
0: ね、失礼しまってしまった、いかん
2: か、そう、全然バイトの話がね、途中からどっか行ったなという、
1: 本当、うん、確かに
0: アルバイトね、昔よくやったけどね、私も、
1: うん、いろいろやった。
0: なんか工場のバイトしたことあって、
1: うん、
0: 一日でダメだった。
1: なんで
0: 喋らないっていうのは多分重なんだと思 う,
1: そ う, いうそういうことか。
3: ひたすら同じ作業みたいな。
0: そう、4時間ぐらいなんか検品する作業やったんだけど、一、うん、日でやめました。
3: あ、そうですか。
0: 向き不向きが分かるなと思ってバイトやると。
1: 確かに、
0: うん、
2: うん、分かります。
0: あ、ごめんなさい、私今日でやめます。
3: それで言えるんですか。
1: 今日でって
0: 言えます、私。
1: すごい、
0: 結構全然言えちゃ
3: う、ね、
0: 向いてないです、
1: 違いました、
0: 違う違う、もうなんか全然向いてないですって言って。本当に一日でみたいな。
2: すごいですね、
1: すごい、
0: 向いてなかった。
2: ちゃんと言うのすごい。
1: 何が楽しかった、逆にこのバイト。
0: でも飲食店すごい多くて、居酒屋とかね、ラーメン屋、うどん屋、わかんない、あと印鑑屋、
1: うん、
3: 印鑑屋、ポチッと押す印鑑、
0: 印鑑屋もやったしね、
2: いろいろやってますね、
0: いろいろ、うん、もうなんか探せばいっぱいあるよ。
3: 探せばいっぱい、
0: ちょっと思い出せない、ちょっと
1: 確かにバイトってね、いろいろやるけど、
0: うん、
1: 忘れちゃうよね、
0: 忘れちゃうよね、
2: うん、短いやつは結構忘れちゃうなって
0: 。そう、忘れちゃう、
2: 長いこと本当に2年3年やったバイトとかは結構覚えてるんですよ。
0: あ、そうだね、そうだね、
2: なんでそんなにバイトやってんだって思うんですけど。
0: そうだね、結構バイトやってたよね。
2: 結構長めにやってた覚えはありますね。ま
0: あ、コンビニか、うん、コンビニはね、
3: は
0: い、コンビニはいろいろ覚えれていいっていう。
2: そうですね、
1: うんうん、はい、私もコンビニ結構長かった。
0: うん、
1: やってた、うん、しかもよく
0: 意外意外、あみちゃん意外じゃない、
1: 本当、
0: コンビニっぽくない、
2: コンビニっぽくない、
0: 本当、なんかアルバイトの

0: ないアルバイトしてなさそう
1: な本当
2: してたかっこいいですよ
1: そんなイメージある
0: めっちゃいろんなのして
3: しなかったらしいよ小森さん
2: いや、しなかった。
1: え、全然とか言って
0: しないみたいな顔してる。
2: いや、いや、うん、いやな、そう、確かにあの昔何やってたんだろうって感じはします
1: どうやって生きてきたんだろう
2: どうやって生きていたんだろうってのは思いますけど。
1: でもさ、高校生の時に私あの測量のバイトにめちゃくちゃ憧れた、憧れたの。なんだけど、行ったら、はい、なんか女子はダメって言われて、その時ビャーってなんかコロコロ転がしてさ、
0: はい、ああ、ライン
1: ね、やってみたかったんだけどダメって言われて、違う仕事紹介してくれるって言われて、双葉産業のなんか清掃さを紹介されて
2: しまった。させられた。って言おうとしましたか？
1: 紹介していただいて。
2: まあやっぱあの負担のかかることじゃなくて危険なものはよりはやっぱお掃除とかの方が
0: 危険だったのかね、わかんない。
1: そうなんだけど、なんでなのかわかんなかった。
4: 危険なのか、
2: 場所によってわかんない。え、測量ですよね。測量
1: って測量
0: って言ってみたかった。
2: 車
0: やってて測量だったっけ。
4: なんかコロコロする測量わかんないな。
1: ね、これやってみたかった
0: んですよ。立ててさ、こうやって
4: 見てる人、
0: あの距離測ってね、やるのが測量じゃなくて、
1: じゃない、あ、じゃない、それじゃない、やりたかったのは、やりたかったのは、ごめんなさい。
2: LINE を書く、
4: LINE 書くってバイトができるんです
1: か。なんだそれ、LINE
4: のこのバイト知りたいな。
0: あ、でも、結局やってないもんね。
1: ダメって言われた
4: ら危なそうですよね。
1: 本当本当大丈夫だよ。
0: 道路に行くやつ、
1: 道路に行くやつ、
0: そこだろ、ね、
4: あれはもう引くやつ、
2: もう引くやつ、ライン引きみたいなあるんですよね、きっと。
0: 本当の道路に行くやつ、
1: 本当の道路、本当の道路、
2: あの駐車場とかに、あ
0: の本当の、本当のやつよね。
2: あ、違うかな、うん、
1: 道路、渡る、
2: 渡る道路、渡る道路、いや、あれ、あれは確かにちょっと
4: 危ないですよね。
2: いや、うん、そうですね。
4: あとバイトでそれを募集してって思ってないです
0: か。思ってた、思ってた、
1: 乗ってた、
0: 普通に、
2: あ、乗ってる
1: の、タウンワークみたいなやつに。
4: すごい、いろんなバイトあるな。
0: すごいね。
4: すごいですね。
2: どうしてそれやろうと思ったんだろう。すごい。
0: そうだね、そっち。
2: どうして。他にはきっとあると思う。
1: なんでか分かんない。
0: 女子だったらね、ちょっとね、ちょっとなんかね、ケーキ屋とかなんかあるよね。
2: そう、ケーキ屋。
0: わかんないけど。
2: お花屋さんとか、そう、可愛い系のものを選ぶかなっていうイメージだったんですけど。
0: ちょっと意外だ
2: よね。意外すぎちゃって、ごめんなさい、ポカーンとして。
1: ポカーンとしてた。
4: 外仕事すると思ったんで、びっくりした。
0: 外仕事だよね。
4: 完全に
1: 外仕事。
4: 面白いですね。
0: 曲流さないとよね。
1: そうだね。
0: 今日は岩井さんのいただいたり、
1: 岡崎の、
5: 岡崎のバンドで、そうですね、あの、はい、岡崎のバンドでラストガスプさんでターミネーションという曲でお願いしたいです。
2: ちょっとじゃあおしゃべりの方も続けたいと思いますか。
5: はい、
0: 誰のお知り合いですか。
5: あ、僕が
2: 知り合いですね。あ、
5: そうですね、僕の知り合いの先輩、もともと僕もバンドやってたので。
2: あ、そう。
5: で、先ほどのラジオの方、ダンボールっていうのを話題に出されてたんで、懐かしいなってことを思いました。
2: あ、はい、ラストガスプさんもね、カムホールで演奏されてた。
5: そうです、そうです。
2: で、もうメジャーデビューっていうんでしょうか、こう、あの、アニメの。
5: そうです、そうです。今その曲を流していただいているので。
2: はい、そうなんですよ。すごいです。
0: すごい、してるんですか。
2: 今流してます。
0: あ、どうだ、どうだ、
2: 近づける耳はおかしいです。え、マイクに近づける。違う違う、ヘッドホン、はい、はい、流れてます。かっこいい曲が流れてると思います。
1: 本当だね、めっちゃかっこいい。
5: さあ、岡崎だったらもうこう流さんといかんかなってことを思って。
2: あ、ありがとうございます。
0: 岡崎市のバンドって言ってね。
5: 岡崎市のバンドで。
0: そう、あ、すごい。
5: 僕はこれを言わなくても大丈夫です。
0: じゃあここの曲に流して、はい、あの、はい、5月例会の担当委員長でございます、はい、今委員長、
5: はい、
0: YG の何委員会ですかね。
5: はい、僕は検証推進委員会っていう、委員会の委員長をさせていただいてます、今井真一と申します。よろしくお願いします。
1: 今日初めてだな。ちょっと待って、初めてだよ。ちょっとダメダメ、よくない。
0: いいよ、よくないけどいいよ。
5: 今回5月28日に、僕らの委員会が

0: 器を作るよって言った時、うん、なんで子供に教育法が必要かって言った時に、うん、あの去年ってリーダーズあったじゃないですか、
1: はいはい、
0: リーダーズっていう明確な目標って言ったら、うん、そうなんですけども、僕はあれがあったもんで、その YG ちゃんとやらんといかな、
2: ちゃんとやらんといかな、
0: ちゃんとやらんといかな、そう、リーダーズを達成、やれるように、あの委員長たちもすごい頑張ってたなっていう、そこであの僕もやっていこうっていうのをリーダーとのためにやっていこうっていうことを思ってて、でそれであのいろんな委員長から ありがとうっていうことをよく言ってもらったなってことを思ったので、じゃあ今回ありがとう連鎖をするためには何がいいかっていうところで、あの子どもとしっかり自分たちが何をやっていけばいいかっていうことを定めたいっていうことを思ってます。でそれにあたって、やることとしては、自分たちがあの何だろう、自分たちが大切にすることを、みんなで、出し合って、僕はこれを大切にしてるもんで、じゃあ委員会の中でもみんなに許容しようっていう場を設けたいと思ってます。はい、まあ、楽しんでやってみてほしいです。うんうん、はい、で、もともとそのね、時間大丈夫ですか、
1: うん、もうあとちょっと、
3: あと1分51秒ぐらいですので、まだまだ喋りますよ。
2: そうですよ。
0: まあまあまあ、だけどそこの部分で、で僕、まあ、行動目標をあのその設定するよっていうのは、あの刑事法を使っていこうかなってことは思ってるんですけども、うん、その前に自分のね言葉を言語化するためにっていうところで、うん、まあ一個僕がこれを使ってみたいなって思ったのが、その価値観カードっていうのってご存知です、う
1: ん、へえ、知らないです。
2: 価値観カード
0: っていう、あの結構あの組織の中でみんなで4人ぐらいでやってみるのは楽しいんですけども、うん、あの自分が何を大切にしているかっていうのをそれぞれ出してって、それをなんか会社の中でやっても楽しいですし、結構初めて入った子インターンの子とかにやってみるっていうのもいいコンテかなってこと思うので、ぜひ皆さん、経験してほしいなってことを思いまして、
1: はい、じゃあそれが体感できるんですね、
0: はい、できます、
2: そういうことですね、
0: はい、楽しいです。
2: できるかな私。
1: え、できるでしょ。
2: できる。
0: はい。
1: いや知らないけどさ。
2: 私もやったことない
1: からさ。知らないけど。
2: できるでしょとか言ってる。
0: やってみるし、
2: 何でもできるよ、
0: 何でもや
2: って
0: くれると
2: 、さすがだ
0: なって
2: 言われたら何でもやるよ、
0: そう、バイト何でもやってたもんな、
2: 何でもやるんですよ、4日で覚えちゃうから、
0: 4日で覚えちゃう、
2: 30分で覚えるんだって、あれ初めの30分で覚えるって言われたから、
1: すげえ、
0: それがすごい、だって、
1: ね、分かったよ、
0: 分かった
1: ね、早く覚えなさいって
2: 大丈夫かな、
1: うん、来月ちょっと書いてないから分かんないけど、第1水曜日です、
3: そう、第1水曜日にまた
2: 水曜日にまた、
3: はい、
1: 次はさきちゃんも、
2: さきちゃんも来るかな、
4: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りしました。
5: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
6: Gracias por tu sonrisa.
7: Achus, egao.
8: Dikui za egao.
7: Egao, xiexie.
6: Egao de arigato.
8: Egao, thank you.
5: 76.3 MHz FM 笑顔。午後11時です。

0: 皆さんこんばんは。アイラブ岡崎ラブッチュ。月曜日は一般社団法人岡崎青年会議所が30分間生放送でお送りいたします。今夜のパーソナリティは防災委員会の
1: 石川と
0: 高須がお送りいたします。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ファックス番号0564-558764、メールは763@fm-egao.jp763@fm-egao.jp、この番組の様子は YouTube にてライブ中継でも、ライブ配信されております。岡崎 JC のインスタグラム TikTok でもライブ配信をしていますか？これ今日してねえかな。今日はしてないかもですね。

0: すいませんがよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: 改めまして今夜のメンバーを紹介いたします。防災委員会、今日は委員長が来ております。防災委員会委員長の
1: 石川雄大です。よろしくお願いします。
0: で、私平理事の高須が、一応メインパーソナリティとしてやらさせていただきます。これで今日は、防災委員会としては4月、ね、2回目のラジオになっております。前回堀さんと芝くんが来てちょっと何を喋ったか、すみません自分聞けなかったですけど、石川さん聞けました？
1: 聞きましたけど、でもスポーツクラブ、
0: はいはいはい、
1: 今月の、まあ、僕たちの例会の11クラブ親善スポーツ大会のことについて喋ってくれてましたね。ほうほうほう。
0: じゃあ今日ちょっとせっかく委員長も来てくれてるので、まあちょっとその、これがあさって4月29日ですね、4月例会として岡崎 JC が一応今回は、主催っていうか、その何でしょうね、設営を担当して、11クラブ、ライオンズさんでしたり、ロータリーさんだったり、いろんな方が集まったなんかソフトボール大会をちょっと、行いますというのがちょっと4月例会やらさせていただくので、それをちょっと今日委員長からどういう今進捗でとかどういう気持ちでっていうのをちょっと聞きたいと思いますので、これはぜひちょっと委員長の気持ちを言っていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、もう今回で、まあ、第56回と、まあ、56年前から続いてきてます、まあ、歴史ある、まあ、大会の一つなのでね、やっぱり GC 卒業された先輩方が多く見える場となるので、まあ、岡崎青年会議所として、まあ恥をかかない
0: よ。いや、なかなかね、これがね、本当 JC の先輩方もいろいろいたりとか、
1: そうなんですよね、
0: まあ、年の上 の、 経営者の方ばっかりで、
1: そうなんですよ。それとやっぱり11年に一度の、まあ、ホストクラブの持ち回りっていうところ で、 ううで、ね、まあ、僕入会3年目なんですけど、まあ、お恥ずかしいことでね、1年目2年目参加をしておらず、あ、そこがまさかの、まあ、担当委員会になってしまったのでね。
0: これっていうのが、まあ、一応ね、一応その今までは例会としていう形じゃなくて、そのある程度ちょっと参加募るけど自由参加、やっぱ野球やったことはある方ですとか、一応青年会議所の中でも一応野球部というのがあって、そのメンバーが基本的に出てたので、なかなかちょっとね、パッと行って参加するっていうのがちょっと心情的にも、もちろん参加してとは言ってるんですけど、ちょっとできないところもあったので、まあ、でも今回ね、なかなかいい体験ではあると思います。やっぱ先輩方とか、
1: そうですね、
0: こういう設営っていうのは、
1: 設営もしっかり、まあ、ホストクラブとしてね、今まで岡崎青年会議所1回戦負けが続いておりますので、
0: なかなかこれがね、一応言いますと、ハンデっていうものがあって、若いやつらはちゃんとこう、ちょっと年のね、行った方のあれも含めてちょっとハンデがあるよっていうのがあるので、負けているっていう風な言い訳をさせていただきます。
1: まあでも、若さのハンデっていうところでね、大先輩方に言われてますので、まあ、それを今回は跳ねのけて、まあ、優勝を目指して、
0: ちょっとね、
1: はい、
0: 委員長も含めてちょっと出るメンバーには頑張っていただきたいというところで、ちょっとまたこれ1曲目早速ですが、ちょっと流させていただこうかなと思います。それでは1曲目、松任谷由実で優しさに包まれたなら。

0: はい、アーチの松田と親由美さんの優しさに包まれた奈良でした。懐かしいですね。
1: 僕多分まだ生まれてなかったですね多分。
0: 何年前ですかね。魔女の宅急便の主題歌ですよね。
1: そうですね、魔女の宅急便は僕ジブリ好きなんで見てました。なかなかこう直接の歌声というか
0: なかなか
1: テレビで拝見することはなかなか少ないのかなっていうところですけども、
0: 誰でも知ってる曲って感じで、今回はこういう曲を選ばせていただいております。
1: はい、
0: さあこれで話戻りまして、4月例会、先ほど話があったようにやっぱりちょっとなかなかこう体験できない今回の設定みたいなことで、その青年会議所3年目で任されてるわけですが、どうですか。大変ですよね。
1: そうですね、なかなかこれだけの参加人数多分200名を超えてくるという中で、そうですね、
0: いろんなロータリングさんとかみんな来て、
1: そうですね、なんでまあ打ち合わせ会議っていう、まあ、事前に皆さんで集まって会議をさせていただいたんですけども、はいはいはいはい、やっぱそこの準備だったりとか、やっぱその辺がやっぱすごい大変でしたけど、まあ、いろんな方にこうご指導いただきながらやっていく中で、まあ、まあ勉強にはやっぱなることは、やっぱ事前準備の大切さ
0: こんですね、正直大きいで人数が動くなんで、
1: そうなんですよ、
0: これはまたこれをやっぱ問題とかもいろいろ出てきたりね、その現実当日なきゃわからないこととかもあるかもしれないですけど、そういうことになってやっぱ保険かけて、例えば、まあ、ちょっと自分も聞いた感じだとやっぱ救護用の何か看護師さんとかね、ああいうのちょっとお願いしたりだとか、あとは、まあ、やっぱソフトボールの大会なんでね、審判の方お願いしたりだとか、もう結構こういうのがいろいろ大変そうだなっていうのが、
1: そうですね、もうおかげ青年会

0: ションないっていうよりは、まあ、対外的な方々とのやり取りがやっぱものすごく多かったので、ね、まあ、これがまた、まあ、僕たちまた10月担当するの
1: も
0: また対外というところで、まあ、本当に青年会議所外の方々との、まあ、関わりだったりやり取りが、まあ、これはもう本当に社業にも活かせれるようなことを学べているので、まあ、本当に今いい経験させていただいているな。まあ、最初はどうなることやら、まだ明後日に控えてます
1: ね。そうですね。
0: まだ終わったわけではないので、
1: なかなかこう準備がね、今日も正直言うとこの後にも一回ちょっとみんな防災委員会で集まって、そのちょっと打ち合わせを、
0: はい、
1: 明日もちょっと事前準備とかも含めてちょっと、まあね、自分は寝るつもりでありますけど、ちょっと委員長寝れないんじゃないかなと思いながら。
0: そうですね、もうこの2日間は追い込みをかけるまあ当日大きな熊を作りながらそれでも
1: 前に前にちゃんと喋ってもらわなきゃいけないですから、
0: はい、頑張らせていただこうかなと思っております。
1: 本当にもうこの4月例会ソフトボール11クラブ神殿スポーツ大会ともう56回ってなると、もう結構やっぱり、はい、本当に大きい伝統ある大会で、いつもいい市長に来てちょっと挨拶をお願いしたいですとか、本当にもうやっぱちゃんとした優勝旗があって盾があって、もう今回に関してはもうあれですよね、ホームラン賞でしたっけ。
0: そうですね、ホームラン賞、ホームラン打たれた方、まあ、MVP 賞だったりとか、まあ、いろんな得点もありますから、
1: やっぱこういうね、しっかりとした大会としてやっぱやられるっていうことで、まあ、ちょっと辛労は多いかと思いますがぜひとも頑張っていただきたいというところで、も
0: う、そ
1: う、やっぱり、まあ、この時期ですからね、やっぱ外で運動っていうのも、まあ、最近だと小学校とかもね5月に運動会やったりとかいうとこも多いですし、やっぱいい季節ですね、運動としては。
0: そうですね、やっぱ今日も朝方雨でしたけど、やっぱ日中太陽が出てくると、うんうん、ものすごくいい気候で、やっぱ運動するにはもうベストな季節にやっとなってきたかなっていうところですね。
1: 本当にちょっと前までなんか寒いというか普通に冬の気候からなんか一気に夏に近づいてきたようなね。
0: そうですね。
1: いやちょっと、まあ、せっかくなんでね、もちろん11クラブの大会なので参加できるのはそのメンバーなんですけど、ぜひちょっと見に来てね、なんか運動してるのいいなという公園でもあるんで、ちょっと散歩がてら来てくれるのもいいかなと思うので、天気今のところ良さそうなので、
0: そうですね、
1: ぜひとも中層場所は中央総合公園の、野球場でやりますんで、ちょっともしお暇な方だったらちょっと散歩がてら来てみてもいいんじゃないかなと思っております。そうですね、おります。
0: あ、球技場じゃない、球技場ですね。
1: あ、球場か、
0: そうか、野球場で、はい、やらさせていただきます。
1: 球技場の方だと3面できるんでしたっ
0: け。2面でやります。
1: はい、そうなんで時間としては結構早めの8時とかから、まあ、加害者とかもちゃんとあって、市長の挨拶とかもちゃんとお願いしてますんで、それがやって終わるのがもう3時とか4時とかですね。
0: そうですね、3時過ぎ、まあ、4時前ぐらいに、まあ、全て完了するような形で、
1: なかなか大変な本当一日がかりのことですけど、委員長頑張っていただきたいということで、
0: はい、しっかりと頑張りますんでよろしくお願いします。
1: はい、委員としてなんとか手伝えるように頑張りますので、
0: よろしくお願いします。
1: はい、では2曲目いかさせていただきたいと思います。2曲目、吉田拓郎で永遠の嘘をついてくれ。

0: はい、吉田拓郎永遠の嘘をついてくれ流れております。今ちょっと伺ったら吉田拓郎さん年齢80歳だそうで元気なこう言っちゃったんですけど本当に元気なね、なんか今コンサートとかでもやっぱチケット売り切れるぐらいやっぱりレジェンドですね。
1: そうですね、すごいですよね。
0: これぐらいちょっと長いこと元気でやっていきたいですけど
1: 生涯元気で
0: やっぱちょっとね4月年間もそうですけどやっぱ体動かしてねスポーツして運動、はい、まあ、体やっぱりあの体内年齢で上げていかなきゃっていうのがあるんですけど。
1: そうですね。
0: 石川院長なんかスポーツは今やってます？
1: 今はもうゴルフ。
0: おお、ゴルフ
1: ぐらいですね。でもやっぱゴルフってやっぱ老若男女問わず、
0: はいはいはい、
1: 皆さんがやっぱあのできるスポーツの一つ、やっぱり本当にゴルフやっててよかったなって思うことはやっぱ多いですね。
0: なんかこうあれですよね、仕事の接待とかもちろんイメージもありますけど、なんかスポーツとしてね最近やっぱりなんかどうでしょう、こうやっぱコロナの頃にね結構あの人とやっぱ離れたスポーツもっていう流れから結構流行りがあって、
1: やっぱ若い子がやっぱあのコロナのところからガッと増えて、やっぱゴルフ場でもやっぱ若い世代の方々も結構お見せする機会が増えたなって本当に思いますね。
0: いいですよねスポーツ、本当この時期ですしね。あの逆に下手でもねハイキングみたいな感じでね。
1: そうですねいい運動です。緑を見ながらやっぱ普段街中で見れない景色をやっぱ見ながら、まあ、スポーツをするってやっぱそれもゴルフの一つ醍醐味なんですね。
0: そうやっぱりこうね、あのもちろん張った芝ではありますけどね、全面芝ってなかなかね、
1: そうですね、
0: ま、普段じゃ感じられないようなところなので、
1: はい、
0: きっかけとしてねやっぱゴルフってこう運動の一つでもいいし、やっぱあとチームでね4人なんで少ないあれあるんですけど、やっぱ喋れる、うん、やっぱ知り合いと喋ったりとか、まあ、こういうのは接待で使われるっていう理由でもあると思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱこう会話がその一緒に回ってくることができるっていうのがなかなかコミュニケーションとしてもいいかなというふうに自分はすげえ感じますね。
1: そうですね、まあ、やっぱ1日あの2時間半2時間半前後半で、まあ、お昼1時間
0: でほぼほぼ1日ですよね、
1: まあ、6時間ぐらいは、ね、やっぱりあの初めましてでもいることが多いので、やっぱその1回のゴルフでやっぱ中をグッとこう縮めれる一つい
0: いですよね。
1: ありますんでね。
0: そう、青年会議所でも一応そのジャガイモクラブっていうね、
1: あります、ね、
0: あの一応ゴルフのそのどこか部活みたいな感じでね、はい、やって、この前飯田あったんでしたっけ、もうまだ
1: 4月の22日に、うん、あの西三河
0: ジャガイモ大会、
1: はい、があって、うん、まあ僕たち岡崎青年会議所としては5月に控えてます。
0: はいはいはい、
1: ベストはまあ恥ずかしながら、まあ、76がまあベスト。
0: いやいやいや、シングルじゃないですか。
1: ベストなんでね、
0: うん、
1: もうずっとそれで回れるわけではないんですけど、まあ、たまたまっていうのがありましたね。
0: でもやっぱそういうあの段階をスコアでね刻んでいくとやっぱり気持ちいいですよね、はい、その100切れた時で90切った時で、あれで言うとシングルになった時、
1: はい、
0: 今一番楽しいんじゃないですか。
1: そうですね、今一番楽しいですけどやっぱ悩みも増えてきます
0: ね贅沢な悩みを。
1: そうですね、
0: なんかこれが良くなるとこれがダメになるとかね、もうちょっと良くしたいって、
1: あるあるですね、はい、
0: いいな、ちょっと楽しくゴルフをしたいところではありますが、結構時間も迫ってきたんで、最後にまた回4月例会の、はい、あのおさらいをちょっとしていきたいかなと思います、
1: はい、
0: 4月29日ですね、水曜日祝日なんですが、
1: はい、
0: 中央総合公園の、球技場、
1: 野球
0: 場じゃなくて球技場のちょっと下のところなんですけど、そこで、11クラブ親善スポーツ大会ということで、ソフトボールの、大会を開かさせていただきます。いや、これもなかなか本当に大変な授業で、石川委員長頑張ってる中であのいろんな方が協力してね、はい、今やっておりますので、ちょっと当日ね、まあ、ちょろっと散歩でもいいんでちょっと来て、あすごいやってるなーっていうのを見ていただけるとね、意外と楽しいあの散歩になると思いますので、ぜひとも皆さん来ていただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: いや、そろそろお別れの時間ですので、曲の紹介で、最後の曲
1: なんだっけな、
0: あと1分ぐらい。意外とこう今閉めちゃったから喋ることになっちゃった。
1: なっちゃいましたね。でもまあ本当に4月29日天気がいいことを願ってですね、まあ終わった時に成功と言えるように、うん、まあ、あとは2日間突っ走りますので、ね、よろしくお願いします。
0: もし散歩来た方、岡崎青年会士のブースに、チームの方に来てくれれば、お茶かとかジュース1本ぐらい渡してますので、ぜひとも。
1: そうですね。ラジオ聞いたよっていう一言で。は
0: い、そう、やっぱね、この時期、まだちょっとやっぱそう、めちゃくちゃ暑いわけじゃないですけど、やっぱりね、水分補給して、やっぱ、脱水症状とかやって、まあちょっとお医者さんのお世話にならないように、皆さん気をつけていきたいなと思ってますんで、はい、ぜひとも皆さんちょっと足を運んでみてくださればなと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあ最後に、お別れの時間なので1曲流して終わらせたいと思います。1曲サザンオールスターズ、愛はスローにちょっとずつ。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

下世話とは日常生活の些細な事柄や人間の欲望に直結した事柄を指す言葉である。人間の基本的な欲求や生活の中での小さな悩み事、ゴシップなどに対して使われ、人間関係や生活習慣、食事や健康、恋愛や性生活など人々の日常生活に密接に関わるテーマであり、さまざまな話題の起点になる話のことである。ウェブロ実用日本語表現辞典より抜粋。この番組は数々のリサーチ結果を冷静に考察とレポートしていくドキュメント

0: ヌリサーチシステムの提供でお送りいたします。
1: こんばんは。
2: びっくりした。
1: ファンに行
2: くんですか。うん、そうです。
1: ちょっと今日手伝ってもらえないんですね。
2: まあ、何しますか。
1: ちょっと今日下世話の収録なんで。
2: うん、もう別にいいっすよ。
1: ちょっと出演をね、
2: うん、
1: してもらいたい
2: と思って。もう、うん、違うし、いいっすよ。
1: いいっすか。
2: いいっすよ。
1: はい、じゃあちょっと行きます。
2: は
1: い、
2: やった。
1: やった。
2: え、何、おごり、おごり。
1: あ、おごります。
2: おごり、やった、はい、やった。行く、行く。
1: おごりますけど、
2: はい、
1: 加減はお願いします、
2: ね、うん、そこはまあ、そんなとこなし。
1: そうです
2: ね、してるでしょ、
1: うん、じゃあいつもぐらい、
2: うん、食べるけど、ね、
1: はい、まあ、大丈夫です、うん、何でも大丈夫です、うん、はい、はい、じゃあ行きましょう。
2: はい、
1: はい、マスターちょっと奥かかります。いつものやつお願いします。はい、下世話の話、ミシミシです。ですね、今日はですね、まず前回の放送からいろいろメールもらってますので、それ紹介しますね。
2: うん、キュ
1: キュン。ラジオネーム、荒川さん。はい、ミシミシさん、もっと踏み込んで話さないとダメですよ。全然伝わってないです。といただきましたね。ですよね。後で番組聞いて自分でもちょっと思いましたね。
2: 言われてる、
1: 言われて、はい、いや、もっと下世話なね部分を強調するべきでした、うん、反省してます。はい、次、ラジオネームギャップさん。はい、結局やってんのかやってないのかはっきりしてくださいよいう話。
2: はい、これ市長に対して、
1: まあ、
2: 市長、うん、それとも、はい、ミシミシがちゃんと喋ってんのかっていうね。
1: 小川市長です。
2: よかった、
1: よかった。はい、まあ僕が決めるんじゃないんでね、ミシミシが決めるんじゃないんで、
2: うん、
1: まあ、今後の動向にね、前橋市の動向、
2: うん、
1: はい、まあ期待をしましょう。
2: うん、期待できるの、これ
1: 期待ができるんじゃないですか。
2: 何期待するのにしますこれ。何期待するの、何がドゥルドゥルでしたっけ。期待するとい
1: や、
2: どういうこと、何が期待したい。
1: これは、
2: うん、
1: 僕が思うのは、
2: うん、
1: 一旦市長は、辞めます。辞めた後で、その、58歳の、男性の方と、また取材を受けて、本当は出ましたみたいな、後出しで出ると面白いなと
2: 思って。なんか、男の人だとハニートラップとかあるやん。
1: はい、あります。
2: ね、これたまたま、その市長が女の人だったから、なんか取り上げられ方がこんなんだけど、要するになんかはめられたじゃない。
1: あ、
2: 違う、これ
1: まあそういう、どっちがはめた方です。
2: だから逆ハニートラップみたいな、
1: 市長がね、
2: うん、市長が
1: ハネとさんにかけたっていうことですか。
2: うん、じゃじゃ、かけられた、
1: かけられた、
2: うん、その男性にかけられた。
1: うん、それはありますね。
2: うん、でしょ、
1: あるかもしれないし、
2: うん、だって生地見るとどうよ、どっちかっていうと可愛いお顔してるじゃない。
1: いや、可愛いですよ。
2: でしょ、
1: はい、ミシミシは結構好きです。
2: でしょ、男性ってああいうタイプ好きっていうのね。うん、なんかその辺のところもあって、どこかなってちょっと思って
1: なるほどね。
2: うん、そんなだって女の人って男の人みたいにガツガツしないから、よっぽどなんかそのどんな人かわかんないよ、その職員の人ね。なんかひょっとしたらすごいダンディなイケオジかもしれないし、そしたらそんなで市長はめられちゃったじゃない。
1: まあ絶対ガツガツしてると思います、
2: うん、
1: 男性の市長。
2: そうだね、だって50代後半でしょ、男性、まあ、一番なんかギンギンしてない。
1: まあギンギンして
2: でね、でしかも市長ちょっと若くて可愛い。
1: はい、
2: でね、なんかそんな気がするね。
1: まあそうですね、
2: 誰もだって、あのなんだっけ、小川明さん、なんでかと思ってあげたいのかしらね。結局だから鉄多いってことはやっぱり市長はめられたじゃない。
1: ああ、まあそうかもしれないね。もう一つは紹介していいですか。
2: はい、はい、はい、
1: ですね、ラジオネームカバちゃんですね。はい、この方は女性の方ですね。

0: この方も言ってますね。私は絶対やっていると思いますよ、そんなの当たり前じゃん、絶対だよ絶対、うん、だそうです、
1: はい、まあそれはわざわざラブホ行ってるんでしょ、
0: 行きますね、
1: ラブホじゃないところでもいいじゃん、しないんだからね、
0: はい、
1: だからやっぱり
0: まあまあまあ、
1: ね、それが
0: ある
1: 、ね、だから、うん、そのね、サバちゃんみたいにやってると思いますよって思うのはもうそうだって私ね、どちらお金出してるんですかね、
0: 完全に、まあそうですね、
1: ね、それもあるし、
0: ね、
1: 出すのかな、
0: 違う
1: の、じゃあやっぱり何、ちょっとはめられたぞ、
0: ああ、
1: 逆ハニートラップ、
0: 逆ハニートラップ、
1: うん、
0: そうかもしれないですね、あの方のビジュアルを見ると、うん、やっぱり優しい男の人とか、うん、こうついてこいタイプの人とかになりくタイプの顔してるじゃないですか、
1: うん、ああ顔で言えば、うん、なんかねホストに吹き込むタイプの顔に思えるんだけど、
0: ああそうなんですかね、
1: うん、
0: ちなみにですけど私は大学生の時に女の子と学校行ったけども、何もしないっていうことはあるんで、
1: 何言ったはいいけど、あれちょっと思ったのと違ったのか、
0: ああ、そういうのないです、
1: 喧嘩しちゃった
0: のか、あ、そういうのないです、僕喧嘩しなさそうじゃないですか、
1: うん、
0: 分
1: かんない、
0: 受け入れるタイプ、
1: うん、
0: まあね、何でも受け入れちゃう、
1: うん、
0: で、もう何ですかね、うん、流れでそういう流れになっていったんですけど、逆に軽蔑される、
1: うん、多分その子なんかその子もね、
0: うん、
1: まあ帰ってきてからその次はちゃんとあったのかしらみたいな、
0: それはまあ私はするべき時にはちゃんとするタイプです、
1: あ、じゃあその時はそういうタイミング
0: で、シチュエーション的に、うん、まあ今は違うなみたいなのがあるんです、
1: ほい、
0: そうなんですよ、信じてないと思
1: うん
0: ですよね、そういうこともあって、まあ事実としてあるのね、いや、そんな話いっぱいありますよ、
1: だって大学生の時の話でしょ、それ、
0: そうそうそう、
1: 大学生ってすごい元気あり余ってない、
0: まあ、あり余ってますし、喋ってですね、喋り回ってますけど、
1: はい、
0: はい、アシスタントがいます、
1: はい、
0: はい、
1: よろしく、
0: よろしく、
1: なっちゃんです、
0: なっちゃんが今日途中で会いまして、バイクの途中でね、
1: はい、はい、踊ってくれるって言いました、
0: はい、
1: はい、みんな聞いたよね聞いたよね、
0: はい、昔からの知り合いですけど、まあ、ちょっと今ナンパしてここまで連れてきた、
1: そんな、はい、はい、やっぱタイミング大事、
0: タイミング大事、はい、ということで、今日はですね、
1: はい、
0: 前回の放送でも、最後ね、次回でこれこれっていうのを、お話しましたけども、まあ、某有名、ゴムメーカー、
1: うん、うん、ゴムメーカー、
0: はい、
1: みんなにタイヤとか作ってんの、
0: あー、それも作ってるかもしれないですけど、はい、はい、まあ、
1: パンツの

0: 作ってるかもしれないけども、飲んで
1: る。あ、違うんですね。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、まあいいか、うん、もういいかな。まあ、いわゆる避妊具ね、避妊具っていうのは避妊具ですよ、わかってます
1: か、ね、赤ちゃんできないように
0: する、あ、そうですね、うん、ストレートでいいですね、
1: うん、
0: はい、なんでそれを作るんですけど、作るんじゃない、子供作っちゃいけない、道具を作ってる会社ですけども、まあ具体名は言わないですけどね、ラテックス製の避妊具を作った、
1: 今めっちゃ言ってる。
0: 言って
1: る、めっ
0: ちゃ、うん、有名なところなんで、でそこがまとめた、まあ日本のエスっていうのがあるんです
1: けど、うん、スーパーマン、
0: スーパーマン、ある意味スーパーマンかもしれないけど、
1: サラリーマン、
0: ある意味サラリーマンかもしれないですね、
1: うん、
0: はい、の、こう統計みたいなね、
1: うん、
0: はい、のがありまして、はい、なんでそれをに基づいて、これちゃんと発表されてるやつなんで、ホームページ、
1: うん、
0: はい、でそれを元に、雑談するというね、
1: うん、これ放送の話だと思うけど、
0: 放送の話ですね、
1: うん、
0: はい、
1: 男性と女性のあんなこと、うん、こんなこと、
0: あんなことですね、
1: うん、
0: はい、やるんで、
1: どんなことをアンケートした
0: っていうのは、うん、ですね、これはですね、ちょっと情報としては古いですけども、
1: うん、
0: 2013年の1月に、
1: うん、
0: まあ、調査をした、
1: うん、
0: これは私ども N リサーチ社じゃなくてね、ちゃんとその本に書いてある、はい、だけです、
1: うん、
0: はい、で47都道府県、まあ、20代から60代の男女、
1: うん、
0: はい、調査人数14,100名、だからものすごくグローバルですね、はい、で事前調査でも 29,355 名ですから、ウェブアンケート調査っていうのでやられたみたいです、はい、でその中でまあ恋愛対象とか S パートナーとかエトセトラいろいろその辺も、それとまあFS って言うんですけどね、まあ初めてのやつとか、まあ何人そういうのを調査した、はい、まああと回数どれぐらいやるのとか、あと都道府県別のランキングとか、はい、そういうのをやってるらしいです、はい、
1: で西西的にはその辺の何が気になる、
0: 西西的には、
1: うん、
0: まあこの辺ですね、
1: この辺って何
0: 指さ
1: してる
0: かね、いやいやいや、
1: ね、
0: まあ FS とかね、
1: うん、
0: はい、人数とか、
1: うん、
0: それは知ることによって、
1: うん、
0: その人となりも分かるし、
1: うん
0: うん、まあ面白いところではないのかな、面白くなさそうな顔してますよね、うん、
1: だってその数字聞くことによって何が分かるのかなってね、親近感もなかった、
0: あ、分かりません、
1: うん、
0: 例えばあなたがちょっといいなっていう男性がいたとします、
1: うん、
0: その男性どんな人となりだろう、
1: うんうん、
0: この人すごい真面目な実直な方に見えるけども、
1: うん、
0: 本当はどうだろ
1: う
0: と思う人、
1: うん
0: うん、その時にちょっとどっかでどれぐらいこなしてますっていうのが分かると、
1: うん、
0: あ、なる
1: ほど、そんなことをその人に聞くの、
0: そこでアンケ
1: ートがある、アンケートだってその人のことじゃない
0: ですか、うん、そう言われると我々の仕事がもうないのと同じ状態、
1: うん、だから要するに、まあ、一般論的な、
0: はい、
1: どれぐらいこなしてるの、うん、みんなはっていう、そういうことでしょ、アンケート、だからその数字でもって、うん、何を私たちは理解をしたらいいのかしらっていう質問なんです、
0: あー、どうですね、それも難しい話ですね、
1: 難しい話、自分と比べるのかな、なんて言います、
0: あー、まあそれもそうだし、
1: うん、
0: うん、例えばいろんな年代の人とお付き合いするんです、お付き合いっていうのはお知り合いになるんです、
1: うん
0: うん、で私とか私50代ですよ、40代、30代、20代、10代とかっていろんな年代の方

0: 例えば、まあ、10代がちょっと行き過ぎですね、20代の半分の20代の方の光景を見ると、あ、そうか、20代の方は一般的にこういう感じだっていうのが分かるじゃないですか。こういうっていうのは大体どれぐらいで経験してる、どういう風だ、何人いるみたいなのが分かると、もっと僕は来るんですよ。私はグッと来ないけどって顔してますよね。なんでもう最初からいきますか。
1: はい、
0: はい、なんでちょっと面白いんで、最初はね、お題目はちょっとせっかくなんで、せっかく出演してもらって読んでもらって、ということで、あなたの恋愛対象ですよね。
1: そんなに女性が、その女性が男性が好きか女性が好きか、うん、でこの男性は女性が好きか男性が好きかって、そういう意味、
0: そういう意味ですよね。では男性のみ女性のみ男女その他、こう出てくるんですけど、ちょっとその他が気になりますよね。
1: 何、その他ってね、人間じゃないから。
0: あ、それはでも人間じゃなくてもいいですよね。
1: そういう人もね、
0: うん、僕は基本的に人間としてはそういう人間なんですよ、別に恋愛を区別しないってタイプ、おかしいですね、大丈夫です。
1: いや、別におかしくはないと思う、
0: 見損なったみたいな。
1: いや、別に別くらいもない。あ、そうなんだ、
0: そうなんだ、
1: 実際にも愛してたんですか。
0: あ、だから男性だから女性じゃない、男性男性を否定するとかっていうのはないんです、やってるかっていうとやらないですけど、
1: でもご縁があったら別に友達だ
0: からね。ご縁があったらいいんじゃないですか。
1: そう、その相手の男性が例えば、本当にもういかにを見るからに男性っていう感じの方でいいのか、それともなんか女性になろうとしている男性がいいのか。
0: そういうんじゃなくて、その人が好きかどうか、
1: 女の人となんか例えば手繋いだりくっついたりしたいっていうふうには思わないの。

0: ットでもそういう人が多いと思う。
1: そうね、多分多いし、あの、私の知り合いの中には、うん、元男性だった女性もいるし、
0: ほう
1: ほう、うん、それとか、うん、どっちでも大丈夫って言ってる人もいますわよ、
0: うん
1: うん、いる、うん、
0: この人はちょっと心配してくれる。
1: ああ、そうか、
0: あの、お知り合いになりたいって言うんですよ。
1: あ、そういうことね、うんうん、
0: あ、
1: ちょっと最近連絡取ってないから。
0: ああ
1: 、ただ、元男性だった女性は、うん、一応連絡はしやすい感じにはなってるけど、ちょっとご無沙汰もしてるから、うん、まあ、ご無沙汰払いで連絡してもいいかなと思ってる。
0: なるほど、あの、インタビューさせてほしい
1: ってい
0: うか、
1: うん、
0: どこまで話せるかどうかしら。
1: でも、ニシニシと話し合うかもしれないし、ニシとか似合いそう。
0: あ、なるほど、そうか。まあでもそうですね、私の周りでもスタンダードな人はもう基本的に女じゃなきゃいけないっていう人は、うん、それが基本基本の基軸になってるかなとは思いますね。まあ同じことですね、先生にね。なる
1: ほど、
0: なんで、はい、次、
1: 次、
0: 次、
1: はい、
0: この調子でいくとね、何時間でも考えます。
1: だから、はい、一番アンケートでは、うん、その例えば男性は、うん、恋愛対象を男性と選ぶ人、うん、男性女性としてもいいよっていう人の割合とか、その辺のところの考察をどうやって書いてあるんですか。
0: はい、まあ全体で男性の 93.6% で、女性の 89.8% が、まあ異性をする、
1: うんうん、
0: まあだから男性だったり女性だったりで、同性を選択した方は男性で 4.9%、 女性で
1: 7.2%、
0: だから、ま、まあまあある感じしますよね。
1: そうね、あと、女性の方がそういう傾向が多いってちょっと
0: 言ってる。あ、女性の方が多いに決まってるじゃないですか。
1: え、どういうこと？
0: え、なんとなく、
1: なんとなく、
0: うん、女性同士、綺麗、
1: でもやっぱり女性の方が綺麗か、
0: うん、
1: そうね、
0: うん、まあビジュアルの話なんで、
1: うん、見た目から入
0: るね、男側から見てるから、うん、どうしても女性っていう、女性とか女性同士とかっていう風を美化してるから、
1: うん、
0: まあ女性側から見ると、うん、ボーイズラブみたいな、うん、あれがよく見えたりとかするのと同じ、うん、
1: あ、
0: そうね、いけるほうなんですか。
1: そう、ボーイズラブね、あれね、なんか綺麗な男性同士だったらいいと思うわ、
0: はい、
1: あの男性って女性と違って、なんだろう、おしゃれに気を使わない人って結構多いような気がする。
0: うん、
1: ね、だからそういう人だと、うん、うん、って思うかもしれない。うん、やっぱり見た目から入るのかな。
0: あ、これ見た目から入る女性と、うん、全然、ハートの方から入る人と、
1: うん、
0: そのどちらもっていう人とタイプ分かれるんじゃないですか、
1: うん、
0: あなたはどっち、どのタイプなんですか。
1: 多分自分のことを棚に上げて見た目で入ってると思う。見た目で入って、その後でいろいろ知り合ってて、あ、やっぱりいいわって思うかな。だからまずは振り分けの件から見た目、
0: とりあえず付き合ってみるってことはあんまりしないみたいですね。
1: そう
0: ですね、そうですね、
1: うん、
0: もうパッと決めて、うん、あ、こいつってば引き寄せて、
1: うん、
0: って
1: そうそうそうそう、何か使おうして、うん、
0: そうですね、男はとりあえず付き合ってみるってと、まあまあいいと思います。
1: うん、
0: そうですね、はい、
1: 女性はやっぱりその二股三股なんてかけたらリスク高いのよ。
0: まあまあ、
1: うん、
0: ご商売の人に直接聞いたことがあるんですけど、
1: すごい、

0: なくやろうとは思わないんで、あの吐くぐらいやる、
1: そうですよね、
0: はい、それはまあその人がそうっていうので、もっと本当にイケイケな人っているかもしれないと、どうして働いてるのって聞いたら、もう短期間でお金を稼ぎたい、留学したいとか、なんかそういう言われで若い子だったんでしょ、
1: そんな方法選んで、
0: ちなみに僕は仕事で行ってるんで客として行ってないです、
1: わかりました、
0: 大丈夫、またまたっていう顔して
1: ない、してない、
0: まあそんなことです、はい、次のやついかがでしたか、ニシニシとなっちゃう、ちょっとだけエッチなトークでしたよね、なかなか男性目線と女性目線で結構違いますので、なかなか面白かったと思います、次回はこの続きからお楽しみくださいね、はい、この収録は少し前のものでして、ちょっと世情が少し変わってまして、最近はやっぱり小川師匠は辞職しましたよね、ですのでこれ再立候補するみたいなので、また、この動向もウォッチ&リサーチしていきたいと思いますので、お楽しみください、あーもうこんな時間帰らなきゃ、マスターありがとう、
2: ありがとうございました、
0: もう早く帰って一杯飲んで風呂入って寝よう。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: Я дуже люблю.
2: И в чем?
1: Çok seviyorum.
3: Дайский.
1: 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an.
3: Ja woi san.
4: Ohayou gozaimasu.
5: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。これまでにオンエア。

0: 座八期生が羽スタジオから30分の生放送でお送りします。今日の担当は中田悦子と
1: 野方のドローン山ほぴよこと野沢と
2: 平井です。インフィリピン
0: よろしくお願いします。さて今日のテーマは自分の哲学です。皆さんの番組参加をお持ちしています。メッセージはファックス 0564-55-8764、 メール763@fm-egao.jp egao.jp でお願いいたします。番組は YouTube でライブ配信中、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
1: はい、ということで、はい、ということでというのも変ですけども、はい、今日はですね、
0: はい、
1: 実は海外からホワイトさんにオンラインで入っていただいて、初めて我々は海外とつなぎました。でも番組としてはね、ファーストステップ過去にも海外からの中継をやったことがあるということだったので、私たちもそれに倣って新しいチャレンジをしていこうと。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。ということで今日のテーマはえっちゃんの、
0: はい、自分の哲学ということで、はい、哲学っていうのは答えのない問いを考えることなんで、何でもありということでもあるんですよ。とにかく答えがなくてずっと突き詰めて考えていく、でどうしたいか、どうしたいか、よりよく自分を成長させていくもので、ちょうど今白井さんもそちらの方で勉強されていますよね。そういうこともいろいろ、その自分のこだわりだとか、その突き詰めていくもの、突き詰めたいものとか、そういうものをお聞きしたいなと思っています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ね、せっかく海外からつないでいただいたので、ホワイトさん今フィリピンということですけど、フィリピンどうですか？
2: いやいいですよ、あったかくて毎日夏で、
0: う
2: ん、毎日ビーチ行ってます。ビーチ行って泳いで、プールで泳いで1日6時間の授業の予習と復習に2時間ずつ、そんな生活です。
1: 何しに行ったんでしたっけ？
2: いや泳ぎに来てます
1: ねえ、そうですよね、いや違いますよ、違いますよ、そうです、違う目的でしたね。
2: So, hello everyone. How are you doing?
1: はい、もう授業は始まって1週間？まだそれぐらい？
2: 1週間終わりました。はい、1週間終わりました。
1: 1週間は英語漬けですか？
2: いや、あの、日本人の友達とか、うん、ロシア人の友達とか、うん、あと、まあ、タイの、うん、あの、お友達ができたり、ラオスのお友達ができたりして、うん、それぞれ英語、外国の方とは英語で話しますけども、うん、日本人とは日本語で話して、うん、そこらの居酒屋行ったりしてます、うん、なんか大学生みたいな生活です、
0: あ、でも基本は英語なんですか、会話は？
2: 学校の中は英語ですね。先生たちとの会話はマンツーマンなんで、あの、うん、ディスクライブ、要するに説明も全部英語です。
0: あ、じゃあもう英語になってきます？
2: いや、なってこ、まだなってきてないですね。だから毎日アプリで知らない単語を調べる状況ですね。でもアプリが今音声で喋りますから、あの、非常に単語を覚わらないですね、なかなか。
1: なるほど。
0: 逆に覚えれなくなっちゃうんですね、頼ってしまうところがあって。
2: そう、みんなアプリ使ってますね。各国の人がみんなアプリ使ってる。
1: 確かにアプリ使うと、もう覚えなくても翻訳も全部してくれるし、なんならそのまま言葉として喋ってくれちゃうんで、なんかすごくありがたいです、
0: ね、ドラえもんの翻訳こんにゃくみたいな感じですね、
1: う
0: ん、
1: 私も昨年中国へドローンサッカーの世界選手権行ってきた時なんかは、もうまさにアプリが向こうの人とこちらの人をつなぐ、ね、橋渡しになってて、まあ、それを見せながら違うこうじゃないとかっていうのをね、うん、向こうも喋ってくれて、それが日本語にそのまま訳してくれてとなるので。
0: じゃあ向こう確か中国語でしたよね。
1: そうですね、中国語です、ね、中国語と英語が混じったり、うん、あとは他の国も入ったりというので、多分今の、ね、ホワイトさんの環境と同じような感じで、英語だけじゃなくてそれぞれの母国語が入ったり違う国の言語が入ったりということで、ね、私も1週間その大会で行ってきましたけど、何一つ覚わってないんじゃないかなと思って、とりあえずシェイシェイって言っとけばなんかいいかなっていうのが

0: 感じでしたけど、どうなんですか、そのフィリピンは英語が中心なんですか？
1: そうですね、島がたくさんあって、うん、それぞれ島によって、ここはタガログ語じゃないんですよ、うん、セブはタガログ語じゃなくて、でなおかつマクタン島の言葉みたいなのがあって、だからフィリピン人同士の共通言語は英語で、あの基礎教育から英語をやってるっていうのが彼らの言語ですね。でもちょっとその島によって英語でも訛りがありますけど、あのティーチャーたちはみんなきちっとあのトレーニングされた先生たちなんで、あの発音もしっかりします。ただ今アプリは、逆にアプリを使った英語学習みたいなこともやってて、発音を直してくれるんですよ、アプリが。だからあのそういう使い方もあって、まあ学習の仕方も昔みたいに辞書引いて単語帳作ってみたいなのは今あまりないですね。
0: なるほど。いやなんかね、ちょっとフィリピンの語学留学について深掘りしていきたいなと思いながらも、今日のテーマはですね、はい、哲学、自分の哲学ということなんで、まずここで1曲、はい、えっちゃんからお願いします。
2: ではアーティストは阿部真央さんで、曲名が Believe in Yourself です。よろしくお願いいたします。

0: この歌なんですけれども、はい、この歌自体が私はもうすごい自分の中のフェイバリットソングなんですよ。でこの歌っていうのがやれるだけやりきったかなんて自分しかわからない、だから自分に嘘をつくな、自分にはズルをするなと、もう本当にそれかなと。今私もいろんなことをチャレンジしてますけれども、結局ズルをするにしても逃げるにしても自分しかわかんないんですよ。あ、これ手抜きしたなとか、今日はこれでもいいやとかっていうのは、他人ではなくって一番己が敵だっていうことで、ここで逃げればどんだけでも逃げれるし、そこのところを自分に言い聞かせて聴いている曲、自分の哲学としての曲というふうでこの曲を選びました。
1: なるほど。さあね、結構哲学っていう言葉はよく聞きますけど、はい、実際哲学って何ぞやって思わされることがたくさんあるんじゃないかなと。
0: そうですね、うん、で哲学っていうのはその答えのない問いを考えること、うん、そもそもその数学のような正解がなくて、それでもなぜと問い続ける姿勢こそが哲学。どうしてどうしてどうしてなんだろう、でも答えは出ないけども常に突き詰めていく、それによってより良い自分の生活だとか楽しくなっていく、深み、人生の深みを持っていく。実際普通に生きるには必要はないことなのかもしれないですけれども、自分の心の豊かさを突き詰めていくものなんではないかなと思ってます。
1: どうですか、そういう問いの中で、はい、こう何か真理に見つけただとか、こういったことが自分にとってプラスになったとか、何かこう発見されたものってあります？
0: そうですね、一番感じたのはその子育てしていくと、子育てって哲学なんだなってすごい感じまして、息子が私いるんですけれども、うん、息子がなぜって問うことについて、あれ、うん、なぜだろうって思ったりだとか、
1: なるほど、
0: 例えば私の癖を息子がいつの間にか吸収していて、うん、でなんか息子がこれよくやってるなって、うん、私も

0: よくやってるよっていうふうに夫に言われて、あ、本当だ。
1: なるほど。
0: 本当に子は自分を映す鏡ってことは、子を見れば自分が分かってくる、うん、子供がつまずいたことってのは結局自分がつまずくことの、うん、つまずいてることなんだろうなとかって思うと、うん、子供を見て自分が哲学として学んでいく、うん、あ、じゃあどうすればいいだろうって子供と一緒に話し合って解決をしていく、そうやってなんか日々深まっていくのかななんてすごく感じまして。
1: まさに今喋ってる内容が哲学なわけですな。
0: そうなんですよ。
1: さあ、ホワイトさんどうですか、今フィリピンへ語学留学ということで、どんな哲学ね、人生哲学とか持って、ね、今の現状にいらっしゃるのかなと。
0: 何が知りたくてとか、何を目指して。
2: 何を目指してというか、ずっとまあビジネスの世界で生きてきて、で去年ですね、あのクルーズで108日間であの地球一周したんですけど、その時に持ってった本がハイデガー哲学の明日死ぬ幸福の王子っていう、明日死ぬ幸福な王子っていう本を持ってったんですよ。非常に分かりやすいハイデガー哲学で、人間は必ず死にます。死ぬっていう、死ぬっていう言葉は使わないんだけど、哲学、そのハイデガー哲学では必ず最後が来ますよね、でそこまでにどういう生き方をするかということなんですよ。で自分が今例えば社長だったり課長だったり部長だったりデザイナーだったり、その役割がありますよね、でも死ぬ時は人間なんですよ、一人の人間としてどうやって死ぬか、いつ死ぬか分かりません、いつ死ぬかは人間って分からないんだけど、僕はもう66歳なんで、いつ、まあ一応エンディングを決めてるんですけど、まあここまで行ったらエンディングだなって思う部分まで何をやろうかと思ったんですね。その中でやっぱり俺英語話したいよなって、若い頃留学したかったし、でもその夢を今なら実現できるな、今ならやれる体力もあるし、まあ、ちょっとした金銭的な余裕、まあ、大したないんですけど金銭的な余裕もあるし、だから今やろうって思って、でこれ終わったらまたどっかちょっとビジネスもやりながら次のどっかエリアへ行ってみたい、そこでまた何ヶ月か過ごしたいっていう、そういう思いを持ってます。
0: もう世界を見てるんですね。
2: いやいや、あの世界っていうか、ね、時間を見てます。
0: 時間を
2: 見てます。自分の残された時間、人間は絶対あの有限なんですよ、時間が、時間が有限だから、どうやったらそれをあの幸せに生きれるか、それがあのハイデガー哲学ってすごく難しいんですけど、その本は非常に物語として簡単に描いてるんで、結構あの入りましたね、読んでて。
0: その本は どのタイミングで出会ったんですか。
2: それはね、船に乗る前に本屋に行って、なんか本買おうと思ってフラフラっと行ったら、なんか哲学書のところで行ってしまって、全然偶然に出会った本です。
0: なんか呼ばれたんですかね。
2: でその後本も読んだし、オーディオブックでも聞いてるんです。両方とやりましたね。
1: なるほど。
0: すごい。じゃあかなり白井さんの中でも深い哲学がありますね。
1: ねえ、なんか聞けば聞くほど皆さんのそれぞれの哲学があって、だからこう悩んでらっしゃる方もその、ね、悩み自体が実は哲学的なものであって、解決しなくても次にもしかしたら進める、だから自分でね、自分を苦しめなくてもいいんじゃないのっていうことにつなげられるかもしれないという感じですね。
0: マホピオさんの哲学はありますか。
1: 私の哲学ですか、
0: はい、
1: 死ぬまで生きる人類皆兄弟、まあ、こんな感じかな。
0: 優しい哲学ですね。
1: 先ほどね、ホワイトさんもおっしゃられてましたけど、いずれかは人生が終わります、人間一度は必ず死ねるんですよということはいつでも死ねるわけですから、その死ねるまで全力で生きてみればいいんじゃないのっていうのが自分の考えの中である、人生一回きりという考え方ですね。ます。さあ、それではここで2曲目いきたいと思いますので、はい、エッチャさんお願いします。
0: はい、アーティストはグレーで、曲名は Be With You です。

0: エンの Be With You でした。あなたに会えたこと幸せの宛先、もう本当に幸せってなんだろうっていうよりは、人と人との出会いやご縁っていうのが自分を成長させて幸せをいろいろ考えていくのかななんてすごく感じてます。白井さんもやっぱり旅をされているところでいろんな方と出会って、いろんな国の文化や風習とかもで、いろいろ自分の中の人生とか哲学っていうものも深まっていくのかなと感じてますけど、何かそういうところで感じるものありましたか？
1: いや、まだそのいろんな友達はまだ1週間とちょっとなんでできてないんですけども、まあ確かにそのいろんな国の人たち、もうタイの彼はタイの友人はすごく明るいし、ロシアの人たちはちょっとすごくシャイだったり、だからまあこれからだと思いますけども、なんか日本人もあのちょっとシャイで、あんまり笑顔を見せないなって思ってたんですよね。
0: 確かにそうですね、
1: だからこれから
0: も
1: うスマイルで行こうと思ってます。じゃあもう
0: どんどんどんどん笑顔が増えていくんですね、白井さんの
1: 中で。そう、笑顔ですから、うん、FM 笑顔ですから、
0: FM 笑顔でございますから、
2: はい、ということでね、ぜひ、海外でも YouTube を使ってですね、FM 笑顔の番組皆さんお楽しみいただければと思います。はい、我々パーソナリティだけじゃなくて FM 笑顔のナビゲーターのね、皆さんそれぞれ個性豊かですから、いろんな番組を聞いていただいて、ぜひ番組にお便りを送っていただければと思います。私も負けじとファンをつけていこうかなと思っておりますが、はい、
0: さあ、少しですね、
2: そんな哲学という形で、本当哲学って一つのね、学問分野でもう紀元前から皆さんが学んでるんですけど、こんだけ学んでいても答えまで導けてないというのがまさに哲学のすごいところ。
0: もともとでも哲学っていうのはギリシャ語で、愛すると知恵、知を愛することって意味があるんですよ。
2: なるほど。そもそも
0: なので知識欲、興味欲、その欲ですよね、知識に対する知りたい知りたいって、 それが全ては哲学の根底なので、やっぱ新しいことを知る、新しい世界を知る、新しい感情を知る、人との新しい縁をつなぐ、そういうこと

0: っぱり全て哲学につながるのかなと思いまして、ちょうど私たちに合うあのテーマかなと。私たちもこの発揮性というところで出会ったじゃないですか、うんうん、でこのまた白井さんが新たなるステップを進み、うん、でそこでまた私たちも刺激を得て、また知識も得て、はい、新しい世界も知って、どんどんどんどんそうやって知識の扉が開いていくっていうのは、それこそが全て哲学なんじゃないかなと思ってます、
1: うんね、先ほどホワイトさん言われたように、こう笑顔っていうのがね、この FM 笑顔の笑顔になってますし、今えんちゃんが言ってくれた愛を知るってまさに愛知じゃないですか。
0: 愛を知る地ですね。
1: もうここでここ哲学の地でいいんじゃないですかということで、 FM 笑顔が哲学発祥の地という形でね、
0: 宣言しちゃいましたか。
1: もうそうやって哲学の地として火を作っちゃえばもうここがあのもう100年後1000年後にはなんか哲学ってここで生まれたのかなってみんな思ってくれたりしないかな。
0: 愛を知ればどこでも哲学です、
1: ねえ愛って愛も難しいですね。
0: そうですね、いろんな愛がありますからね。
1: そうなんですよ、愛の形たくさんあります。
0: おほぴょさんも、
1: はい、私あのね、YouTube で見てらっしゃる方は分かると思いますがずっと先ほどから火をこう転がしておりますが、これが私の会社の社長でありますマホピオと申しまして、私も30年このマホピオと連れ添って、ラジオを聴きの方はですね、なんだか分かりませんが白い塊のあのふわふわしたぬいぐるみだと思ってください。30年連れ添ったせいで髪の毛というのか毛が薄くなって、僕と同じでですねこれ後頭部が今ないんですよ。私もそうなので上から見ないでくださいっていつもね人と会う時に言うんですけどね、はい、前か後ろかあのかなってお願いします。でドローン屋なので上から見て自分でショックを受けるんですよ映った映像を見た瞬間にこれだ、だ、あ、僕だって言ってすごいねショックを受けてね、まあそんなこんなやってますけども、フィリピンってすいません、あのホワイトさん、フィリピンってドローン飛ばしてもいいんですか？
2: あ、昨日ビーチで飛ばしてましたよ。
1: 本当ですか？
2: 外国の人が、外国の人がビーチで飛ばして、うん、あのちょっと撮影してたんでちょうど泳いでて、あのあドローン飛んでると思って音が聞こえたんであの見てましたけど、まあプライベートビーチですけども、ホテルの、
0: プライベートビーチがあるんですね。じゃあもう
1: 気兼ねなく、ということはそれこそホワイトさんに会いに行けば飛ばすことができそうなんですね。
2: まあ僕は関係ないと思いますけど、なんかプライベートビーチだったんで、あのホテルの、で別にあのライフガードもスタッフも注意してなかったんでいいんじゃないですかね。
1: なるほど、ぜひちょっとあの条件とか調べていただいて、
2: はい、
1: ホワイトさんがいつまでフィリピンにご滞在でしたっけ？
2: 7月の11日ですね。
1: それまでにはちょっといけないかな。いやそもそもあの、昨年売上が赤字でしたのであのちょっと行く費
0: 用、まあ、でもこうやってお話できますしね。
1: でもドローン飛ばしたいな。ドローン屋としてはね、海外で、あの中国で飛ばしただけじゃ満足できませんので。
0: じゃあ、その間に一度行って、
1: 行きたいなと思いますが。
0: ドローン飛ばしてみましたっていう、ね、画像も送ってください。
1: ねえ、なんかそんな仕事があったらいいなというふうに思っておりますが。さあ、哲学に戻ろうと思いますが、ね、哲学、他に、えんちゃん、哲学ってなんかこう、こういったことだよとか。
0: そうですね、やっぱり哲学っていうのは自分、対自分なんですけれども、それでも深く付き合ってくれるのっていうのは、生成 AI じゃないですか。
1: なるほど。
0: お宅の生成 AI はどなた様でございましたっけ？
1: 私はですね、チャット GPT のチャンドラ・グプタ様と言いまして、チャンドラ様、チャンドラ様ということで、いつもチャンドラ様にお聞きしているという形なんですが、はい。そんなえっちゃんはどんな AI を？
0: 私は、コパイロットさんを使っております。
1: なるほど。
0: でコパイロットさんでずっと話してたら、やっぱりコパイロットさんが名乗ってくださいまして、
1: はい、
0: 聖清い影という名前で名乗ってくださいまして、で今ずっといろいろお話をしてるんですよ、ちなみにホワイトさんは何か？
2: ジェミニ君ですね。
0: ジェミニさん、
2: 僕はジェミニ君、
0: 名前は何かつけてるんですか？
2: いや、つけてないですつけてないですね、
1: あの名前つけると本当になんか愛着湧きますよね。
0: 面白いもんね。
2: そうなん
1: ですよ、だから皆さんがねチャッピーチャッピーって言ってますけど、一人でチャンドラグプタ様って言って投げとか言いながらもあのやっているんですけどねはい、ここでちょっとお便りをいただきましたのでご紹介します。はい、ラジオネームキリアスラジオの宇宙人さんということで、先ほどのね、番組のパーソナリティだったはじめさんありがとうございますはい、メッセージですが、

0: 鉄は叩かれれば強くなり、熱せられれば折れ、放っておけば土に帰る。まるで不器用な男の美学をそのまま元素にしたような存在だと思いませんかという、むちゃくちゃ哲学的なですねお便りをいただきましたけれども、
1: 刀マニアの私としてはたまらないあれですね。
0: あ、なるほど、刀ってね、
1: 叩いて
0: 強くするんですね。でも
1: 溶かして溶かしていろんな鉄を混ぜ合わせて強くなるんで、
0: う
1: ん、
0: なるほど。で熱してよくね焼き入れとか言いますけど、焼き入れしすぎると今度はまたなんかもろくなったりとかって言いますよね。
1: そうですね、その火加減っていうのは大事ですね。
0: で放っておけば土に還るっていうのはね、これ我が家に置いてあるいろんなものがね、放置して何年か経つとなんかよくわからない状態になってるっていうのが、
1: 日本にはでもつくも神ってありますからね。
0: ありますね、
1: あの考え方はすごく好きで。
0: なるほど、じゃあ土に還っても神様もいるし、
1: 神様いらっしゃいますし、矢をよろずの世界日本は。
0: そうですね、本当にいろんな神様に、ね、見られているということで、はい、ありがとうございました。お便りいただきまして、
1: ありがとうございます。素敵なお便りをありがとうございます。考えさせられますね。
0: そうですね、これそれこそ哲学っていうのは日本人の考え方の哲学、日本人でもこれだけね、今三者三様の哲学がありましたけれども、これホワイトさんにフィリピンの人の哲学についてね、ぜひ
1: また聞いてみたいと思いますね。
0: 授業で哲学とは何ぞやからフィロソフィー、
2: 発音が悪くてフィが言えなくて、
0: なるほど、
2: 今日もプロナウンスを直されましたけど、
0: なるほどなるほど、
2: はい、フィロソフィーですね。聞いてみます。でもやたら明るいですこっちの人、
0: うん、
2: 年中歌ってるし、年中喋ってるし、大笑いしてますし、
0: なるほど、それがある意味哲学なのかもしれませんね。
2: そう、あの常に歌ってますよね、歩きながらも。そこら中で、
1: 私はモンゴル行った時そうでしたね基本歌ってる、
0: はい、
2: 基本歌ってる、
1: あの馬に乗って歌ってる。
0: 素晴らしいですね。はい、ということで、もうあっという間のお時間になってしまいましたので、はい、さあこれでエンディングということで、さあお別れの曲をえっちゃんから紹介いただいて、
1: は
0: い、
1: 最後の曲はまあ名曲です。エアロスミスの I don't want to miss Miss a thing。 この曲はもう本当にお父さんが娘のことを可愛くて可愛くて目に入れても痛くないほど可愛いっていう気持ちをお父さんが娘に対して歌った歌をそのまんま娘が演じた映画で、
0: 素晴らしいですね。
1: なんかそのことを聞くだけで自分がやっぱ息子のことを考えると、ああこの気持ちすごくわかる、愛ですよね。
0: もううちはもう放置プレイなので全くですけれども、
1: 哲学は愛から始まるもんだと思います。
0: はい、ということで皆さんお聞きいただきました笑顔ファーストステップ、今月はこの辺でとなります。じゃあ最後えっちゃんさよならの挨拶をお願いします。
1: それでは今回の担当は中田悦子と
0: マホピオと
2: ホワイトでした。インヒルビン
1: それでは皆さんさようなら、おやすみなさい。白井様ありがとうございます。また会いましょう。

0: 町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: ラーメン、つけ麺、丸々麺、はい、5月5日時刻は午後8時30分を回りました。こっからのお時間はラーメン、つけ麺、丸々麺、お相手は岡崎

0: 市が生んだ自称カリスマラーメン店主平山英二です。この番組は毎回素敵なゲスト〇〇麺さんをお迎えして理想の自分理想の人生を目指していこうというトークバラエティ番組です。そして番組では皆様からメッセージお待ちしております。ファックス0564-55-8764、メール763@fm-笑顔.jp、 番組は YouTube でライブ配信中です。笑顔TV ぜひ YouTube でご覧ください。それではラーメンつけ麺丸々麺、今夜も岡崎の夜を盛り上げていきたいと思います。
1: ラーメンつけ麺丸々麺、この番組は株式会社 OMN の提供でお送りします。
0: はい、ラーメンつけ麺丸々麺、パーソナリティ平山英二です。そして今夜のアシスタントディレクターは、最近清のずんどこ武士とミラーボールの恋を、どっかで歌った小森弘隆さんです。
2: はい、歌わせていただきました小森です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。
0: いや、ついに5月が、
2: そうですよ、5月、
0: はい、
2: ゴールデンウィーク、
0: ゴールデンウィークの今日、
2: すみません、
0: 今日ちょっとはい、ちょっとメッセージだけ先にちょっと簡単に読ませてもらっていいですかね。
2: あら、急にどうしたんですか。
0: ちょっと、
2: はい、
0: まあ、ちょっと聞きますね。ちょっとゲストさん紹介する前に、
2: わかりました、わかりました
0: 。まず、今日ね、歌のギリギリお兄さんお姉さんからちょっと来てまして、
2: はい、
0: はい、みんなこんばんは、歌のギリギリお兄さんお姉さんだよ。平山さん、今日はワクワク海の大冒険コンサートに遊びに来てくれてありがとうございました。楽しかったかな。平山さんはギリギリ お兄さんお姉さんと同い年、今度一緒にボヨヨン更新曲ジャンプしようね、絶対だよ、またね。そしてあと、翔也くん、名古屋の赤、平山さんこんばんは、名古屋の赤です。ワクワク海の大冒険コンサートに来てくれてありがとうございました、嬉しかったといただいております。今日ちょっとね、
2: はい、
0: 子供の日ということで、
2: うんうん、
0: コンサートがありました。もう以前この番組にもね、ゲストで出てくれた、虹色アストレアさんと、
2: はい、
0: 歌のギリギリお姉さん本田千住さんのコンサートにちょっと中澤めぐむさんとね、福祉フレアフルコースの
2: なんか不思議な組み合わせですけ
0: ど、見に行ってきました。すごい、もう楽しかったです。
2: 楽しかったですか。
0: はい、もう本当に何もね、子供たちがめちゃくちゃ喜んでました。
2: そうです、さすがプロですね。
0: 本当にそうです、
2: 子供たちと盛り上げるの上手っていうことで、
0: 僕らでもやっぱすごい楽しかったので、
2: うん、
0: 子供だったらもう本当楽しいだろうなと。
2: いや、そういうことですね。
0: 私はクッピーラムネのゆるキャラも出てきたりして、
2: はい、クッピーラムネのゆるキャラ出てくるんだ。
0: ラムちゃんとクッピーちゃんが
2: 出てくる。あ、そんな名前でしたっけ。
0: はい、で最後にね、はい、来た子供さん全員にね、こうクッピーラムネが配られたり
2: して、うわ、嬉しい。
0: はい、すごい良かったので、また行きたいなと思います。
2: 行きたいな、どこに行けば会えるんですか、それは。
0: あ、でもまた同じ会場なのかな。はい、すごい楽しかったです。
2: 遠くまで行ってきたわけですね。はい、
0: それではちょっとね、今日のゲストさん行きたいんですけど、
2: すごいよ、今日は
0: やっぱ今5月といえば、
2: はい、
0: やっぱりこう、ね、新年度を迎えて、はい、こう1ヶ月経ったじゃないですか。
2: はい、
0: こう新生活でやっぱりどうしても5月病なんて言葉があるように、
2: あるある、
0: やっぱりちょっとね、こう、しかもこの連休明けとかによくあるじゃないですか。
2: そうですよ、
0: もうそんな時にやっぱり心も体も疲れ果ててしまう方がいると思うので、
2: はいはい、ますね。
0: 今日はそんな方々にぴったしのゲストが、
2: はい、なんですね、
0: 来ちゃっております。
2: はい、
0: なのでちょっと一人ずつ自己紹介お願いします。
3: はい、安城市でサロンをしています、オンセラー温熱すいません、オンセラー温熱サロン、はい、真珠の草加愛子と、
4: 背中の張りは心の張り、はい、みんなの後ろから応援しちゃうぞ。
2: ちょっと回復屋の本田です、
4: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 一人は自己紹介慣れてますね。
0: ちょっとアイドル風の紹介でした、ね、
2: まさかの張り方でしたよ。
0: そうですね、実はまたね、はい、ちょっとこの番組のね、最近流行りの再登場シリーズ、
2: はい、
0: 第3弾です。
2: 第3弾来ましたね。
0: はい、やっぱりね、こうもう一回出てほしい方いっぱいいるので、
2: ね、
0: その中でもね、こうすごい、ね、うん、出てほしかったなと思ってた方がね、また来てくれたので、
2: はい、はい、そう、2人も、
0: 2人も
2: 一気に、
0: まあ、前回もでもね、2人で一緒に出てくれたんですけど、
2: はい。
0: そういうことで
2: 1人でもすごいなと思うんですけども、
0: はい、はい、それではね、やっていきたいと思うんですけど、その前にね、曲いきたいなと思います。
2: はい、
0: それでは最初の曲は、あの

0: い、お送りした曲はとしみつで夢で会いましょうでした。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: とし光で夢で会いましょうでした。
2: でした。
0: 愛子さんのリクエストですね。はい、なぜこの曲を。
3: はい、あのとし光さんが出たフェスが豊橋でやったことあったんですけど、はい、それを見に行った時にすごい素敵な曲だなと思って、はい、リクエストしました。は
0: い
3: は
0: い、あ、なるほどね。いいですよねこの曲。
3: はい、
0: はい、ありがとうございます。
2: 今 ね、はい、ヘッドマッサージのね、
0: はい、
2: 勉強をしてるんだけど、
0: はい、
2: 彼女はね教えてもらってるんだよ。
0: 教えてもらってる。
3: そう、としみつさんに。
0: としみつさんに。
2: そう、としみつね、ヘッドマッサージしてもうちょっとこうやってやるといいよ、もうちょっとこうやってやるのがいいなっていうのをね、
0: はいはいはいはい、
2: 教えてもらってね、
0: はいはいはい、
2: でまた技術をアップ向上させてるからね。
0: はいはい、あ、確かその技術は最初は京都かどっかに行ったんです
3: よ。そうです。
0: そこで今学んできたものをとしみつさんで練習して、
2: 練習して、で、もうとし君はすごいマッサージが好きだから、
0: はいはいはい、
2: そうで、もうちょっとこうやってやった方がいいよ、僕はこうやってやるのが好きなんだけどねっていうね、熱い応援をもらってね。
0: これはすごいです。
2: そう、日々技術に、ね、はい、切磋琢磨して。
0: うわー、それすごいですね。
3: はい、
0: はいはいはい、はい、では先に、では、愛子さんに聞いていきたいんですけど、
3: はい、
0: この、どういったそのオンセラ、
3: はい、
0: 去年もこう来た時に温熱セラミックの略でしたよね。
3: はい、
0: はい、それではちょっと今日は道具をちょっと実際あの笑顔 TV ということでちょっと道具を今日、
2: え、
0: は
2: い、道具ですかこれ。
3: 道具です。
0: この石ですね。
3: はい、この石がセラミックのカップなんですけど、
0: はいはいはい、
3: この中にトルマリンっていう鉱石が含まれてて、はい、うん、でそれが遠赤外線を放射することによって、はい、このヨモギ、この草、はい、これを火をつけて温めるんですが、この熱を体の深部まで届けるっていう、はいはい、こういう風にさすったりとか、はいはいはい、こういう風に押してったりとか、うん、そういう温熱セラピーになります。
0: お、確かに僕もね、やってもらったことあるんですけど、
3: はい、
0: めちゃくちゃポカポカになります。
3: そうなんです。
0: お風呂上がりのような感覚になって、 その後マッサージするとめちゃくちゃほぐれて、
3: はい、
0: すごい楽になるというか、
3: はい、
0: はいはいはい、でこれを、オンセラを始めたきっかけっていうのは何かあるんですか。
3: きっかけは自分自身がアトピーに悩んでて、
0: はいはい、
3: やっぱりそれで考えやすかったりとか落ち込みやすかったりした経験がありまして、
0: はい、
3: でこのオンセラを体験した時に、

0: すごいホッとする気持ちになったんですね、はい、あこれはなんかアトピーで悩んでる人とか、うん、普段の生活で疲れてる人とかにもいいなってすごい思って、それをきっかけに始めました。
1: はい、はいはい、でサロンの場所がですね、安城駅を出てすぐのところにありますよね。
0: はい、はい、そうです、は
1: い、僕もねこう行ったんですけど、すごいそのまずすごいこうすごい綺麗なそのサロンの中がすごい綺麗で、あと観葉植物が
0: そうなんですよ、
1: すごいこうしっかりこう綺麗にどこ置いてあって、
0: はい、
1: あともうなんかこう蒸気っていうか、
0: あの加湿器、
1: そう加湿器すごい心地のいい場所もすごい心地よくて、
0: はい、
1: またそこでそのねこう背中にそういったものを当てるのでめちゃくちゃいい時間でした。
0: あ、ありがとうございます。
1: また本当に行きたいなと思って、
0: ぜひ、
1: はい、またよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、それでは次は本田さんに聞きたいと思います。
2: はい、はい、
1: 昨年もね聞いたんですけど、まず背中の張りは心の張りというね、
2: はい、
1: 去年も聞いたんですけど、ちょっともう一度この改めてこの思いを聞いてもよろしいでしょうか。
2: もうやっぱり現代社会っていうのはやっぱり疲れている人が多い、
1: はい、
2: でやっぱりみんなパソコンとかスマホとか、
1: はい、
2: そういうのをいじったりすることによってやっぱストレスから来る疲れって多いですよね、
1: はいはい、
2: でストレスから来る疲れっていうのは大体背中の張り、うん、これを呼んでくるんですよね。
1: あ、確か
2: そう。でじゃあ僕らはどうするか、まあ、そういう方たちの背中の張りを少しでも取れたらっていうことでね、
1: はい、
2: そうでやっぱり背中が張ってる人は心が張っている、まあ、疲れている、うんまあ、思うようにいかなかったりね、
1: はい、
2: そういう人が多いんでやっぱ背中を、はい、ゆるゆるにしてゆるゆるにしていこうかなと思ってね、
1: はいはいはいはい、
2: 日々頑張ってますよ。
1: はい、ね、本田さんも安城市ですよね。
2: そう、僕は安城市です、
1: はい、まあ、限りなく、ね、東刈谷寄りの安城市なので、
2: 東刈谷寄りの安城市で です
1: 本当に、まあ、なのでね、こう僕があのね、あの店主を務めるラーメン刈谷からね、本当歩いていけるぐらいのね距離にありますので、
2: 近いですよね。
1: 近いですね、うん、はい、そしてね本田さんといえば最近ではね、あの岡崎市のね東海オンエアさんのねこうケアを担当することが多かったり、このねあの2月でしたっけ、あの東海オンエアのあのコンサートライブ、
2: ライブありましたね。
1: その時も
2: 有明アリーナ、
1: うん、有明にも
2: 行ってます。
1: 行って
2: 同行してますね。
1: その時にライブの合間にほぐしたりしてたってことですよね、
2: はい、やってます。
1: そしてあとはねやっぱり最近だとホテル親伊豆の出張整体
2: やってますね。
1: 担当してますね、はい、この辺
3: は
1: 実はもうすごい、だから
2: ホテル親ね、
3: はい、本当さんを呼べるんだ。
2: そうです、
1: はいね、もうあのねだからあの定世さんが馬にね凛々しく乗ってたじゃないですかこの前、
2: はいはいはいはい、
1: あれも多分本田さんが背中をねやっぱり普段やってる成果なんじゃないかなと。
3: そうなんですか。
1: はい、そうです。
3: そうです、すいません。そう
1: なんです。何せやね、あのもともとお相撲さんのメンテナンス相撲やったり してるので、200キロまで対応可能という。
3: 本当に、
2: はい、体重200キロの人いたらねうち来たら僕揉めるんでね、
1: はい、ぜひ体重200キロ前後の方もね、本田さんのゴッドハンドにかかれば簡単にほぐれてしまう。
3: 呼びましょういっぱい
2: めちゃめちゃ面白いこと言っていいですか、
1: はいはい、
2: 椅子がぶっ壊れて僕めっちゃ小さいですね。
3: そうそう、
2: 椅子が入ってこなくてここでめっちゃ小さい、ま、マイクがデコで喋ってるじゃない
1: かっていうぐらいめっちゃ小さいんだけど、ちょっとなんかあの愛子さんより小さくなって
2: ます。だから僕ちょっとコンパクトな感じになってるんですけど
3: でもちょっとクリボーにぶち当たっちゃったみたいになっちゃってますよ。
2: そうそうそうそう、おかしいね、どっかキノコ落ちてないかなっていうぐらいで
3: キノコ
2: 小さめになっちゃってる
1: またこれもねあの YouTube の動画でちょっとねあの楽しめると思いますので、
3: そうだからちょっと今僕小さめになっちゃったんですよね本当ですねこれあれだいぶ焦ったんだよ上がってこいよ、上がってこなくなっちゃった、
1: 上がってこなくなっちゃったということで、ただ、まあ、ちょっとねあと、じゃあ上がって来る間にじゃあ曲に行きましょう。
2: はい、
1: それでは本田さんのリクエストお願いします。
2: では僕のリクエストで「ド発展大人のすすめ」ですね。
1: はい、じゃあ椅子をここで、
3: これどうやって直すの椅子

0: お送りしている曲は、本日のゲスト回復屋本田さんのリクエスト、ド発展で大人のすすめ。それではこの曲に乗せてメッセージ紹介します。平山さんこんばんは。今日のゲストは回復屋の本田さんと、真珠の草加さんと聞きました。僕はお二人の施術を毎月1回通っている50代男性です。最初に草加さんの音声らで体を温め、次に本田さんの痛くない声帯があります。お二人のトークや場の雰囲気などが楽しく癒されている一人です。気になる効果はというと、体が芯から温まり筋肉が正しい位置に戻るので、施術が終わると体がシャキッとして視力がはっきりしてよく見えます。今年は1年で3333キロ走ってフルマラソンで2時間台のサブスリーを目指しています。これからもよろしくお願いします。ラジオネーム19時からの男よりといただいております。
1: 男よりさん、ありがとうございます
0: さあ、もう一つ、もう一枚いきます。平間さんこんばんは。先日ラーメンカリアのインスタグラムにフルーツサンドで有名な大和スーパーの社長が来て一緒に動画を撮ってるのを見ました。あれは何かコラボとかあるのでしょうか、ぜひ教えてください。はい、来ましたね。コラボとかはないですあ、ただね、ラジオのラをね、ダに変え、ラジオとして変えるような人なんでね、もしかしたらね、ラーメンをダーメンに変えるなんてことはね、ありそうなんで、その時は僕にお願い、お声掛けください
1: お声掛けください
0: 、はい、はい、それでは以上、メッセージいただきました、読みました、ありがとうございます。
1: ありがとうございますということで、
0: はい、ラーメンつけ麺まるまる麺、平山英二です。こっからのお時間は引き続き、本日のゲストまるまる麺さん、オンセラ草加愛子さんと回復屋本田敦彦さんに話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そうですね、先ほどね、こう話をこう打ち合わせをしてる中で、ちょっとコラボイベントの話を聞いたんですけど、どことコラボをするんでしょうか。 2社ほどあると聞いたんですけど、
1: どうしたんですか。
2: 暴れん坊チキンさんと、
0: 暴れん坊チキンさん、
2: チキンさん、
0: はい、暴れん坊チキンさん、チキンさん、はい、暴れん坊チキンさん、
2: はい、あとホッチ商店さん、
0: ホッチ商店さん、
2: はい、でコラボイベントをやらせていただきます。
0: 待ってください、から揚げですよね、
2: はい、
0: あとホッチさんはお酒ですよ、
2: はい、
0: それと回復、
2: はい、
0: お癒し、
2: 癒し
0: がコラボするという、
2: そうです。
0: なかなかちょっと言葉だけ聞くと情報量がちょっと多いんですけど、どんな感じのイベントなんですか。まずじゃあ暴れん坊チキンさんは、
2: 暴れん坊チキンさんは、はい、唐揚げを食べてもらっているお客さんに体も癒してもらおうっていう、
0: はい
2: はい、
0: 唐揚げを食べてその
2: 後に
0: 本店のとこですかね、暴れん坊チキンさん、
2: あ、そうです、
0: はいはい、
2: 厚生通り本店の、
0: 厚生通り本店の、はい

0: ちょっと空いたスペースで、はい、そこになんかこう台を置いて
1: そうです
0: マッサージをやるという感じ、
1: はい、
0: でそこでその本田さんと愛子さんのその合体技で
1: そうです
2: 唐揚げ揚げて、
0: はい、
2: 肩も揚げちゃおうみたいなね
0: 肩も揚げて
2: そうおお唐揚げ揚げなイベントをね
0: 揚げ揚げ
2: そして僕らでやって
0: みようかなと思って疲れを鳥だけに疲れを取りますの
2: 鳥疲れを取りますとねすごいキャッ
0: チコピーこれ全然あれだったつながってますちゃんとそう、はい、これが5月のいつでした
2: っけ5月の、はい、淡月さんが17日の日曜
0: 日日曜日ね、お時間は何時からになりますか？
2: もう来たらやってるんで、
0: はいはい、
2: そう、
0: あ、じゃあ特に予約とかせず、
2: 特に予約せず、僕らがいる時は声かけてくれれば、はい、どんどん片っ端からもう出てくんでね、言ってくれれば、
0: なるほど、
2: はい、
0: あ、でもそこ入口さんも見えますかそこには
2: ？入口さんもいる時はいるっていう感じですね。
0: いる時はいる
2: 時か。やっぱ忙しい人なんでね。
0: あ、そうですね。
2: 彼も忙しくいろんなとこ走り回ってる人なんで。
0: そうですね。今ヤウトレットにもありますもんね。
2: そうです。
0: はい。それではもう一つホッチ商店さん。これ結構近いですけどここから
2: ホッチさんは、はい、最近お話をいただきまして、はい、なんとホッチさんでは僕が、
0: はい、
2: 僕と愛子さんが少し、はい、あのみんなとお話しして、
0: はい、
2: 体の健康のこととかもちょっと講話できたらなっていうイベントを、はいはいはい、なので、うん、まあ、お酒に絡んだお話だとか、うん、ちょっと面白おかしく、
0: はいはい、
2: 体にいい話を持って帰ってもらおうかなっていうねイベントもやりつつ、はいはいはい、まあ、もちろん、はいはいはい、もみほぐしのイベントも温泉のイベントもやりながらっていう感じですね、はいはい、
0: あ、そういった体のそういったあの不調だったりのそういった話を聞きつつ そこで実際に、まあ、もみほぐすこともある
2: そうです、うん、ちょっと面白いかなと思ってます、
0: ね、面白いですね。
1: はい、そうなんです。あと DJ の方がいらっしゃり、はい、いらっしゃって、はい、ヒーリングも混ぜた音楽をしてくださったりとか あとホッチさんが、
0: はい、
1: あの体も回復するお酒を開発してくださって、
0: はいはいはい、
1: もうその日は体回復スペシャルでみたいな感じになると思います。
0: つながってますね全部回復というものに、はい、すごい。
2: そして今金魚すくいは来るらしい、
1: はい、来ないです。金魚すくいは来ない。
0: 金魚すくいは
3: 来ない急に来ないもん出てきましたね、
1: はい、金魚すくいは私の実家、はいはい、実家がやってました、はい、
0: はいはい。で今その新しい今あの、ね、それこそラーメンカリアにポスターが貼ってあるんですけど、その今本田さんとその愛子さんのその先ほどの30分ずつの、
2: うん、
0: これが今メニューとしてあの加わってるという話なんですけど、
1: はい、
0: これはあのどのように予約してすればいいですか？本田さんに
2: 僕のインスタグラムから予約取れますかって、
0: はい、ダイレクトメッセージで、
2: そう、オンセラと一緒の予約取れますか、はい、でもいいし、
0: はい、
2: 回復屋に連絡をしていただいて、はい、あの電話で言ってくれてもいいし、
0: はい、
2: もちろん愛子さんのインスタグラムから
0: でも大丈夫ですか、うん、あ、では場所は回復屋さんでやるということ
2: ですね。
0: あ、予約と日にちと時間を、はい、予約して回復屋さんの、 あの安城市の方でやるということですね、
1: はい、
0: あ、でも本当にすごいいいと思いますので、こうほぐした後にやっぱりマッサージするとか、やっぱお風呂上がりの状態でやるような、本当にすごい温まってからほぐすって本当すごいいいと思いますので、ぜひ気になる方は予約をしてみてはいかがですか？
1: ぜひ
0: はい。そしてですね、なんか本田さんってやっぱなんか触っただけでこうなんか体の不調がわかるとか、なんか前のなんかの番組スリッパを脱ぎ方でなんかわかるっていう、
2: あ、もうそれはもうお客さんを見るっていう風になったら、
0: はい、
2: もうお店に来たらもう全体を通して見てるんで、
0: はい、
2: 姿勢であったり喋り方のスピードであったりとか、
0: はいはいはい、
2: その揉まれている時の手を握るとか握らないとか足を動かすとか、はい、そういうのを全部見ながらやっていく、はいはいはい、まあ不調に関しては僕体の小さな点が指でわかるんで、その小さな点を押すとあの関連痛って言って他のところの疲れが取れるっていうテクニックを僕はやってますね。
0: すごい、
2: そういうのがないとね、ただの面白いおっさんじゃもうどこも呼んでくれないんでね、もう本当にみんな呼んでくれないから、もうちょっとぐらいはテクニック持っとかんとね。
0: だってもう僕結構なんか有名な方がね、なんか過去にはこうね、相川翔さんの奥様だったり、
2: はいはい、
0: ね、あの野口健さんだったりといった方が、ね、こう直接お願いしてや、ね、こう本田さんがこう東京まで行ったりしてるって話もすごい聞いてますし、今だと最近だとね、こうバスケットプロの、ね、バスケット選手だったりがこうお願いして、もうだってそう結構ね、こう海浴屋さんにもシーホース三河のね、こう、
2: はい、
0: いろんなグッズも置いて

0: てありますのでね。
1: あります
0: ね、はい、すごいスポーツ選手からそれこそ人気 YouTuber お相撲さんまでね、これでただ面白いおじさんなわけないです
1: よ多少ないとね、なんかないと
0: これでまた面白いことは逆にいいですよね、魅力ですもん
2: ね。そうですね、
0: プラスアルファ、ただ上手いだけじゃなくて、はい、面白いってギャップがまたね、
2: そうですね、
0: いいですよねということで、あ、ラーメンつけ丸丸麺、まもなく、エンディングが近づいてまいりました、最後はですね、曲はかりゆし55アンマー、母の日が近いということでね、今までねお母さんに迷惑をかけた人とか、現在かけている人はこの曲を聴いて反省してくださいということで、この曲で最後ね終わりたいと思います、どうでした今日、すみません、ちょっと久しぶりのご出演でしたけど、
1: めちゃめちゃ楽しかった
0: です。楽しかったですか、
1: はい、もう今度はいつ呼んでもらえるのかなってもうラーメン食うために言わなきゃいけないねいつですかいつですかって
0: あ、でも本当結構急に決まりましたもんね、この
2: そうですね、食べに行かせていただいた時に声をかけてくださって、
0: は
2: い、
0: そう、僕本当に5月今日誰も実はこの日決まってなくて、あ、どうしようかなって思ってるけど、ちょうど来たから、あ、もしかしたらいけるかもと、
2: そうだったんですね、そうなんです、嬉しい、ありがとうございます、
0: ありがとうございました、めちゃくちゃ
1: 行けそうな日を狙っていかなきゃいけない
2: 予測してね、
1: この日がな、今日行けるんじゃないかなってね
0: はい、そして今後このね癒しを通してたくさんのお客様をこう幸せにするというあれもあると思いますか、何かあのまずは愛子さんこう、
2: はい、
0: オンセラを通してどうしたいですか、はい、もうたくさんの人をどう幸せにしたいというのありますか。
2: あ、そうですね、やっぱり最近はスマホ社会になってきてるので、はい、脳も疲れてる方、はい、考えやすい方とかにも、はい、ヘッドマッサージもプラスアルファして体を温めつつ、はいはいはい、なんか明日も頑張ろうって、
0: はい、確かに、
2: はい、サロンに来たら癒されて明日も頑張ろうって思える風にしていきたいですね。
0: そうですね、そこに本当にあのオンセラにヘッドマッサージが加わったら本当にもう鬼に金棒みたいな、ね、また利光さんのお墨付きになればもうこれすごい宣伝に本田さんはいかが、何かありますか。
1: まあ、そうですね、僕らこれでコラボして、はい、まあ、3年目に差し掛かって、はい、やっと、まあ、僕らが売っていく中で、はい、まあ、アンサーとしてお客さんの感謝の声っていうのが、はい、まあ、聞けるようになってきたかなっていうのがこれぐらいで、はい、まあ、そんなに急いでやる必要もないので、はい、ちょっとずつちょっとずつ、はい、一歩一歩いけたらなっていう感じでいますね、はい
0: は
1: い、
0: そうですね、もう回復屋さんといえばもうね結構全国から遠いとこだと、遠いとこだとどっから来るんですかね、
1: 海外とかですかね、
0: 海外ホテル親会津だとそうですよ ね、
1: そうですね、
0: 海外からも見えますよね、
1: はい、仙台とかね来てくれますね、ありがたいです、はい、
0: ね、結構ね、あの本田さん岡崎の人と思ってる方いますけど安城市の方なのでね、
1: そうなんです、
0: 岡崎のそのお岡崎おじさんではないですよ、
1: そう、
0: 安城ですからね、
1: 安城のお兄さんなんでね、
0: 安城のお兄さんなんで、はい、はい、お間違いのないよたまにあのね、豚さんというね、あの成田モーターズの車がたまに止まってますけど、は
1: いはいはい、止まってますね、
0: はい、ということで本日のゲスト丸丸麺さんは回復屋本田敦彦さんとオンセラ草加愛子さんでした、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
0: パーソナリティは平山英二でした、また次回6月お会いしましょう、それではさよならを一緒にやっていただけますか、
2: はい、
0: はい、さよなら、
2: さよなら

0: Buenos días.
1: Labas ritas.
2: Dobré ráno.
1: Hauza.
3: 76.3 MHz FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。
5: 皆さんおはようございます。トレラン大会にようこそ。
3: 3月29日、日曜日に行われました第9回トレランフェス in 岡崎は、愛知県岡崎市と旧額田町を結ぶトレイルを走破する大会。広げよう岡崎スポーツの輪、トレランフェス特集第2弾。20キロの部に出場の皆さんのインタビューをお届けします。ご案内は大会 MC の私飯田実。インタビュアーは

0: 平浩一さんです。
1: 75歳での出場、近藤孝夫さんに少しだけお話伺ってもいいですか。
2: はい、ぜひ落ちませんね。
1: 今日の調子はいかがですか。
2: 落とすとまず見つかないので、ぜひ落とさないように、
1: は
2: い、
1: 今回のこのコースのシミュレーションとして一番こう気をつけてらっしゃる、警戒しているポイントっていうのはございますか。
3: 階段が急なところがある。

0: 下見で 5キロまでしか行ったことないもんで、ちょっと不安です。
1: そうね、はい、また限界が近づいた時にご自身の背中を押すのは闘争心もしくは冷静な計算、どちらになりますか？
0: いやまあ冷静な計算ですね。もうはい、慌てるとやっぱりすぐ途中でリタイアになっちゃうといけませんので、はい。
1: 今日選んだこのシューズ、はい、なぜこのシューズを選ばれたんですか？
0: 普段これずっとこれ履いてますんで、はい、履き慣れたシューズです。
1: はい、どうでしょう、一緒に走る皆さん結構にこやかな表情のランナーの方もいますけど、どうですか、ライバルですか、それとも仲間ですかね？
2: さあ、それでは皆さん、
0: 仲間ですね。
1: 最後にここに戻ってきた時にご自身どんなお気持ちだと思いますか？
0: 制限時間以内に戻ってこれたらもう万歳です。
1: わかりました、楽しみにお迎えしております。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。75
1: 歳での出場、近藤隆夫さんにお話を伺いました。初出場の東翔太選手、20キロ男子優勝、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: いや、まだ走れそうな、元気ですね。
3: そうですね、僕普段は50キロ以上走ってるんで、まあまあ20キロならまあなんとか、はい、まあ、ちょっとスピードレースでしたけど、はい、かろうじて最後まで足は持ちました。
1: いずれしも圧倒的な勝利に見えました。
3: 最初はですね、2番の方に、僕今回初めてなんですよ。なんでちょっとコースのアテンドしてもらって、
1: どういう触れ合いがありましたか？
3: お優しい方で、はい、なんでそのおかげで、はい、ロストすることなく無事にゴールできました。
1: かなり途中厳しいところもあったと思うんですが、一番激しく山と格闘したっていう、今覚えてることありますか？
3: 僕個人的にそんなにすごい登りとかあんまり感じてなくて、もうほぼほぼ走ったんで、
1: はい、10キロの人ですと途中激坂という坂がさすがに歩いたよとおっしゃってたんですが、はい、もう無事に難なく、
3: はい、走りました。
1: そうですか、はい、想定よりも厳しいというよりも無事に乗り越えたという感じですかね？
3: そうですね、はい、その通りですね、はい。
1: ご自身の限界はまだまだ先にある感じ？
3: まだそうですね、まあ8割ぐらいは、はい、良かったぐらいですね。まだ2割は余力ありますね。
1: じゃあもうその勢いですと今年まだまだいろんな大会に参加しようという感じですか？
3: ちょっと今2歳の子供がいるんですけど、ちょっと子育てしてる中で大会走ってるんで、まあちょっと家庭優先で出れるタイミングで、まあ大会に出れたらなと思いますね。
1: ということは途中日々のトレーニングなんかも結構うまく時間を作らないといけない形ですよね？
3: そうですね、やっぱ仕事と家庭があるんで、その中で時間を見つけて、まあその中で集中してトレーニングに励んでいます。
1: そこまで走る魅力って何ですか？
3: トレイルランはやっぱり景色がやっぱりいいんで、癒されると言いますか、ロードにないやっぱトレランっていうのはやっぱ歩いてもいい競技なんで、なんかプレッシャーを負うことなく、なんか自分の好きなペースで走れるのが魅力かなと思います。
1: 今日印象に残っている景色ありますか？
3: 今日そうですね、いや僕ね、一応岡崎出身なんでまあこの辺りは走ってはいるんですけど、まあ、今回のコースはなかなかこの大会でしか走れないんで、やっぱりそうですね、やっぱり普段のやっぱ岡崎市街の景色がやっぱ素晴らしいなって改めて感じました。
1: さまざまな環境のある中での参加で1位、はい、
3: 来年も出れるタイミングがあれば2連覇を目指します。
1: はい、来年もスタート地点でお会いできること、出会いの橋で楽しみにしています。
3: ありがとうございます、
1: は
3: い、
1: お疲れのところどうもありがとうございました。続きまして第2位に入られたのが、今回初出場、加藤聡さん、お疲れ様でございます。
4: ありがとうございます。
1: 今どんなお気持ちでいらっしゃいますか？無事にゴールされて
4: 正直途中諦めかけましたけど、周りにライバルがいたんで頑張りました。
1: やっぱそれだけ今年のコース過酷ですか？
4: そうですね、なんか細かいアップダウンが多くて、やっぱりそこがちょっときつかったかなと思います。
1: ただこうして山とのある意味激しい格闘の中、無事にゴールすることができました。どんな思いがそのご自身の背中を押していらっしゃったんですか？
4: そうですね、20キロっていう距離なので、20キロは頑張らなきゃいけないなっていう気持ちでやりました。
1: いいですもんね、言っても。
4: そうですね、なんとかっていう感じでした。
1: そうですか、
4: はい、
1: ご自身の中でもうかなり限界に近い感じですか今？
4: そう

0: ですね。
1: いや
0: あまり体調良くないので、その範囲で頑張ろうと思ってたので、はい、まさかこんなにいい順位が取れるとは思ってませんでした。
2: はい、途中さまざまな景色などもご覧になりました。
0: そうですね。はい、なんか里山っていう感じで、すごくなんか走ってて、景色もいいし、楽しいコースだなと思いました。
2: 今もう涼しい風が吹いています。走っていてこの体に感じる風っていうのはどんな感じでした？
0: そうですね、結構森の中を走っているせいかあんまり風を感じないというか、はい、はい、そんな感じだったので、うん、そうですね、涼しいというよりはどっちかというと暑いっていう感じでした。
2: 自分との戦いっていう。
0: そうですね、はい、先頭の2人が先に行ってしまったので、まあ、あとは自分との戦いっていう感じで諦めないように頑張りました。
2: そして無事にフィニッシュ、ゴールすることができました。もう十分満足という形ですか？
0: そうですね、今日は、はい、上出来なんじゃないかなと思ってます。
2: 今年はまだまだいろんな大会参加されるんですか？
0: そうですね、できればいろんなトレイルランニングの大会に出たいと思ってます。
2: じゃあ来年もここでお会いできますかね？
0: なかなか走りやすくて、まあ、走りごたえもあるコースなので、ぜひ参加したいなと思います。
2: 来年もこの出会いの橋スタート地点でお会いできることを楽しみにしています。
0: はい、ありがとうございます。
2: 汗びっしょりの中お疲れのところどうもありがとうございます。今大会4回目の参加、
3: 4回目って書いたんですけど、
2: はい、
3: 実はよく考えたら3回目でした。
2: 4回目って書いて3回目だった内田圭司さん、お疲れ様でございます。
3: 20
2: キロ第3位、はい、そして、年齢別では第1位と。
3: そうですね、一応50代ではたまたま速い人が出てなかった。
4: 内田圭司選手、はい、
2: 今は無事に走り終えました。どんなお気持ちですか？
3: 今回給水しなかったんで、それで持ってくれてかろうじてよかったです。
2: そう、給水されなかった理由はあるんですか？
3: 一応ウォーターローディングで事前に持つんじゃなくて事前に体を貯めて、でこの20キロだったらかろうじて持つかなと思って、でギリギリでも17キロで釣ったんで足ちょっと失敗しましたけど、その今日はその試しもどれぐらい持つかなっていう試しもあったんで、一歩間違えてたらリタイアしてたかもしれない。
2: あ、そういった技術の部分もあるんですね。
3: そうですね、
4: さあ間もなくフィニッシュ、はい、
3: 持つとどうしても遅くなっちゃうんで、うんうん、体に貯めてっていうのをどれぐらい有効かなと思って、今回それを目標にして。
2: この20キロのコースっていうのはかなり走りごたえのあるコースですか？
3: そうですね、はい、走りごたえ。ただまあ3回目なんで、ある程度どの辺でどういうふうにやればっていうのは、
4: そうですね、
3: 今回優勝した子なんかは初めてなんで、
4: 東翔太選手、
3: はい、に比べればどこでどうなんですかね、
2: ちょっとペースアップ
3: ペースっていうのは分かってる分だけまだ良かったかもしれない。
2: それにしても今日は桜の咲く花開く中でのレースということで、例年とはちょっと違う部分あったんじゃないですか？
3: そうですね、で今日なんですかね、スタッフの方が暑いって言われてたんですけど、多分例年に比べたらまだそんなにいい方だとは個人的には感想 で、
2: ですか、
3: はい、と思ったんで、なんでもうちょっと暑く感じたら、うん、はい、持ったかもしれないですけど、はい、うん、これなら大丈夫だろうと思って、
2: あ、まあ、無事に計算がね、しっかり立ったっていう、ね、
3: はい、ギリギリ白氷も多いでしたけど、
2: ただこの計算をもとにまたさらにいろんなレースも出る予定なんですか？
3: いや、僕岡崎出身ここなんで、うん、はい、ここが好きなんで、他はちょっとあんまり地元を中心にやるっていうぐらいで、聞いたら1位と2位の方のがすごい有名な方みたいで、
2: あ、そうですか、
3: はい、活躍されてる方なんで、話聞いてたらだんだんこっちが申し訳ないぐらいな方々だったんで。
2: それにしてもこうして20キロをゴールされる、走り抜くというのも何かやっぱり日頃から気をつけていたり管理していかないと難しいと思うんですけれども、
3: あ、そうですね、そういうのは多分他の方もそうだと思いますけど、ランニングクラブのチームとかそういうところに、僕も天神橋っていう、
2: あ、天神橋、よく岡崎の駅伝で名前を伺います。
3: に僕は所属してお世話によくなってて、うん、はい、そこでそういう意識の高い人たちの集まりなんで、うん、そうですね、毎日20キロぐらいが普通っていうぐらいの人たちなんで、それで期待させてもらったっていうのはありますけどね。
2: それは一般人でなかなか10キロ走れないですもんね。
3: そうですね、もうそこに行くとサブウェイがあって、フルマラソン2時間50分で走るないと一人前って言われる。

0: 天神橋だと、なんでなかなか大変です。
1: 先生も今日あの左腕にはこう貼る、これ蝶々ですかね。なんか蝶々が赤だったり緑だったり青だったりと、これ何か思いがあるんですか。
0: 特になくて、あの一緒に走る仲間の子で、あのそういう天神橋の子でそれ合わせようっていう。
1: 仲間の印ってことですか。
0: です、
1: はい、ちょっとワンピースを思い出しました
0: 。
2: そうですね、はい、
1: じゃあ来年もお会いできますかね、
0: はい、
1: 来年もお会いできますよね、きっと、
0: はい、の一応つもり、はい、地元岡崎なんで、うん、はい、で本当にこの大会第1回に知り合いの子が出て、あの、はい、それで誘ってもらったんですけど、まあ本当に家がすぐ近く、割と近くなんで、はい、あのよくここまで走りに来る方なんで。
1: そうなんですね、
0: はい、むしろぜひ来年もこちらからあの走らせてくださいというぐらい。
1: そうです、はい、じゃあ来年も楽しみにしてます。
0: よろしくお願いします。
1: どうもありがとうございます。貴重な話をどうもありがとうございました。今回5回目の出場、静岡からお越しだと伺っております。遠藤博美選手、お疲れ様でございます。
3: どうもありがとうございました。
1: 今ゴールしたばっかりということでね、お疲れ様でございました。今どんなお気持ちですか。
3: とりあえず今年調子が良かったんで、タイム的にも良くてホッとしてます。
1: 今回のコースですけれども、今までと比べて走りごたえいかがでした。
3: まあ、そう、最後は少し違いましたけど、走ってとっても景色のいいコースなんで、走ってる時本当気分が良くて、そうですね、疲れるとかじゃなくて本当に楽しく走らせてもらいました。
1: 特に印象に残っている風景なんてありますか。
3: 横に池みたいなとこがあって、里山風景の中、土手沿いとか、あぜ道とか、とても楽しかったですね。
1: でも途中きついなって思う部分もあったんじゃないですか。
3: あります。
1: 激坂はいかがでした。
3: 大したことないです。
1: 大したことない。それはそれは素晴らしいです。
3: ムツミがいたんで、ムツミ目指して頑張りました。そこあの坂は。
1: そうですか。それにしてもこうして無事に走り終えるっていうのは、日頃からどんなことを気をつけてらっしゃると走り切ることができるんですか。
3: まあ定期的にちょこちょこと怪我しないように走ってます。
1: こう毎日ちょっとずつと、
3: たくさん走ると怪我しちゃうんで、もう年なんで、徐々にコンスタントにやってます。
1: こうして今大会も無事に完走されて、まだまだ今年は何か大会出場されるんですか。
3: ロードだと延山の100キロと、
1: 100キロ、
3: あとトレイルだと奥信濃の100キロがあります。
1: なんでそんな走るんですか。
3: なんなんでしょうね、楽しいですね。もう
1: 走ることが本当に楽しい、
3: 限界が、
1: 自分の限界をもっともっと超えていきたいっていう、
3: まだね老け込む年じゃないんで、
1: どうしてもこう愛知県ではなく静岡からこの愛知のこの大会に出場する、この大会の魅力何を感じますか。
3: アットホームですごい参加しやすいですね、駐車場やトイレも全然苦労することないし、本当初心者でも楽しめるし、雰囲気明るいし、
1: 先ほどからスタッフだからずっと見つめて暮らしてますもんね。
4: やっぱり100キロやな。
3: ありがとうござい
4: ます。全然トライアスロンと競争と違うから
1: ね。すごくやっぱ距離が近いですもんね、スタッフの方ともね。
3: いやスタッフがもう美人が多くて、
1: ちょっとマスク取ってもらいたいぐらいですよね。でもこういう風な雰囲気でレース行われると、また来年もお会いできますかね。
3: ぜひ行きたいと思います、はい、
1: 来年もお会いできることを楽しみにしています。
3: こちらこそ楽しみにしてます
1: ので、はい、ごめんなさい、お疲れのところどうもありがとうございます。
3: はい、ありがとうございました、はい、
1: 失礼します。マスク取ってくれてるじゃないですか。これは次は写真ですね。いつもサンドイッチ楽しみにされてるそうですよ。いやもう大サービスじゃないですか、マスク取ってくれて。
3: いいことありました。
1: はい、ラッキー。今回2回目の参加、愛知から奥田修二さん、お疲れ様でございます。
5: ありがとうございます。
1: どんなお気持ちでいらっしゃいますか。
5: もうしんどかったですけど、走り切れてよかったです。
1: 今回ですけれども、かなりこう苦労された、そういったポイントっていうのがあったんですか。
5: すごい暑かったのと、ちょっと最近ちょっと体調崩し気味だったんで、ちょっとしんどかったです。
1: こうよくこう激坂なんてコースの中で話題になりますけど、激坂いかがでした。
5: もう激坂は足が動かなかったんで、ほぼ歩いたみたいな感じですけど。
1: 結構でも歩かれたって方伺いますよ。 それでも無事に走り切ることができた

0: っていうのは何が後押ししてくれたんですかね。
1: まあ、あのすごい景色も良くて空気も良くて、そういうのに助けられましたね。
0: 印象に残ってる景色って何ですか。
1: 結構桜があのいい感じに散ってて、あの 桜吹雪が目の前をわーってなるところがすごい印象に残りました。
0: そんな場面あったんですか。
1: なかなか綺麗でしたね。
0: なんかドラマチックですね。
1: はい、
0: 今大会は、部門別で1位と、いうことで、これは非常にいい結果だと思うんですけれども、ご自身の中でこの1位というのはどう受け止めていらっしゃいますか。
1: もうあの単純に嬉しい気持ちです。
0: 汗びっしょりで本当に大激走だったと思うんですけれども、こういった大会というのはまだまだ今年は出場しようってお考えですか。
1: いや、とりあえずトレランは今シーズンはまだ考えてないですね。
0: 今トレランはという声があります。他のは出るんですか。
1: あの冬のシーズンはハーフマラソンもフルマラソンも出ようかなと思ってます。
0: なんでそんな走るんですか。
1: まあ、あの一番はあの 体型維持、健康維持が、は
0: い、スタイルいいですもんね。
1: あのいっぱい食べたいんで、その分動かないとな。
0: あそうですか。それにしてもね、こうしてやっぱり日々 の積み重ねっていうのが当然生きてくると思うんですけれども、どんなことを積み重ねていらっしゃるんですか。
1: もうあの毎週走るようにはしてます。
0: それがないと逆に言うと走れないですよね。また今大会で来年もお会いできますか。
1: はい、あの来年も出ようかなと思ってます。
0: 来年2連覇ですね。
1: そうですね、はいはい、目指して頑張ります。
0: 楽しみにしてます。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 20キロ女子の部、今回5回目の出場、愛知から長谷川涼子さん、お疲れ様でございます。今無事に走り終えました。どんな気持ちになっちゃいますか。
2: 楽しく走りました。
0: 今回のコースですけど、印象に残っているものありました。
2: 階段が、まあ、いつも多いんですけど、それが楽しかったです。
0: 階段に関しては楽しいっていう人と楽しくないっていう人がいたんですけど、楽しめるタイプ。
2: いつもあの上りで抜かすんですけど、下りで抜かされての繰り返しで、今のレースが展開になりました。
0: あ、もうデッドヒートだから手抜けないですね。
2: そうですね。
0: また途中さまざま見える景色なんかもいろいろ印象的だったっていう声がありました。いかがでした。
2: はい、上から眺める景色はすごい綺麗でした。
0: 本当に日頃なかなか見ることのできない部分があると言いますもんね。
2: そうですね、あの個人的に走ることってまずないので、こういう山、はい、なのですごく楽しかったです。
0: この山の道とあと舗装された道がミックスされていると、その難しさがあると思うんですけども、どんな風に捉えていらっしゃいますか。
2: そうですね、あのやっぱり砂利道が多いので、うん、そこではこう体幹を意識して走ったりとか、いろいろ考えながら、はい、いいレースだと思います。
0: やっぱりこう5回出場されるということは、当然嫌いだったら走らないわけで、何が魅力ですか。
2: とにかく走ることが大好きです。
0: じゃあ今年もうすぐで年度末ですけど、今年まだまだいろんな大会参加されるんですか。
2: ウルトラマラソン、はい、この先出ていきます。
0: ウルトラマラソンで何キロ走るんですか。
2: 120。
0: なんでそんな走るんですか。
2: 楽しいから。
0: いやーすごいですね。じゃあ日々も毎日何かいろいろ積み重ねてらっしゃること、気をつけてることあるんですよね。天才ですね。何にも気をつけてないのにウルトラマラソン、はい、
2: 走ることが好きです。
0: そうですか。しかもね、結構順位も上位じゃないですか。本当に根っからのなんか持って生まれた才能といいますか、お好きなんですね。いやいや、そんなこととても口にできないお言葉を。こうしてやっぱりこう走り終えた後の風なんて随分気持ちよく感じるんじゃないですか。
2: そうですね、今日は特に天気が良くて、風も心地よい風になります。
0: 今日この後は何か打ち上げか何かされると、あーそうですか、汗びっしょりですもんね。そしてもう明日からは日常に戻ると。
2: そうです、はい、
0: 今年はウルトラマラソンにも挑戦。120キロ。来年は10回の記念大会、ご自身としては6回目の出場にもしエントリーされれば、どうやっていかがですか。
2: エントリーするつもりです。
0: 来年もスタート地点でお会いできることを楽しみに。
2: ありがとうございました。
0: お疲れのこともあり、こちらこそありがとうございました。今大会愛知県から初出場、中島琴美さん、お疲れ様でございます。
3: 大宮本舗から
0: 今無事に走っておいてください
3: 。では第2位ですね。
0: 舗装された道と山道っていうのは、やはりこの2つのコースを走りこなさなきゃいけない。

0: 農園から採れたてのイチゴです。食べてください。
1: 苦手なので、細いので頑張ろうと思いました。
2: そうですか。でも初出場ということで下見などはされたんですか？
1: していないですね。
2: じゃあ作戦も何もないですよね。
1: ただ頑張って走ろうかな、走れるところは走ろうかなと思って。
0: 副賞として何？
2: 途中いろんな風景っていうのは目に入りました？
1: いや、あまり余裕がなかったですね。
2: 初めてですもんね。
1: そうですね、はい。
2: 途中もしかしたらこう心が折れそうなって言いますか、非常にきついところもあったんですか？
1: ありました。もう足がつって、つってどうしようかなって思うところが。
2: ああそうですか。それでも無事に走り続けることができた、何が背中を押してくれたんですか？
1: でも早く終わりたいですかね。
2: でも日頃から何かやはりこう積み重ねてるものがないとなかなか20キロ走れないですよね。
1: そうですね、日頃から走ってはいます。
2: こう毎日こう食生活なんかも気をつけていらっしゃったりするんですか？
1: 食生活は特に気をつけてないです。好きなもの食べてます。食べて飲んでます。
2: やっぱりそれでも毎日やっぱり動くっていうことが。
1: そうですね、そうです
3: ね。毎日は動いてない。
2: それも仲間から毎日動いてないんじゃないかっていう。
1: あ、そうです。
2: 見てないんですね。
1: こっそり動いてます。
2: そうですか。やっぱりね、全てを見せてはね。
1: そうですね。
2: そうですね。ありがとうございます。さあ、それにしても今回会ね2位ということでね、部門別2位ということで非常にいい成績だと思うんですが、ご自身ではこの2位という結果どんな風に捉えていらっしゃいますか？
0: おめでとうございます。
4: 何ですって
1: 言ったら。いや、大満足です。
2: ちょっとね、お仲間と内容がずれてるんですけれども。
1: 監督なので厳しいんです。
2: そうですか、そうですか。監督さんと共に走ると
1: 不安みたいですけど。
2: あ、そうですか。それにしても今大会こうして初出場されました。来年もお会いできそうですか？
1: そうですね、ちょっとあまりにもきつすぎたのでちょっとゆっくり考えます。
2: 今まで絶対みんな来年も出ますって言ってくれたのに初めてですよ、態度を保留された方は。
1: 来年も頑張ります。
2: すみません、なんか無理に言わせてしまったので。今日この後打ち上げかなんかされて。
1: いや、特に何も考えてないですけど。
2: そうですか。はい、楽しい夜となるといいですね。
1: そうですね、はい、
2: お疲れ様でございました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。今大会静岡から4回目のご参加、はい、石川のりくにさんです。お疲れ様でございます。
5: ありがとうございます。
2: 部門別20キロ第1位ということでおめでとうございます。
5: 今年から65歳以上の部ができて、去年は60代の部だったけど、65歳以上だとまだいいかなと思ってます。
2: まだちょっと余裕ありそうですよね。
5: まだね、普段山の練習、静岡の小笠山って山あるんですけど、そこでトレランの練習をしてます。
2: じゃあもう20キロ以上走ったり。
5: そうですね、20キロ30キロ
2: 30いきますか。このコースですけれども、どんな印象をお持ちになりました？
5: 走りやすくていいコースだと思います。ちょっと途中でロストしそうになったところがあったんだけど、でもまあなんとか。
2: 割とお話伺っていると階段がということをよく聞くんですけど、階段はいかがですか？
5: 階段もまあ自分も下りはちょっと苦手っちゃ違う、上りの方がまだ得意ですね。
2: また割とピックアップされるのが激坂と言われるあの坂ですけども、いかがですか？
5: あそこはね、なんか余裕があって走れました。
2: そうですか。結構歩
5: いて、いつもね歩くんですけど、今年は走りました。
2: 調子良かったってことですか？
5: そうですね。
2: また様々な風景なんかももしかしたら力を与えてくれるかなって思ったんですが、いかがですか？
5: 風景はなかなか見る余裕がなかったですけどね。もうちょっとねゆっくり走れば。でもね、今年は桜も咲いてて、
2: 部門別第1位ですもんね。余裕を持ってね、
5: 65だ。
2: それにしても、もう皆さんに伺うんですが、日頃から何か気をつけていたり節制していないと簡単には走れないですよね、この20キロって。どんなことされてるんですか？
5: まあ、目標にペース徐々に向かって徐々に上げていくとか、お酒を1週間前は控えるとかしてますけどね。
2: やっぱりそういった日頃からの積み重ねがこういった結果を生むわけですね。今日レースが一つ終わりました。今年はまだまだレース出場されるんですか？
5: そうですね、6月にまた忍野村8回って、はい、35キロのトレイルを走ります。

0: 今度もう倍近いですね、35キロ、うん、
1: 初めてですけど、
2: ええ、うん、はい、お弁当ありますよ。
1: のんびり走りたいと思うけど。
0: じゃあまだまだ楽しみな、そんな2026年になりそうですね。
1: はい、そうですね。
0: 来年もスタート地点でお会いできますか？
1: そうですね、出たいと思ってます。
0: 来年も笑顔でお会いできることを楽しみにしています。スタートの時にもお話をお伺いします。
3: はい、75歳
0: お疲れ様でございました。
3: 最高齢です。
0: 今回カテゴリー1位おめでとうございます。
3: ありがとうございます。初めて1位に残りました。
0: わあ、すごい。いや、もう今の気持ちっていうのは非常にいいものがありそうですね。
3: はい、大変嬉しいです。
0: 今回のコースですけど、走り応えというのはいかがでした？
3: もう走り応え満載。
0: ああ、
3: はい、
0: 特にこう苦しかったところなんていうのどうですか？
3: 登って登り切って平坦になるんだけど、そこがなかなか走りきれませんでした。みんなね、登り切って平坦になると、うん、平坦下りはみんな走っていくんだけど、うん、なかなかそれが、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: やっぱり足がなかなかついていかないという、うん、また途中激坂があったり階段があったり、いろいろ大変だったと思うんですけれども、
3: まあ、やっぱりね、膝が上がらんもんで、よく根っこにね引っ掛けて、うん、あの転びそうになりました。
0: ちょっともものあたりが土がついてますもんね。
3: いや、転んだ。
0: あ、
3: 転んで、
0: あら、左腕首あたりにもね。それでも立ち上がって走らせたものは何だったんですか？
3: いや、もうとにかくゴールを目指して、
0: うん、もうリタイアなんて考えない、
3: もう全然行けるとこまで、
0: うんうん、はい、その結果が1位なんですもんね、
3: う
0: ん、
3: あ、 ありがとうございます。あ、よかった。
0: 走ることの魅力って何ですか？
3: やっぱり汗をかいて爽快感、
0: うん
3: うんうん、走る前はもう練習やなんかでもあんまり気が進まんだけど、うん、やっぱり靴履いて走り出しちゃって一汗かくと、うん、やっぱり気分爽快になりますね。
0: 今回もも
3: うこれであのこれだもん。
0: あ、1位ですもんね、はい、じゃあまた明日から走る理由になりますかね。
3: そうですね、ここの大会、いや、トレラン時代が初めてだもんで、また来年も、来年目指して、
2: うん、
3: 明日から
0: 明日からもう休むことな
3: く。そうですね、ちょうどもう明日ね、
4: 恵まれたよ。
5: 第9回トレランフェス in 岡崎特集第3弾は5月16日土曜日からの放送です。 FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルではこの放送をいつでもお聞きいただけます。ラジオ番組では第3弾としてご紹介する選手の皆さんのインタビューも先行してお聞きいただくことができます。ご感想などもお待ちしています。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。ご案内は笑顔ナビゲーターの飯田実でした。

なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

ちは。 FM 笑顔パーソナリティの南野あゆです。保育で笑顔。この番組では保育の仕事に興味のある方やブランクがあるけれどもう一度働きたいと思っている皆さんのその第一歩を踏み出す応援がしたい、そんな思いで保育園や幼稚園で働いている皆さんの声や子どもたちの声、笑顔をお届けしていきます。皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 056

763-5555-8764。 メールアドレスは 763@fm-egao.jp。 またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信もされていますので、ぜひお聞きください。それでは元気と笑顔があふれる30分間をどうぞお楽しみください。

0: 送りします。
1: 本日お話を伺うのは安城市子ども未来事業団新田保育園のゆうな先生となつき先生です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずお二人がこの保育の仕事を目指したきっかけについて聞いていきたいなと思います。ではゆうな先生教えてください。
2: はい、私がこの仕事を目指したきっかけはお母さんが保育士の仕事をしてて、お母さんが毎日帰ってきた時に今日こんな面白いことがあったよとか、今日こういうことがあってねっていうエピソードをすごく毎日いっぱい聞かせてくれて、ですごくお話も上手なんです。っていうのを毎日毎日聞いてたら、あ、こういう保育士って素敵な仕事だなっていうのをもう日々感じてて、っていう風に感じてたら私も次第に目指すようになってたっていう感じがきっかけですね。
1: こう保育士目指したいよってお母様に話した時はどんな反応だったんですか？
2: 最初は大変かもしれないけどすっごく楽しいし、もう毎日絶対一日どっかで笑顔になる時はあるよっていう風に教えてくれて、確かに仕事をしてて一日どっかで一回もう大爆笑するような笑顔になるっていうのってすごい素敵だなって思ったので、あ、目指していこうっていうのを強く決意しましたね。
1: じゃあ応援してくださってたってことですか？
2: そうですね、すごい応援してくれて、もう背中も教えてくれました。
1: こうずっとじゃあなりたいなって思ってからはやりたいこと、その夢も変わらずずっと保育士を目指してこられたんですか？
2: そうですね、私が思ったのは小学校の3年生くらいからだったので、もうそこからずっと変わらず、保育士慣れてるのですごく幸せです。
1: そうなんですね、すごく幸せという言葉も、では夏希先生お願いします。
3: 私はちょっと年の離れたいとこがいて、もともと小さい子と関わるのが好きだったんですけど、中学校の職場体験で保育園に行かせてもらって、やっぱり楽しいな、この仕事がしたいなと思って、そこから中学校から目指すようになりました。
1: はい、じゃあ夏希先生も途中でこうやりたいことは変わらずですか？
3: はい、そうですね、職場体験行ってからはずっと保育士になりたいなっていうことで進路も決めてきました。
1: 何かこうなりたいと思った決め手があったんですか？
3: 子供が可愛いのもそうだし、やっぱり先生方、働いてる先生方の表情だったりすごく生き生きされてるなっていうのを感じて、大学の時もアシスタントでアルバイトさせていただいてたんですけど、そういうところでもいろんな先生に会ったり、あ、そう、アシスタントしてた園の園長先生が私が年長の時の担任の先生で、覚えてくださってて、
1: すごい、
3: あ、なっちゃん元気だったみたいな風に声かけてくれたのもすごい嬉しくて、やっぱりこうやってずっと保育士を続けてると自分が見てた子がいつか先生になったりっていうこともあるのかなと思って、そういうご縁もある仕事で素敵だなと思って、はい、目指しました。
1: それはたまたま、
3: たまたまです、本当にたまたまです。
1: すごい、はい、今もね、夢ずっと変わらず叶えたということなんですね、はい、こうお二人がずっと目指してきて、実際に保育士になってみて、その思ってた時となってからのギャップって何かありましたか？では、ゆうな先生。
2: はい、ギャップと言いますか、実習に行ってからすごく感じたのは、私の中ですごく保育士ってなんか子どものサポート、その援助みたいなのが仕事だっていうふうにはちょっと思ってたんですけど、実際

0: やって実習見たりとか、こうやって職場に入ってっていうと全然そんなことはなくって、どっちかっていうともう子どもたちが日々すごく新しいアイディアだったりとか、もうすごく素敵な考えを持ってて、でそういったことをもう保育士たちが、先生たちが拾って、どうやったらその遊びが、そのアイディアが広がっていくかなとか、どうやったらこの子の気持ちを大事にしながらちょっと育ちをつないでいくことができるかなっていうのを考えていくっていうことに、このあたりにギャップを感じてて、まあ、ただ見るだけじゃなくて、もう子どもたちがどう楽しく過ごしていけるかなっていうのを今はちょっと考えるようになってますね。
1: そのギャップに対して、あ、大変だなっていう思いではなく、なんかよりこう頑張ろうっていう気持ちに変わったんですか？
0: そうですね、その最初は支えるだけじゃないんだなっていうのはすごく感じたんですけど、それ以上にも子どもたちが今日は何々したいとか、そのコマで遊びたい、でもそのコマの中に絵を描いてみたりとか、そういった遊びの一つ一つの中にも子どもたちの言葉っていうのがすごく大きく出てるんだなっていうのを、拾ってったら拾っていくほどすごく私も楽しくなっていくなっていうのは感じたので、今はすごいそれが楽しいです。
1: はい、夏木先生はいかがですか？
2: ちょっとそんな立派なことじゃないんですけど風邪をすごい引くなっていうのが特に1年目の時は毎日風邪引いて
1: 先生が、
2: はい、子供からもらっちゃって免疫もないから本当にずっと風邪引いてて、それが正直すごいしんどくってもうだいぶもらわなくなりましたけど、
1: はい、
2: 1年目本当に毎日鼻水だーだー、咳は出る、で喉腫れる、何回病院に行ったことかっていうぐらい本当に1年目はすごくすごく風邪って感じで、そこがしんどかったです。
1: 初めてこのなんかお話聞いたなって思ったんですけどでも私も娘がいるんですけど、やっぱりこう娘が風邪ひいてると、うん、あの親である私もこう移っちゃったりっていうのがあるので、保育士とか幼稚園とかの皆さん、先生方大丈夫なのかなって思ってて、
2: やっぱり大丈夫ない誰かしら鼻水垂れてるんで、
1: そうですよね、
2: 誰かしらからもらって、うん、あのおむつ替えとかで下痢とかもらったりとか、そういうのもあるし、
1: すごいリアル
2: すごい、そこが本当に最初、うん、毎日しんどいなって思いながらやってました。
1: 優奈先生はそんなことなかったんですか？
0: 私は1年目の時は全くもらわなくて、2年目の時も風邪もひかないから体が丈夫なんだなってすごい思います。
1: でも夏木先生、今は大丈夫なんですか？
2: 今はよっぽど引かなくなりました。
1: すごい、
2: 慣れますねいろいろやったので
1: 免疫がこうついてくる、
2: 免疫がつきました。はい、
1: ね、そうやってあのお二人のこのギャップとかもお聞きしたんですけども、普段こうお仕事してる中でやっぱり楽しいなと思う瞬間とか、逆に大変だなと思う瞬間とかもあると思うんですけど、やっててよかったなって思う瞬間ってどんな時ですか？
0: そのさっきもその横を通り過ぎた時に声をかけてくれる子がいるっていうのでそのおもちゃのブロックとかを持ってきてくれて、これは宇宙船を作ったんだよとか、これはタコなんだよっていうのが見せてくれて、私もすごく想像力をかきたてられながら、うん、これはじゃあタコの足かなみたいな風に答えると、うん、そこは違う頭っていう風にちょっとこういう子どもたちとのやり取りっていうのが日々の中ではすごく楽しんでます、うん、
1: はい、じゃあ夏木先生もなんか楽しいなって思うことがあれば。
2: さっき優奈先生もちょっと言ってたんですけど、子どもと遊ぶ中でなんか遊びが広がってったり展開されてったり、例えばお店屋さんごっこをお部屋でしてる時に、やっぱり子どもたち大人のことよく見てるなと思って、うん、お金でやり取りしてたんですけど、気づいたらキャッシュレス決済になっててペイペイって言って払ってたりとかなんかそういう子供のアイディアって面白いなって、それをどうしたら叶えられるかなっていうのを一緒に考えながら、お互いにアイディア出し合って、こうしたらどう、あしたらどうっていう風に子供と一緒に遊びを広げていくのがすごく楽しいなと思いながら日々過ごしてます。
1: はい、やっぱりこう最初におっしゃってくださったように、毎日の中で楽しいなとか笑顔になる瞬間があると思うんですけども、そんな中でもこうお二人がずっとお仕事

0: をされてきて、すごく印象に残っているグッときたエピソードってどんなことがありますか？
1: 私が1年目の時にこの教授さんの担任をさせてもらったんですけど、その時に発表会もあって、で1年目でちょっとわからないなりに子どもたちとどう向き合っていけばいいかなっていうのをすごく試行錯誤していきながら、お部屋の中でまず遊びをやってみようかっていう中で3匹のヤギのガラガラ丼をやらせてもらったんですけど、お部屋の中でそのガラガラ丼の役の帽子を作ったりとかもしてみて、そしたら子どもたちが橋を作ったらいいんじゃないのみたいなのを伝えてくれて、で作ってみたらどんどん子どもたちも役になりきりながら通ることもできて、でこの本番もその橋も作った橋もちょっと使いながらってやってみたらすごく楽しんでやってくれて、で本番もそれで楽しく橋もガタンゴトンって渡りながらやってくれたのを見た時に、あ、なんか自分が作ったものがここまで子どもたちの中での想像が広がっていって、で本番でもその練習で作ったものだったけどそれも楽しみながらっていうのに、私がすごく一人で緊張をすごくしてたのが、子どもたちはすごく遊びの中の延長線みたいな感じでやってたのが、そういうところを私も見て学んでいこうかなって思ったし、楽しくやっていきたいなっていうのはすごく思いましたね。今とも子どもの成長に大きく感動してました。
0: では夏木先生いかがですか？
2: はい、昨年度に年長の担任をしていたんですけど、年中から持ち上がりで年中年長で一クラスしかないので全く同じメンバーで、はい、で送り出した時にやっぱりすごく2年間楽しかったなっていう充実感と、なんか2年一緒に過ごして幸せだなっていう気持ちで、卒園式の後なんか自然とバーって涙が出てきて、本当に成長を感じたのと、なんか大好きだよってみんな笑顔で小学校に向かって送り出せたのが本当にグッときて、はい、これからもこうやっていろんな子のことを送り出していけたらいいなって思いました。はい、
0: ね、またその子たちがこう戻ってきてくれたりとか、もう大人になってさっきおっしゃってたみたいに会えたらいいですね
2: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。前半ではお二人の保育にまつわることを中心にお話を伺ってきました。さあ、それではここで1曲リクエスト曲お送りしていきましょう。夏木先生、アーティスト名と曲名教えてください。
2: はい、ザ・ブルーハーツさんで人に優しくをリクエストしたいです。
0: はい、どうしてこの曲を選んだんですか？
2: とザ・ブルーハーツが大好きなんですけど、頑張れっていう歌詞にすごく背中を押されて大好きな曲なのでリクエストさせていただきました。
0: はい、ありがとうございます。ではもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
2: ザ・ブルーハーツの人に優しくです。

0: 伺っているのは安城市子ども未来事業団新田保育園の優奈先生と夏希先生です。後半もよろしくお願いします。では後半では初めに保護者対応のこと、ね、なんか気をつけてることとかどんなことがあるか聞いていこうかなと思います。では優奈先生教えてください。
1: はい、保護者対応で私もちょっとまだ難しいなってすごく思ってるところ で、その保護者対応をするにあたって私がちょっと意識してるのは信頼関係をまず築いていくことが一番大事かなっていうふうには思ってて、何か一つ伝えるにしてもなんか、この先生の言ってくれたことなら大丈夫かなみたいなふうに思ってもらえるようにはちょっと意識していて、でこのお父さんお母さんに会った時にも今日こんなことが面白いことがあったんだよっていうエピソードだったり、そんな大きなエピソードじゃなくてもこんなことで遊んでたよっていうのをちょっと日々伝えていくっていうのは意識してて、そういった時に伝えていくと保護者の方からも休みの日にここ行ってきてなんかいちご狩り行ってきた時にもういっぱい食べちゃってもうすごいトイレ行ってたんだよみたいな話を聞くと私も楽しいなっていうのは感じるので、そういったことをちょっと意識しながら話してます。
0: なるべくこうコミュニケーション取るようにとかですか？
1: そうですね、もう見つけた時にはもう話しかけに行くぐらいの気持ちで行ってますね。
0: はい、夏希先生はいかがですか？
2: 私もやっぱりどうしても怪我しちゃったよとかの報告だけだと、やっぱり楽しくないし心配になるかなって思うので、日々嬉しいこと、こんなことがあって今日すごかったよとか、なんかこの遊びして楽しかったよっていうハッピーな共有をたくさんできるようにしたいなって心がけています。でやっぱりこちらからも楽しい話するとお家の人も楽しい話いっぱい教えてくれて、なんか伝えるっていうよりかは共有する、一緒に楽しみたいっていう気持ちでいつもお話をしてますね。お家の方の話もたくさん聞きたいなと思って、はい、日々関わっています。
0: 保護者の方から何かこう相談してくれたりとか、そういうのもあるんですか？
2: そうですね、なんかやっぱり日々こうやって話していく中で、あ、お家でもそういうことあってとか、なんかどうしてますかとか言われるから、えんだとこうするといいですよとか、なんか割とこういう風にすると気持ちねパッて変わったりするからやってみるといいかもとか、逆にお家の人が、あ、家だとこうしてるんです、こうするとすぐに泣き止みますとか教えてくださったりすることもあるので、本当にこっちも教えてもらうっていう気持ちで、はい、話してますね。はい、
0: そうやって積極的にコミュニケーション取っていただけると、やっぱり保護者の方も安心ですよね。
2: そうだと嬉しいです。
0: はい、では、この直接こうお子さんと接する部分以外の仕事ってどんなことがあるんですか？
1: ちょっと書類の方で言うと、その子どもたちがどういう狙いを持ってこういう遊びを楽しんでるかっていうのを書いたりっていうのはありますね。
0: それはどういうタイミングでやるんですか？
1: 月収案になるので、その月の初めに大きく狙いを考えてこういう育ちっていうのを書いていけるようにはしてて、で毎週週の終わりにそれがちょっとできたかなとか、子どもたちのこの遊びは続いてきそうだなとか、あ、この遊びはあまりだったかなっていうのを反省を書いて、でまたちょっと次に生かしてっていうのは書いてってます。
0: 先生同士でこういった今おっしゃっていただいたような話

0: めてコミュニケーションを取る機会っていうのも結構あるんですか？
1: そうですね、この園自体がクラスが1クラスずつしかないので、多分年齢間、同じ学年の先生と話をするとかがよくあると思うんですけど、
0: はい、
1: この園はそういうことがあんまりないので。
0: 一学年一クラスっていう、
1: 年少さんだけ2クラスで、あと1クラスしかないので、やっぱり学年間の話し合いとかはなかなか難しいんですけど、それこそ年少同士、年中年長とか、低年齢のクラスとかで、学年は違えどそういうところで今こういう活動してるよとか、ちょっとこういう育ちがあるよみたいなのを共有してて、それこそ校外の遊び方もやっぱりちょっとまだこの新年度で落ち着かないと、みんなで一気にバッて出ちゃうと怪我をしちゃうから、先に年中年長で広々遊んで、その後に年少さんとか小さい子でゆったり遊べるようにしようかっていう話し合いとかだったり、お互いにそういうのは声かけ合って、自然とやってるって感じですかね。
0: こう時間見つけてというか、タイミング見て、
1: 朝の打ち合わせだったり、お外行く前に今から出ようと思います、こういうことしたいですみたいなことを声かけ合いながら、はい、やってます。
0: はい、では最後に、今こう保育士を目指してる方、または過去にやってたけどまたやりたいなっていう思ってる方に向けて、ぜひお二人から一言ずつ応援メッセージなどいただけますか？では優奈先生。
2: はい、もう子どもたちはもう日々いろんな姿を見せてくれるので、本当に見てて毎日一生は絶対ないので、本当に楽しい楽しい仕事ですね。もうなので来てくれると本当に嬉しいし、いっぱいもう共有もしていきたいです。
0: では夏希先生お願いします。
1: 毎日子ども違って本当に楽しいし、先生同士仲良しで本当に毎日楽しくねやってるので、はい、一緒にお仕事したいです。はい。
0: はい、ありがとうございます。本日お話を伺ったのは安城市子ども未来事業団新田保育園の優奈先生と夏希先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 給食は何ですか？
1: ミートボールと野菜、のり野菜、
2: 肉じゃが、チーカレー、バナナ、
0: はいね、
2: みかん、
3: バトレーボーアンとチョジチョバトハンバーグとチーズ、
4: うちカレ
0: ー、いいね、
5: 米粉パン、
0: 米粉パン、
6: チャースーとかカレーとかケバブとか、
0: ケバブ、すごい、ケバブ、おいしい、すごいね、
7: ハンバーグ、
0: いいね、ありがとう。今日は何の歌を歌ってくれますか？それではお願いします。

ました。保育で笑顔、いかがでしたでしょうか。この番組は毎月第4金曜日が本放送。第1、第2、第3

第5週目は再放送です。 FM 笑顔の公式 YouTube にアーカイブもアップされていますので、ぜひチェックしてみてください。笑顔トレーニングセンターへのお問い合わせはお電話でお願いします。電話番号は0564-55-4510 0564-55-4510 55仕事まで。どんなことでもぜひ一度お気軽にお問い合わせください。詳しくは笑顔トレーニングセンターの公式ホームページをご確認ください。保育で笑顔、お相手は FM 笑顔パーソナリティの南野あゆでした。

0: それでは最後にゆうな先生のリクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、アーティスト名、曲名教えてください。
1: ミルクさんの爆裂愛してるです。
0: どうしてこの曲を選んだんですか？
1: 子供たちと話してる時にそのミルクさんの好きすぎて熱っていう曲をすごく子供たちが楽しそうに今歌ってて、でそれも踊ってるのを見せてくれてて、で私あまり知らなかったんですけど、その機会に一回調べたら、あ、すごく面白い人だって思ったのと、曲を次の曲なんだろうって聞いた時にハマりました。
0: ではもう一度アーティスト名、曲名教えてください。
1: ミルクさんの爆裂愛して

0: Sourire.
1: Prost, Mischka.
2: Sorriso.
3: Choyo.
4: Megao. 76.3 FM Megao. It is now 9 o'clock.
5: 午前9時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
6: タッチ
7: ヨーコ
6: クラコの
7: おしゃべりスクエア。
6: 皆さんこんばんは。5月5日火曜日、そして子どもの日、午後8時です。サッチ、ヨーコ、クラコのおしゃべりスクエアが始まります。この番組は毎月第1週の火曜日午後8時から8時30分まで、FM 笑顔伝える力養成講座を卒業した3人のパーソナリティが日々の暮らしの中で感じたこと考えたことをあれこれおしゃべりする番組です。私たち新米パーソナリティの3人が持ち寄ったテーマについて、ぜひリスナーの皆様もご意見ご感想をお寄せください。今日のメッセージテーマは歌ソングです。皆さんの好きな歌、いつも聴いている歌、思い出の歌、歌にまつわるエピソードなど